0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Når Frankrig senere i dag markerer nationaldagen med den traditionsrige militærparade på Champs-Élysées, så bliver det med danske soldater blandt deltagerne. Frankrigs præsident Emmanuel Macron har nemlig inviteret soldater fra de lande, der er med i koalitionen af villige med til paraden. Koalitionen af villige er den gruppe af lande, der udenom USA støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Og netop deres deltagelse er ikke tilfældig, fortæller Jakob Henius, der er forhenværende brigadegeneral, tidligere forsvarsattaché i Tyskland og i dag forsvarspolitisk konsulent.
2: Man prøver at sende det signal, at Europa er nødt til at styrke sin evne til at forsvare sig selv. Og set fra et fransk perspektiv, så handler det jo i høj grad om at signalere, at Europa vil prøve at kunne, kan man sige, helt selv. For andre lande handler det måske mere om at vise amerikanerne, at Europa gerne vil yde mere i håb om, at amerikanerne vil forblive engageret i Europas sikkerhed.
1: Netop Europas sikkerhed var også det store fokus, da Danmark og 9 andre lande i går blev enige om at indgå i en koalition med henblik på at udvikle et fælles missilforsvarssystem. Og at den aftale landede dagen før paraden er ikke tilfældigt, fortæller Jakob Henius.
2: Nu har vi endnu et fælles europæisk projekt, som vi kan lancere samtidig med denne her parade, som er med til at understrege symbolikken i paraden, altså det multinationale, det fælles europæiske og formålet med at styrke Europas evne til at forsvare sig selv.
1: Og i krigen mellem Rusland og Ukraine har Rusland i nat sendt missiler mod den ukrainske hovedstad Kiev, hvor blandt andet 2 lagerområder er blevet ramt og sat i brand. Det skriver Reuters med henvisning til myndighederne i byen. Der skal ifølge Kiev Post foreløbig dog ikke være meldinger om tilskadekomne, men altså kun materiel skade. Omvendt skal 11 personer være blevet såret i et russisk droneangreb mod Zaporizjzja, mens 6 er blevet såret i et angreb nær Kharkiv. Det oplyser henholdsvis redningstjenesten i Zaporizjzja og guvernøren i Kharkiv-regionen, skriver Reuters. Ja, de ror i Norge, hvor landsholdet er vendt hjem til noget af en heltemodtagelse med blandt andet besøg på Kongeslottet og 90.000 mennesker i Oslos gader. Fodboldherrerne nåede VM-kvartfinalen, hvor holdet røg ud efter et nederlag på 2-1 til England. Men det er stadig den bedste norske præstation nogensinde ved verdensmesterskaberne. Og undervejs samlede holdet nordmændene til en sommer, de nok sent vil glemme. Det har spillerne godt fulgt med i for afstand, men det var vildt at mærke det helt tæt på under fejringen i Oslo, fortæller forsvarsspiller Julian Ryersen.
3: Fantastisk. Ja, sindssykt. Vi har fått det med oss underveis i turneringen, hva som har skjedd her, så det er sindssykt kult å få sette med egne øyne.
1: I nat tør det mest klar mellom 13 og 18 grader.
0: P4. Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's militær har igen meldt om angreb mod Iran, mens der i disse dage sker en opblusning i konflikten. Og i sidste uge skal præsident Donald Trump formelt have underrettet kongressen om, at han har beordret de militære kamphandlinger genoptaget tirsdag den 7. juli. Det skriver nu både Reuters og Politico med henvisning til et brev, som nyhedsbureauet og mediet har set. Og brevet skal være dateret til den 10. juli.
2: Meddelelsen til kongressen fra Donald Trump er den sidste endelige indikation af, at amerikanerne har opgivet enhver form for diplomatisk løsning med Iran, i hvert fald lige nu.
1: Sagde USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen. Den såkaldte War Powers lov kræver, at præsidenten underretter kongressen inden for 48 timer efter indledning af fjendtligheder og fastslår, at en militær indsats, der påbegyndes uden kongressens godkendelse, skal afsluttes inden for 60 dage.
2: Men det helt store spørgsmål er jo så, hvor det her skal føre hen. Hvad er det endelige mål nu? Hvad er det for en løsning, som Trump ser foran sig? Hvad er det, iranerne skal levere, før man stopper krigen igen? Og så er der hele det her spørgsmål om Hormuzstrædet, hvor Trump jo altså nu siger, at nu vil USA overtage kontrollen med Hormuzstrædet, og at man også vil tage betaling for det. 20% siger de, af lastens værdi af de skibe, som fragtes igennem.
1: Lød det fra Kim Bilsøe Lassen. Trængselen på de danske veje er steget støt de sidste 10 år, og ifølge Vejdirektoratet så spilder bilisterne hver dag i alt 369.000 timer på at holde i kø. Og ifølge transportforsker Mogens Førsgrav fra Københavns Universitet, så er en oplagt løsning på trængselsproblemerne at indføre en afgift for at køre på vejene i de store danske byer.
3: Det er den bedste måde at regulere trafikken på, fordi at man kan sætte en afgift, der ret præcist svarer til, hvor meget den enkelte tur generer sine omgivelser.
1: Men kun en fjerdedel af danskerne er tilhængere af at skulle betale for at køre på vejene i de største danske byer, viser en meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Og i København synes bilisterne Nikolaj Løvendal og Jonas Asusi, der også det er en dårlig idé.
4: Synes I, det vil være at straffe borgerne unødvendigt meget og unødvendigt hårdt?
5: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
1: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på fremtidens bilafgifter. Gruppen forventer at komme med sine anbefalinger før årsskiftet. Danmark donerer 125 millioner kroner til internationale katastrofefonde for at styrke indsatsen mod de humanitære konsekvenser af vejrfænomenet El Niño. Det oplyser Udenrigsministeriet på X. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, så truer El Niño millioner af mennesker med tørke, oversvømmelser og fødevareusikkerhed. Og Udenrigsministeriet oplyser til Ritzau, at det sker efter en appel fra FN's humanitære chef Tom Fletcher. I dag måske en lokal regn- eller tordenby i den østlige del af landet, men ellers tørt og mange steder solrigt.
0: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Selvom bilkøerne bare bliver længere og længere, så er det kun omkring hver fjerde dansker, der er tilhænger af at indføre vejafgifter for at bekæmpe trafiktrængslen i de største danske byer. Det viser en ny meningsmåling, som Epinion har lavet for DR. Vejafgifter kan for eksempel fungere sådan, at bilister skal betale et gebyr for at køre i de større byer. Og det falder ikke i god jord hos de bilister, vi mødte på en tankstation i København.
2: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
3: Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil.
2: Det vil jo bare betyde flere penge ud af pengepungen. Altså, vi har jo brug for vores personbiler jo.
1: Sagde Jonas Asusi og Simon Søgaard. Men det er ikke kun træls for bilister at sidde i kø, for ifølge Vejdirektoratet koster det samfundet op mod 31 milliarder om året, når danskerne sidder fast i bilkøer. Og spørger man transportforsker Mogens Fosgrav fra Københavns Universitet, så er vejafgifter derfor den helt rigtige vej at gå, hvis man vil bekæmpe trængslen på vejene i de store byer.
4: Det vil medføre mindre trafik, så der vil være mange, som finder ud af, at de kan gør noget andet. Tag et andet sted hen. Tag bussen eller cyklen i stedet for.
1: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der inden årsskiftet vil komme med anbefalinger for fremtidens bilafgifter. For tredje dag i træk har USA gennemført angreb mod Iran. Ifølge den amerikanske centralkommando varede missionen 5 timer, hvor militære mål flere steder i landet blev ramt. Ligesom ved tidligere angreb begrundes operationen med Irans ageren i Hormuzstrædet. Og i nat meddeler de Forenede Arabiske Emiraters forsvarsministerium, at 2 tankskibe er blevet ramt af et iransk angreb på sin rute gennem strædet. Ifølge ministeriet er 1 person dræbt og 8 sårede. Irans revolutionsgarde bekræfter at have ramt det, der kaldes 2 krænkende supertankere, dog uden at det fremgår, om det er de samme skibe. Og nattens udviklinger kommer, mens Reuters og Politico skriver, at præsident Trump i sidste uge i et brev, nyhedsbureauet og mediet har set, formelt skal have orienteret kongressen om genoptagelsen af de militære operationer mod Iran fra den 7. juli. Det kan du læse mere om på dr.dk. I dag fejrer Frankrig deres nationaldag med stor militærparade i Paris, og den bliver ekstra speciel i år, lyder det fra DR's NATO-korrespondent Ole Ryborg, der er i den franske hovedstad.
5: Normalt så er der tusindvis af franske soldater, der kommer til at marchere her ned ad Champs-Élysées. Det er der også i år. Men i år der får de franske soldater selskab af danske soldater og soldater fra andre lande i Europa. Temaet for årets fest her i Paris, det er Europas strategiske opvågning. Og det vil sige, når vi skal se alle de tusindvis af tilskuere, der vil være her for at følge den her seance, den her fødselsdag, så er det hele formålet at vise, at lande fra hele Europa, de står sammen og er parat til at forsvare Europa, de er parat til at hjælpe Ukraine, og også meget markant, det her, det er noget, europæerne gør uden støtte og opbakning fra USA.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Har USA's præsident Donald Trump helt formelt meldt ud, at krigen mod Iran er i gang igen. Med et amerikansk bombardement af Iran for tredje nat i træk, er det i udgangspunktet ikke så overraskende. Men indtil nu har parterne klynget sig til en spinkel våbenhvile, der altså nu officielt er afblæst. Og det er den efter det kommer frem, at Trump for flere dage siden formelt har underrettet kongressen om, at USA igen er i krig med Iran, forklarer USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Meddelelsen til kongressen fra Donald Trump er den sidste endelige indikation af, at amerikanerne har opgivet enhver form for diplomatisk løsning med Iran, i hvert fald lige nu.
1: Og amerikanske lovgivning kræver, at præsidenten underretter kongressen inden for 48 timer efter indledningen af fjendtligheder og fastslår, at den militære indsats, der påbegyndes uden kongressens godkendelse, skal afsluttes inden for 60 dage.
2: Men det helt store spørgsmål er jo så, hvor det her skal føre hen. Hvad er det endelige mål nu? Hvad er det for en løsning, som Trump ser foran sig? Hvad er det, iranerne skal levere, før man stopper krigen igen? Og så er der hele det her spørgsmål om Hormuzstrædet, hvor Trump jo altså nu siger, at nu vil USA overtage kontrollen med Hormuzstrædet, og at man også vil tage betaling for det. 20%, siger de, at de af lastens værdi af de skibe, som fragtes igennem.
1: Lød det her fra vores korrespondent i USA, Kim Bildsøe Lassen. Mange af jer kender sikkert det der med at sidde i en bilkø, der bare står helt stille. Trængslen på vejene er i hvert fald stedet stødt de seneste 10 år. Og ifølge Vejdirektoratet, så spilder bilister hver dag i alt 369.000 timer på at holde i kø. Og en oplagt løsning på trængselsproblemerne er en afgift for at køre på vejene i de store byer, det siger transportforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet.
3: Det er den bedste måde at regulere trafikken på, fordi at man kan sætte en afgift, der ret præcist svarer til, hvor meget den enkelte tur generer sine omgivelser.
1: Men spørger man danskerne, så er der stor modstand mod at indføre vejafgifter. Faktisk er kun en fjerdedel tilhængere af at skulle betale for at køre på vejen i de store byer. Det viser en meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Og bilisterne Nikolaj Løvendal og Younes Azouzi, som vi mødte på en tankstation i København, synes altså, at vejafgifter i de store byer er en rigtig dårlig idé.
4: Synes I, det ville være at straffe borgerne unødvendigt meget og unødvendigt hårdt at sætte det på os københavnere?
5: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
1: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på fremtidens bilafgifter, og gruppen forventer at komme med sine anbefalinger inden nytår. Erling Haaland og de andre norske fodboldhelte vendte i nat hjem fra VM til noget af en fejring i Oslos gader. Den stod blandt andet på kongelig besøg, bustur rundt i byen, 90.000 hudende fans, og så selvfølgelig det efterhånden ikoniske ro-kampråb, som vi hørte lige før. Norge spillede sig frem til kvartfinalerne, og det er den bedste norske VM-præstation nogensinde. Og midt i hyldesten i aftes fangede vores reporter Daniel Myrup den norske landstræner Ståle Solbakken, som takkede Danmark for opbakningen under VM.
6: Ståle, har du en kommentar til alle de danskere, der har hejet på Norge?
7: Nej, det er takket vi for. Så det er vi stolte af, at danskerne valgte os.
1: Og nu kommer det an på en prøve om, hvem der så er bedst af Danmark eller Norge, lyder det for landstræneren.
6: Og lige nu, hvem har så det bedste landslag? Er det Danmark eller Norge?
7: Nej, men nu skal vi jo mødes i september, så der får vi jo svar på det.
1: Ja, det er den 24. september, at Danmark møder Norge i Nations League. Når Frankrig senere i dag markerer nationaldagen med den traditionsrige militærparade på Champs-Élysées, så bliver det også med danske soldater blandt deltagerne. Præsident Macron har nemlig inviteret soldater fra de lande, der er med i koalitionen, er villige med til paraden. Det er de lande, der udenom USA støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Og det er ikke tilfældigt, fortæller Jakob Henius, der er forhenværende brigadegeneral og i dag forsvarspolitisk konsulent.
8: Man prøver at sende det signal, at Europa er nødt til at styrke sin evne til at forsvare sig selv. Og set fra et fransk perspektiv, så handler det jo i høj grad om at signalere, at Europa vil prøve at kunne, kan man sige, helt selv. For andre lande handler det måske mere om at vise amerikanerne, at Europa gerne vil yde mere i håb om, at amerikanerne vil forblive engageret i Europas sikkerhed.
1: Det bliver endnu en solrig dag. I eftermiddag kan der dog komme lokale regn og tordenbyger op til 28 graders varme.
0: Det her er P4.

0: til P4 Morgen.
1: Godmorgen, klokken er 6:08. I studiet er det Niklas Møller Jørgensen og...
2: David Endemus Carlsen.
1: Godmorgen, David.
2: Godmorgen, Niklas.
1: Vi har 4 timers måleradio foran os. Det bliver godt.
2: Det er jeg 100% sikker på, at det nok skal blive.
1: Og jeg er kommet ind i studiet sådan rigtig vel tilpas, fordi jeg havde en dejlig sommerdag derhjemme i Broager, hvor jeg bor. Og hunden og jeg, vi klarede lige akkurat varmen.
2: I klarede den lige akkurat. Det var lige før, det gik galt måske.
1: Vi skulle have noget koldt vand undervejs.
2: Vi skulle have noget koldt vand. Altså, jeg har også haft en rigtig fin sommerdag, men... Mens at de fleste her i landet fik en dejlig sommerdag, som du og jeg, Niklas, så var der altså også uvejr flere steder i vores landsdel i går.
1: Med hele 27,9 mm regn på en halv time har de i Aarhus nordvest for Varde fået både mandagens kraftigste skybrud, og det var endda årets kraftigste indtil videre. Og man kan betegne det som et skybrud, når der falder over 15 mm på en halv time. Derfor har skybruddet i Aarhus været meget, meget tæt på et dobbelt skybrud.
2: Ja, det lyder ret. Det lyder ret vildt, når vi begge to har haft en dejlig sommerdag, at der er nogen, der har fået så meget vand. Og Jesper, der var det altså også... Torden og regn med 16,8 mm nedbør på en halv time. Og det fortsatte altså i flere timer. Men jeg ligger hen over det samme område, så vi har været heldige, Niklas.
1: Vi har været heldige. Men hvad med dig? Hvordan oplevede du uvejret? Det vil vi gerne høre om her til morgen. Lige tjek ind. Er du kommet godt igennem det her uvejr? Det kan selvfølgelig også godt være, at du simpelthen bor et sted, hvor der ikke har været noget som helst uvejr. At du har fået den dejlige sommer i går. Så hører vi også gerne om det. Du kan melde ind på en sms. Skriv syd mellemrum og send din besked afsted til 1212. Vi glæder os til at høre fra dig. Lige nu så får du musik fra Sienna Spyro. Det her det er Material Lover. Godmorgen.

0: Hvordan oplevede du uværet i vores landsdel? Send en sms, syd mellemrum, beskeden skal afsted til 12:12, så hører vi gerne fra dig. Nu skal vi til gengæld lige til Norge, hvor de havde strålende vejr i går aftes, David.
1: Ja, det her er i hvert fald en lyd, jeg kan genkende fra Norges VM-eventyr.
0: Ja, det her det er simpelthen kronprins Håkon, den norske kronprins, som slår på trommen og råber ro sammen med både det norske landshold, altså Håland, Ødegaard og alle de andre, og så tusindvis og aller tusindvis af norske fodboldfans.
1: De er kommet for at tage godt imod.
0: Norge, de kom altså hjem i går fra deres VM-eventyr, og som man kan høre her, så var der masser af mennesker, som var mødt op for at fejre og hylde deres landsmænd.
1: Ej, der er god stemning, kan jeg høre.
0: Ja, det skal jeg love for. Jeg synes også, det er bare vilde billeder af kronprinsen i Norge, som altså slår på den her store tromme foran kongeslottet i Oslo. Det er, ja. Det er bare fedt fundet på, synes jeg.
1: Man bliver næsten lidt misundelig, når nu det er Norge. Selvom at jeg under dem alt det gode, og jeg er rigtig glad på Norges vegne, og jeg har også holdt lidt med Norge, så man kan ikke lade være med at tænke tilbage på 2021, hvor Danmark klarede det rigtig godt i en slutrunde. Og så er vi engang med den her gang.
0: Ja.
1: Det gør stadig lidt ondt i mit hjerte, kan jeg mærke, når jeg hører den folkefest, som det er i Norge.
0: Og derfor så er der også mange danskere, som jo har hæppet på Norge, og vores reporter i Oslo, han fik hilst på den norske landstræner Ståle Solbakken, og fik snakket om den danske opbakning.
2: Har du en kommentar til alle de danskere, der har hejet på Norge?
3: Ja, det takker vi for. Så det er vi stolte af, at danskerne valgte os.
1: Ja. Ah, han er stolt af, at vi også har holdt med Norge. Det kan jeg godt lide.
0: Men måske er han endnu mere stolt af, at ham og Haaland og alle de andre spillere, de var jo inde og trykke kongen i hånden, inden at der var stor folkefest på den åbne plads foran kongeslottet. Så får de alle sammen lige hilst på kong Harald i Norge. Ja, det var tillykke til Norge. De kom ikke til den der VM-semifinale. Til gengæld så spillede de flot og røg ud med æren i behold til England i kvartfinalen. I aften, der er der så semifinale.
1: Ja, nu spidser det til for alvor.
0: Frankrig møder Spanien. Den kamp kan du se på DR1 og DRTV kl. 21 i aften. Og vi varmer op til semifinalebraget lidt senere i programmet. Heja, Norge!

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: smelter under månen med Apaka 22 minutter over 6.
1: Ja. Og nu er det tid til at snakke lidt om vejret, Niklas. Fordi vi har jo rundet, at der var jo nogen i vores landsdel, som fik voldsomt meget regn i går. Men noget kunne tyde på, at det er stillet lidt af. Jeg har fået i indbakken fra en melding fra Britta Køler i Esbjerg, som skriver, at her til morgen så hænger naboens vimpel altså fuldstændig stille. Og allerede nu er der 16 grader, og et skydække, der ligger langt ud i horisonten, så det bliver vist en varm dag, skriver hun. Så det kan være, at vi går lidt mere roligt vejr i møde i dag.
0: Ja, det var jo faktisk sådan, at i Blåvand i eftermiddags i går, der var der et lynnedslag i et sommerhus, som altså ramte et stråtag. Og der var en tysk familie, der måtte flygte ud af sommerhuset, og efter slukningsarbejdet, der var godt det meste af aftenen, og stod det klart fra sydvestjysk brandvæsen, at sommerhuset ikke var til at redde. Så det er godt at høre, at det er lidt mere roligt på vestkysten vejrmæssigt her til dag.
1: Det kunne da godt være brug for. Jeg har også fået en melding i indbakken fra Peter Ricknakkel, som siger, at det var altså voldsomt i går. Altså 99,9 mm regn på en time stod der på hans vejrstation. Og så aflæste han altså også de her 24 mm på en halv time og 25 mm på 31 minutter. Han skrev totalt vildt.
0: Jamen, det var jo også tæt på dobbelt skybrud, hvis man har målt tæt på de 30 mm på en halv time. Godmorgen, Helle Samsø.
2: Morgen.
0: Du er jo den dementrale modsætning omkring Padborg. Hvor meget vand fik du i går?
2: Absolut intet.
0: Og så kan det være forskel på landsdelen. Det er alligevel fascinerende, når vi er et relativt lille land, at der så kan være så store forskelle.
2: Ja, men sådan er det jo med de der såkaldte tordenskyer, der bare blomstrer op et eller andet sted. De er meget lokale, og ja, de tilgodeser ikke alle.
0: Hvordan er vejret ellers hos dig her til morgen?
2: Ja, har klar blå himmel, vindstille, 14,2 grader, og så har tørt som et tørt.
0: Tørt som et tørt, Helle Samsø. Tak for vejrmeldingen.
2: Ja, velbekomme.
0: Og hvis du lige er stået op, så kan jeg sige, at du lytter til P4 morgen. Klokken er 6:55. Det her er musik fra Lis Sørensen. Nummeret hedder Forvandling. I studiet er det David Vindemus Carlsen, og mig selv sagde hunden. Det hedder Niklas Møller Jørgensen. Godmorgen.

forvandling med Lis Sørensen. Om lidt så er der regionale nyheder her på kanalen. Det er om cirka 3 minutter. Indtil da får du musik fra Hugo om.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Flere højskoler melder igen i år udsolgt til familiehøjskoleopholdene her hen over sommeren. Derfor tager Idrætshøjskolen i Sønderborg nye tiltag i brug for at imødekomme efterspørgslen. Hen over sommeren afholder Højskolen i Sønderborg tre familieophold af en uges varighed. Og på grund af succes med dem, så vil højskolen som noget nyt for første gang også afholde et familiekursus i efterårsferien.
2: Det er især fællesskabet, som familierne kommer for at dyrke, fortæller forstander på Idrætshøjskolen i Sønderborg, Nana Blanksjøen.
3: Meget af det, vi hører, det er jo, at der er familieaktiviteter sammen. De skal herned, og de ved, det er jo idrætten, der er sådan der base, fundamentet for det, vi laver her. Så der er en masse samvær omkring alle mulige idrætter.
2: Når først familierne har været afsted en gang, så får de smag for højskolelivet, for der er mange gengangere på familiekurserne. Knap halvdelen af familierne kommer igen år efter år, fortæller forstanderen.
3: Det vil sige, at de kommer jo også ned til gensynsglæde og møder nogle familier, de har kendt hernede før, mødt før og haft nogle gode oplevelser med. Så det er helt sikkert en masse gode relationer, en masse grin, en masse til den der gode, kan I huske, rygsæk.
1: Også Askov Højskole og Rødding Højskole kan i år melde om alt udsolgt på deres familiekurser.
2: Efter 3 måneder er delebilen i Starup blevet brugt mere end forventet. 3.000 km har bilen kørt, og 7 medlemmer indtil videre en del af den nye ordning.
1: Og det er nogle tal, der gør klimakoordinator og initiativtager i Haderslev Kommune, Jakob Baumgaard, meget tilfreds. For selskabet Byens Bil, der står bag ordningen, havde først forventet de tal efter et halvt år.
2: Bilen er den første af sin slags i Sønderjylland, da den hører under Byens Bil-konceptet, hvor en delebil bliver placeret af et centralt sted i en by. Og i Starup er det så ved Spar og kan lejes af alle.
1: Jeg håber, at de gode erfaringer fra Starup kan føre til, at andre mindre byer i kommunen også kan få en fast delebil, siger altså klimakoordinator i Haderslev Kommune, Jakob Baumgaard. Den 37-årige mand, der er sigtet for at have bortført et 7 måneder gammelt barn i Haderslev den 9. marts, har igen accepteret at få sin varetægtsfængsling forlænget med 4 uger. Det oplyser mandens forsvarsadvokat Claus Evald til DR.
2: Den 37-årige mand blev anholdt samme aften, som barnet blev bortført, og han blev varetægtsfængslet dagen efter. Udover bortførselen er han også sigtet for at have givet barnet kokain og forsøgt voldtægt. Manden nægter sig skyldig.
1: Og så jeg kigger på vejret. Der er mulighed for lidt lokal tåge her fra morgenstunden. Ellers bliver der nogen eller en del sol over landsdelen. Og dog med risiko for lokal regn og eller tordenbyger. Vinden bliver svag til jævn og termometeret svinger sig op mellem 22 og 27 grader.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Og det er det med dine værter her til morgen, David Vilmus Carlsen og Niklas Møller Jørgensen. Og Line Porse er her også og klar med en trafikmelding.
4: Det er bestemt, og det er en af de lette af slagsen at levere, for der er ikke de store problemer at berette om. Det betyder jo også, at alt andet lige er du ude på vejene eller på vej til at skutte, så er der altså masser af asfalt at køre på. Ingen forsinkelser, ingen uheld i vente.
0: P4 Trafik.
5: Pas på hinanden derude.

0: i dag på vestkysten.
1: Ja, det ser altså sådan ud. Der kan sådan hænge lidt skyer ved her fra morgenen af, og det er simpelthen rester af det her uvejr, som vi havde i går, især nede omkring Esbjerg. Det er ikke udelukket, at der kan komme en enkelt by i løbet af formiddagen. Det kan sådan være lidt bredere fordelt hen over det sønderjyske. Men ellers så er der altså bare udsigt til sol og tørvejr det meste af dagen.
0: Så det bliver badevejr i dag, kan jeg næsten fornemme.
1: Det kunne sagtens se sådan ud, også fordi det bliver altså også en ret lun dag, en 24-26 grader. Lunest, det bliver det nok omkring Als, men det ser altså også ud som, at det kan blive rigeligt varmt omkring sådan Tønder og så op mod Ribe og Vejen. Og så er der ikke ret meget vind i dag heller ikke, så det bliver en lun og tør fornøjelse mange steder i hvert fald.
0: Det lyder dejligt. Tak skal du have for den opdatering, Cecilie Sanderholm.
1: Altså. Tak.
0: Fornemt.
2: Det her, det er musik fra Harry Styles' American Girls. Godmorgen.

0: Det var American Girls med Harry Styles, vi fik her.
1: Nu skal vi til en lille optagsquiz, fordi den første semifinale ved VM i fodbold, den spilles i aften dansk tid. Mm-hmm. Frankrig møder Spanien. Det er en kamp, du kan se på DR1 og DR2, og nu er jeg også følge med i her på P4.
0: Et brav en kamp.
1: Vi har nu skal vi varme en lille smule op til mødet mellem de to fodboldgiganter. Og det gør vi som sagt med en lille quiz. David, jeg ved ikke, hvor fodboldkyndig du egentlig er, men du behøves heller ikke være sådan et alvidende orakel om fodbold.
0: Det er i hvert fald ikke det her at sige. Så meget kan jeg sige.
1: Fordi det er nemlig en quiz, som tager nogle afstikker. Okay. Ikke kun til sportens verden.
0: Hmm.
1: Lad os komme i gang.
2: Nummer 1.
1: Franskmændene, de skal sætte deres lid til deres topscorer, Kylian Mbappé, i aften. Den franske stjerneangriber har scoret 8 gange, og det er kun Messi fra Argentina, der har scoret samme antal mål ved den her slutrunde. Ham, der har scoret flest mål ved samme VM-slutrunde nogensinde, han hedder Just Fontaine. Men hvad er rekorden for flest scoret VM-mål?
3: Oj.
1: En lille ledtråd, det er, at han også er franskmand, ligesom deres nuværende stjerneangriber.

0: Bare Kilian Mbappé. Jeg ved ikke, om det hjælper dig.
1: Det har jeg ingen anelse om.
0: Men vi skal have et tal.
1: Jamen, det kan jeg godt fornemme, at du er... Altså, jeg siger 11.
0: 11, det er et godt bud.
1: Er det?
2: Den lille angriber fandt vejen til nettet hele 13 gange. Samtlige mål fandt i en enkelt slutrunde i 1958.
0: Ja, men det var
1: tæt på.
0: Det var et forkert bud.
1: Ja, det var det var et forkert bud, men det var tæt på, Niklas.
0: 13 mål blev det til i 58. Et mytisk antal, som er måske bliver slået en dag. I hvert fald så er vi i turneringen jo den største nogensinde, og der kommer en ekstra kamp oven i hatten, og ja. FIFA snakker om måske udvide turneringen til 64 lande næste gang, eller på et tidspunkt, så, ja. Så det kan godt være, at den der rekord bliver slået, men altså. Kylian Mbappé, han skal altså score et hat-trick i begge de to resterende kampe for at komme op og slå den gamle rekord.
1: Det samme kan man sige om Messi.
0: Det kan man sige om Messi, ja, lige præcis. Nummer 2. Spaniens topscorer, han har ikke samme stjernestøv over sig som Frankrigs Kylian Mbappé. Men lad dig ikke snyde, David.
1: Okay.
0: Michael Osabal er dygtig til at stå de helt rigtige steder i feltet. Han har spillet for for det spanske landshold her under slutrunden selvfølgelig, men han har faktisk også spillet for et andet landshold. Hvilket landshold har Michael Osabal spillet for?
1: Gud.
0: Jeg kan hjælpe dig så meget, at han er vokset op i et særligt mindretal.
1: Et særligt mindretal?
0: I Spanien. Inden for Spaniens grænser. Et område, som gerne vil være selvstændigt.
1: Ja, Catalonien. Så kom.
0: Baskerlandet.
1: Baskerlandet. Oh.
0: Altså, det er jo ikke... Han har simpelthen spillet en kamp for Baskerlandet i 2016, hvor han var med til at slå Tunesien 3-1 på hjemmebane i den baskiske hovedstad, Bilbao. Og det er jo ikke et land, som... hvad kan man sige, nogensinde kan komme med til det officielle VM. Yeah. I hvert fald ikke så længe de er en del af Spanien. Men der findes faktisk sådan et baskisk landshold, som kun spiller sådan nogle venskabskampe.
1: Det anede jeg ikke, men det kunne du måske også høre, fordi jeg svarede i hvert fald ikke rigtigt.
0: Jeg anede det heller ikke, men jeg fandt ud af det i min lille research, og jeg...
1: Det er en svær quiz, det her, Niklas.
0: Ja, det er en svær quiz, men det er også lige så meget for at lære lidt om VM-historien og
1: jeg kan godt lide det, men altså, det er godt nok, jeg kommer på glatis.
0: Skal du have en bonusinfo? Baskerlandets største sejr nogensinde, det var en sejr over Danmark. 11-1 tilbage i 1937. Nummer 3. Så blev det lidt mere alvorligt.
1: Ja,
0: fordi en tidligere spansk premierminister, han har mødt kritik for sin klumme i et spansk medie. Og det er en klumme, han har skrevet om det franske landshold. Hvad var det, hans hovedbudskab var? Det er en historie, som du burde have set, hvis du har været inde på DR.dk.
1: Jeg tager næsten ikke at give et bud.
0: I en klumme i det spanske medie, El Debate, der skrev den her tidligere premierminister, at Frankrig har et tophold, men at de spiller uden franskmænd.
1: Ja, det var jo sådan noget, jeg godt... måske, hvis jeg havde været lidt modig, jeg havde gættet på, men det havde også været træls, hvis det havde været forkert jo.
0: Det er jo fordi, at der er mange af de franske spillere, som har rødder andre steder fra. Kylian Mbappé, som vi lige snakkede om tidligere, han har en far fra Kamerun, eller med Kamerun-rødder, og en mor, der har algeriske rødder. Men man har jo også den her sammensatte befolkning, kan man sige, i Frankrig. I Frankrig, der kommer de mange steder fra.
1: Ja, der er noget historie.
0: Men de er jo stadigvæk franskmænd. Og den her klumme, den har altså også, den er blevet kritiseret tilbage, kan man sige, af den nuværende spanske premierminister og den franske ligestillingsminister i øvrigt. Det var lidt optakt.
1: Svær optakt.
0: Ja, men du lærte lidt, gjorde
1: du? Ja, vi blev klogere.
0: Du kan se Frankrig, Spanien på DR1 og DRTV. Der er kampstart kl. 21 i aften, og du kan også høre den på Liga, eller i Liga her på B4.
1: Og nu har jeg jo tre
0: Liga. Spidfrøvel, det er sgu da VM.
1: Det er VM.
0: VM på B4,
1: jeg ved ikke, hvad
0: kl.
1: Liga.
0: 21.
1: Okay, men nu har jeg jo lyst til at spørge, nu kan jeg jo 0 rigtige, så nu spørger jeg dig lige, Niklas. What have I done to deserve this? For det er det, vi skal høre.
0: Pet Shop Boys og Dusty Springfield.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
3: Magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: Badebro med Emma Sehested Høeg. Klokken er 6:53. I den lille sønderjyske by Starup, der har de prøvet noget helt nyt. Som det første sted i Sønderjylland er der sat en bil op centralt i byen, som alle kan deles om. Efter 3 måneder er delebilen i Starup blevet brugt mere end forventet, og nu er vi oppe på, at den har kørt 3.000 kilometer.
1: Mm. Ja, det er blevet moderne at dele som ting, og måske nogle af de ting, som man ikke bruger hver dag nødvendigvis. Og det er jo både smart for økonomien, og i delebilens tilfælde er det jo faktisk også smart for klimaet.
0: Hurra!
1: Hurra! Og der findes jo mange ting, som vi gerne vil dele med hinanden. Det er dejligt at dele, Niklas. Delebiler, delecykler, delingcampingvogne. Men hvad kunne du ikke forestille dig at dele?
0: Ja, det er det, som vi er blevet lidt inspireret til at spørge dig om i anledning af den her historie. Og jeg melder bare ind med negleklipperen, tandbørsten. Måske ikke det mest lækre at dele. Måske skal du bare slet ikke bede om at dele høretelefoner med andre. Det skal jeg i hvert fald bede om.
1: Nej. Altså, del med os, hvad du ikke vil dele med andre. Og gerne også, hvorfor.
0: På 12.12, start med syde mellemrum, og send så din besked afsted. Du kan også fange os på en mail, morgensnabelag.dr.dk. Altså, hvad har du ikke lyst til at dele?
1: Indbakken er åben.

0: Hvad skal du absolut ikke dele med andre? Meld ind i indbakken. Sød mellemrum. Beskeden skal afsted til 12.12. Nu skal vi dele, hvad radioavisen har til os. For den er klar lige om lidt.
1: Det er den. Fordi nu har den amerikanske præsident Donald Trump helt formelt meldt ud, at krigen i Iran er i gang. Og det er altså det, som Michael Olesen står klar til at fortælle mere om i radioavisen, når klokken bliver 7.
0: Indtil da, så får du musik fra Kacey Musgraves. Dry Spell. Godmorgen.

0: Der er nu igen reel krig mellem USA og Iran, for efter flere dage med luftangreb fra begge sider har USA's præsident Donald Trump officielt meddelt den amerikanske kongres, at krigen er genoptaget. I nat lød det sådan her på et pressemøde i Det Hvide Hus.
1: How long do you expect this to take? And what's the legal basis?
2: Take what?
1: The war.
2: Well, I think it's going very fast. We've demolished their military.
0: Hvor lang tid forventer du, at den her krig vil vare, spørger en journalist, og Trump svarer, at han forventer, at det vil gå stærkt. Og meldingen om, at krigen er i gang igen, er ikke specielt overraskende, da USA nu 3 nætter i træk har bombet Iran, og Iran har bombet amerikanske militæranlæg den anden vej. Og oliepriserne er allerede steget ved udsigten til, at en løsning på konflikten er skubbet langt ud i fremtiden. For alt tyder på, at den rammeaftale, USA og Iran indgik for at forhandle sig til en varig fred, er smuldret en gang for alle, siger USA-korrespondent Kim Bilsø.
3: Meddelelsen til kongressen fra Donald Trump er den sidste endelige indikation af, at amerikanerne har opgivet enhver form for diplomatisk løsning med Iran, i hvert fald lige nu.
0: Og hvad der så kommer til at ske, ja, det ved vi endnu ikke, fortæller Kim Bilsø Lassen.
3: Det helt store spørgsmål er jo så, hvor det her skal føre hen. Hvad er det endelige mål nu? Hvad er det for en løsning, som Trump ser foran sig? Hvad er det, iranerne skal levere, før man stopper krigen igen?
0: Og USA fortæller, at man i nat har angrebet flere iranske militæranlæg. De Forenede Arabiske Emirater fortæller, at 2 tankskibe i Hormuzstrædet er blevet ramt af iranske krydsermissiler. En blev dræbt og 8 såret. Selvom bilkøerne herhjemme bare bliver længere og længere, så er kun omkring hver fjerde af os tilhængere af at indføre afgifter for at køre på vejene. Det viser en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for os. Vejafgifter kan for eksempel fungere sådan, at bilister skal betale et gebyr for at køre i de større byer. Men det falder ikke i god jord hos de bilister, vi mødte på en tankstation i København.
4: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
5: Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil. Det vil jo bare betyde flere penge ud af pengepungen. Altså, vi har jo brug for vores personbiler jo.
0: Lød det fra Jonas Asussi og Simon Søgaard. Og det er ikke kun træls for bilister at sidde i kø. Ifølge Vejdirektoratet koster det samfundet op mod 31 milliarder kroner om året, når vi holder stille på vejene. Men spørger man transportforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet, så er vejafgifter den helt rigtige vej at gå, hvis man vil bekæmpe trængslen i de store byer.
6: Det vil medføre mindre trafik, så der vil være mange, som finder ud af, at de kan gøre noget andet. Tag et andet sted hen, tag bussen eller cyklen i stedet for.
0: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der inden årsskiftet skal komme med anbefalinger om fremtidens bilafgifter. Det bliver med pudsede støvler og nystrøjede militæruniformer, når den traditionsrige militærparade i Paris i dag løber af staben på den franske nationaldag. I år bliver det dog en smule anderledes, for Frankrigs præsident Macron har også inviteret de lande, der er med i koalitionen, af villige. Det er de lande, der udenom USA støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Og netop de landes soldater kommer til at være synlige i paraden, fortæller vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
7: Normalt så er der tusindvis af franske soldater, der kommer til at marchere her ned ad Champs-Élysées. Det er der også i år. Men i år der får de franske soldater selskab af danske soldater og soldater fra andre lande i Europa. Temaet for årets fest her i Paris, det er Europas strategiske opvågning.
0: Ifølge Jakob Henius, der er forhenværende brigadegeneral og i dag forsvarspolitisk konsulent, så er der en meget stor signalværdi i, at franske soldater kommer til at marchere skulder ved skulder med soldater fra andre europæiske lande.
8: Man prøver at sende det signal, at Europa er nødt til at styrke sin evne til at forsvare sig selv. Og set fra et fransk perspektiv, så handler det jo i høj grad om at signalere, at Europa vil prøve at kunne, kan man sige, helt selv. For andre lande handler det måske mere om at vise amerikanerne, at Europa gerne vil yde mere i håb om, at amerikanerne vil forblive engageret i Europas sikkerhed.
0: Og mens forberedelserne til dagens fejring er i fuld gang, så kæmper brandfolk med at få kontrol over en større skovbrand lidt uden for Paris. Omkring 60 km sydøst for byen har ilden nemlig spredt sig på et 800 hektar stort skovområde. Branden er af myndighederne blevet beskrevet som både voldsom og af ekstraordinær omfang. Her hjemvender der os endnu en solrig sommerdag. Især i eftermiddag er der dog mod syd og øst risiko for lokale regn og tordenbyger. 23-28 grader når vi op på, og der bliver ikke ret meget vind.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med David og Niklas. Klokken er 7:08.
2: Yes, og vi spørger her til morgen, hvad du absolut ikke vil dele med andre. Og det gør vi, fordi at de i Starup tæt ved Haderslev har fået en delebil. Og det er faktisk det første sted i Sønderjylland, som, hvor de har fået sådan en delebil, som alle kan deles om.
1: Efter 3 måneder, der er delebilen, der står centralt placeret i Starup ved Spar, købmanden, der den blev brugt mere end forventet.
2: Ja, men selvom vi er glade for at dele, Niklas, så er det altså ikke alle ting, der er lige fede at deles om.
1: Nej, vi er jo faldet over et Facebook-opslag fra Thomas Christensen og Morten Brun, der kommenterer VM-fodbold for vores kollegaer over på TV2.
2: Lige præcis.
1: De har været afsted i over en måned nu, og de har lavet Facebook-opslag. Det her Thomas Christensen, hvor han ligesom siger, okay, nu er jeg begyndt at dele mine negleklipper med Morten Brun. Det er den slags, som jeg måske vil være lidt påpasselig med at dele med dig, David. Hvis det var os, der var i USA, Canada og Mexico i en måneds tid, så ved jeg ikke, om vi var på det stadie, hvor vi ligesom...
2: Kunne dele negleklipper?
1: Jeg er lidt i tvivl.
2: Jamen, jeg har det lidt på samme måde, men det er egentlig også lidt mærkeligt, fordi så klam bliver den vel heller. Ja, det ved jeg ikke. Måske bliver den klam.
1: Det er det.
2: Men jeg har egentlig rene negle.
1: Hvad så med tandbørsten?
2: Det er ikke for mig. Altså, det synes jeg er tanken om, at måske lader der lige sådan noget flim fra din mund. Wow!
1: Noget flim?
2: Noget flim. Lidt snavs på det der tandbørste. Ja, bare det, jeg har set det, der tror jeg vil gøre, at jeg vil absolut ikke kunne dele tandbørste.
1: En lidt flim, eller som jeg vil sige, en lille madrest.
2: Ja.
1: Del med os, hvad du ikke vil dele med andre, og gerne hvorfor på 12.12. Start din besked med at skrive syd, mellemrum, og så sender du altså, hvad du absolut ikke har lyst til at dele med andre.
2: Du kan også sende os en mail, den skal afsted til morgensnabelag.dr.dk.
1: Og mens at du forfatter din besked, vi glæder os til at høre fra dig, så får du lidt musik fra Sissal. Hende er vi glade for at dele med dig her på P4.

0: Klokken er 7:13.
1: Når jeg er på familieferie, Niklas, så booker vi altså normalt sådan et stort sommerhus, og så hænger vi bare ud der i en uge eller to, og er faktisk meget inaktiv, for ikke at sige helt inaktiv.
0: Men David, en hel del familier, de bruger jo faktisk sommerferien på højskolerne her i vores landsdel, og måske lidt mere aktiv end dig og din familie.
1: Yeah.
0: Ja, faktisk så melder flere højskoler om udsolgt af deres familiehøjskoleophold her hen over sommeren.
1: Ja, sådan en familie står du med, Noah Wainwright?
2: Det gør jeg. Vi står inde i køkkenet, hvor at morgenbordene er ved at blive gjort klar, fordi her om cirka 15 minutters tid, så er det egentlig det første officielle del af dagens program. Det er selvfølgelig morgenmaden. Det er jo en del af alle gode programmer på sådan en lang dag, og der er en masse lækker yoghurt, grønt og så videre. Og nogle af dem, der skal hen og spise her lige om lidt, det er jer. Jeg står sammen med dig, Anne Rosa Simonsen, og dine to knægte, Bertel og Ville. Og nu har jeg jo lige snakket med jer lidt nu, og I var jo allerede, altså skal vi afsted næste år igen? Hvad er der så sjovt ved at være på højskolen her i Sønderborg?
3: Sådan, det er lidt svært at forklare, men sådan, det er bare lidt, at alle er sådan fjollede. Det er også de voksne, som sådan er fjollede. For eksempel, i går skulle jeg lege sådan noget, hvor der blev spændt en præsending op, og så skulle man have vandballoner, og så skulle man blive delt op i to hold, og så skulle man have lukket øjne og kaste dem over, og så skulle man prøve at ramme de andre.
2: Okay, så det er sjovt med voksne og børn her. Mm. Og Anne, altså nu er det jo 4 år i streg, jeg er her på højskolen og tilbringer noget af sommeren. Det er jo en lille uges tid, man er her. Hvad kan det, som en tur nede sydpå måske ikke kan? En all-inclusive tur til Alanya eller lignende?
4: Jamen, der er jo både all inclusive og aktiviteter her, og så er det rigtig fedt, fordi man bliver udfordret lidt og får rystet lidt op i sit livssyn, fordi man møder så mange forskellige mennesker. Så jeg kan virkelig godt lide, at det har bare hele pakken. Man møder nye, man ikke har kendt før, og man møder også nogle genganger her. Og så er der så mange spændende aktiviteter, som man egentlig ikke selv havde kastet sig ud i, tror jeg.
2: Ja, og nogle af de aktiviteter, dem har jeg jo snakket med dig om, Bertel. Du har blandt andet været inde og springe fra vippen ind i svømmehallen. Hvad har været den fedeste aktivitet for dig?
3: Altså, det har nok været svømmehallen. De har deres helt egen svømmehal, det kan jeg meget godt lide.
2: Og hvordan er det med de personer, du møder? For det er jo, som din bror siger, det er jo i alle aldre, man har det sjovt sammen. Hvordan oplever du det?
3: Jeg oplever det nok sådan lidt det samme. Altså, man kan noget, man ikke kan på Mallorca. Altså, man kan gå rundt og snakke med alle, men møder, det kan man bare ikke op i Spanien.
2: Fedt. Jamen, så vil jeg ikke tage med tid, og god dag.
0: Det var Bertil Nør og Ville Nør og deres mor, Anne Rose Simonsen, som nu har Wainwright interviewet på Idrætshøjskolen i Sønderborg.
1: Ja, også Asgaard Højskole og Rødding Højskole melder i år om alt udsolgt på deres familiekurser.
0: Nu er klokken 7:16. Her får du musik fra Lars H.U.G. Det her, det er Natsværmer.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard.

0: Dracula var det her med Tame Impala og Jenny, og klokken den er lige blevet 7:24.
1: Prøv lige at tænke på det seneste, du har set på DRTV. Den der film eller serie, der bare ramte dig lige i hjertet, eller som fik dig til at grine helt vildt hjemme i sofaen. Personligt så er jeg besat af rejseprogrammet 0 Stjerner, og der er heldigvis lige kommet en ny sæson. I første program af den nye sæson, der er de to venner Morten og Jan rejst til Kazakhstan.
2: Heste og hestekød fylder meget i den kazakhstanske nomadekultur. Og markedets slagterboder bugner med lækkerier.
3: Der er hestepølse her. Ej, hvor sindssygt.
4: Der var du fået en hest som samlesæt.
3: Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har fået hest.
1: Ja, jeg kommer til at klukke helt vildt, når jeg hører det her.
0: Hest som samlesæt, hestepølse.
1: Hvornår har du sidst fået hest? Når jeg forelsker mig helt vildt i en dokumentarserie, som for eksempel 0 Stjerner, og der så ikke er flere afsnit tilbage, så sidder jeg tilbage med den der tomme følelse af, hvad så nu? Hvor går jeg hen herfra? Jeg vil jo gerne have mere af den her serie.
0: Jamen, så er det jo heldigt, Niklas, at DRTV de kommer med anbefalinger til andre serier og film, der minder om det, du lige har set. Og jeg tænker særligt her i sommerferien, der er det dejligt med gode film- og serieanbefalinger for mange af os. For mange af os har jo lidt ekstra tid til at sætte en god film på, eller dykke ned i en helt ny serie.
1: Men lad os lige være ærlige. De anbefalinger, vi får lige nu inde på DRTV, de sidder ikke altid helt i skabet. Og det kan faktisk blive meget bedre. De kan nemlig blive personlige, så du får alt det, der passer bedst til dig. Samtidig med, at du stadig bliver præsenteret for de nyeste film og serier. Og hvis du vil have bedre anbefalinger inde på DRTV, så får du lige et lille staldtip fra mig. Gå ind på dr.dk/mig, altså M-I-G. Herfra, der kan du slå anbefalinger og cookies til. Når du har gjort det, så lærer DRTV, hvad du kan lide at se, og finder endnu mere af det bedste frem til dig. Så kan du godt lide at blive mødt af de her dokumentarer, film og serier, der rammer dig lige i hjertet eller får dig til at grine. Så er det ind på dr.dk/mig og slå de to knapper til, så DRTV kan give dig bedre anbefalinger.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Efter 3 måneder med en delebil i den sønderjyske by Starup, så viser tallene, at bilen ikke bare har stået og samlet støv. Jakob Baumgaard, klimakoordinator i Haderslev Kommune, havde i længere tid arbejdet for at få delebilen til landsdelen, inden den kom til Starup i Haderslev Kommune i april. Bilen, der står ved Spar i Starup og kan leje sig alle, har indtil videre kørt mere end 3.000 km, og 7 medlemmer har meldt sig til delebilen.
2: Det overrasker mig meget, at der er kommet så mange medlemmer af delebilen, og det overrasker mig også, at de har brugt den så meget. Det havde jeg ikke helt forestillet mig. Normalt, der siger byens bil, at det tager et halvt års tid for at få en delebil booket nok ud til, at den er rentabel for dem. Men det er altså sket på få måneder her.
1: Jakob Baumgaard håber, at flere får øjne op for delebilen de næste måneder.
2: Inders inde, så håber jeg, at tanken om delebil spreder sig til flere landsbyer i hele Haderslev Kommune. Jeg har talt med nogle stykker i nogle andre landsbyer, som også gerne vil undersøge, om de kan få en delebil lokalt. Jeg håber også ultralokalt i Starup, at vi faktisk kommer op på at have 2 delebiler, og at der kommer en i Haderslev som start.
1: Bilen er den første af sin slags i Sønderjylland, da den hører under byens bilordning. Der findes dog også 2 delebiler igennem ordningen på Fanø.
3: Og fra delebiler, så skal vi simpelthen se på højskoler. Igen i år, der kan flere syd- og sønderjyske højskoler melde alt udsolgt til deres familiehøjskoleuge hen over sommerferien. Hen over sommeren afholder Idrætshøjskolen i Sønderborg 3 gange en uges familieophold, og efterspørgselen på sommerophold er så stor, at de nu også forsøger sammen med familiehøjskole i efterårsferien. I sommerperioden er kapaciteten fuldstændig makset ud, så nu prøver vi i efteråret, og det er vi, og der er vi fuldt belagt med de pladser, vi har, lyder det fra forstander på Idrætshøjskolen i Sønderborg. Hun hedder Nana Blanksjøen. Også på Asgaard Højskole og Rødding Højskole kan de i år melde alt udsolgt til sommerens familiekurser.
1: Mens det meste af landet fik endnu en varm sommerdag, så var der i aftes lokalt uvejr med både skybrud, hagl og torden, særligt ved vestkysten.
3: Med hele 27,9 mm regn på en halv time har man i Aarup nordvest for Varde fået mandagens kraftigste skybrud og årets hidtil kraftigste. Også i Esbjerg var der torden og regn med 16,8 mm nedbør på en halv time, og i flere timer fortsatte kraftige tordenbyer med at ligge hen over stort set samme område.
1: Ja, men i dag ser det altså ud til, at det bliver en noget mildere omgang med flot sommervejr til hele landsdelen. Vejret byder på nogen eller en del sol, men der er altså også mulighed for enkelte regn- eller tordenbyer lokalt. Termometeret skulle komme op imellem 22 og 27 grader.
0: Du lytter til P4 Morgen.
3: Det er blevet tid til en lille update fra trafikken. Line Porse.
4: Det er det lige præcis, og med vejrudsigten og det flotte sommervejr på plads, så kan jeg da bidrage med et blik på morgentrafikken, og det kan klares ganske kort, for der er, ja, kort sagt, ingen problemer overhovedet på de syd- og sønderjyske veje. Det kører rigtig godt.
0: P4. P4 Trafik.
5: Pas på hinanden derude.
6: For det starter så uskyldigt. Det er den samme gamle lag.
5: God morgen med P4.

0: mærke til, at der er ikke så mange, der hedder Niklas, af dem, der er født måske 10 år før mig, eller 10 år efter mig.
1: Nej, men jeg kom til at tænke på noget, Niklas, fordi der er jo tit det, at man får sit navn af en grund. Mm. Nogen synes måske, at man ligner en Niklas eller en David. Det kan også være nogle andre udefra kommende omstændigheder, der gør, at man lige pludselig ender med at hedde Niklas eller David. Eller noget helt andet. Så jeg får lyst til at spørge dig, Niklas. Altså, ved du, hvorfor du hedder Niklas?
0: Ja, det gør jeg faktisk. Jeg ved, at mine forældre, de skrev 5 navne på hver deres seddel. De så ikke, hvad de skrev til hinanden, før de ligesom blev enige om, at nu viser vi lige, hvad har du skrevet, hvad har jeg skrevet, bum, bum, bum. Det eneste navn, der gik igen, det var Henrik.
1: Hvorfor hedder du så Niklas?
0: Ja, fordi de kiggede på hinanden og var sådan lidt...
1: Det skal ikke være Henrik.
0: Henrik, det føles forkert. Men det var den eneste genganger. Og så ved jeg, at min mor har gået i skole med et barn, der hed Niklas, som vist nok var højt begavet.
1: Nå, okay, så er det jo et godt navn at tage.
0: I hvert fald en, der sad i elevrådet og var noget ved musikken der.
1: Det kan være, det smitter af, hvis vi også kalder vores barn Niklas.
0: Præcis, det kan man så diskutere, om det rent faktisk gjorde.
1: Men vi vil jo faktisk ikke bare høre din historie, Niklas. Vi vil faktisk også gerne høre fra dig, der lytter med. Altså, hvorfor hedder du, hvad du hedder?
0: Send os en sms, syd mellemrum, beskeden skal afsted til 12.12, og så har vi altså en lille opvarmningsnavnelej, indtil at vi kender listen over de seneste års mest populære babynavne. Ja. Så varmer vi altså lidt op ved at spørge dig, hvorfor hedder du, hvad du hedder? Syd mellemrum, beskeden skal afsted til 12.12. Du kan også fange os på en mail, morgensnablag.dr.dk.

0: Jeg hedder Jørgen Anker, fordi min far hed Jørgen, og min oldefar hed Anker. Efter sigende, den eneste i Danmark, der hedder det. Tak for din sms, Jørgen Anker.
1: Ja, det er et godt navn. Der har vi også fået en anden fra Ulrik, som er opkaldt efter fodboldspilleren Ulrik Lefebvre.

0: som jo gjorde sig bemærket i Bundesligaen.
1: Ja, Borussia Mönchengladbach. Jeg tror nok, vi er tilbage i 70'erne. Han spillede også for det danske landshold. Fedt navn. Min far havde haft en fantastisk tyr på gården en gang, som hed Ferdinand. Mm. Så det skulle jeg også hedde. Men det gik min mor ikke med til, så foreslog min far Severin, da han havde gået i skole med en af samme navn, og han var klog.
0: Hey, det er ligesom dig, Niklas.
1: Den gik heller ikke, så de blev på en eller anden måde enige om Karsten. Ingen af dem kan dog huske, hvorfor. Med venlig hilsen, Karsten. Tusind tak for din besked, Karsten.
0: Ja, det er en sjov rejse med det navn der.
1: Ja, vi kom lidt rundt omkring fra Ferdinand Severin til Karsten. Vi snakker om det her, David og jeg, fordi om nu 17 minutter, så angiver Danmarks Statistik de navne, der er mest populære i 2025. Altså sidste års mest populære navne, de bliver offentliggjort i dag klokken 8.
0: Ja, jeg troede jo, at jeg lå lunt i svinget, fordi jeg tænker, at David, det er en klassiker.
1: Du fik sagt lige før, David, at du mente, du var i top 20. Nu har jeg altså lige set tallene for sidste år, som er de seneste tal, vi har. Eller det vil sige, det er jo så de tal, der blev offentliggjort sidste år. Det er de mest populære navne i 2024, og du er ikke i top 50.
0: Nej, jeg er langt, eller jeg er ikke, i hvert fald ikke, jeg ved ikke, om jeg er langt fra. Måske ligger jeg lige i udkanten, men jeg er i hvert fald ikke på.
1: Jeg tror, du ligger i top 500 i hvert fald.
0: Nej, det, det er fint nok. Jeg justerer mine forventninger til, at jeg ikke ligger i den her.
1: Sidste gang, at vi fik offentliggjort de her navne, så var det Oscar og Emma, der var højdespringerne og de mest populære babynavne. Men vi spørger altså dig her til morgen, hvorfor hedder du lige netop det, du hedder? Send os en sms, ligesom Ferdinand og Severin, var jeg lige ved at sige, ligesom Karsten.
0: De to navne, det ikke blev.
1: Syd mellemrum, og så sender du beskeden afsted til 12:12. Altså, hvorfor hedder du lige præcis det, du hedder? Der er selvfølgelig også den mulighed at skrive til os på en mail.
0: morgen@dr.dk.
1: Jeg skulle have heddet Mia, hvis jeg var en pige, ved jeg.
0: Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle have hedde, hvis jeg var en pige.
1: Og det mest sindssyge er, at da jeg var barn, der kan jeg huske, at jeg sådan reflekterede over det navn, jeg så gerne ville have haft, hvis jeg var blevet en pige.
0: Det var ikke Mia, eller hvad?
1: Jo, det var Mia.
0: Det var Mia.
1: Så jeg havde det helt sindssygt, da min mor fortalte mig, at du skulle have heddet Mia, hvis du var blevet en pige.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
3: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
3: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
3: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
4: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: tog. Hope this song is for you. Du lytter til B4 morgen. Jeg hedder Anne Dorte på grund af, at min mor ville have, at jeg skulle hedde Anne, men min far holdt på navnet Dorte, så det blev til Anne Dorte. God dag fra Als, ønsker Anne Dorte også. Og det gjorde hun altså på en morgen, hvor der nu er 9 minutter til, at Danmarks Statistik offentliggør de mest populære babynavne.
1: Ja, præcis. Vi har også fået en sms fra Natasha, som er opkaldt efter en tegneserie af samme navn, som Natashas far her altså var helt besat af i 80'erne.
0: Ja, okay. Ja. Jeg hedder Kim, da min mor opkaldte mig efter Kiplings roman af samme navn. At det så også hedder Prins som mellemnavn, gør det lidt mere royalt. Tak for den, Kim Prins.
1: Vi har også fra Morten. Min farfar hedder Morten, så det skulle jeg også hedde. Som for øvrigt rigtig mange andre blev navngivet i 70'erne. Så der har altid været en eller anden navnefætter gennem skole og uddannelse og job. Og derfor fik Morten her altså altid et kælenavn.
0: Ja, vi har spurgt dig, hvorfor hedder du, som du gør, og du er stadig velkommen til at melde ind på ind i indbakken syd mellemrum, beskeden skal afsted til 12:12.
1: Eller en sms. Nå nej, eller en mail hedder det. morgen@dr.dk. Du havde allerede taget sms'en.
0: Skal du lige høre, hvem der også har fået nye navne?
1: Ja.
0: Fordi det er jo sådan, det er måske en stor, du har hørt, men her under VM, der er de blevet helt vilde med navnet Haaland i et sydamerikansk land, Peru.
1: Det er rigtigt.
0: Så der er så mange, der har døbt deres børn. Faktisk 563 små baby-peruvianere er blevet opkaldt efter den norske angrebsstjerne. Og der er altså også nogle enkelte, der har fået hans fulde navn. Jeg mener, det er 4, der så hedder Erling Braut Haaland i Peru.
1: Det er meget sjovt.
0: Ja, det er meget sjovt. Syd mellemrum. Beskeden skal afsted til 12:12. Fortæl os, hvad du hedder og hvorfor. Der er stadig plads til dig i indbakken. Lige nu får du musik fra Cecilie Nordby. Hun synger i hvert fald for på One Two, den bedste tid.

0: hedder Mads, fordi min mor og hendes veninde var gravide på samme tid, da blev de enige om, at hvis hun fik en dreng, skulle han hedde Johnny, og hvis min mor fik en dreng, skulle han hedde Mads. Min mor fik en dreng, så derfor der hedder jeg Mads. Veninden fik også en dreng, men han kom så ikke til at hedde Johnny. Så kan det gå.
1: Sådan kan det gå. En, der hedder Michael Olesen, han står klar til gengæld lige om 2 minutters tid til at give dig en radioavis, og det skal handle om, at der nu igen er reel krig mellem USA og Iran.

0: Præsident Donald Trump betegner nu igen situationen i Mellemøsten som en krig mellem USA og Iran, og dermed giver han det endelige dødstød til den spinkle aftale, der skulle dække den grundlag for en varig fred. Trump har formelt meddelt kongressen, at krigen har været i gang den seneste uge, noget han er forpligtet til ifølge amerikanske lov. Og igen i nat så har USA bombet Iran, der så har gengældt det med angreb på amerikanske militæranlæg i Bahrain og Jordan, og også tankskibe i Hormuzstrædet. Og mellemøstkorrespondenten Anna Mus Steffensen, hvad er det for en kamp, der udspiller sig mellem de to lande?
1: Det handler om, at Iran vil ikke opgive kontrollen med Hormuzstrædet og prøver måske også at presse amerikanerne for at se, hvor langt er Trump villig til at gå. Og det amerikanske militærpres på Iran har ikke haft den store effekt for at opnå USA's mål, hverken tidligere i krigen eller nu. Så nu eskalerer Trump ved at gennemføre den her blokade mod iranske havne. Han skruer altså op for det økonomiske pres i håb om, at den økonomiske svære situation, som i forvejen er i Iran, den måske kan rokke på styret.
0: Og hvad er status så nu, næsten 5 måneder efter, at USA indledte krigen mod Iran?
1: Ja, den er jo, at USA og Israel har stadig ikke opnået de mål, de gik i krig for. Man er ikke nærmere en aftale om Irans atomprogram, end man var før krigen, hvor der var aktive forhandlinger i gang om netop det spørgsmål. Og nu sidder USA så fast i den her kamp om åbningen af Hormuzstrædet. Og oven i det, så åbner Trump jo nu for Pandoras æske, kan man sige, når han siger, at nu vil USA til at tage betaling for sejlads gennem strædet. Altså stik imod, hvad hans egen udenrigsminister Marco Rubio har sagt om, at ingen har ret til at tage betaling i internationalt farvand, altså når det galt Iran. Så den udmelding kan man forestille sig, at det iranske styre luner sig ved.
0: Og de sidste døgns angreb vil stoppe al skibstrafik ud og ind af Hormuzstrædet, det vurderer Jakob Larsen, sikkerhedschef i søfartsorganisationen BIMCO.
2: Det kan man sagtens risikere. Altså umiddelbart ser det ud som om for mig, at iranerne de virkelig har sat tommelskruerne på, og inden for det sidste døgn har de som sagt angrebet 3 tankskibe. Og jeg tror, der er mange rederier, som vil tænke sig en ekstra god gang om, inden at de beslutter sig for at sejle igennem.
0: De fleste af os har prøvet at sidde og kugelure i en bilkø, der står bomstille. Trængslen på vejene stiger, og Vejdirektoratet vurderer, at bilister hver dag spilder 369.000 timer på at holde i kø. Og skal det tælle ned, ja, så bør vi ifølge eksperter til at betale for at køre i de større byer. Men det er de færreste med på. Faktisk er kun 1/4 tilhængere af kørselsafgifter, viser en opinionmåling for DR. Og de bilister, vi mødte på en tankstation i København, er der heller ikke med på ideen.
3: Synes jeg, det vil være at straffe borgerne unødvendigt meget og unødvendigt hårdt at sætte det på os københavnere.
4: Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil. Det vil jo bare betyde flere penge ud af pengepungen. Altså, vi har jo brug for vores personbiler jo.
0: Lød det her fra Nikolaj Løvendal og Simon Søgaard. Men selvom vi altså ikke er med på vejafgifter, så kan de faktisk gå hen og blive en gevinst for samfundet, siger transportforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet.
5: Vejafgifter er den bedste måde at regulere trafikken på. Vi har så stort et problem, at vi kan få en stor gevinst ved at regulere på den her måde. Så vi kan få en gevinst i størrelsesorden 20 milliarder kroner om året.
0: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på fremtidens bilafgifter, og gruppen forventer at komme med sine anbefalinger inden nytår. Børn under 3 år bør slet ikke få fingre i iPad'en, mobiltelefonen eller skærme helt generelt, i hvert fald ikke hvis det står til EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Problemet er bare, at det er en fuldstændig umulig opgave at holde de mindste fra skærmene. Det mener Andreas Lieberoth, der er lektor i pædagogisk psykologi på Aarhus Universitet.
6: For det første så lyder det fuldstændig urealistisk og utopisk. Altså det er så, vi mennesker slugt på alle fjernsyn og alle forældre og så store søskendes apparater overhovedet og gå tilbage til en tid, der er tættere fra 1930'erne end på, hvad vi lever i dag, eller hvordan de lever i dag. Så det lyder ret underligt. Altså det skal nok forstås med lidt mere kontekst.
0: Og der er ifølge Andreas Lieberoth god grund til at være forsigtig med brugen af skærme, men der findes altså endnu ikke stærke videnskabelige beviser for, at de har en stor negativ effekt på de helt små børn. Og EU-kommissionen ønsker også at fastsætte en aldersgrænse for børns adgang til sociale medier. Der er morgensol til stort set hele landet. Først i eftermiddag kan der mod syd og øst komme lokale regn- og tordenbyger. Og så bliver det endnu en lun dag. 23-28 grader når vi op på, og næsten ingen vind til at køle os af. Peter Løfvald er redaktør på morgens radioaviser.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen. P4 Morgen.
8: Det vigtigste fra der,

0: bedste navn i verden, det var Andrea.
1: Så hun lige fnisede lidt, Andrea. Altså fra Kai og Andrea. Som jo nok... Hvad, Niklas?
2: Ja, hun havde nok håbet på, at vi her i P4 Morgen kunne sige, at Andrea var det mest populære pigenavn. Men det er det altså ikke. David, du har kigget lidt på de navne, som Danmarks Statistik har offentliggjort. Altså en top 50.
1: Den sprit nye statistik over de mest populære børnenavne, babynavne i 2025. Og det er ikke Andrea. Det er et andet navn, der starter med A. Det er Alma, som er det mest populære pigenavn. Altså... 499 personer.
2: Ja, sidste år kan jeg se, inde på deres hjemmeside, der lå Alma nummer 4 på listen, men nu er den altså rykket op på en førsteplads.
1: Ja, hun har kravlet op ad.
2: Hos drengene, så er det Oscar, der igen i år er det mest populære drengenavn. Jeg står lige spejder efter. Jeg ved godt, det er dig, der har kigget efter de her navne og sådan dykket ned i tallene, men ja. Er der nogle højdespringere?
1: Altså, ikke sådan... der er ikke nogen, der stikker helt vanvittigt af. Altså,
2: der er sådan noget som Sofia, kan jeg se, nummer 11 sidste gang, ja. Og nu er vi så oppe på en anden plads, så præcis. Det er et mere populært navn.
1: Og det er faktisk det er på bekostning af navnet Luna, som er røget helt ud af top 10 og ligger ned som nummer 14 nu.
2: Nå, det der.
1: Ja, der bliver rykket rundt.
2: Holger er rykket op med... hvad står der? Nej, jeg kigger forkert.
1: Jeg sagde ikke noget Holger, men jeg kan sige dig, at Viggo har fået plads på den her top 10. Nå. Og så ligger som nummer 8, og det er altså på bekostning af Emil.
2: Viggo, det er da sådan lidt et... Det er et ældre navn, men det er måske blevet moderne igen. Det er du så højt.
1: Det kan du det har vi jo talt her på de spritnye tal.
2: Jamen, alle tiders. Man kan klikke sig ind på Danmarks Statistik, hvis man vil se den her top 50. Nu har vi i hvert fald fundet ud af, at Alma Oscar, det er det navn, som de kunne lide.
1: Ja. P4 Morgen.

0: Sprækker med Rasmus Sebak og søn. Klokken er 13 minutter over 8.
1: P4
2: morgen. Med dig hele vejen.
0: Er du en af dem, som har to biler holdende ude i indkørslen, hvor den ene bare står og samler søv? Eller måske er du en af dem, der indimellem mangler en bil nummer to, så kunne en delebil måske være løsningen for dig.
3: Det har de nu i 3 måneder fået erfaringer med i byen Starup i Haderslev Kommune. Og en af dem, som i længere tid arbejdede for at få delebilen her til den lille sønderjyske by, det er dig, Jakob Baumgaard, klimakoordinator i Haderslev Kommune. Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Altså, der er 7 medlemmer nu af den her ordning, og der er kørt over 3.000 kilometer på de her 3 måneder. Det er jo tal, som du faktisk er lidt overrasket over. Hvordan kan det være?
4: Jamen, det skyldes, at der ikke rigtig findes nogen delebiler i Sønderjylland i forvejen. Så derfor har jeg været lidt spændt på, om efterspørgselen var til at skrotte bil nummer to, og så prøve en delebil af. Og der kunne vi se, at da vi fik den for nu 3 måneder siden, der fik den en voldsomt god start, siger byens bil, der driver bilen. Så på den første måned allerede, der kom der 6 nye medlemmer til, og bilen havde været ude at køre 2.000 kilometer. Så det var en rigtig fin start. Og så siden da er der kommet et medlem mere til i anden måned, og bilen har været ude at køre nu 3.200 kilometer. Så det er absolut godkendt og en flot start, siger Fins Bil.
3: Ja, nu tager jeg lige nej her den på et sekund, Jakob Baumgaard. Altså, 7 medlemmer, jeg synes jo ikke umiddelbart, at det lyder af så meget. Hvorfor er det alligevel en succes?
4: Altså, det handler faktisk ikke om, hvor mange medlemmer der er, men hvor mange kilometer bilen kommer ud og kører, og hvor mange dage den er booket. Så derfor, en tommelfingerregel er, at en delebil fortrænger lidt over en håndfuld privatbiler. Altså, det er også det med at få flere biler væk fra indkørslerne og så udnytte de biler, vi har, lidt bedre. Så om der lige er 7 eller 14 medlemmer, det gør faktisk ikke så meget, så længe at dem, der er medlemmer, de bruger bilen rigtig godt.
3: Ja, det gør de jo så. Altså, hvorfor tror du, at folk vælger at bruge delebilen?
4: Altså, jeg tror, at placeringen af er meget afgørende. Nu bor vi i Starup, og jeg arbejder inde i Haderslev, og kunne egentlig se, at da jeg begyndte at arbejde derinde, der tog jeg vores bil nummer to, og så kørte jeg de her 3 kilometer ind til Haderslev, ligesom så mange andre, der bor i Starup. Og så på et tidspunkt, der tænkte jeg, nej, måske kan det godt lade sig gøre at cykle 3 kilometer. Og så prøvede jeg at sælge vores bil nummer to, og så købte jeg en elcykel. Og så viste det sig, at det faktisk godt kan lade sig gøre at cykle 3 kilometer hele året rundt. Mm. Og så begyndte jeg at sådan arbejde for, at vi kunne få en delebil til byen. Fordi nogle gange havde vi som familie brug for 2 biler i en dag.
3: Og så lige til sidst, ganske kort, altså, hvordan håber du så, at det kommer til at se ud med delebiler i kommunen her?
4: Altså, jeg håber jo, at vi kan få rundt de 10 medlemmer i Starup og måske få delebil nummer 2. Og så håber jeg også, at der er andre landsbyer og centerbyer i kommunen, der har lyst til at undersøge, om det kunne give mening for dem lokalt at få en delebil.
0: I skal have god tur i hvert fald, Jakob Baumgaard. Tak fordi du var med her til at tale om den her nye delebil, der er kommet til Starup.
4: Det var så lidt. God dag.
0: God dag. Og bilen, det er, som Jakob også var inde på, nok en af de første af sin slags i Sønderjylland, men selskabet Byens Bil, de har altså også delebiler på Fanø.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: Danser for mig selv med Medina. Klokken er 24 minutter over 8.
1: Ja, vi fik afslået, hvad de mest populære navne på landsplan var fra Danmarks Statistik i 2025. Jeg har gravet lidt mere frem, Niklas.
0: Ja.
1: Og det er nogle regionale tal.
0: Ja.
1: Og der er altså... jeg ved ikke, om det er sjovt, men måske lidt bemærkelsesværdigt. For mig i hvert fald, så et af de navne, som er populære her i Sydland, et af de drengenavne, det er Ebbe.
0: Ja.
1: Og det er faktisk, det er ikke i top 10 på landsplan. Det er åbenbart her i Sydjylland, at vi godt, Syd- og Sønderjylland, at vi godt kan lide navnet Ebbe.
0: Ja, en lille lokal, regional præference for navnet Ebbe. Ebbe, det er også et skønt navn.
1: Ja, nummer 4 på vores liste, men nummer 20 på den nationale liste.
0: Den eneste Ebbe, jeg kender, det er vel Ebbe Sand, den tidligere fodboldspiller, der scorede et legendarisk mål mod Nigeria ved VM i 98.
1: Jeg havde en tidligere kollega, der hed Ebbe. Ja. Han er også i 30'erne.
0: Dejligt, at det er på retur, eller det er på vej frem igen, at det jo nok i virkeligheden Ebbe, ja. Fordi det går jo frem, især her i Sydjylland. Om lidt, så er der regionale nyheder her på kanalen. Det er efter musikken fra... Ja, vi kan faktisk lige nå et par stykker i streg. Vi starter med Texas. Say what you want.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Der er rift om pladserne på de syd- og sønderjyske højskolers familieophold hen over sommeren. På Askov Højskole er sommerens familieophold udsolgt, og på Idrætshøjskolen i Sønderborg er der så stor efterspørgslen, hedder det, så stor på familieophold, at de også laver et ophold i efterårsferien, der allerede er fuldt booket.
2: Anne Rose Simonsen er en af de mange, der har meldt sig på et familieophold i Sønderborg sammen med hendes to drenge, Bertel og Ville. Og for hende giver et højskoleophold lige så meget mening som en tur til sydens sol.
3: Der er jo både all inclusive og aktiviteter her, og så er det rigtig fedt, fordi man bliver udfordret lidt og får rystet lidt op i sit livssyn, fordi man møder så mange forskellige mennesker. Så jeg kan virkelig godt lide, at det har bare hele pakken. Man møder nye, man ikke har kendt før, og man møder også nogle gengangere her. Og så er der så mange spændende aktiviteter, som man egentlig ikke selv havde kastet sig ud i, tror jeg.
2: Og når forældrene kaster sig ud i nye aktiviteter, ser det lidt anderledes ud i børnehøjde, fortæller Anne Rose Simonsens søn, Ville Nord.
4: Det er bare lidt, at alle er sådan fjollede. Det er også de voksne, som sådan er fjollede.
1: Og også Rødding Højskole kan melde alt udsolgt for deres familieophold denne sommer.
2: Den 37-årige mand, der er sigtet for at have bortført et 7 måneder gammelt barn i Haderslev den 9. marts, har igen accepteret at få sin varetægtsfængsling forlænget med 4 uger. Det oplyser mandens forsvarsadvokat Claus Evald til DR.
1: Den 37-årige mand blev anholdt samme aften, som barnet blev bortført, og han blev varetægtsfængslet dagen efter. Udover bortførelsen er han også sigtet for at have givet barnet kokain og for forsøg på voldtægt. Manden nægter sig skyldig.
2: Sidste år omsatte turismen herhjemme for rekordmange penge, og det har betydning for beskæftigelsen i en række kommuner, skriver By, Land og Transportministeriet i en pressemeddelelse.
1: Det gælder især på Fanø, hvor 79% af beskæftigelsen kommer fra turismen. Selvom det overrasker borgmester på Fanø, Frank Jensen fra Radikale Venstre, at tallet er så højt, så er han ikke i tvivl om forklaringen.
5: Det skyldes selvfølgelig, at der både er nogle direkte arbejdspladser i forbindelse med vores tøjbutikker og vores restauranter og nogle af vores overnatningssteder. De tjener jo penge på turisterne, men så er der også en hel del afledte effekter, altså indirekte arbejdspladser. Vores håndværkere har jo travlt med at renovere vores 3.000 sommerhus og sådan nogle ting, når de ikke er lejet ud.
2: Frank Jensen er glad for, at så mange besøger øen, og ifølge ham kan de lokale ikke undvære turismen. I Varde Kommune står turismen for 24% af beskæftigelsen.
1: Dagen i dag den byder på nogen eller en del sol, men også risiko for enkelte regn- eller tordenbyger. Temperaturen den bliver mellem 22 og 27 grader.
0: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og vi skal hilse på vores trafikvært, Line Porse. Hvad har du til os, Line?
6: Jeg kan simpelthen gentage mig selv fra for en time siden, for jeg har faktisk ikke meget at berette om. Det er stadigvæk den stille og rolige morgentrafik, vi gør i det syd- og sønderjyske, så jeg vil egentlig bare ønske dig en god tur.
0: P4 Trafik. Pas på hinanden derude.

0: krig, det er til træerne, fik du her med de eneste to. Det var Simon Kvam og Peter Sommer, som er med i D-Band.
1: DR Clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Og nu skal vi altså til vores daglige quizleg, hvor jeg har fundet et par overskrifter inden for DR.dk. Forvandlet dem til noget, som Ekstrabladet måske i virkeligheden kunne have skrevet. Altså, det er clickbait, jeg har lavet. Noget, som vi plejer ikke at begå os i, især ikke inde på DR.dk. Men her i radioen,
3: så gør vi det.
0: Så gør vi nu
3: med fuldt overlæg.
0: Yes, og David, du skal se, om du kan regne ud, hvad det er for nogle historier, der er havnet bag clickbait-overskriften.
3: Mm-hmm.
0: Nej tak, danskerne er ikke i tvivl. Vi vil have vores spildtid.
3: Vores spildtid? Eller spildtid.
0: Spildtid. Altså, at spildtiden

0: Kun hver fjerde dansker er tilhænger af at indføre vejafgifter for at bekæmpe trafiktrængslen på vejene i de største danske byer. Altså, det er noget, den her nye meningsmåling viser. Og hvis man nu gjorde det, så viser et nyt forsøg fra Danmarks Tekniske Universitet, at biltrafikken vil blive reduceret med 22%, hvis man indfører vejafgifter i de fire største byer herhjemme, og med op til 11% i omegnskommunerne. Men
1: det bliver nej tak.
0: Det bliver nej tak til vejafgifter. Lad os se, om det bliver ja tak til næste overskrift. Kender du Ninus? Så pas godt på ham.
1: Nå, det har jeg godt set. Det har jeg, den ved jeg godt, hvad er. Det handler om, at der er en opfordring til, at man skal lige have lidt vågent øje på sine kaniner under hedebølgen. Eller hedebølger.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Hedebølge og den medførende direkte sol og den manglende skygge, det er altså en dårlig cocktail for de pjuskede kæledyr, som for eksempel kaniner. Og det kan nemlig blive decideret livsfarligt for de små pelsede ninusser.
1: Ja.
0: Derfor så er dyreelskerne over hos Dyrenes Beskyttelse ude med en opfordring til, at vi holder lidt ekstra øje med den kanin, som du eller naboen måske har derhjemme.
1: Ja, må man lige finde en skyggeplet til sin kanin.
0: Det er særligt symptomer som besværet vejrtrækning, sløvhed, udstrækt stilling, varme ører, nedsat reaktion og eventuelt savlen, som man skal være opmærksom på.
1: Okay, så meget klogere.
0: Du kan få hele historien inde på DR.dk.
2: DR clickbait.
0: Helt uden clickbait. Nu får du musik fra Jonah Blacksmith og Magdes Saw You Dancing. 20 minutter i 9. Godmorgen.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger op vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår

0: alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
0: Hvem holder længst?
2: Hvis forholdet er tæt, så kunne jeg godt tænke mig på at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
0: Alene i vildmarken.
3: Hvornår bliver prisen for høj?
2: For hver hoved.
0: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Don't you forget about me med Simple Minds var det, vi fik her, hvor klokken den er 13 minutter i 9. I aften begynder semifinalerne til VM i fodbold. Frankrig møder Spanien i dag, og i morgen er det England mod Argentina. Og det betyder også, at hvis man har spillet med i VM-spillet i DR Nyheder-appen, som tusinder har gjort, så er der nu kun 4 kampe tilbage til at vinde sin egen miniliga. Eller måske endda vinde hele spillet. Altså, Niklas, hvor mange point har du?
1: Jamen, jeg har fået 2.795 point, og jeg ligger nummer 616 i hele Danmark, ud af over 73.000, så jeg ligger der stadigvæk i den pæne ende.
0: Ja, ja, det gør du da. Det gør du da.
1: Men jeg har slet ikke samlet lige så mange point som dig. Godmorgen, Alexander Mærsk.
2: Godmorgen.
1: Du er den syd- og sønderjyder, der indtil videre har skrabet allerflest point sammen i vores VM-spil, og du ligger faktisk nummer 2 i den samlede stilling. Du har mere end 6.500 point, og det er altså ganske imponerende, at sådan en ung mand fra Esbjerg har klaret det så flot. Hvad pokker har du gjort for at skrabe alle de point sammen og give det rigtigt i så mange kampe?
2: Altså, jeg ved ikke, om det er mere held fra stand, men sådan se kampene og følge med, det er godt grundlag, så bare tro på sin mavefornemmelse, måske.
1: Du har fået point i mere end 2/3 af kampen. Hvordan har det været at spille med? For jeg ved, at du jo også har et spil kørende med dine kammerater.
2: Ja, det har vi. Med sådan 10 gutter, hvor vi spiller om en valgfri landsholdstrøje.
1: Og den ja,
2: det,
1: kunne man
2: det,
1: jo godt...
2: Det er sgu fint. Det er sgu fedt nok.
1: Det er sgu fedt nok, og den kan man jo godt forestille sig, at du kommer til at vinde, når du nu har klaret det så godt. Du siger også, det er lidt mere held end forstand, men har du sat dig meget ind i kampene og sådan læst meget op på det, eller er det simpelthen bare ren mavefornemmelse?
2: Ej, altså i starten der var det nok bare ren mavefornemmelse. Nu her til sidst, hvor man det begynder at spidse til, og man kan godt se, at man er sgu klaret sig godt, så begynder man lige at analysere det hele lidt bedre.
1: Mm. Jo, jeg kunne jo godt bruge lidt hjælp, fordi jeg kommer nok ikke til at kunne vinde den samlede stilling eller den samlede VM-spil der, men der er alligevel nogle pointer at spille om, så hvad ender den der Spanien-Frankrig-kamp i aften? Jeg har sagt 2-1.
2: Det er et godt spørgsmål. Nu skal jeg ikke give folk for gode idéer derude, men jeg håber på, at Spanien vinder.
1: Okay, jeg har sagt 2-1 til Frankrig. England-Argentina?
2: Den er svær.
1: Jeg har sagt
2: 1-1. Jeg tror måske, det bliver nu uafgjort.
1: Ja, så er vi enige, og så holder jeg fast i det uafgjorte resultat, som jeg selv har spillet på, når nu mesteren over dem alle, i hvert fald her i det syd- og sønderjyske Alexander, siger uafgjort i Argentina-England-kampen. Altså, hvis nu du vinder det hele, ikke, hvordan skal det så fejres? Der er en fodboldtrøje på højkant. Er der mere, som du forventer, du kan få ud af en førsteplads?
2: Altså taberen i vores liga, han skal give en 1-minuts tale til vinderen om, hvor klog til fodbold han er.
1: Sådan. Det er jo også velfortjent. Jeg håber, at der er vel ikke rigtig nogen, der kan true dig i jeres interne spil der.
2: Ej, det tror jeg ikke. Så skal det gå meget galt i hvert fald.
1: Ja. Alexander, held og lykke og god fornøjelse med de sidste 4 kampe.
2: Mange tak.
0: Og det er altså i aften, at Frankrig møder Spanien. Den kamp, den kan du følge med i fra kl. 21 på DR1 og DRTV. Du kan også høre kampen i radioen her på P4 eller i DR Lyd.

0: When Love Takes Over med franske DJ David Guetta og amerikanske Kelly Rowland. David, om lidt, så er det retvis.
1: Det er der. Det er, når klokken bliver 9.
0: Indtil da skal du være selskab med August Højen. Han synger Kaster mig ud i.

0: Hvis nogen skulle være i tvivl, så slår præsident Donald Trump det nu fast med syvtommersøm. Der er igen krig mellem USA og Iran. Og dermed giver han også det endelige dødstød til den aftale, der skulle få parterne til at lægge våbnene og forhandle om en varig fred. Så selvom hverken USA eller Iran har noget at vinde på at holde en krig i gang, så er den altså nu blusset op igen, siger DR's mellemødskorrespondent Nana Mus Steffensen.
1: Det handler om, at Iran vil ikke opgive kontrollen med Hormuzstrædet og prøver måske også at presse amerikanerne for at se, hvor langt er Trump villig til at gå.
0: Og Donald Trump viser sig altså at være villig til at gå temmelig langt. Samtidig med, at han skruer op for bombardementerne, så vil han pålægge alle fragtskibe, der sejler gennem Hormuzstrædet, en afgift på 20% af lastens værdi. Det skriver han på sit eget sociale medie Truth Social. Og den melding skaber lige nu flere spørgsmål end svar, siger USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
2: Det helt store spørgsmål er jo så, hvor det her skal føre hen. Hvad er det endelige mål nu? Hvad er det for en løsning, som Trump ser foran sig? Hvad er det, iranerne skal levere, før man stopper krigen igen?
0: Vi tilbringer mere tid i bilkøer end nogensinde før. Ifølge Vejdirektoratet spilder bilister samlet set 370.000 timer om dagen på at holde i kø. Eksperter siger, at løsningen er vejafgifter, men dem er vi ikke meget for. Op mod halvdelen er ifølge en opinionmåling for DR lodret imod at indføre betaling for at køre i de fire største byer. Og det gælder også Simon Søgaard og Younes Azouzi, som vi mødte på en tankstation i København.
3: Jeg synes ikke, vi skal have vejafgifter. Måske på store lastbiler, men ikke almindelige personbiler. Det vil jo bare betyde flere penge ud af pengepungen.
4: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
0: Og SF's transportminister Signe Munk var omvendt meget begejstret for vejafgifter under valgkampen til folketingsvalget. Men nu fortæller hun, at regeringen ikke har nogen planer om at køre ned ad den vej. Og det ærger klimaordfører hos Alternativet Anna Bjerre.
5: Det er en samfundsøkonomisk virkelig billig måde at sørge for, at forureneren betaler. Det er jo forureneren betaler princippet, vi bruger i Danmark. Så der er ikke nogen gode argumenter for ikke at gøre det. Der er virkelig mange gode argumenter for at gøre det.
0: Og i den modsatte grøft, der har Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby ikke svært ved at se argumenterne imod vejafgifter.
6: Danskerne betaler rigtig mange penge for at køre rundt på de danske veje. Og hvis man laver det som en afgift, sådan som der måske er planen, i hvert fald i dele af regeringen indtil nu, så frygter vi jo bare, at det bliver en glidebane, hvor man så efter finanslov vil sætte afgiften op.
0: Lød det altså her fra Hans Christian Skibby fra Danmarksdemokraterne. Og så er det blevet tid til at støve en god gammel klassiker af.
7: Undskyld herre, må jeg byde dem med kirsebær? Et dig sødt, et dig blidt, et dig rosenrødt.
0: Ja, lige nu buner kirsebærtræerne nemlig med store røde klaser med solvarme bær. Det varme vejr har nemlig skabt de helt rigtige betingelser for en god sæson, fortæller flere kirsebæravlere. Og en af dem, det er Thomas Nybo fra Kerteminde på Fyn.
8: Det er et fantastisk kirsebærår i år. Kirsebærne blev bestøvet. Vi havde et fantastisk bestøvningsvejr, da kirsebærne blomstret. Og nu hænger der jo virkelig, virkelig mange kirsebær ude på træerne nu. Så det tegner til at blive en rigtig god sæson.
0: Biernes bestøvning er helt afgørende for, hvor god høsten bliver, og derfor svinger produktionen altså også fra år til år, afhængig af vejret. Men i år derfor Thomas Nybro travlt med at plukke bær.
8: Sidste år havde vi en lidt dårlig sæson med kirsebær, fordi der var det jo koldt, og det regnede i bestøvningsperioden, hvor det blomstrede. I år har det været stik modsat, så vi har i hvert fald omkring 40% mere avl end et normalt år. Så det er jo fantastisk positivt.
0: Og så må vi håbe, det smitter af på prisen. Alma og Oscar var de mest populære navne til nyfødte sidste år. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik, der er kommet her til morgen. For drengene er det andet år i træk, at Oscar indtager førstepladsen. Alma derimod rykker op på tronen efter sidste år kun at have været nummer 4. Årets helt store højdespringer blandt drengene er navnet Elmer, og hos pigerne er det navnet Vilde, der stormer frem. Der er solskin til hele landet. I eftermiddag er der dog risiko for lokale regn- eller tordenbyger i den sydlige del af landet. Mellem 23 og 28 grader og kun svag til jævn vind, der kommer fra forskellige retninger. Peter Løfvald er redaktør på morgens radioaviser. Ved mikrofonen, Michael Olesen.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: David, sveden den drev ned af mig i går, fordi jeg fik den fuldstændig vanvittige idé at bruge min eftermiddag på at løbe en lang tur i den her meget, meget varme sommer, som vi har lige nu.
2: Ja, det synes jeg er stærkt gået, og jeg kan godt forstå, at sveden dryppede, Niklas.
1: Og jeg gik også kold faktisk på halvvejen, fordi da jeg rundet de 4 kilometer, så kunne jeg ikke mere. Så var jeg
2: så var smeltet, ja. Smeltet væk. Men så er det godt, at der måske er gode råd at hente inde på DDK.
1: Ja, okay.
2: Ja, fordi der er nemlig en lille artikel med 3 gode råd til, hvordan man kan motionere i varmen, og det er altså... Det er Team Danmark-fysiologen Peter Møller Christensen, som giver 3 gode råd.
1: Okay, hvad gør jeg?
2: Jamen, det første, du skal gøre, som du måske næsten kunne gætte dig til, det er, at du skal køles ned, når du sveder så voldsomt meget. Nedkøling, nedkøling, nedkøling. Det ved jeg ikke, om du gjorde noget for i går.
1: Altså, jeg stoppede med at løbe, kan man sige. Så gik jeg 4 km i stedet for 4 km hjem igen. Ja. Så jeg havde ikke rigtig nogen isterninger med.
2: Okay, men et trick, du måske kunne gøre, så du stadig kan løbe,
1: ja.
2: Det er, at du kan simpelthen være lidt kreativ. Så kan du fylde nogle nylonsokker med is. Og placere dem under tøjet, eller binde dem fast til stropperne af en trøje. Så kan du løbe rundt med is på, og så bliver du kølet ned.
1: Nej, det kommer det ikke til at ske.
2: Hvorfor er det? Jeg synes, du har meget nej-hat på i forhold til, at du gik død efter 4 kilometer.
1: Det er også rigtigt, men det... Nå, okay, men farver nye verden, kan man sige. Det kan det godt være, at jeg skal prøve at tage det råd til mig. Det har jeg aldrig hørt før.
2: Nu er det i hvert fald givet videre. Altså, det kan godt være, at nummer 2 her er lidt mere til dig, Niklas, fordi det er slush ice er nice.
1: Ja, det kan jeg godt lide. Skal jeg løbe rundt med en slush ice-maskine, eller hvad?
2: Spis godt og drik inden. Okay. Det giver nok sig selv, men der findes et meget konkret trick, og det er altså slush ice. Så det skal du bare have noget af, Niklas.
1: Så skal jeg forbi mit lokale cafeteria i den lokale sportshal, i hvert fald, hvis jeg skal have noget slush ice. For jeg har ikke en slush ice-maskine derhjemme.
2: Nej, men rådet er, at du skal tage en stor slush ice, og så skal du indtage den i små bidder i 30 minutter, inden at du begynder at løbe.
1: Ved du hvad, jeg har nogle sunlovelies derhjemme i fryseren. Dem bruger jeg i stedet for.
2: Dem kan du bare give et ordentligt slag med en kagerulle og sådan noget. Så er det slush ice. Og så er der selvfølgelig den sidste, Niklas. Accepterer naturen i Norman. Du kan ikke løbe, når det er så varmt, Niklas. Så måske skal du bare blive hjemme.
1: Point taken.

0: Danske familier strømmer til de særlige familiekurser på højskoler her i landsdelen. Og lige nu er et af sommerens familiekurser altså i gang på Idrætshøjskolen i Sønderborg, hvor du står, Noah Wainwright.
1: Ja, jeg står og kigger ind i idrætssalen, hvor de lige nu holder deres morgensamling, og de har faktisk bygget sådan en scene, som man sidder lidt op og bygget et cirkus om bagved os. Og det er nemlig starten på deres program, det er det her morgenprogram, hvor der er lidt fællessang, og man ligesom hører, hvad eftermiddagens planer er. Og en af de planer, det kunne fx være noget undervisning med noget fitness, og det vil være dig, Sisse Slot Lindgren, der vil være underviser på det hold, fordi du hjælper til her på det her kursus her, eller familiekursus, som vi jo kalder det, og du har faktisk også din egen børn med, og der er jo mange familier, I er langt over 100 personer, og altså, hvorfor er det, at de her familier kommer på det her sommerkursus her?
2: De kommer for det første for at være sammen med deres familie, men også for at dyrke noget sport og for at lave noget sjov ballade. Og så er det jo sådan, at børnene de er på børnehold, både formiddag og eftermiddag, hvor de voksne de så har enten idrætsaktivitet eller sådan en almen kursus eller almen timer, hvor de lærer lidt. Der får nogle foredrag og nogle oplæg og noget forskelligt. Så de kommer for at lave en masse ting sammen, men også for at dyrke noget sport og have det sjovt.
1: Ja, for de her planer, de rækker jo vidt. Det er alt fra svømmehal til de små, til glidebane og til et foredrag i dag om skærmtid, som vi skal have. Hvad er det, I håber på, at de her familier, små såvel som store, får ud af det her højskoleophold?
2: Vi vil egentlig rigtig gerne give dem bare en god oplevelse. De skal have det rigtig sjovt, og så skal de have mulighed for at få noget fællesskab. De skal have mulighed for at få noget højskolestemning, mærke det, vi kalder IHS-ånden. At alle kan være med, alle er en del af noget større, og det er bare hyggeligt og sjovt at være sammen.
1: Og det er jo faktisk sådan, at der har været fuldt booket på sommerens kurser. Der er noget ventelist og sådan noget. Hvordan kommer I den efterspørgsel til livs?
2: Ja, det er jo utroligt privilegeret at være, at der er booket fuldt op, men vi sørger for, at der kommer nogle kurser både hvert år, men også at der er åbent til efteråret, hvor der er mulighed for, at man kommer på efterårsferie og på kurset. Så der er muligheder, men man går på i god tid.
1: Så hvad lader dig om din fitnesstimer? Den springer jeg over her i varmen. Og tak for det.
2: Selv tak.
3: Ja, god højskoleophold til dig, hvis du og familien er på sådan et. Det var Noah Wainwright, som var i Sønderborg Idrætshøjskole.
0: Ja, der har interessen altså været så stor, at de nu udvider med et efterårshold også.
3: Jamen, det er da fantastisk.
0: Sønderborg Idrætshøjskole.
3: Ja.
0: I et højskole er det jo.
3: Selvfølgelig. Ja, ja. Her får du musik fra Thomas Helmig.

0: Udsving med Barcelona.
1: Hvordan ser din sommer ud?
0: Arbejder du hele sommeren og glæder dig til at få ferie uden for højsæsonen? Det er sådan en sommer, som jeg selv har i år. Det kan også være, at du har planlagt den helt perfekte rejse ud i Europa eller et andet sted i verden.
1: Ja, uanset hvad du bruger din sommer på, så vil vi her på B4 blive utrolig glade for at få et postkort fra dig. Og du ringer bare til vores telefonsvarer på 73 33 79 70.
0: 73 33 79 70. Den allerførste, som ringede til 73 33 79 70, det var Erik.
2: Ja, godmorgen her fra Panama City. Jeg har lige rejst rundt herovre i Karibien i en måned. 15 lande i en måned med store, store oplevelser. Men jeg ønsker en god sommer, og tak for gode programmer. Moin, moin.
0: Og David, nu har vi så fået en ny besked fra en person, som du helt sikkert har hørt før her på P4. Lad os tjekke telefonsvaren ud.
3: Hej, P4 Syd. Albert Heath her. Jeg sidder i Odense lige nu og nyder solen. Det er godt nok noget crazy vejr. Jeg prøver lige at samle lidt inspiration sammen til at skrive nogle nye sange, som jeg glæder mig til, at I skal høre. Derudover glæder jeg mig rigtig meget til den 11. september, fordi jeg skal til Aabenraa og spille til Åbenhavn, så jeg håber, at mange af jer har lyst til at komme og lytte. Det bliver en kæmpe fest. Det er den allersidste festival for mig og mit bands vedkommende, så det bliver et brav af en fest. Jeg håber, I får en fantastisk sommer.
1: Ej, skønt med en lille sommerhilsen fra Albert Heath, som jo kommer her fra Åbenraa.
0: Ja, og han ringede ind til telefonsvaren i eftermiddag, så du er velkommen til at ringe lige præcis på det tidspunkt, som du har lyst til, fordi telefonsvaren er åben hele døgnet rundt. 73 33 79 70. Og David, han sagde jo, at han var i Odense.
1: Ja.
0: Og vi har et kort stående her i studiet.
1: Det er rigtigt.
0: Vil du ikke lige gribe en tus og sætte en prik på Danmarkskortet, så vi lige får krydset Odense af?
4: Ui, det er meget småt herovre, kan jeg
0: sige. Jamen, det er også Europakortet, som du krydser af nu, og det er sådan set fint nok. Men lige til venstre for dig der, så er der et Danmarkskort. Ja, der var Fyn. Mens at du lige får krydset af, David, så lad os høre et nummer med Albert Heath. Jeg tænker, fordi det er en musiker fra Åbenraa, så lad os da høre den sang, som han har skrevet om det lokale diskotek i byen, hvor han mødte sin kæreste. Og det er ikke et diskotek, som så mange kender rundt omkring i hele Danmark, så derfor så har han opkaldt det efter Crazy Daisy. Her får du Daisy på P4. Telefonsvaren er altså 73 33 79 70. Vi glæder os til at få et lille sommerpostkort fra dig, uanset hvordan du bruger din sommer

0: Hej, P4 Syd. Albert His her. Jeg håber, I får en fantastisk sommer.
1: Nummeret er altså 73 33 79 70, hvis du har lyst til at lægge en sommerhilsen til os og være med i klubben af syd- og sønderjyder, der fortæller hinanden, hvordan vi bruger vores sommer. 73 33 79 70, og så kan du gøre det samme som Albert Heath og være med i klubben. Om lidt, så er der regionale nyheder til dig. Indtil da, musik fra Dido.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Efter 3 måneder med en delebil i den sønderjyske by Starup, så viser tallene, at bilen ikke bare har stået og samlet støv.
2: Jakob Bavnsgaard, der er klimakoordinator i Haderslev Kommune, havde i længere tid arbejdet for at få delebilen til landsdelen, inden den kom til den sønderjyske by Starup i april. Bilen, der står ved Spar i Starup og kan leje sig alle, har indtil videre kørt mere end 3.000 km, og 7 medlemmer har meldt sig til delebilen.
3: Det overrasker mig meget, at der er kommet så mange medlemmer af delebilen, og det overrasker mig også, at de har brugt den så meget. Det havde jeg ikke helt forestillet mig. Normalt, der siger byens bil, at det tager et halvt års tid for at få en delebil booket nok ud til, at den er rentabel for dem. Men det er altså sket på få måneder her.
2: Siger Jakob Bavngård, og han håber, at flere får øjnene op for delebilen de næste måneder.
3: Inderst inde, så håber jeg, at tanken om delebil spreder sig til flere landsbyer i hele Haderslev Kommune. Jeg har talt med nogle stykker i nogle andre landsbyer, som også gerne vil undersøge, om de kan få en delebil lokalt. Jeg håber også ultralokalt i Starp, at vi faktisk kommer op på at have 2 delebiler, og at der kommer en i Haderslev som start.
2: Hvis du gerne vil på et højskoleophold med familien hen over sommeren, så skal du kigge godt efter. Hos både Rødding Højskole og Askov Højskole melder de alt udsolgt på sommerens familieophold.
1: Og de syd- og sønderjyske højskoler er langt fra de eneste, der oplever den store efterspørgsel. Det fortæller Lisbeth Triskær, der er formand for højskolerne, Folkehøjskolernes interesseorganisation.
4: Lige nu er det sådan, at alle de kurser, vi udbyder til familier, faktisk bliver udsolgt. Der er en kæmpe efterspørgsel, og vi kan se, at der er en stor interesse for at tage på højskole sammen med sine børn og tilbringe sommeren i Danmark omkring aktiviteter sammen med andre familier.
1: Hun ser det som en stor gevinst for højskolerne, at deres produkt er blevet mere populært. Og så mener Lisbeth Triskær, at det også viser, at vi også søger noget andet end det, vi får på en sommerferie til Sydeuropa.
4: I virkeligheden så synes jeg, det er meget glædeligt, fordi det er et tegn på, at man søger noget fordybelse, at man søger noget ægte. Man søger noget, som man måske ikke har noget nærvær, man måske ikke har til daglig på samme måde. Og så er der faktisk gjort mod til at være sammen med familier, man ikke kender.
2: Idrætshøjskolen i Sønderborg melder også udsolgt på sommerens familieophold. Den store efterspørgsel har fået dem til at lave et familieophold i efterårsferien, som allerede er fuldt booket. Nu kan min stemme ikke mere, David.
1: Så tager over med et kig på vejret. Det bliver en del sol, men også risiko for enkelte regn- og tordenbyer. Temperaturen den kommer altså alligevel op på mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne kan der stadigvis være lidt køligere. Vinden den bliver svag til jævn.
0: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Veronica Åkær. Her i P4 morgen. Klokken er 6. Nej, slutter for. Den er 9.36. Overhovedet
1: ikke, Niklas.
0: Ja. Ved du hvad, David, som også har styr på klokken, du har også styr på det næste, vi skal.
1: Ja, fordi i aften, det er det semifinale tid, når Frankrig møder Spanien i VM's første semifinale.
0: Vive la France, vamos España.
1: Det er godt, du har lige et kampråb for begge.
0: Ja.
1: Og hvis man spiller med i VM-spillet i DR-nyhedsappen, så er det også der er nogle point på spil. Niklas, hvad var det nu, du havde gættet på af kampresultat til aftenens kamp?
0: Jamen, jeg havde gættet 2-1 til Frankrig.
1: 2-1 til Frankrig. Okay.
0: Hvis jeg får det rigtigt, så får jeg 400 point i vores VM-spil.
1: Der er gode point at hente. Jeg tænker, jeg lige kan klæde dig lidt bedre på, så det kan jo være, at du kan jo stadig nå at ændre dit svar, Niklas.
0: Ja.
1: Fordi jeg har fundet en lille lynanalyse, som Andreas Kravl, som jo er fodboldkommentator her i DR, han har lavet. Du kan lige prøve at lytte med her.
2: Frankrig mod Spanien, det er på mange måder superstjernerne mod kollektivet. Franskmændene, de har VM-topscorer Kylian Mbappé. De har Ballon d'Or-vinder Ousmane Dembélé. De har Michael Olise, der har imponeret rigtig mange ved VM. Spanien, ja, de har selvfølgelig Lamine Yamal, men han har ikke strålet så meget ved VM endnu. Til gengæld så fremhæver den spanske landstræner Luis de la Fuente kollektivet. Den spanske sådan familie er et landshold, hvor selv stjernerne, der bliver sat af, stadigvæk arbejder for kollektivet. Og hvor det ofte har været indskifterne, der rent faktisk har gjort forskellen i forhold til målene for Spanien. Så vi får set masser af superstjerner, men det er det spanske kollektiv, der skal vinde, hvis det er dem, der skal gå i finalen.
0: Ja, nu.
1: Hvad siger du, Niklas? Individualisterne mod kollektivet.
0: Ved du hvad, jeg tror, jeg skulle ændre den til,
1: ændrer
0: at det
1: nu?
0: Bliver 1-1, fordi at Spanien er det hold, der har lukket færrest mål ind i turneringen. Der er kun én gang, at der er nogen, der har scoret mod dem, og det var Belgien i kvartfinalen.
1: Mm-hmm. Men nu er det så også Mbappé, superstjernen,
0: jamen,
1: som du hørte.
0: Jamen, så holder jeg fast i 2-1. Jeg holder fast i 2-1.
1: Du kan jo lige vente med,

0: at de har kunne tage en rejserute på 10.000 km mindre end Frankrig for at nå frem til den her semifinale.
1: Hold da op. Ja. Jamen, jeg har altså også hørt her under VM, at der bliver jo sådan forsket i, hvad det der med at skifte tidszoner undervejs.
2: Jeg synes, det lyder voldsomt. 6 forskellige tidszoner.
1: Ja, altså, der er noget forskning i, at det er... Hvordan gør man det så bedst muligt, hvis man skal igennem de der tidszoner?
2: Ja. Nu vil jeg gerne have dit endelige bud, Niklas, fordi jeg kunne jo høre, at du lige pludselig havde lidt mere tillid til det spanske forsvar.
1: 2-1 til Frankrig på grund af de der tidszoner, som spanierne har været udsat for.
2: Perfekt.
1: Ja.
2: Så kom dit endelige bud. Og du kan altså se Frankrig-Spanien på D1 og DRTV. Der er kampstart kl. 21 i aften. Så ser vi, om Niklas han får ret.
1: Og nu rejser vi til et land, som Spanien har slået ud i VM-turneringen, nemlig Portugal sammen med Benjamin Hav.

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
2: Ja, og lige nu er det jo altså højsæson for fødsler. Hvilket også betyder, at det er højsæson for nybagte forældre, som går i selvsving over, hvad den lille den skal hedde. Og Danmarks Statistik, de har jo her til morgen altså udsendt lister med de mest brugte navne til nyfødte i 2025.
3: Og her i det sydjyske, der er det på pigesiden Sofia, Alma og Emma, der topper listen, mens det for drengene er Oliver, William og Karl, der er de mest populære i vores landsdel. Altså de mest populære drengenavne og pigenavne. David, vi har fundet et menneske, som ved lidt om navnestatistik. Det er Dorte Larsen. Hun er afdelingsleder og ansvarlig for navnestatistikken ved Danmarks Statistik. Og Dorte her, hun hæfter sig ved en ting med den nye navneliste. Prøv at høre en gang.
4: Jamen, hvad springer i øjnene? Det er jo måske nok karaktererne af de navne, som ligger i top, som jo er vores forfædres navne, kan man se, i langt udstrækning i hvert fald.
2: Ja, okay. Det er altså de gamle navne, som er blevet moderne igen.
3: Alting går i ring.
2: Det kan jeg fornemme.
3: Generelt så siger Dorte Larsen, at det er svært at sige noget om navnetendenser, for lige så hurtigt navne kan poppe op, lige så hurtigt der kan de forsvinde igen. Men én ting, der plejer at påvirke navngivningen, det er medierne, siger hun.
4: Men vi kan se nogle gange, at hvis der har været et eller andet op i medierne, at så bliver folk måske lidt farvet, både den ene og den anden vej, af hvad personerne, der er i medierne, nu end hedder. Det kan både være positivt og negativt.
2: Ja, det kan være, at der popper nogle Niklas og David op. Nu hvor vi er jo her i radioen, Niklas. Ja, det kan også være, at oven på sådan en VM-sommer, så kan det jo være, der kommer nogle VM-relaterede navne.
3: Kilian, Harry, Jude, eller måske Erling. Ja. Erling Haaland, den norske angrebsstjerne for det norske landshold. Ja, der har faktisk været en Erling-effekt. Godt nok ikke i Danmark, men i Peru. Fordi TV2 Norge, de skriver, at 563 unge baby Peru-mennesker, de er blevet opkaldt efter netop ham. Fire er blevet opkaldt Erling Braut Haaland.
2: Altså, simpelthen det fulde navn.
3: Det fulde navn, ja. Det kan være, at der om få år også er Erlinger overalt i vuggestuer og børnehaver i det sønderjyske.
5: Jeg kan

0: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
4: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
5: Hør langt af kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.

0: I just died in your arms tonight med Cutting Crew. Sådan gik det ikke, David. Vi har sendt 4 timers morgenradio. Jeg føler, at vi har grebet hinanden.
1: Ja, det har vi da. Der er ikke nogen, der er døde i hinanden sammen, men vi har da... Ja. Vi har ikke været i hinanden sammen, men jo, måske alligevel på en eller anden metaforisk plan. Har vi det? Nu kan jeg kan mærke, at det stak lidt af, Niklas.
0: Jamen, det er det, der kan ske i P4 morgen.
1: Ja.
0: Om lidt så tager vi altså afsked med dig, og så giver vi mikrofonerne videre til Sara Bro og Signe Vadkår. De sender nemlig verdens bedste sommer her på P4. Det gør de efter 10 radioavisen.
1: Ja, og i denne uge er de jo i Tisvilde i Nordsjælland. Og nyder ferien, og så prøver at tale Tisvilde lidt op, så man kan... Så er der flere, der tager på ferie der.
0: Ja, det ved jeg ikke om. Har de brug for det, Tisvilde?
1: Det ved jeg ikke, om de har, men de giver det i hvert fald et skud på verdens bedste sommer, og det er lige efter radioavisen her klokken 10.
0: God rosé-drikning til Sara Bro og Signe Vadgaard og vores kollegaer.
1: Andet er der vel ikke at sige.

0: Klokken nærmer sig 10, og jeg har lige fået en besked fra reporter Mikkel på Verdens Bedste Sommer. Han skriver, at i dag skal han altså på nudiststrand i Tisvilde Leje, hvor Verdens Bedste Sommer de sender fra i dag.
1: Det er vist meget godt, at det bare er radio, vi sender her på P4, og ikke med tv-billeder.
0: Ja, det er måske meget fint, at nu det skal foregå helt splitter. Jeg ved så ikke, om Mikkel han kommer til at være nøgen. Det er lige på den anden side af radiovisen, som kommer her.
2: USA vil nu indføre told på skibstrafik i Hormuzstrædet. Præcis sådan en told, som USA flere gange har afvist, at Iran skal have mulighed for at opkræve. Donald Trump skriver på sit eget Truth Social, at han vil pålægge alle fragtskibe, der sejler gennem Hormuzstrædet, en afgift på 20% af lastens værdi. Og for iranerne udstiller det amerikanernes dobbeltstandarder, forklarer DR-korrespondent i Mellemøsten, Nana Moos Steffensen.
3: Det er jo noget, man har hørt bredt fra det internationale samfund, også fra USA's udenrigsminister Marco Rubio, at det kunne overhovedet ikke komme på tale, når det gælder Iran altså. Jeg tror, man gnider sig lidt i hænderne og luner sig ved det her i Teheran, fordi Trump på den her måde jo åbner for, at det ikke er umuligt, at nogen kan tage betaling fra skibet, der sejler igennem Hormuz.
2: Samtidig er der nu formelt krig igen mellem USA og Iran. Det har Donald Trump meddelt kongressen i et brev. Men både USA og Israel, de to lande, der oprindeligt startede krigen mod Iran i februar, er kun kommet længere væk fra deres mål med krigen.
3: Hverken USA eller Israels mål med at gå i krig er blevet opfyldt. Man er ikke kommet tættere på en aftale om Irans atomprogram. Tværtimod, der skulle være forhandlinger om det lige nu. Det er der så helt tydeligt ikke. Men det var der faktisk, da man gik i krig.
2: Bekymringen over egeprocessionsspinderen, den der også bliver kaldt larven for helvede, breder sig blandt folk og myndigheder. Og derfor åbner regeringen nu en side på internettet. Der er tale om en underside på Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs hjemmeside. Det forklarer minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Vi samler gode råd til borgerne om, hvad man skal gøre, hvis man ser en larve, man mistænker for at være egeprocessionsspinderen, siger han. I Grønland var der i går indkaldt til demonstrationer på tværs af landet, fordi et amerikansk selskab planlægger at bore efter olie tæt ved en lille by med omkring 300 indbyggere i Østgrønland. I alt 6 forskellige byer mødte folk op, skriver mediet Samitiak, og det galt blandt andet i Nuuk.
4: Protect Greenland. Our nature is not for sale.
2: Ja, beskyt Grønland, vores natur er ikke til salg, lød det her fra arrangøren Agar Lugoluk Fontaine. Både han og en af de fremmødte, Jens Thomsen, ønskede at vise opbakning til indbyggerne i den lille østgrønlandske by.
5: Altså, vi vil jo gerne vise solidaritet, så vi håber, at resten af rigsfællesskabet kan forstå, at Grønland beskytter sine egne, og vi står sammen.
6: Vi støtter hinanden, når det gælder, eller så hjælper vi hinanden.
2: Der er høj sol til de fleste i dag og gode sommertemperaturer mellem 23 og 28 grader. I eftermiddag er der dog risiko for lokale regn- og tordenbyer i den sydlige del af landet. Det var slut på denne udgave af Radioavisen i studiet. Anders Weber, god formiddag.
7: Det her er P4.

0: Geer.
1: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.
2: Jeg har 5 forskellige medværter med. 5 forskellige skønne steder i Danmark. Og nu er vi nået til uge 3 her i verdens bedste sommer. Du, Sara Bro, er min medvært. Og skal overbevise os alle sammen om, at Tisvilde er det skønneste sted at holde sin sommerferie.
3: Og det startede pisse nemt i går.
2: Ja, det må man bare sige. Du fik gode vilkår for at komme godt fra land med skybrud og torden.
3: Et kæmpe skybrud og tordenvejr og en strømsvigt, hvor vi måtte gå indenfor i vognen, og alting forsvandt. Men nu er vi her.
2: Ja.
3: Vi sidder nede på P-pladsen, nede ved strandkiosken i Tisvilde. Det er solskin, det er dejligt, man kan bare komme forbi.
2: Jamen, du er jo ikke i tvivl om, at Tisvilde er et skønt sted.
3: Nej, nej. Jeg er kommet her, siden jeg var barn og gået byen her som teenager. Det er et virkelig, virkelig dejligt sted.
2: Og du er
3: altså,
2: jo ikke
3: er
2: den eneste.
3: Er du i tvivl? Prøv lige at se, vi sidder og kigger lige ind i en skov, og lige bag ved os er der verdens bedste strand. Har du egentlig overhovedet været nede på stranden siden og kigge?
2: Nej. I går var ikke lige dagen, følte jeg, med det vejr.
3: Nej, nej. Okay, det er klart nok. Men her til morgen?
2: Nej.
3: Okay.
2: Men det skal vi. Det skal vi klart.
3: Det er totalt den bedste strand i hele verden.
2: Okay, wow. Jamen, du er godt i gang med salgstalen.
3: Men prøv at høre, det der jo er genialt, det er jo, at man kan tage toget lige herop. Det er jeg nødt til at sige, det her det er et sted for alle, fordi man behøver ikke have bil, og man skal ikke altid bare tage stationen, ligger 5 minutter væk.
2: Jeg ved ikke, om superstjernerne også tager toget for at komme til Tisvilde, men de er her jo også.
3: Det er jo det, der så sker her for et par år siden, der begynder at gå rygter om, at det er altså ikke kun os, der ligesom kender Tisvilde, der synes, det er det dejligste sted. Pludselig går der rygter om alle mulige Hollywood-stjerner. Og det er det, vi ligesom har sat os for her i den her uge, finde ud af, hvem, altså er det rigtigt? Hvem er det? Fordi, du ved. Og så er selvfølgelig en opfordring til, at hvis man er en superstjerne eller en Hollywood-stjerne, at man kommer ned forbi hernede og bliver talt. Fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi lige får et overblik over, hvem der er her, hvornår, i hvilke uger, og i hvert fald i år. Ikke? Og indtil videre.
2: Ja, for vi er jo i gang med at lave en liste.
3: Vi er i gang med at lave en liste. Ikke?
2: Så vi lige har overblikket.
3: Ja, så indtil videre, så har vi altså fået en melding om. Mikkel, vores reporter, har mødt var nede ved kødsnikkeren, den lokale slagter. Og han siger, at i den her sidste uge, der var Oscar Isaac,
2: skuespiller
3: fra Star Wars.
2: Ja.
3: Han var oppe i slagteren. Han havde en ven med, som han gik ud fra. Også var en form for Hollywood-stjerne, uden han egentlig kunne give navn på. Og det er jo det, der lidt sker nogle gange. Ikke? Så vi vil gerne selvfølgelig vide, hvis der er nogen, der har set Oscar Isaac i sidste uge gå rundt med en anden person, om den, hvem det så var, om det også. Så Mikkel, han møder også en opvaskemaskinereparatør nede på hovedgaden, som siger, at han har set Mads Mikkelsen, men var det sidste år?
2: Ja, det var vist sidste år, så kan vi ikke tælle ham med. Det skal være en gyldig, aktuel optælling, synes
3: det,
2: jeg.
3: Det. Så går der rygter om, inde på vores sms, inde på 12-12'eren, at Sara Larsson simpelthen tager til Tisvilde, inden eller efter hun optræder på Roskilde Festival her.
2: Og den skulle være god nok.
3: Ja, den skulle være god
2: altså,
3: nok.
2: Altså, jeg kan ikke sådan helt journalistisk verificere den endnu.
3: Hvordan kan du sige, den skulle. Altså, det er i hvert fald nogen, der
2: har skrevet det. Jeg stoler på vores lytter.
3: Ja, selvfølgelig. Når de siger, altså, vi har ikke så mange detaljer omkring det. Der bliver bare fået sagt Sara Larsson.
2: Det er en tillidsbaseret undersøgelse, det her, Sara. Men Mikkel, du har jo ikke selv set nogen superstjerner endnu.
4: Korrekt. Men det tænker jeg bare, vi får lavet om på. Altså, jeg har en hel uge til at komme rundt i den her skønne by og ned på Sara Larsson. Hun er jo meget sådan et strandtema lige for tiden med sådan en never-ending sommer. Så jeg tænker måske, hvis jeg tager på stranden i dag, ja, så er der god mulighed for, at hun stadig ligger der.
3: Kæmpe idé.
4: Det kan vi slet ikke udelukke.
3: Men Mikkel, der er du nødt til at vide. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at du ligesom. Du har aldrig været til Tisvilde før. Jeg kunne godt tænke mig, at du ligesom kommer ud og oplever alt det skønne, der er ved Tisvilde. Alle de fantastiske steder og ting, man kan lave. Men du er nødt til at vide en ting. Det er også pissefarligt at være til Tisvilde. Ved du det?
4: Hvorfor det? Kan man få en champagneprop i hovedet, eller hvad er det, man skal være nervøs for?
3: På den måde er det selvfølgelig også meget farligt. Men Tisvilde, som er et af de eneste steder i verden, har jeg lyst til at sige igen, findes der jo nogle sindssygt farlige skovflåter. Der har noget, der hedder TBE, som er en flåtbåren hjernebetændelse. Er du vaccineret?
2: Altså, det har vi slet ikke tid til at snakke om nu. Men ved I hvad, vi får faktisk god råd lige om lidt fra vores husnaturvejleder.
3: Men du skal i hvert fald ikke gå nogen steder, Mikkel, fordi det er alt for farligt.
4: Du skal lige høre. Sukker på.
2: Du skal lige høre fra Emil Sanderhoff, for han kan i hvert fald fortælle os.
3: Høj sukker er ikke nok til den flåt.
2: Nej, er du gal. Nå, men velkommen til dagens program. Husk lige, hvis du er en superstjerne, så kom ned og bliv talt. Velkommen.
0: Verdens bedste sommer.
1: Sommerformiddagsradio
0: på P4.
1: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.
0: Live fra stranden i Tisvilde.

0: Jamen, så er vi i gang med dagens program, Verdens Bedste Sommer, live fra Tisvilde. Og den her uge, der lægger Sabro alle sine kræfter i at få overbevist dig om, at Tisvilde er det bedste sted i hele verden at holde sommerferie. Og jeg synes, vi starter lidt ud med de tunge skyts nu, Sara.
1: Altså, hvad mener du?
0: Jamen, fordi vi skal jo dybt ind bag facaden nu, hvor det er ægte farligt.
1: Ja, selvfølgelig. Men jeg ved ikke, om det er en oplevelse som en reklame for Tisvilde. Det er mere som en form for information omkring, at hvis man tror, at det er bare et sted, hvor alting er fryd og gammel, så er det altså virkelig farligt.
0: Ja, det er faktisk. Det er ikke kun champagne.
1: Nej.
0: Og lækker strand.
1: Og pizza. Nej. Så vi skal jo tale om den meget farlige skovflåt, der bærer en meget farlig sygdom i sig, som kan smitte til mennesker.
0: Emil Sanderhoff, velkommen til dig. Du er vores husnaturvejleder. Er den så farlig, den flåt, der bor her i Tisvilde?
2: Ja, man kan sige, der er selvfølgelig en chance for, at flåterne oppe i Tisvilde, de bærer det TBE-virus, som jo er en temmelig træls sygdom, for at sige lige ud. Men mange flåter, de bærer også en anden sygdom, som mange måske kender, det nemlig Borrelia, som er langt mere udbredt end TBE-virus. Og derfor er det jo vigtigt, når man har været en tur ude i Tisvilde Hegn, som jo er et fantastisk naturområde, måske også lidt farligt, at man lige tjekker sig alle de varme steder, om man skulle sidde i en lille flåt og suger ens blod.
1: Hvad er det?
2: Og faktisk sidste måned, der havde jeg selv så uheldig at få Borrelia.
1: Okay, og hvad gjorde du? Hvad skete der?
2: Jamen, jeg opdagede ved, at jamen, det der sker, det er, at jeg er blevet bidt af tusinder af flåter, men det er faktisk første gang, at jeg ikke har været hurtig nok til at fjerne flåten, og jeg opdagede, at jeg havde fået en stor rød ring omkring det sted, hvor flåten har siddet på mit lår. Og så opsøgte jeg selvfølgelig læge med det samme og kom på en penicillinkur, og efterfølgende fik jeg faktisk sådan nogle influenza-symptomer, og det er altså tegn på, at man formentlig er blevet smittet med Borrelia, og der er det bare vigtigt at holde kuren, og så skal man nok klare sig igennem, men man skal bare holde godt øje med de her flåtbider, når man er blevet bidt, og så for at få fjernet flåten så hurtigt som muligt, når først den sætter sig fast.
0: Hvordan,
2: så skal det nok gå.
0: Hvordan fjerner man den, Emil?
2: Altså, jeg tager dem bare med min negle.
0: Okay, hardcore naturvejleder type.
1: Men ellers, altså, men
2: godt, der er tænder.
1: Det vil jeg på en eller anden måde gerne se. Det lyder lidt weird på nogle måder.
0: Men okay. Sidder de ikke tit i skridtet, de flåter?
1: Emil, kan vi ikke ind på, hvordan, når du også er et slangemenneske? Det tager vi en anden dag. Nu skal jeg lige høre, altså, fordi der er forskellige skoler inden for det her flåtudtagning. Der er nogen, der siger, at man skal putte smør på, eller man skal putte olie på, eller man skal dreje dem rundt, man skal gøre alle mulige ting. Og der er også nogen, der siger, at du skal bare yank den ud hurtigst muligt ud af din krop. Hvad siger du?
2: Ja, altså en god gammeldags pincet, det kommer man altså meget langt med. Og man kan jo også smøre olie på, for at få den til at slippe af sig selv, men den kan også blive siddende ret lang tid efter, så det skal bare at tage den med hornene.
1: Okay, så den skal bare ud. Så det er jo hermed givet videre. Ikke kun til folk, der kunne finde på at besøge Tisvilde, men jo alle.
0: Ja, den er jo flere steder.
1: Ja.
0: Det er jo ikke kun Tisvilde, der kan bryste sig af den. Men er det ikke noget med, Emil, at det hele skal ud? Der må ikke sidde et ben eller et horn, eller hvad der nu er på en flåt. Det må ikke sidde tilbage.
2: Som regel får man det hele med, når man hiver den ud. Hvis man er lidt forsigtig, så skal man nok få det hele med.
1: Okay.
2: Der skal altså meget til, for at det bliver sittende derinde.
1: Okay.
2: Jeg taler af erfaring.
1: Okay. Er der andre farlige dyr her i det dejlige Tisvilde, som man skal være bange for?
2: Jo, ja. Altså, måske er det et af de absolut farligste. Det er måske et dyr, som blev sat ud for omkring 20 år siden i Nordsjælland, som har bredt sig til store dele af Nordsjælland, og altså også Jylland. Det er et dyr, som kan faktisk sørge for, at der falder træ ned i hovedet på dig. Det er selvfølgelig et dyr, som mange af os kender, det er nemlig bæveren.
1: Ja, åbner du den nu, Emil? Hvad siger du, der er blevet sat bæver ud her i Tisvilde, eller hvad?
2: Ja, man kan jo snige sig ud og se, at man kan få øje på et sted, hvor der er bygget en bæverdæmning hen over et vandløb eller noget andet. Og der holder det her lille, rimelig store dyr faktisk til og gemmer sig ind i sin bæverdæmning om dagen og kommer ud om natten på jagt efter sit føde, som hovedsageligt jo ikke er børn eller mennesker for den sags skyld. Nej, det er jo rødder og planter og bark fra træer. Og det er jo virkelig en fantastisk dyr, for den skaber dynamik ud i naturen. Den er fuldstændig ligeglad med os mennesker. Og der kan man sige, at hvis man er uheldig at slå sit telt op i nærheden af et træ, som bæveren gerne vil fælde, jamen så er man jo på den, hvis træet falder ned i hovedet på en.
1: Ah, det er på den måde, den er farlig. Man skal ikke gøre noget, hvis man ser en bæver. Man prøver ikke at løbe skrigende væk. Mikkel,
2: det er jo lidt svært at gøre den danske tur farlig.
1: Okay, bortset fra den der flåt der. Mikkel, er du klar til at møde Tisvilde nu? Bæver, flåter, pincetter?
3: Jeg føler mig rimelig beredt. Altså, flåterne, jeg skal bare ud med dem, så snart de er der. Og så kan vi jo... Ja. Altså, så må jeg lige... Jeg ved ikke, om det bliver lidt upassende, hvis jeg tjekker mig selv foran. Ja, det gør jeg, når jeg har fri. Og så er selvfølgelig noget med at holde øje med bæver. Den synes jeg, det virker sådan lidt mere tilfældig. om man lige skal...
1: Du har ikke telt med, vel?
3: Jeg har ikke telt med. Jeg overnatter derhjemme.
0: Okay. Vi sender dig afsted nu, Mikkel, og ønsker dig held og lykke.
3: Tak.
0: Take that her med The Flood. Vi fortsætter så i naturtemaet lidt. Og der kom den.
1: Oh my god.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: med diskosnav her i verdens bedste sommer på B4, der besøg.
1: Ja, altså så er den første superstjerne selv meldt sig til superstjerneoptællingen hernede på parkeringspladsen. Cecilie Bæk, velkommen til.
2: Mange tak.
1: Hvad laver du her til Svilde?
2: Jamen, jeg har været op faktisk for at hente en køleboks til, sådan, til min nye campervan-bil. Ja. Den skulle hentes i Kvistgård. Og så tænkte jeg, det er ikke så tit, jeg kommer i Nordsjælland. Nu tager jeg på togt. Kendis-togt, faktisk. Jamen, det er, fordi jeg har nemlig også hørt det der rygte om, at der er en masse af de sådan helt store stjerner. Jeg må nok også erkende noget større end mig, der hænger ud her. Og så fik jeg faktisk den tanke, at har I overvejet Bad Bunny? Han spillede jo i Stockholm i lørdags.
0: Okay.
2: Og skal spille i Milano. Jeg tror, det er overmorgen. Hvor tror I, han opholder sig i mellemtiden? Jeg tror, han er her.
1: Cecilie, seriøst, har du set ham?
2: Nej, jeg har, men det er en teori, jeg har. Så jeg har ligget på lur bag ved champagnekøler og bag ved trallebænke og i buskager for at se, om jeg kunne spotte ham.
1: Og er det lykkes?
2: Nej, desværre. Men jeg kan mærke, han er her.
0: Ja, men altså, det kan.
2: Selvfølgelig er han her.
1: Han hører jo hjemme her, ja, i Tisvilde.
2: Ja, det gør han.
0: Men du er jo kommet på vores superstjerneliste nu.
1: Ja. Jeg går ind og fører dig Azure herinde, ja.
0: Sammen med Oscar Isaac fra Star Wars og Sarah Larsson. Lars Hook har vi også på.
2: Det er, I simpelthen fører den der gamle Se og Hør liste spottet i natten videre der, kan jeg se.
0: Om du er kommet frivilligt herned.
1: Vi er mere på sådan, ja, ja. Vi skal tælle drosler og spækhugger, ja, og delfiner og nogle nattergaler og noget andet. Og også selvfølgelig superstjerner. Så vi lige hører, men mens du lå på lur for at se, om Bad Bunny var her, hvad oplevede du så ellers i Tisvilde? Altså, kan du godt mærke, at det er et fantastisk sted, Cecilie?
2: Ja, det må jeg sige, at jeg kan. Altså, naturen er jo helt vidunderlig, og der er ligesom vand og skov og caféer med dejlig kaffe og alt sådan noget. Altså, så er der jo selvfølgelig også det der sådan lidt konforme turistliv, hvor alle mennesker er ens og gør de samme ting på nøjagtigt det samme tidspunkt. Altså, man ved bare, at klokken 14 er der kø der, klokken 16 er der kø der, og klokken 18 gør folk det her.
0: Men du har din campervan med, så det kan du holde dig fra. Jo.
2: Lige præcis.
0: Ja. Så kunne du ikke tænke dig at blive hængende? Altså sådan lidt, har du tid?
2: Jeg har faktisk lidt tid. Jeg har en aftale i eftermiddag, men der er noget tid
0: til. Vi sender
2: til
0: bare til 12, men altså.
2: Jeg kan godt blive
1: hængende. Perfekt. Fedt. Dejligt.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Flere højskoler melder igen i år udsolgt til familiehøjskoleophold hen over sommeren. Og derfor tager blandt andet Idrætshøjskolen i Sønderborg nye tiltag i brug for at imødekomme efterspørgelsen. Hen over sommeren der har de 3 1-ugers lange familieophold på højskolen. Og i efterårsferien der forsøger højskolen så igen med familiekursuser. Og det er især fællesskabet, som familierne kommer for at dyrke, fortæller forstander på Idrætshøjskolen i Sønderborg, Nana Blanksjøen.
2: Meget af det, vi hører, det er jo, at der er familieaktiviteter sammen. De skal herned, og de ved, der er, også er det jo idrætten, der er sådan der base, fundamentet for det, vi laver her. Så der er en masse samvær omkring alle mulige idrætter.
1: Anne Rose Simonsen er en af dem, der har taget børnene med på højskole i Sønderborg, og det er bare en anden oplevelse, fortæller hun.
3: Fordi man bliver udfordret lidt og får rystet lidt op i sit livssyn, fordi man møder så mange forskellige mennesker. Så jeg kan virkelig godt lide, at det har bare hele pakken. Man møder nye, man ikke har kendt før, og man møder også nogle genganger her. Og så er der så mange spændende aktiviteter, som man egentlig ikke selv havde kastet sig ud i, tror jeg.
1: Også Asgaard Højskole og Rødding Højskole melder i år om alt udsolgt på deres familiekurser. Sidste år blev der sat rekord for turismen herhjemme med en omsætning på 171 milliarder kroner. Og det har betydning for beskæftigelse i en række kommuner, skriver By, Land og Transportministeriet i en pressemeddelelse. I Varde Kommune der står turismen for 24% af beskæftigelsen, mens det i Fanø Kommune er hele 79% af beskæftigelsen, der kommer fra turismen. Og ifølge borgmester på Fanø, Frank Jensen fra Radikale Venstre, så skyldes det blandt andet de mange butikker, restauranter og overnatningssteder, der tjener godt på turister. Hver dag byder på en del sol, men også risiko for enkelte regn- eller tordenbyger mellem 22 og 27 grader varme. Der kan være lidt køligere ved kysterne og en svag til jævn vind.
4: Verdens bedste sommer.
5: Sommerformiddagsradio
4: på P4.
5: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.
4: Live fra stranden i Tisvilde.

0: I knew it, I knew you her med Taylor Swift. Det er verdens bedste sommer på P4. Vi sender live fra stranden i Tisvilde. Så Bro er medvært, og så de andre gange, de andre uger, jeg har sendt med Nana Nørgaard i Forborg og med Christian Bonde i Dragør, der har vi lavet en musikquiz.
1: Ja.
0: Men ikke bare sådan en standard musikquiz med instrumenter eller lyde, vi i hvert fald kunne finde i nærmiljøet.
1: Jeg så hørte godt i sidste uge i Dragør, hvor det var en båd, der spillede sange.
0: Vi brugte botthornet på båden til at spille nogle sange. Lytterne gættede det.
1: Ja.
0: Det var mirakuløst.
1: Jeg hørte det.
0: Det var et klokketårn i Forborg. Hvad kan man så finde på her i Tisvilde, Mikkel? Hvad har du kastet dig ud i som instrument til musikquizzen?
2: Jamen, altså, nu skal I bare høre, jeg lagde hjernen i blød. Og den skulle ikke ligge blød længe, fordi jeg tænker, det er fuldstændig oplagt at finde lidt vinflasker. Altså, jeg har både en champagneflaske, og så har jeg noget Premier Cru en Calire. Jeg er sikker på, at den smager rigtig godt. Så jeg har fundet mig en plads her oppe på klitterne.
0: Men Mikkel,
2: og det er næsten... Altså,
0: Mikkel, hvordan kommer vi til at lave det her til en musikquiz, at du drikker en masse champagne?
2: Ja, men jeg har jo desværre ikke selv stået for ligesom at drikke dem. Det gør jeg, når jeg har fri. Men så har jeg til gengæld fundet lidt forskellige niveauer af vand. Ja, det lyder som om, jeg slet ikke hygger mig, når jeg er på arbejde.
1: Nej,
2: det gør jeg selvfølgelig
1: også. Det skal vi i hvert fald understrege.
2: Men, jeg kan ligesom, jeg har fundet en form for TSG, som jeg ligesom kan slå på de her flasker med. I kan lige få en lille smagsprøve.
0: Ja. Men det var ikke
2: quizzen. Så er det bare... Det var ikke quizzen, det der. Men det er sådan, det kommer til at lyde. Man kan ligesom forestille sig sværhedsgraden. Jeg tror, den er i den tunge ende.
0: Jamen, det plejer den jo gerne at være. Vores musikquiz er i verdens bedste sommer. Vil du gerne være med i quizzen, så er det nu, du skal fatte telefonen og ringe til os på 70 25 26 00. Og vi har selvfølgelig også en præmie på højkant til dig, der kan gætte den. En verdens bedste sommer badebold. Den er helt eksklusiv. Der findes ikke ret mange af dem. Men den kan blive din, hvis du vinder musikquizzen. 70 25 26 00. Så skal vi... Cecilia, er du stadig med på at være med i quizzen på en eller anden måde?
3: Ja.
0: Fantastisk, dejligt.
3: Jeg håber, vi får lidt flere ledetråde.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: studiet på Tisvilde Strand sidder Sara Bro og Cecilie Bæk, som er kommet for at blive tæt op.
1: Folk vælter hernede på P-pladsen.

0: Det skal jeg da lige love for.
1: For at være med, ikke?
0: Cecilie Bæk er kommet for at blive talt op, for vi har en superstjerneoptælling.
1: Ja.
0: Du er tilføjet listen, Cecilie, og lovet at blive hængende til vores quiz.
2: Ja.
0: Det er skønt at have dig med. Og så har vi jo Mikkel ude på champagneflaskerne. Klar til at udføre vores musikquiz, som en lytter altså skal gennemskue, hvad det er for en sang, du spiller på flaskerne. Mikkel, inden vi starter, skal jeg bare lige høre, om du er klar derude ved flaskerne.
3: Jeg er fuldstændig klar. Jeg har lige øvet den et par gange her, mens vi hørte noget andet musik, sådan så det sidder fuldstændig skarpt.
0: Cecilie og Sara kan ikke lige hilse på Michael, som har ringet ind for at være med i quizzen.
1: Hej Michael.
2: Hej Michael.
4: Hej med jer tre.
0: Hej Michael.
4: Verdens bedste værter.
1: Ej, hvor er du sød, Michael.
2: Ja, vi kan.
1: Men det gør altså, selvom du er rigtig sød, så kan du altså kun vinde quizzen, hvis du gætter rigtigt. Michael, hvor...
4: Jamen, det gør jeg.
1: Hvad laver du? Har du sommerferie? Hvor er du henne?
4: Jeg er hjemme i det dejlige solskin her i Faxe Ladeplads og kom lidt uheldigt til skade på arbejde. Så jeg er lige sygemeldt den her uge, og så starter jeg igen på en frisk mandag i 3 uger, så er der sommerferie.
1: Okay, ej, det er også dejligt. Hvad laver du så derhjemme? Altså, kan du sidde udenfor og hygge, eller?
4: Ja, jeg kan godt sidde udenfor, men jeg passer lidt på det sol der. UV-indekset, det er jo højt, nærmest 24 timer i døgnet i øjeblikket.
1: Det er fornuftigt.
4: Så jeg går herinde og hygger mig med min kone.
1: Ej, det er godt. Ja. Fornuftigt
0: til os.
1: Og høre radio. Ej, hvor er det godt.
0: Prioriteterne er på plads, Michael. Er du stærk i musikquizzer sådan helt generelt?
4: Det må komme an på en prøve, jo. Men jeg synes, jeg er pænt godt med at høre temmelig meget radio, når jeg kører rundt i lastbil.
0: Ja, tak.
2: Jeg har også besluttet mig for, at mig og Michael er på hold sammen.
1: Ja.
2: Ja, så jeg hjælper dig, Michael, hvis jeg er til nogen hjælp. Ja.
1: Okay, er du god, Cecilie, i musikquizzer?
2: Okay, medium.
1: Medium god, okay. Nej, men det tyder meget godt.
0: Michael, er du klar?
4: Ja, jeg er så klar.
0: Okay, Mikkel, så synes jeg bare, at vi skal få startet for musikquizzen Tisvilde Edition.
3: Jamen, here we go.

0: Altså, jeg kan bare blive ved. Vi siger bare stop, ja, når I har
1: det. Vi fornemmer godt. Det var det. Hvad siger du, Michael? Er der nogle klokker, der ringer?
2: Jeg tror, I fanger mig lige i stedet, hvor jeg er lidt svag.
1: Ja, altså, jeg kan jo hjælpe lidt, for jeg har talt med Mikkel, så jeg ved godt, hvad det er, han prøver at spille.
3: Må du give et årstal, Signe?
0: Du siger, du prøver at spille. Det synes jeg faktisk er lidt nedladende.
1: Altså, det er jo et sommerhit, vi er ude i, og vi er i midten af 90'erne, sådan nogenlunde i hvert fald.
3: Okay, det er da ret godt. Må vi høre det en gang til, Mikkel?
0: I får den lige en sidste gang, men så skal jeg så også have den.
3: Okay.
1: Vi kan sige, at titlen på sangen, den rimer på noget med mambo. Noget med...
2: Jambo? Nej, det er det nok ikke.
3: Nå. Godt bud ellers. Ja. Godt bud ellers.
1: Den rimer på noget mambo. Med logo mambo.
2: Jo. Kom nu, Cecilia.
4: Du. Var det det, han spillede op i Flaskekons?
3: Ja. Jeg synes ikke, jeg kender den.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
4: Jeg vil være, Michael, de har ramt os på vores eneste fælles svage spot. Hvor er det bare typisk dem? Var det tarvligt?
1: Det rimer også på shampoo.
2: Mambo number 5.
1: Altså, kunstneren er en, der bestemmer det hele i et land.
5: Mr. President.
1: Mad-sangen,
3: der hedder.
5: Jeg kender den ikke.
1: Loco Mambo. Det rimer på Loco Mambo.
4: Michael, sådan noget...
2: Loco Mambo number 5.
4: Ja, sådan noget sløj musik har vi aldrig dyrket, mig og Michael.
1: Oh my god. En skør.
4: Mig og Michael, vi er mere til rock. Ja.
2: Nemlig.
4: Ja.
2: AC/DC.
4: Nemlig.
3: Hvis det dog bare havde været en dag AC/DC.
1: Jeg kan næsten ikke komme med flere ledtråde, uden at sige, hvad det er.
3: Nej, præcis. Hvis man ikke kan den på de ledtråde, så kan man den ikke jo.
1: Nej, altså. Og det er sgu ked af, Michael.
2: Ja, men ved du hvad? Det er okay.
1: Ja. Ej, jeg vil ellers gerne have sendt en badebold afsted til dig. Men jeg kan spille sangen for dig.
3: Ja.
1: Så er du beredt til næste musikquiz, hvor Mikkel han fyrer den af på champagneflasker. Hvad siger du til det?
2: Jamen, det er så en trøst. Og tak.
3: Okay. God bedring, Michael.
1: Det er jo
0: mere end det.
3: I skal ikke sige...

0: Jumbo med Mr. President her i verdens bedste sommer. Vi sender fra Tisvilde. Det gør vi hele ugen mellem 10 og 12. Kom endelig ned for at sige hej. Det er der flere og flere, der gør. Det er dejligt. Kom også ned og bliv talt, hvis du er en superstjerne.
1: Superstjerne, Hollywoodstjerne. Det er jo fordi, at det er jo ikke kun mig, der synes, at Tisvilde er verdens dejligste sted at holde sommerferie. Det er altså Hollywood, der også har fået øjnene op. Og alle superstjerner. Og Cecilie, du er kommet ned for at blive talt, og vi har fået dig til vores superstjerneoptællingsliste. Så var jeg oppe og købte en kop kaffe, lige heroppe i strandkiosken, ikke? Mm. Og så spurgte jeg selvfølgelig deroppe, fordi der må du jo ligesom, du ved, de må jo have set nogle superstjerner, ikke? Og det er ganske rigtigt. Der havde været, jeg spurgte selvfølgelig, fordi Cecilie, du har en teori om, at...
2: Bad Bunny han overlejer i Danmark, ja.
1: Ja, imellem nogle koncerter forskellige steder i Europa. Han godt kunne have valgt Tisvilde som et sted lige at holde et par dages fri. Mm-hmm. Og jeg spurgte selvfølgelig om de har set Bad Bunny. Det havde de ikke, men de havde set Oscar Isaac, som vi jo har på listen allerede i forvejen. Ham har de set.
2: Ham fra Star Wars?
1: Ja, præcis, wow. I den her uge. Så har de også set Nikolaj Likos.
0: Okay. Den var ny.
1: Også en Hollywood-stjerne.
2: Også
1: Thomas Vinterberg, som jo også er Hollywood-instruktør.
2: Ja,
1: Hollywood-stjerne.
2: Oscar-vinder. God damn it.
0: Præcis. I hvert fald en dansk superstjerne.
2: Ja, oh my god.
1: Derudover har de også set Wafande og Andreas Cornelius.
0: Ja. Yeah.
1: Så det er superstjerner, Hollywood-stjerner all over. Det var, hvad de bare
2: Hvorfor
1: lige havde...
2: Hvorfor siger jeg aldrig noget? Nå, jeg tager arbejde op i den strandkiosk, tror jeg.
1: Ja, det må du hellere gøre. De hyggede sig rigtig meget i hvert fald. Der var god stemning derop og lavede god kaffe. Ja, så på den måde, så er vi oppe på en ret lang liste efterhånden af Hollywood og superstjerner.
0: Vi fik jo også en melding ned fra slagteren i går om, at Mads Mikkelsen var blevet spottet sidste år, men nu har vi så fået lidt info inde på 12-12'eren. Der er en, der har skrevet til os vedrørende Mads Mikkelsen. Den er god nok. Han er set i år nede ved bageren, bagt på hovedgaden. Så ham kan vi altså også føje til vores aktuelle superstjerneoptællingsliste.
2: Åh, nu kan jeg ikke finde ud af, om jeg skal arbejde i bageren eller i strandkiosken. den tænker jeg over.
1: Ja, det må du lige tænke over.
0: Hvor skal vi sende Mikkel hen, hvis vi skal spotte nogen? Sara, du kender jo stadig bedre end de fleste.
1: Jamen, jeg tror da, de fleste, der opholder sig til Tisvilde, kan godt lide at være på stranden. Og der er uanede mængder af strand. Der er nu dit strand, cruiserstrand i den ene ende af stranden, så er der bare en kæmpe dejlig stor strand. Og så er der en mindre strand, hvor de private plejer at holde til. Så jeg vil bare sige, at han kan bare frit vælge noget strand, tænker jeg.
0: Ja, så ser han en superstjerne.
1: Ja, det er ret... Jeg ved det jo ikke.
0: Nej.
1: Jeg har ikke set nogen dernede, men det kunne godt tænkes.
2: Jeg kommer i tanke om det dernede, Bad Bunny han er.
1: Han er på stranden?
2: Ja. Jeg skal ned på nordiststranden.
0: Men det kan være, at du bare skal afsted nu. Ja. Det virker som om, du er meget opsat på at se Bad Bunny.
2: Jeg går ind i min campervan og affører mig mit badetøj og går ned på nordiststranden.
0: Altså, det var i hvert fald super, super hyggeligt, du kiggede på.
1: Ja, det var dejligt.
2: Det var så hyggeligt. Kan I have det skønt heroppe?
1: Ja, tak. God sommer.
2: I lige måde.

0: The Rumor Set Fire var det her med The Balcony. Vi sender live fra Tisvilde i den her uge. Verdens bedste sommer er med dig mellem 10 og 12. Sara Bro er medvært her fra Tisvilde. Og vores reporter Mikkel, han er i gang med at bevæge sig ned til en strand for at spotte en superstjerne. Om vi finder sådan en, det finder vi ud af efter nyhederne. Klokken, den er 11.
1: Problemerne med trængsel på vejene bare vokser og vokser. Ifølge Vejdirektoratet koster det nu samfundet op mod 31 milliarder kroner om året, når danskerne sidder fast i bilkøer. Og derfor er vejafgifter den helt rigtige vej at gå, siger transportforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet.
2: Vejafgifter er den bedste måde at regulere trafikken på. Vi har så stort et problem, at vi kan få en stor gevinst ved at regulere på den her måde, så vi kan få en gevinst i størrelsesorden 20 milliarder kroner om året.
1: Men selvom samfundet altså kan blive 20 milliarder kroner rigere, så er det de færreste danskere, der er med på at gøre noget ved problemet. Faktisk er cirka halvdelen, 49%, imod afgifter for at køre i de fire største byer. Det viser en opinionmåling for DR. Og det gælder også de bilister, vi mødte på en tankstation i København.
3: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
4: Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil.
5: Det vil jo bare betyde flere penge ud af pengepungen. Altså, vi har jo brug for vores personbiler jo.
1: Sagde Younes Azouzi og Simon Søgaard. Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på fremtidens eventuelle bilafgifter. Så om det ikke er slemt nok med larven fra helvede, gobler i badevandet og rekordmange hvepse, så har rotterne det også rigtig godt. For aldrig har antallet af anmeldelser om rotter i danske boliger været højere. Det viser nye tal, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har hentet fra Miljøstyrelsen. Sidste år blev der registreret næsten 200.000 anmeldelser om rotter ved beboelsesejendomme, og det er 40% højere end i 2023, skriver Ritzau. Der vil være danske soldater blandt deltagerne, når Frankrig senere i dag markerer deres nationaldag med den traditionsrige militærparade på Champs-Élysées. Præsident Macron har nemlig inviteret soldater fra de lande, der er med i koalitionen af villige med til paraden. Det er de lande, der udenom USA støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Og en af dem er Jakob S. Jørgensen fra den Kongelige Livgarde.
6: Det er jo igen det, der er i den der store ære, det er at gå her, og hvordan man kan repræsentere hele Danmark samt Livgarden. Det er en vanvittig fed ære at få.
1: Og det er ikke tilfældigt, at Frankrig inviterer andre landes soldater med, fortæller Jakob Henius, der er forhenværende brigadegeneral, i dag forsvarspolitisk konsulent.
7: Set fra et fransk perspektiv, så handler det jo i høj grad om at signalere, at Europa vil prøve at kunne, kan man sige, helt selv. For andre lande handler det måske mere om at vise amerikanerne, at Europa gerne vil yde mere i håb om, at amerikanerne vil forblive engageret i Europas sikkerhed.
1: Masser af sol og tørt vejr i dag, og gode temperaturer mellem 23 og 28 grader. I eftermiddag så er der godt nok risiko for lokale regn- eller tordenbyer, men det er mest i den sydlige del af landet. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet, Anders Weber.
8: P4. Du lytter.

0: 4.
1: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.
2: Og jeg har jo landet rundt i 5 uger med 5 forskellige medværter, og det er medværtens opgave, det er medværtens mission, at sælge det sted, vi sender fra. Og altså, Sara, du er jo blevet ambassadør for Tisvilde, hvis ikke du var det i forvejen.
3: Altså, jeg vil også sige, at jeg føler jo ikke, at jeg behøver at sælge Tisvilde, for til sydenlægen er jo også noget helt til Hollywood, at det her er et fantastisk sted at holde sommerferie.
2: Jamen, det er du gal. Vi superstjerne spotter på livet løs, mm-hmm. Og hvis du lytter med nu og selv er en superstjerne, så kom ned og blive talt, ligesom Cecilia Beck blev for kort tid siden.
3: Vi sidder nede på P-pladsen, nede ved iskiosken, lige nede ved stranden. Jeg har tænkt over en anden ting, jeg godt kunne tænke mig. Mm. Jeg kunne godt tænke mig, om man altså, fordi jeg vil godt på en eller anden måde lave en eller anden hyldest til Tisvilde. Men jeg kan ikke synge eller spille nogen instrumenter. Jeg kan godt danse, men det fungerer ikke så godt på radioen.
2: Altså, så skal jeg komme til at lige lovlig meget, for jeg ved ikke, hvor godt det bliver.
3: Det ville være sjovt. Jeg ved ikke, hvordan det ville fungere. Men så jeg tænkte, hvad med, at hvis jeg skrev et digt, som en hyldest til Tisvilde?
2: Det synes jeg, der lyder enormt flot. Smukt.
3: Ja, men jeg har ikke skrevet et digt før. Så jeg ved ikke rigtig, hvordan man gør. Så jeg tænkte, at hvis vi fik lidt hjælp, mm-hmm. så kunne det godt være, at vi kunne skrive et digt, der var en form for hyldest til Tisvilde.
2: Hvor du vil indfange skønheden, der er her i byen og området, naturen, det hele.
3: Jeg kan høre, at du er allerede i gang med at skrive. Du er allerede din digter vej på, Signe. Jamen, det er mega godt. En anden en, som faktisk er sådan professionel digter. Sorry. Men det er dig, Kasper Erik.
2: Ej, vi har ikke Kasper Erik med.
3: Nå, okay. Men det er i hvert fald ham, vi har ringet til og spurgt, om han lige vil give et nap med om, hvordan og hvorledes det egentlig, vi egentlig skal gøre det på den rigtige måde, hvis vi gerne vil skrive et ordentligt hyldestik til Tisvilde.
2: Det er godt med lidt professionel assistance.
3: Jeg har fundet et digt fra en anden digter, hvis vi har tid til, at lige kan læse det op. Mm. Det er Søren Ulrik Thomsen fra en digtsamling, der hedder Rystet Spejl.
2: Ja, sut.
3: Og det er fordi, at der står noget med radioen.
2: Nå.
3: Det er et meget kort digt. Okay. Og det er bare for at sige sådan inspirationsmæssigt, det kan gøres rimelig kort, ikke? Radioen har fanget en fjernstation, hvor et kor af børn på et sprog, som må være russisk, læser noget, som må være poesi, og kunne lyde som en oversættelse af digtet, jeg altid har drømt om at skrive.
2: Wow.
3: Ja. Er det ikke smukt?
2: Åh, det var faktisk rigtig, rigtig flot. Tror du, vi kan nærme os det?
3: Det håber jeg da, hvis Kasper Erik kan hjælpe os.
2: Jamen, det gør han. Vi ringer til Kasper Erik om lidt, og så skal vi også lige om lidt ud til Mikkel, som forhåbentlig har indfundet sig på en strand af en art, og høre, hvordan det står til derude.
0: Verdens bedste sommer.
1: Sommerformiddagsradio.
0: På P4.
1: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.
0: Live fra stranden i Tisvilde.

0: pop poesi fra Sara Larsson. Det var Lush Life. Her i verdens bedste sommer vil min medvært i den her uge, Sara Bro, gerne skrive et digt som en hyldest til Tisvilde. Men hvordan er det nu lige, man skriver et digt? Og er Tisvilde overhovedet et godt sted at digte om? Til at hjælpe lidt med det har vi nu dig, Kasper Erik, forfatter, til at komme med lidt eksperthjælp. Hej, Kasper.
1: Yes, hej.
2: Hej. Hvor mange er det 8-9 digtsamlinger, du har udgivet, Kasper Erik?
1: Ja, 8-9, det lyder perfekt.
2: Okay, så jeg forestiller mig, at du er en form for ekspert, og bare kan svare helt nemt på det her. Er Tisvilde et godt sted at digte om?
1: Jeg synes, det er et rigtig godt sted at digte om. Altså, det har alle mulige forskellige landskaber. For mig har det mange sådan barndomsminder. Ja. Og så har det en mærkelig spænding mellem sådan noget, altså også noget lidt samfundspolitisk, fordi der er mange, der hader Tisvilde for alle de rige svin, der er der. Og det er jo skønt at skrive om.
2: Okay, hvordan? Det skal du lige få komme lidt ind i. Sådan, hvor, kan det gøre digtet ekstra meget bedre, at der er mange, der hader et sted?
1: Ja, rigtig godt. Altså, det er jo rigtig godt, når vi har en sådan meget fast fordom om noget, fordi så er der rigtig gode muligheder for at prikke lidt hul i den, og også på en måde at gøre lidt grin med den, ikke? Så det synes jeg, det er rigtig godt poetisk potentiale, og også fordi, så kan man på en eller anden måde ved at pege på, at det er sådan et sted, som måske er blevet ødelagt lidt af det her sommerhusboligmarked og sådan noget, så kan man også sådan pege på den autentiske, rigtige sommer og sådan noget, hvor, du ved, alle mødes uanset indkomst på stranden og nyder livet og sådan noget.
0: Kasper, nu vil Sara jo gerne skrive det her digt om Tisvilde, en slags hyldest til Tisvilde. Er der nogle ting, når man bare sådan helt generelt skal kaste sig over og skrive et digt, som man skal vide? Er der nogle hacks? Er der noget, der er godt at have med?
1: Ja. Ja, altså det første skriveråd, som jeg også altid giver mine egne skriveelever, det er, der skal være et navneord i hver sætning.
2: Jeg skriver ned et navneord.
1: Altså, det er det bedste råd, jeg også nogensinde selv har fået. Jeg tror, mange har sådan en idé om, at et digt, det skal være noget med store følelser og sådan noget. Og i virkeligheden, så tror jeg, det handler rigtig meget om at bruge så få tillægsord som muligt, og så mange konkrete billeder, man kan.
2: Jeg tænkte, det første, du ville sige, var noget med, at det skulle rime på en eller anden bestemt måde.
1: Nej, det må gerne rime. Men et rigtig godt råd til alle, der gerne vil starte med at skrive, vil altid være at sige, lad være med at rime, fordi det er meget svært at være god til det.
2: Okay.
0: Så Sars, det kan godt nemmere, være... Så... Bare kom, Kasper.
1: Ja, undskyld. Sorry, det er også fordi, jeg lige sidder i tog på vej gennem Sverige. Men altså, man kan godt rime, men man skal rime sejt, så, ikke? Og det er svært at blive god til.
2: Okay. Hvad er et sejt rim? Altså, hvis man skal sådan mærke, om man er god til det?
1: Et sejt rim er et, der på en måde rimer på nogle stavelser, man ikke lige havde regnet med. Og måske et, der går sådan, hvor det sidste ord, der rimer på to ord, der kommer før det, ikke? Sådan, så det ikke bare er mig, dig, spejl, vej og sådan noget. Altså sådan, så man også ligesom, så det bliver lidt mærkeligt rim.
2: Ja. Okay, så hvis man kan rime på tre ord
1: i træk. Et overraskende rim, ikke?
2: Ja, overraskende.
1: Ja, det er jo det, som de bedste rapper er rigtig gode til. At på en eller anden måde lege med, at man tror, der kommer et bestemt rim, og så kommer der noget andet. Men altså for eksempel, altså fra alt det, jeg lige har sagt, ikke? Altså så vil jeg sige, at altså, et digt om Tisvilde vil være sådan noget, altså op på brugte cykler og ned til stranden i en sommer, som nogen ejer og andre leger.
2: Okay.
1: Ikke, så er det ligesom, så kan man bruge rimet som sådan et punchline.
2: Op på brugte cykler ned til stranden, hvor nogen ejer og nogen leger.
1: I en sommer, som nu... Altså, det var bare for at få sommeren ind.
0: Altså, det synes jeg lød meget flot allerede. Sara, føler du dig klædt på, du til at kaste over det her digt?
2: Ja, fuldstændig. Altså, det ved jeg ikke, men jeg synes allerede, det er genialt. Vi er der allerede start. Jamen, i gang med det her digt.
0: Må vi godt bruge det der, Kasper? Må vi godt bruge det, du lige har sagt?
1: Ja, det kan I bare tage.
0: Fedt.
1: Det var gratis. Så hedder det. Men jeg har også... Og så vil jeg sige, altså, apropos det der med, at mange har fordomme om, at Tisvilde er der, hvor de rige er og sådan noget. Så vil jeg sige, gå ud og tal med nogle mennesker på gaden, altså på en måde lave sådan en voxpop og putte det ind i digtet.
0: Det var det sidste råd. Kasper Erik, tusind tak, fordi du lige var med og klædte os på til det her digt.
1: Det var så lidt.
2: Tusind tak.
0: Du skal i gang nu, så.
2: Jamen, jeg er allerede i gang.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i Hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i Hot.

0: hej.
1: Ring om natten med Christoffer, verdens bedste sommer på P4, live fra Tisvilde. Det er altså en god dag i dag, Sara.
2: Ja, det er altså, dejligt.
1: Den dag i går, det var en hård start med skybrud, men ja. Solen er her. Mikkel er gået på stranden. Mikkel, er du gået på den strand, som Sara kaldte nudiststranden, cruiserstranden, eller hvor befinder du dig?
3: Jamen, det skal siges, jeg gik efter nudiststranden, fordi at jeg tænkte, hvis man nu er en superstjerne, og man ikke vil spottes, eller måske... Altså, jeg tænker måske bare, at nudiststranden var et sted, hvor folk de passer sig selv, og hvor man ikke sådan, forstyrrer hinanden midt i badningen. Men jeg kom ned på den strand, som jeg troede var nudiststranden, og jeg kan godt se hernede, hvis jeg smider tøjet, så bliver det upassende. Der tror jeg ikke, at det ligesom vil falde i god jord.
2: Hvorfor? Hvad sker der dernede?
3: Jamen, altså, jeg tror bare, at så vil jeg i så fald være den eneste ud over en dreng på 2 år.
2: Okay.
1: Det er på en eller anden måde også mere okay, at han ikke har noget på end dig, Mikkel. Så det forstår
3: ja,
1: jeg.
3: Ja, det tror jeg nemlig også. Men altså, i sidste uge, der havde jeg et par speedos på, og dem har jeg taget på igen. Så altså, vi kommer så tæt på ingenting som muligt.
1: Og det har jeg set. Det syn, det er for guderne.
2: Okay.
3: Tak.
2: Tag lidt billede for lige en. Tag et billede af dig, Mikkel, altså.
3: Og jamen, det er jo, altså, jeg må sige, på trods af manglen på superstjerner, så synes jeg faktisk, det er et helt vidunderligt sted, det her. Og jeg har da snakket lidt med folk hernede. Der er en enkelt fyr, som er helt utrolig solbrun, og så ligger i søstjernen og bare tager UV-indekset til sig. Han var en form for superstjerne her, tror jeg, kunne jeg godt forestille mig.
1: Mikkel, hvis man ikke har været på Tisvilde Strand før, hvordan ser den ud? Er det sådan en kæmpe, stor, bred sandstrand, eller er det sådan en lille en med en masse sten? Hvor er vi henne i indekset?
3: Jamen, jeg har jo rykket mig længere ind, og jeg fandt ud af, at det her det bliver kaldt hej-hej-stranden. Fordi det er sådan en, hvor man lige går ned og siger hej-hej, og lige hilser på hinanden. Det er mere sådan en kom-og-gå-strand, ja. Hvor at I sidder længere ude ved den brede, lange strand, ja. Som er måske sådan en goddag, og jeg bliver liggende et stykke tid-strand. Men det her, det er mere sådan en, hvor du kigger op på klitterne, du kan se dem, eller sådan, jeg ved faktisk ikke engang, hvad man kalder det dernede af. De høje, høje klitter, hvor husene ligger på toppen, og så er der stråtækkede bygninger, og et vy ud over sejlskibe på det store Kattegat. Og altså, jeg må sige, jeg har fundet et smukkere sted end den store strand lidt længere ned. Jeg tror, det her, det er ligesom, det er her, vi skal tilbage til. Og hvis du er kendt, eller hvis du ligesom er ikke engang kendt, hvis du er superstjerne, så tror jeg faktisk, at det er her, du kommer. Det, ja. Det virker som det mest charmerende sted.
2: Okay, men
1: du har ikke set
3: til gengæld nogen. Har jeg fået at vide, at jeg er gået i den forkerte retning, fordi at de nærmeste kendtiser, jeg blev peget retning af, det var Niels Bohr, eller hele Bohr-familien, som ligesom bor et stykke ind i Tisvilde Hegn. Så på den måde, så jeg skal gå væk fra vandet og ind i skoven. Jeg skal ind i blåterne på en eller anden måde.
2: Jeg ved ikke, hvad du vil snakke med. Men er der nogle Hollywood-stjerner dernede, Mikkel? Er der nogle superstjerner, hvor du tænker, det der... Er der nogen, eller er der helt mennesketomt, eller hvad foregår der?
3: Der er ikke mennesketomt. Der er dejligt mange, mange mennesker i alle aldre. Og jeg tror måske, jeg har spottet en form for superstjerne, der er kommet i land længere nede. Der kom en gummibåd og sat nogen af, hvor jeg tænker, det så meget eksklusivt ud. Vi kan ikke udelukke, at det ligesom er Cecilie Bæks ønske, som vi havde inde tidligere, om Bad Bunny, der på en eller anden måde er blevet sat af fra en jagt
1: afsted
3: eller sådan noget.
1: Afsted mod den gummibåd. Ned og jagt den der. Afsted, Mikkel.
3: Jeg tror, det er ham, jeg skal se, om jeg kan få fat i.
1: Ja.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Efter 3 måneder med en delebil i den sønderjyske by Starup, viser tallene, at bilen ikke bare har stået stille og samlet støv. Jakob Baumgaard, der er klimakoordinator i Haderslev Kommune, havde i længere tid arbejdet for at få delebilen til landsdelen, inden den kom til Starup i Haderslev Kommune i april. Bilen, der står ved Spar i Starup, kan lejes af alle, og har indtil videre kørt mere end 3.000 km, mens 7 medlemmer har tilmeldt sig delebilen.
2: Det overrasker mig meget, at der er kommet så mange medlemmer af delebilen, og det overrasker mig også, at de har brugt den så meget. Det havde jeg ikke helt forestillet mig. Normalt, der siger byens bil, at det tager et halvt års tid for at få en delebil booket nok ud til, at den er rentabel for dem. Men det er altså sket på få måneder her.
1: Jakob Baumgaard håber, at flere får øjnene op for delebilen de næste måneder, så de kan få flere delebiler i kommunen. Bilen er den første af sin slags i Sønderjylland, da den hører under byens bilkonceptet, hvor en delebil bliver placeret et centralt sted i en by og altså kan lejes af alle. Der findes dog også 2 delebiler gennem ordningen på Fanø. Den 37-årige mand, der er sigtet for at have bortført et 7 måneder gammelt barn i Haderslev den 9. april, har igen accepteret at få sin varetægtsfængsling forlænget med 4 uger. Det oplyser mandens forsvarsadvokat Claus Evald til DR. Den 37-årige mand blev anholdt samme aften, som barnet blev bortført, og han blev varetægtsfængslet dagen efter. Udover bortførslen er han også sigtet for at have givet barnet kokain og for forsøg på voldtægt. Manden nægter sig skyldig. Og så lige til en vejrudsigt. En del solskin, men også risiko for enkelte regn- eller tordenbyer. Temperaturer mellem 22 og 27 grader ved kysterne stedvis lidt køligere. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind. Nyhederne her de blev fortalt af Henriette Kamp.
3: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio.
3: På P4.
4: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.
3: Live fra stranden i Tisvilde.

0: Så vi talte med Kasper Erik om, hvordan skriver man et digt om et sted, til et godt sted at skrive et digt om. Det var det. Og så virker det som om, at jeg inde på sms'en, I har jeres kæmpe poetiske vibe på. Altså, der er virkelig, virkelig nogle gode bud allerede derinde. Og så derfor tænker jeg, som ekstra inspiration, så kunne jeg godt tænke mig at høre fra jer, hvor I er nu, om I på en eller anden måde kunne skrive et lille digt, bare et par linjer, om det sted, hvor I opholder jer, og så sende det ind på sms'en, så vi på en eller anden måde kan en eller anden måde øve os i, eller sådan finde ud af, hvordan skal jeg skrive det her digt om Tisvilde.
1: Ja, så er du i Esbjerg, så er det Esbjerg, du skal indkapsle i et lille digt og sende til os til 12-12'eren. Og vi fik jo også nogle gode råd, nogle tips fra Kasper Erik til, hvordan man skriver et godt digt. Og det var noget med et navnord i hver sætning.
0: Ja, nu skal du lige høre, jeg skrev det faktisk ned, fordi jeg synes, at det var meget konkret, ikke? Så det, han siger, det er et navnord i hver sætning, så få tillægsord som muligt. Man behøver ikke at rime, fordi det er meget svært at være god til det. Hvis man skal kaste sig ud at rime, så skal man gøre det på en sej, overraskende måde. For eksempel ligesom rapperne, der måske rimer med tre ord i træk, og hvor ordene er overraskende. Og hans bud på start på et Tisvildedigt er op på brugte cykler ned til stranden i en sommer, hvor nogen ejer og nogen leger. Ja. Det synes jeg var dejligt, hvis du, ligegyldigt hvor du opholder dig hen, hvis du har en lille anelse poetisk stemning inde i din krop nu, så skriv ind til os på 12.12, og glæder os til at høre digte fra hele landet.
1: P4 Mellemrum er stadig til 12.12'eren. Et digt om den by, du befinder dig i. En masse navnord, en masse overraskende rim. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig. Sig selv her, Infinity.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?

0: Hvis forholdet er til det, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
1: Alene i Vildmark.
2: Hvornår bliver prisen for høj?
0: For hver hoved.
1: Ny sæson. Nu på DR TV.
3: Verdens bedste sommer. På B4.

0: her er glade dage. Det er der altså også i Tisvilde, hvor vi sender fra i den her uge. Sara Bro og jeg. Sara, du som en form for ambassadør her i Tisvilde skal sælge byen bedst muligt. Du mener jo, at den ikke rigtig har behov for at blive solgt.
1: Jeg vil sige, at der er nogen, der misforstår det. Kun tror, at det er Hollywoodstjerner og strand. Og Tisvilde er selvfølgelig så meget mere end det. Vi har jo en hel uge til at sende herfra, så vi
0: skal folde det ud dag for dag.
1: Skal nok folde det ud dag for dag. Men jeg kunne godt tænke mig at skrive et hyldestigt til Tisvilde. Og vi har fået noget input i, hvordan man skriver digt, og jeg bad bare om noget inspiration fra jer derude, om I ville skrive et digt om der, hvor I var, sådan så at det også kunne virke som en form for inspiration. Og der må jeg bare sige, der er en kæmpe poesi-vibe, kæmpe digter-vibe derude inde på sms'en. Prøv lige at høre jer, Signe. Den her er lige kommet på min sofa. Min sofa er varm som kartoflen, min skål er kold som kan pege på camping i Kolding.
0: Mm.
1: Det er altså meget, meget smukt.
0: Det er flot.
1: Så er der en her, Circle K på Amager Landevej. Her er jeg. Svedens sol, el-ladestation, kraver på taget, flakse, faxe i lommen, KH Marie.
0: Okay.
1: Altså så smukt, synes jeg virkelig. Fint.
0: Der er også en her fra Peter, han skriver, og jeg skal prøve at se, om jeg kan gøre det, sådan som Peter har tiltænkt det. V-A-O-A-Ø-A-R-Ø og ligge i havn Marstal. Snart Å Estrand skal.
1: Ej, det er også smukt, Peter. Tak for det. Så er der en her. Tag til Tisvilde med vilje. Her er sol og strand og masser af vand. Det er Annie fra Søborg, der har skrevet det.
0: Ja, roser er røde, violer er blå, hvor herre skabte paradis og rønne lige så.
1: Ej, det er også godt. Enten hvil der, hvor jeg hører til. Mit hjem, mit liv, følelsen af familietryghed, varme og ro, også når vi er mere end to. Det er for Tom på Nordfyn.
0: Hej, tøser. Jeg er hjemme, og her er stille. Jeg ville ønske, jeg var i Tisvilde. Tina er uden til.
1: Tak for det. Og en sidste en her måske med snuden i sporet. Vi suser mod nord. Om lidt, vi dykker ned under den flotte Limfjord. Jeg tror ikke, det er det sidste dæk, vi kommer til at høre den her uge. Fordi I er virkelig, virkelig gode til det. Det er en på 12-12'eren, hvis man vil skrive et digt om der, hvor man er lige nu. What?

0: Guarded Pleasure og Charma med Wide Awake. De var jo faktisk på besøg, da vi sendte fra Dragør i sidste uge, Mikkel. Dem hørte du også?
1: Dem hørte jeg, og det var faktisk, altså nu er studieversionen af Wide Awake også rigtig god, men jeg vil næsten sige, det var bedre på havnen i Dragør. Ja, der var måske noget med stemningen dernede.
0: Alt er bare lidt bedre, når man sender verdens bedste sommer. Sabro er medvært den her uge. Vi er i Tisvilde, og vi er i vores poetiske hjørne.
2: Kæmpe poetiske hjørne. Altså jeg vil sige, sms'en, hold nu op, I er gode derude. Prøv lige at høre her. Den her er kommet. Alle de kendte. Nå nej. Vi er på vej på ferie til Gram. Vi håber, I får bedre mad end slam. Møder nye mennesker og får masser af kram.
0: Ja.
2: Det er også cute, ikke? Så jo. Er der den her. Hvem vil eje, når man tis ville lege? Ligger der og stege og sin wannabe gudekrop pleje? Leve af rim for mig vil være økonomisk endnu værre. God sommer fra Osama Kim Larsen. Tusind tak for det.
0: Prøv at høre den her. At hænge på nudiststrand er frigjort og funny. Desværre har jeg endnu ikke set nogen bad bunny.
2: Ej! Hvor er det godt.
1: Man skulle fandme tro, det var mig, der havde skrevet ind. Den er god, den der.
2: I maj er vi sommeren betager, og en mad med purløg og pølse. Hvilken herlig følelse, Birgitte, for mig er. Ej, hvor... Altså, prøv at høre, folk. I er jo så gode.
0: Vi kører mod nord af snoede veje. Har du læst den?
2: Nej.
0: Forbi søer, skove og svenske hegn. En camper fuld af feriegrin og udsigter gemt bag hvert et sving. Claus og Anja.
2: Prøv at høre, det er altså ind på 12-tonneren. Hvis du har lyst til at prøve dig med et lille digt fra der, hvor du nu er, som inspiration til, at vi på en eller anden måde, jeg siger, vi skal forfatte et dejligt hyldest til Tisvilde i digtform, ikke? Her jo. I løbet af den her uge.
0: Ja, Mikkel, du skal jo også ud og opleve ting i morgen.
1: Det skal jeg.
0: Det er første gang, du er i Tisvilde.
1: Ja. Jeg ser det hele med friske øjne.
0: Kunne du være frisk på en ny musikquiz, eller hvor er vi henne nu, hvor den ikke blev gættet i dag? Det var jo Coco Jumbo, som du åbenbart ikke fik spillet godt nok.
1: Ej, jeg tror ikke, det har noget med det at gøre, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, det er Michael, der ligesom kæmper lidt med ørerne måske, eller sådan noget af den stil. Men jeg tror godt, at jeg kunne finde en ny sang frem, som jeg er sikker på, vi kan gættes. Altså,
2: vil det lige stemme de champagneflasker lidt?
1: Ja, præcis. Jeg tror måske har det noget med det at gøre. Det kan være, at jeg skal tage en flaske mere i spil.
2: Ja, det tænker jeg.
0: Ja, det synes jeg, du skal. Jeg vil gerne sende nogle verdens bedste sommerbadebolde ud til lytterne i hvert fald.
2: Ja, det vil være dejligt.
0: Vi skal til at sige farvel, inden så forfærdeligt længe. Men Sara, du har jo faktisk sørget for, at der kommer endnu en poetisk sjæl herned på parkeringspladsen, hvor vi sender fra ved stranden i morgen. For der får vi besøg af en musiker, som virkelig også kan det der med at skrive sange. Du har sørget for, at Louis Henderson kommer forbi.
2: Det har jeg.
0: Hvad så?
2: En helt nyt stjerneskud, ikke?
0: Ja.
2: Som måske kan give et lille nap med, når vi skal skrive en hyldest til Tisvilde.
0: Det synes jeg da, vi skal prøve at spørge om. Om ikke andet. Mikkel, du sidder stadig i din speedo. Jeg har virkelig svært ved at abstrahere fra det.
1: Det forstår jeg godt. Jeg kan også se den menneskemængde, der står ude foran bilen her og kigger. Det skal lige, hey, hold lige lidt afstand endnu.
0: Vi gør det hele igen i morgen. Vi skriver videre på vores digt. Vi tæller alle de superstjerner, vi kan komme i nærheden af. Husk nu at komme ned og sige hej også, hvis du føler dig som en superstjerne.
2: Ja, så tæller vi dig.
0: Tak for i dag.
2: Tak for i dag.
0: Nu hører vi Louis Henderson her med Gør det hele forfra.

0: kulturministeren løfter nu lidt af sløret for, hvad regeringen vil stille op mod laven fra helvede, og et af våbnene bliver en hjemmeside, og en af de hårdt plade er ikke ligefrem imponeret.
1: Informationshjemmeside er ikke nok. Altså, vi har brug for en reel national handlingsplan på det her.
0: Skal vi af med de kilometerlange bilkøer omkring de store byer, så er der ifølge eksperter ingen vej uden om kørselsafgifter. Dem bryder alle sig dog ikke om.
2: Synes I, det vil være at straffe borgerne unødvendigt meget og unødvendigt hårdt? Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil.
0: Krigen mellem USA og Iran er blusset op, og olie og benzin stiger. Men bilisterne har ingen grund til at frygte, at tankstationerne ligefrem løber tør.
3: De kan både køre på ferie, og de kan også komme hjem igen.
0: Velkommen til et kvarter med dagens største historier. Jeg hedder Michael Olesen. Larven fra helvede har været årsag til både kløe og bekymring rundt om i sommerlandet. Særlig Odense er plaget af larven, der kan give alvorligt udslæt og åndedrætsbesvær. Og nu har regeringen så lanceret en ny hjemmeside, der skal samle viden om egeprocessionsspinderen, som larven hedder. Og formålet er at give god råd til, hvordan vi skal forholde os, hvis vi støder på larven, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
4: Og også oplysninger om, hvad man kan gøre, hvis man har larven i sin egen have og skal til at få hjælp til at bekæmpe den. Så vi samler al relevant information et sted, både sundhedsmæssigt og praktisk information.
0: Odense Kommune opgav tidligere på sommeren at bekæmpe larven til flere borgers store frustration.
5: Vi er i tvivl om vi kan blive boende her, når man ikke gør værre ved det.
6: Jeg kan ikke være mit hjem, og jeg kan ikke være min have på grund af, at jeg får knopper over det hele, og rent sagt, det er rigtig, rigtig mobiligt. Så jeg har holdt mig væk fra min bolig for at kunne slippe af med knopper og alt det.
7: Samtlige grunde af fagninger er helt op at køre.
0: Ja, her hørte vi Lykke Jensen, Lenny Madsen og Sofie Bengtsson fra Odense. Og flere politikere og borgere har råbt efter en handlingsplan mod larven, så man kan komme den til livs. Blandt andre Kim Edberg Andersen, der er miljø- og dyrebeskyttelsesordfører hos Danmarksdemokraterne.
8: Problemet lige nu det er, at vi har en minister, der har mere travlt med at holde ferie, end at få gjort noget ved det.
0: Alexander Bo, der var en af initiativtagerne til demonstrationen mod larven i Odense, synes det er sympatisk med en hjemmeside, men, siger han.
1: De informationer, der er på hjemmesiden, er allerede tilgængelige i de berørte kommuner, hvor den her e-positionsspilleren er i forvejen, kan man sige. Så derfor er en informationshjemmeside jo ikke nok. Altså, vi har brug for en reel national handlingsplan på det her, med klare retningslinjer for overvågning og forebyggelse, bekæmpelse og en tydelig ansvarsfordeling i det her. Fordi kommunerne og de statslige myndigheder skal have de nødvendige redskaber og ressourcer til det her langt tidligere.
0: Men han og de andre plagede må væbne sig med tålmodighed, for ministeren, eller for Christian Rabia Madsen, der jo er minister, vil invitere Folketingets partier til en orientering om situationen og en drøftelse af den videre indsats. Men det blev først i august, og så vil han have en grundig evaluering af den indsats, der er blevet gjort. Men staten gør allerede noget her og nu. Ud over den her nye hjemmeside, slår ministeren fast.
9: Kan du forstå, hvis der sidder nogle borgere derude nu, som selv har kæmpet med problemer med larven her, og er lidt skuffet over at høre, at regeringens svar på problemet, det er en hjemmeside, hvor de kan få information?
4: Det er ikke regeringens svar. Regeringens svar, det har i første runde været fra Miljøministeriet, Sundhedsministeriet og mit eget ministerium, at bistå kommunerne med den opgave, de har i at bekæmpe e-processionsspinderen. Så i den akutte fase har den første og vigtigste opgave været at hjælpe kommunerne. Nu går vi så over og udvider indsatsen i forhold til information til borgerne. Og så tager vi og jeg så et ansvar for, at vi får indkaldt partierne. Og med udgangspunkt i de erfaringer, som vi indsamler nu ude i kommunerne, med udgangspunkt i internationale erfaringer, fordi der er jo en lang række lande, som oplever lignende problemer, og som har gjort det i mange år, at vi med udgangspunkt i de erfaringer og informationer kan få lavet en handlingsplan, sådan så vi står stærkere næste år, sådan så vi er i stand til at håndtere den her problemstilling, som jo desværre ligner at være en problemstilling, der vokser sig større år for år, og som dermed også meget vel kan være en udfordring, som vi står med til næste år.
0: Sagde Christian Rabia Madsen, altså her til min kollega Tobias Leth Klinge. Og for larven til en historie, der foregår i snegletempo ude på de danske veje.
10: Danskerne bruger samlet set 42 år på at holde i kø. om dagen.
11: Det kan være alt mellem en halv time, 50 minutter, altså sådan, det kommer an på, om jeg er heldig eller ej. Jeg holder faktisk her og nu og venter på, at trafikken bliver lidt bedre.
10: Jonas og Susi her er langt fra den eneste bilist, der er frustreret, og heldigvis findes der en løsning.
12: Vejafgifter er den bedste måde at regulere trafikken på. Der vil være mange, som finder ud af, at de kan gøre noget andet, tage et andet sted hen, tage bussen eller cyklen i stedet for.
10: Fortæller transportforsker Mogens Fosgrav fra Københavns Universitet. Problemet er bare, at danskerne ikke er vilde med det. 49% af danskerne er direkte imod at indføre vejafgifter i de fire største byer, mens kun 26% mener, at det kan være en god idé. Det viser en opinionsmåling, som DR har fået lavet. Nogen havde dog et par andre forslag.
13: Jeg kan godt se ideen med det, faktisk. Men for mig personligt synes jeg, det vil give mening, at der kommer vejafgifter for folk, der kommer udefra. Det vil sige, lad os sige turister, der kommer og skal besøge København.
2: Jeg synes ikke, vi skal have vejafgifter. Måske på store lastbiler, men ikke almindelige personbiler. Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil.
10: Lød det her fra Simon Søgaard og Nikolaj Løvendal. På Christiansborg deler vejafgifter også partierne.
0: Ja, kørselsafgifter har været en SF-mærkesag igennem mange år, og det var da også et af de forslag, som Signe Munk fra partiet gik til valg på. Nu er toplevet transportminister, men det er ikke ensbetydende med, at vi får vejafgifter. Det lykkedes nemlig ikke SF at få dem ind i regeringsgrundlaget, forklarer hun i en mail til os. Og Danmarksdemokraternes trafikordfører Hans Christian Skiby er til gengæld inderligt imod vejafgifter, og han har nogle andre forslag.
14: Vi skal sørge for, at den trængsel, der er eksempelvis på vores overordnede motorvejsnet, at den bliver afhjulpet med, at der bliver længere frakørselsramper, der kommer flere linjer i hver retning. Og vi skal også sikre, at der bliver langt bedre parkeringsmuligheder i vores større byer.
0: Hos de radikale kæmper man ifølge transportordfører Philippe Vivier stadigvæk for den plan, partiet præsenterede under valgkampen.
15: Det vi gik til valg på, det var jo en vejafgift, der skal dække hele Danmark, men hvor den er differentieret. Så de store byer, hvor trængslen er udfordringer størst, og hvor der er gode kollektive alternativer, at der vil afgiften være højere end ude i landdistrikterne og de mindre byer.
0: Og hvis det står til Enhedslistens transportordfører Leila Stockmar, så skal vejafgiften tænkes sammen med registreringsafgiften på biler.
16: Vejafgifter skal samtænkes med, at vi skal gentænke registreringsafgiften, og vi skal sørge for, at dem, der har mindst, får en større økonomisk frihed i det her, og dem, der med de helt store biler, der sviner allermest, skal holde for, når vi indretter fremtidens vejafgifter kombineret med registreringsafgiften.
0: Og det var Magnus Helms, der havde set på den her historie. USA's præsident Donald Trump har i et brev til kongressen formelt meddelt, at USA igen er i krig med Iran. Og samtidig siger han, at USA vil begynde at opkræve en afgift på 20% af fragten for alle containerskibe, der sejler igennem Hormuzstrædet. Den her afgift skal ifølge Trump kompensere for de mange penge og kræfter, USA bruger på at holde Hormuzstrædet sikkert og åben for handel. Men spørger man den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, så er Trumps afgiftsdrøm slet ikke gangbar.
17: Jeg kan ikke forestille mig, at der kommer nogen sejlads på Hormuzstrædet, hvis man skal betale 20% af fragternes værdi. Det kan jeg ikke. Og jeg tror også, vi er til gode at se, hvordan det her skal udmøntes.
0: Hos iranerne ser man derimod på Trumps afgiftsplaner med en vis nysgerrighed, siger vores mellemøstkorrespondent Anna Mus Steffensen.
18: Jeg tror, man gnider sig lidt i hænderne og luner sig ved det her i Teheran, fordi Trump på den her måde jo åbner for, at det ikke er umuligt, at nogen kan tage betaling for fra skibet, der sejler igennem Hormuz.
0: Og usikkerheden om, hvad der sker i området, har igen fået oliepriserne til at stige, for pludselig er udsigten til en fred mellem USA og Iran blevet skudt langt ned ad banen. Og verden står tilbage med flere spørgsmål end svar, siger USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
19: Det helt store spørgsmål er jo så, hvor det her skal føre hen. Hvad er det endelige mål nu? Hvad er det for en løsning, som Trump ser foran sig? Hvad er det, iranerne skal levere, før man stopper krigen igen?
0: Og opblusningen af krigen har allerede fået konsekvenser ude på tankstationerne herhjemme. For en time siden, der tog både benzin- og dieselprisen et ordentligt hop opad. Prisen på 95-oktan benzin steg med 40 øre, så en liter nu koster over 16 kroner, og diesel er steget med 70 øre. Og stigningen i olieprisen er bekymrende, siger vicedirektør i Dansk Industri, Troels Ranis.
3: Advarselslamperne blinker, er der.
0: Selvom verdens olielagre er presset efter flere måneders krig og konflikt, så er der ikke ligefrem far for, at tankstationerne løber tør, siger han.
3: Forsyningssikkerheden er robust, og den er også intakt. Så danskerne kan være trygge i forhold til deres ferie. De kan både køre på ferie, og de kan også komme hjem igen. Men det er klart, at advarselslamperne blinker, og en langvarig konflikt, den vil også påvirke os.
0: Danmark og Europa er ikke så afhængige af olie fra Mellemøsten, som eksempelvis landene i Asien er, og derudover er de danske olielager helt fyldt op, og der er reserver til 80 dage. Tilbage i marts, der frigav regeringen godt nok 20% af reservelagerne for at hjælpe verdens olieforsyning. Men der blev aldrig brug for at sende den her olie ud på markedet, siger Troels Ranis.
3: Konflikten faldt til ro. Markederne blev beroliget, så vi har ikke stået og manglet egentlig olieforsyning, og dermed fik vi heller ikke brug for de særlige olieberedskabslagerbeholdninger, vi har til rådighed, og heldigvis for det.
0: Og fra olie til fodbold, en billet til VM-finalen er på højkanten, når Frankrig og Spanien i aften mødes. Det er den første semifinale, og begge hold har vundet de seneste 5 kampe i træk ved slutrunden. Og hvem ved, måske får VM-topscorer franske Kylian Mbappé det igen til at lyde sådan her.
20: Det går skyde derfra, det gør han også! 100 landskampe, 100% Kylian Mbappé!
0: Ja, det kan også være, at Spaniens største stempler ind i aften.
20: Så kommer støtten lidt sent i feltet, men jeg måske kommer!
0: Kampen bliver mange kaldt VM's moralske finale. Det er nemlig de to hold, som har været klart mest overbevisende blandt de sidste 4. Og Mads Tyrsted, du er kommentator på DR Sporten. Hvad er det for 2 mandskaber, der møder hinanden i aften?
21: Jeg synes, det er de 2 bedst spillende hold, der er ved den her VM-slutrunde. Altså Frankrig med de her overflødighedshorn af offensive individualister har jo begejstret os gang på gang, når de har foldet sig ud. Det har ikke været nødvendigt for franskmændene at folde sig ud sådan hele turneringen igennem, men når de har gjort det, så har de haft et exceptionelt højt topniveau. Og så er det her spanske hold, hvor, som du siger, Michael, Lamine Yamal måske ikke rigtig har stemplet ind i turneringen indtil nu, men til gengæld så har Spanien et spilkoncept og en spilfilosofi, som er så indarbejdet, at de godt har kunne klare sig uden de største profiler har spillet op til deres bedste. Så det er turneringens indtil videre 2 mest spektakulære hold, der mødes i aften.
0: Og hvad er dit bud så? Skal Spanien i sin anden VM-finale nogensinde, eller kommer Frankrig til at spille sin 3. VM-finale træk?
21: Jeg tror, det bliver franskmændene, der kommer til at tage den. Og det tror jeg, fordi at franskmændene har den der offensive firepower, som i sidste ende vil vise sig stærkere end spaniernes. Så hvis ikke at de første 3, der starter ind for franskmænd, der gør det, så kan de bare skifte nogle andre ind, og så er det det, der gør forskellen.
0: Fortalte Mads Tyrsted. Det er dog ikke kun fodbold, som er i fokus i Frankrig i dag. Det er nemlig også deres nationaldag, Bastilledagen. Den fejres med stor stolthed og med folkefester i hele landet, og også med den traditionsrige militærparade på Champs-Élysées i Paris. Ja, det lyder nogenlunde sådan her. Og så er der jo selvfølgelig også fodbolden, Ole Ryborg. Du er med fra netop Paris. Hvad fylder mest på det her tidspunkt på dagen? Fodboldtrøjer eller uniformer?
22: Jamen, jeg står på Champs-Élysées og har set soldater fra Danmark og det meste af Europa marchere sammen. Så jeg vil sige, man kan sige, at dagen starter med at vise europæisk sammenhold her på Champs-Élysées. Og det kommer til at vare helt frem til i aften kl. 21. Og det er jo det fantastiske i Europa og fantastisk med fodbold, at vi sagtens kan være sammen om fodbold, selvom vi spiller mod hinanden. Så lige nu så er vi det pæne tøj på, og i aften så trækker vi i fodboldtøj.
0: Og hvad er så de franske forventninger til kampen?
22: Ja, men det er en fransk sejr. Hvis du skal ikke kaste mange blikke i franske medier, før du kan se, at det er forventningen. Altså, det er præcis som Mads Tyrsted meget rigtigt sagde. Det er Frankrig, der er favoritter til at vinde den her, og det er simpelthen også mit bud på den kamp. Det er, så for at lade risiko for at lave en spoiler her, så siger den ender 2-1 til Frankrig.
0: Ja, vi får se, om du har ret. Jeg tror faktisk også, det er det, jeg har spillet ind i DR's VM-spil. Så det håber jeg også på, Ole. Tak skal du have. Og VM-semifinalen spilles kl. 21 i aften. Den kan ses på DR1 og DRTV og høres på P4 og i DR Lyd. Simon Brix, er vejret også en fest?
23: Det er det, og det er lidt nemmere at have med at gøre end i går, hvor vi jo altså må tage vores forbehold. Men i dag er der altså bare sol og sommer for alle penge og temperaturer, der får lov til at kravle tæt på de 30 grader i Nordjylland og hovedstadsområdet. Ellers så ligger de fleste altså nok også rigeligt igen på plus 25 grader, måske op til 27 grader lokalt med rolige vindforhold.
0: Det var Middagsradioavisen sat sammen af Peter Fagerholt Løfvald.
5: Du lytter til P4.

0: En af de største country-pop-artister i USA i øjeblikket. Hun hedder Ella Langley. Her var det Be Her.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og så kom sommeren der i den grad tilbage, og vi har også en sommerplayliste fyldt med en masse dejlig musik. Særligt når vi skal forbi sange, der summer af sommer, så bliver der altså rigtig sommermusik i radioen. Der bliver også nostalgi i radioen. Vi skal også have fortsat vores retro-hitliste fra 1994. Det er alt sammen i næste time af dagens program. Fordi inden da skal vi en tur til Frankrig. Vi skal have helt ny musik, både fra Teddy Swims og fra Rune Rask med flere. Men først skal vi forbi ugens album. Vi kigger på det lige om et øjeblik. Velkommen til.

0: Leonie her med Don't Worry.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Madonna har sendt et helt nyt album på gaden. Confessions 2 hedder det, og det er altså en slags opfølgning til det over 20 år gamle album Confessions on a Dance Floor. Og anmeldere har beskrevet det her nye album som det bedste udspil fra Madonna i over 20 år. Så det virker som om, at den mission altså er gået meget godt, og hun holder fast i den her elektroniske lyd, der er også på Confessions on a Dance Floor. Det gør hun altså også her på Confessions 2. Vi lytter til sange på albumet i den her uge i Play. Og noget af det, som også er særligt for det her album, eller som måske også er meget tendensagtigt i øjeblikket, det er, at hun har en del samarbejder på albumet. Hun har samarbejdet med Stromae på det her album. Hun har en sang, hvor hun samarbejder med Sabrina Carpenter. Det er også en af de singler, der er blevet udsendt. Og så samarbejder hun altså også med den colombianske producer og sanger, der hedder Fate. Og det er den sang, vi skal høre nu. Der er både lidt elektronisk fornemmelse over den her sang, og så er der altså også en hel del reggae og reggaeton over sangen. En god blanding her på sangen, der hedder Read My Lips.

Jeg tænker godt, man kan få varmen på et dansegulv til denne her sang fra Madonna. Fade Read My Lips hedder den, og er altså en del af det nye Madonna-album Confessions 2, ugens album IP4 Play i den her uge. Så vi lytter selvfølgelig til endnu en sang fra det album igen i morgen lige her i Play. Nu skal vi have regionale nyheder her 12.30, mere Play selvfølgelig på den anden side. Og frem til regionalt nyt, salut, her er det Plan B.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Hvis du har et kirsebærtræ derhjemme i haven og synes, der har været usædvanligt mange bær på i år, ja, så kan der være noget om snakken. For i år har betingelserne for en god kirsebærsæson nemlig været fantastiske. Det fortæller Jens Madsen, der driver Stævninggård Frugt og Bær i Nordborg.
2: Det skal blomstre, og det skal være et godt vejr for en god bestøvning under blomstringen. Så giver det flere kirsebær. Og når vi så nærmer os, at de begynder at blive røde, så skal det jo helst være tørvejr for et døgn med regn. Det kan de ikke tåle.
1: Biernes bestøvning er afgørende for, hvor god høsten er, og derfor svinger produktionen fra år til år afhængig af vejret. Men i år har Jens Madsen haft travlt med at plukke flere bær end normalt. Han har nemlig oplevet, at høsten har givet 20% flere bær, og at kvaliteten har været betydeligt højere. Og når vejret er varmt, så er bærene nemmere at lange over disken.
2: Når vejret er godt, så vil folk gerne have en bakke kirsebær med ud på terrassen, måske til et glas hvidvin eller et eller andet. Altså, jeg kan tydeligt mærke, at i op af kirsebær spiser folk, når vejret er godt. Så efterspørgselen er større, ja. Den. De er nemmere selv.
1: Sidste år blev der sat rekord for turismen herhjemme med en omsætning på 171 milliarder kroner. Og det har betydning for beskæftigelsen i en række kommuner, skriver By, Land og Transportministeriet i en pressemeddelelse. I Varde Kommune står turismen for 24% af beskæftigelsen, mens det i Fanø Kommune er hele 79% af beskæftigelsen, der kommer fra turismen. Ifølge borgmester på Fanø, Frank Jensen fra Radikale Venstre, skyldes det blandt andet de mange butikker, restauranter og overnatningssteder, der tjener godt på turister. Vi får en del solskin i dag, men også risiko for enkelte regn eller tordenbyger. Temperaturen ligger på mellem 22 og 27 grader, ved kysterne dog stedvis lidt køligere. Nyhederne her, de er bare med mig. Mit navn er Henriette Kamp.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

NG og Medina har gjort det igen. Lavet et kæmpe hit sammen. Det er den, der hedder Gemt dit nummer. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play på denne her tirsdag skønne sommerdag i Danmark. Jeg har masser af sommermusik til dig i næste time. Jeg skal også spille musik fra 1994 for dig. Og vi skal forbi retrohitlisten og længere op på listen, selvfølgelig, end vi var i går. Jeg har også ny musik med fra Blæst, og lige om lidt er det Teddy Swims, vi skal lytte på. Men først går turen til Frankrig i udenrigsterminalen.

0: Altså en rigtig sommersang her fra Knægt, tidligere hit-tip i P4 Play. Den hedder Vilde Svaner.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Turen går til Frankrig. Her er der nemlig en fyr, der dominerer den franske hitliste. Han udsendte i 2025 en sang, som så er gået hen og blevet lidt af et sommerhit her i 2026. Han hedder Mouvet de Chaux, og han har som sagt udsendt den her sidste år. Så er der blevet lavet en gospelversion ud af sangen, men alligevel er det den originale sang, der er blevet til et gigantisk sommerhit, både fordi den selvfølgelig har den her klassiske sommer-vibe over sig, men også fordi den er blevet til et fænomen på TikTok. De franske lyttere, de danser og fester til den her sang, og derfor har den altså også et godt liv på hitlisten. Det er som sagt Mouvet de Chaux, den hedder Pilet.

årets sommerhit i Frankrig. Ugens nummer et i Frankrig. Movie show her med Pile. Og ligesom en anden stor fransk artist, nemlig Gims, så er Movie show altså også kongolesisk-fransk. Så det er måske det, der er nøglen til succes at blande rap med lidt reggaeton. Det er i hvert fald gået godt for både Gims og Movie show. Nu er det EG, vi skal høre. Her er det Illuminati.

Den amerikanske singer-songwriter Teddy Swims er aktuel med en ny single. Han har jo flere store hits bag sig, blandt andet Lose Control, som var hans helt store gennembrudshit. Også Mr. Know It All, som vi for nylig har lært at kende. Og så selvfølgelig den her Bad Dreams, som også var et kæmpe hit, vi lige fik en lille snas af. Nu er han som sagt aktuel med en ny sang, en meget personlig sang. En sang, som tager udgangspunkt i hans brud med ekskæresten, som også er moren til hans barn. Og det er altså en sang, hvor han fantaserer om at kunne spole det her smertefulde brud tilbage, og et ønske om at fjerne alle de dårlige minder, så afstanden mellem de to forsvinder, og man i stedet kan slutte af med at falde for hinanden. Helt nyforelskede igen. Vi skal her høre Teddy Swims' Break Up in Reverse.

Teddy Swims og Break Up in Reverse, altså en helt ny single fra ham. Meget mere musik er der til dig på den anden side af en 13 radioavis her i P4 Play. Frem til radioavisen får du Miles Smith, Hold Me

0: Trafikken er blevet tættere, og bilkørerne er vokset støt de seneste år. Eksperter peger på vejafgifter som den oplagte løsning på det problem, men det er op mod halvdelen af danskerne modstandere af. Det viser en ny opinionsmåling, som DR har fået foretaget. Danmarksdemokraternes trafikordfører Hans Christian Skiby syntes heller ikke om vejafgifter, og han mener i stedet, at motorvejene skal udbygges, og der skal laves flere parkeringspladser.
1: Blandt bliver afhjulpet med, at der bliver længere frakørselsramper, der kommer flere linjer i hver retning, og vi skal også sikre, at der bliver langt bedre parkeringsmuligheder i vores større byer.
0: I den anden vejgrøft hos Enhedslistens transportordfører Leila Stockmar, så mener de, at vejafgiften skal tænkes sammen med registreringsafgiften.
2: For at dem, der har mindst, får en større økonomisk frihed i det her, og dem, der med de helt store biler, der sviner allermest, skal holde for.
0: USA's krig mod Iran er nu formelt i gang igen. Det har Donald Trump meddelt kongressen i et brev. Men både USA og Israel, de to lande, der oprindeligt startede krigen mod Iran i februar, er kun kommet længere væk fra deres mål med krigen. Det forklarer vores mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen.
3: Hverken USA eller Israels mål med at gå i krig er blevet opfyldt. Man er ikke kommet tættere på en aftale om Irans atomprogram. Tværtimod, der skulle være forhandlinger om det lige nu. Det er der så helt tydeligt ikke, men det var der faktisk, da man gik i krig.
0: Og krigens genopblussen har nu også fået konsekvenser ud på tankstationerne, hvor priserne i dag har fået et nyk opad. En liter benzin er igen over 16 kroner, mens diesel er steget med 70 øre. Og selvom advarselslamperne blinker hos Dansk Industri, så skal vi ikke være bekymret for mængden af olie herhjemme, det siger Troels Ranis, der er vicedirektør.
4: Forsyningssikkerheden er robust, og den er også intakt. Så danskerne kan være trygge i forhold til deres ferie. De kan både køre på ferie, og de kan også komme hjem i hjemmet.
0: Donald Trumps ønske om at gøre Grønland til en del af USA får nu Grønlands Naturinstitut til at stoppe nye forskningsprojekter med USA. Det siger instituttets direktør Josefine Nyman ifølge det grønlandske medie KNR. Årsagen er altså Trumps ønske og så uvisheden om USA kunne finde på at bruge militærmagt for at få fat i Grønland. Instituttets beslutning betyder også, at ansatte og forskere som udgangspunkt ikke skal rejse til USA for at deltage i konferencer, møder, forskning eller lignende. Masser af sol og tørt vejr, og vi har gode sommertemperaturer mellem 23 og 28 grader. Her i løbet af eftermiddagen er der dog risiko for lokale regn- eller tordenbyer i den sydlige del af landet. Det var Radioavisen med Anders Weber.
5: Det her er P4 med

0: Shakira og Burna Boy sammen her på den officielle VM-sang for 2026. Die, die.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play, P4 Play
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg har en helt ny single parat til dig fra Rune Rask, som har slået sig sammen med Hampenbær og Blæst. Og så har de lavet et remake af en kæmpe stor back-to-back-sang. Den skal vi lytte til lidt senere i denne her time, hvor vi altså også skal forbi nogle af de sange, der summer af sommer. Vi skal høre ugens hit-tip. Og lige om lidt, ja, der fortsætter jeg altså på ugens retro-hitliste, hvor vi er tilbage i 1994. Ja.

0: Nyst udspil fra MRC Stedhø. Her var det Badebro.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi skal have dagens første kig på ugens retro hitliste, og jeg har fundet en checklisten hitliste frem. Det var den her lytterbestemte hitliste, og i 1994, der var der altså fuld knald på 90'er-lyden. Selvfølgelig, vi sluttede i går på 14. pladsen med TV2. Kærligheden overvinder alt. Og lad os da bare hoppe lidt deroppe af 13. pladsen. To Unlimited of the Real Thing. 12. pladsen, Kim Larsen om 100 år. 11. pladsen, Max med No More, I Can't Stand It. Og så 10. pladsen, var det Gnags, og det var sommer. Og så gør vi et stop her på 9. pladsen, for der skal vi en tur til Sverige og have fat i en gruppe, der blev dannet i netop 1994. Det var en gruppe, som blandede på bedste vis reggae med lidt eurodance og selvfølgelig med pop. De hedder Run for Fun, og det er ikke fordi, at man sådan husker rigtig mange af deres sange, hvis jeg skal være helt ærlig. Dancing with Somebody og Endless Summer Nights er nogle af deres andre hits, men det helt store, som jeg også husker bare ved at kigge på titlen, altså uden at høre sangen, det er den, der lå på 9. pladsen i 1994 herhjemme i Danmark på checklisten. Nemlig den, der hedder Please Don't Talk to Jessica. Please don't.

Det allerstørste hit fra den svenske gruppe Run for Fun, Please Don't Talk to Jessica. Det var altså 9. pladsen på vores retro-hitliste, checklisten fra 1994 juli måned, og vi kryber os stille og roligt lidt længere op ad den her lidt senere i dagens udsendelse. Nu går turen til Italien, Angelina Mango og Marco Mangioni. Canto de amore. Senti silenzio che c'è là fuori.

0: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores start af julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Barclay med sangene, der summer af sommer.
1: Vi skal tilbage til 1983 om et øjeblik, når vi skal høre nogle af de sange, der summer af sommer. Vi skal nemlig have fat i en legendarisk dansk gruppe. De hedder Laidback og har lavet en vaskeægte sommersang. En sang, som man altid skal høre for ligesom at være sikker på, at det rent faktisk er sommer i Danmark. Den tager vi om lidt, fordi først er det en anden dansk gruppe, vi skal høre. En gruppe, der hedder Ginger Ninja, og i 2010 udsendte de et album, der hedder Wicked Map. Og på det album, der er altså en sang, der i den grad summer af sommer. Den hedder Sunshine.

Den danske producer Rune Rask har fuld gang i nye projekter. For et måned siden fik vi jo den her fra Rune Rask og Niklas. Den hedder Giv dig det. Og så har han altså også lavet et samarbejde med Medina, som jeg ved, Andrew spillede for et par uger siden her i Play. Og nu er Rune Rask så endnu en gang klar. Han har teamet op med nogle flere. Den her gang er de et rimelig stort hold. Han har teamet op med Hampenberg. Han har teamet op med den svenske store rapper Adam. Og så det danske band Blæst. Og så har de så også lånt lidt fra et andet legendarisk dansk band, nemlig Back to Back. Og det er sangen, der hedder En som dig, som jo er et stort hit fra Back to Back fra slut 80'erne. Den har de lavet i en ny version, og selvom omkvædet er ret meget det samme som den, vi kender, så er der altså også lavet en hel del om på den her, altså med Rune Rask i spidsen for det her projekt En som dig. Hvis du får

tilbage. Ny single her fra Rune Rask, Kampen bærer blæst, Adam og så Back to Back. Den her, den hedder En som dig. Og nu tager vi et tidligere hit-tip her i play, Birdie Twice, Broken Hearts Club. I used to

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
6: Noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.
7: P4 Play. Ugens hit

0: Hun hedder Carlina De Plas. Det her er ugens hit-tip i P4 Play. Den sang, vi kommer til at høre allermest i løbet af ugen, den hedder Go Wild.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og så skal vi til det. Vi skal fortsætte vores retro-hitliste fra 1994. Vi sluttede på 9. pladsen for lidt siden med svenske Run for Fun, Please Don't Talk to Jessica. På 8. pladsen, der finder vi et andet svensk, måske lidt større band, vil jeg godt medgive, Roxette med Crash Boom Bang. Og så hopper vi lige en enkelt plads mere op til 7. pladsen, for der finder vi den kanadiske gruppe Crash Test Dummies. Jeg husker personligt bedst denne her sang fra Dum Dummer, der hvor bilen kører afsted, og de to dumme drenge står der og kigger efter den. Det er selvfølgelig vi skal høre, nemlig fra 7. pladsen på vores retro hitliste.

syvende pladsen på vores retro hitliste fra 1994. Crash Test Dummies her med Vi kigger nærmere på retro hitlisten igen i morgen her i Play. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og lige om lidt får du en 14 radioavis, og så er Mikkel Bagger klar med hot til dig lige efter radioavisen. Frem til den, Kette og Saint Clara. Hvorfor skulle jeg vide det?

0: Bekymringen over e-processionsspinderen breder sig, og derfor åbner regeringen nu en side på internettet med viden og gode råd. Særligt Odense har været plaget af larven fra helvede, og her er Alexander Bo, der var en af initiativtagerne til en demonstration mod larven, ikke imponeret over en enkelt side på nettet.
1: Vi har brug for en reel national handlingsplan på det her, med klare retningslinjer for overvågning og forebyggelse, bekæmpelse, og en tydelig ansvarsfordeling i det her, fordi kommunerne og de statslige myndigheder skal have de nødvendige redskaber og ressourcer til det her langt tidligere.
0: Alexander Bo og de andre bekymrede borgere må væbne sig lidt med tålmodighed, inden der lander en handlingsplan mod larven, for minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen vil invitere Folketingets partier til en orientering om situationen og en drøftelse af den videre indsats i august.
2: I den akutte fase har det været vigtigt for mig og for regeringen, at vi bistår kommunerne, som har en meget stor opgave, og jeg har meget stor respekt for den indsats, som kommunerne gør. Og så handler det om på den lidt længere bane at sikre, at vi bruger tiden fornuftigt frem til næste sæson og får taget initiativer, der gør, at vi står et bedre sted næste gang, vi oplever de her udfordringer.
0: Angrebene har den seneste tid bølget frem og tilbage mellem USA og Iran, og nu er der ingen tvivl. USA er igen i krig med Iran. Det har Donald Trump i nat meddelt. Samtidig siger den amerikanske præsident, at USA vil begynde at opkræve en afgift fra alle containerskibe, der sejler igennem Hormuzstrædet. Afgiften skal ifølge Trump kompensere for de mange penge og kræfter, USA bruger på at holde Hormuzstrædet sikkert og åben for handel. Men spørger man udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, så er Trumps afgiftsdrøm slet ikke gangbar.
3: Jeg kan ikke forestille mig, at der kommer nogen sejlads på Hormuzstrædet, hvis man skal betale 20% af fragternes værdi. Det kan jeg ikke. Og jeg tror også, vi er til gode at se, hvordan det her skal udmøntes.
0: Og spørger man Jakob Larsen, der er sikkerhedschef i søfartsorganisationen BIMCO, så kommer der ikke til at sejle flere fragtskibe gennem Hormuzstrædet, selvom Trump lover, at han sammen med den afgift, han vil indføre, også vil sørge for, at skibstrafikken bliver mere sikker.
4: Baseret på min erfaring, så tror jeg umiddelbart, at det er ret få rederier, som vil forsøge at sejle igennem, som situationen er nu. Jeg synes altså umiddelbart, det ser svært ud, og vejen til at kontrollere den iranske trussel, den er ikke helt klar.
0: Klassiske drengenavne som Frederik og Johan er nu helt gledet ud af top 50. Det viser nyeste opgørelse fra Danmarks Statistik over, hvad vi kalder vores børn. På toppen i år ligger i stedet Alma og Oscar. De to navne har været populære i flere år. Hos drengene er årets helt store højdespringer navnet Elmer. Hos pigerne er det navnet Vilde, der stormer frem. Sol og sommer til de fleste, og det betyder også dejlige temperaturer mellem 23 og 28 grader, men i løbet af eftermiddagen kan der komme lokale regn- eller tordenbyer i den sydlige del af landet.
5: Det her er P4.

0: Rihanna og hendes Love on the Brain.
1: Hot på P4.
2: Hot.
1: Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: I løbet af den næste lille times tid, der skal være så godt rundt i det musikalske landskab. Vi skal naturligvis lige markere en gang eller to, at det er jo altså sommer, og det kan godt være nogle gange rigtig varmt, andre gange ikke helt så meget. Hvad der er hot og hvad der er not, ja, det er som altid dig, der er med til at afgøre det. Og så skal vi jo også forbi dyrenes verden ind og se, om der ikke lige er en sang eller to fra dyrenes univers, der kan inspireres lidt her i løbet af programmet. Så med det sagt, så er der egentlig bare tilbage at sige velkommen til Hot. Her er det Sheryl Crow, og meget apropos noget, om der er noget, der er hot eller not, så er det her en sang, der hedder Soak Up The Sun.

Sheryl Crow og hendes Soak Up The Sun. Du lytter til Hot, og vi bliver faktisk lidt ved vejret. Ja, for den næste sang, den hedder faktisk Vind og Vejr, og kommer fra Thor Farlow.

Vind og vejr her fra Thor Farlow. Kan du godt lide at danse? Så er der faktisk godt nyt, fordi Madonna, hun har fulgt op på hendes klassiske album, der hedder Confessions of a Dance Floor, med et album, der nu hedder Confessions 2. Og for første gang i rigtig mange år har Madonna altså virkelig stor succes. I USA, der er det album lige gået på førstepladsen på deres Billboard Top 200, og det kan jeg egentlig godt forstå. Her får

Sangen her hedder Bring Your Love. Det er altså Madonna, og i øvrigt også Sabrina Carpenter, der har lavet den her sang. En sang, der altså er at finde på Madonnas helt nye album, Confessions 2, som udkom for, jeg tror det er små 10 dage siden, og altså er gået direkte ind på førstepladsen på den amerikanske album hitliste. Det er jo et 10. gang, at Madonna hun opnår det. Det er jo i sig selv også noget af en milepæl. Her får du Santana og Maria Maria.

Carlos Santana og en hel masse andre her på Maria Madria. Nu skal vi tilbage til 80'erne, men det er faktisk ikke derfor, jeg har taget den her sang med. Det er, fordi det er en af de her sange, som man hører alt for sjældent. Og ikke mindst, så er der altså en dyre reference. Der taler om gruppen Fox the Fox. To gange rev er lige der. Det er vild med over en sang, der hedder Precious Little Diamond. Og husk, at hvis du sidder derude og har en sang, en artist, som har en eller anden dyre reference, så lad os bare med at sende mig en sms. Det gør det ved at sende til 1212. Så laver du en lille mellemrum, og så den besked, hvor der altså indgår et dyrenavn på

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Det her er Hot på P4.

var det Sofie 1998, og det nummer, der hedder Luciana. Vi skal til dagens dyresang, og det er jo altså en leg, hvor du kan skrive ind til mig på sms og skrive en sang eller en artist, hvor der på en eller anden måde indgår en dyrereference, og så vælger jeg jo blandt alle de mange fine forslag og spiller et par sange i løbet af den her time. Så lad os komme i gang. Jeg har fået nogle beskeder her. Der er blandt andet Claus fra værkstedet, som skriver Big Fat Snake. Også en klassiker med den store fede slange. No Place Like in Heaven. Fantastisk nummer, skriver han. Altså, Cat Stevens er der budt ind med. Det er fra Conny, der skriver med Broken. Med Morning Has Broken, hedder den. Halløj der, mand, og jeg kunne godt tænke os at høre. Står der her at the Zoo. Med Simon & Garfunkel, et fedt nummer med masser af dyr. Det er selvfølgelig rigtigt. Det er faktisk en meget, meget god pointe. Hilsen fra Anne, Lasse, Johanne og Robert, som er på sommerferie i Kroatien. Jamen, rigtig god ferie. Vi har selvfølgelig også de daglige dyr. Der var blandt andet Pitbull og Jado. Pitbull er ny. Tænker, det er også oplagt måske lidt senere på ugen. Rigtig festlige toner. Så er der selvfølgelig også altid, undskyld, Snoop Dogg og... Så tænker jeg, vi har altså været en del i hundens univers, så lad os lige tage endnu en gang og kigge på, hvad med kattene? Hvad med kattene? Og der er så et bud her, hvor der står, hej Mikkel, Love Cats med The Cure. Ja, selvfølgelig skal vi høre The Cure med Love Cats. Så den kommer her. Tak for alle jeres sms'er.

tænker på det her med 2.000 meter i frit valg. Og nu til endnu et band, en gruppe, som også har en dyrereference, må man sige. Det hedder nemlig Hugorm.

Harry Styles her med American Girls. Disco, siger du? Jo, det kan vi da godt finde ud af. Ja, altså, jeg kan godt lide disco. Selvfølgelig kan jeg det. Det er enormt fedt at danse til, og i det hele taget, man bliver godt humør af det. Så er det jo heldigt, at jeg lige også her i weekenden var ude og kigge lidt på vinylplader, gamle vinylplader, og fandt faktisk en plade, som jeg lidt havde manglet i min samling. I hvert fald ifølge mig selv. Måske ikke så meget de andre familiemedlemmer hjemme hos mig. Men det er også ligegyldigt. Det er jo ikke dem, der render rundt og bruger unødvendigt mange timer og penge på at opstøve gamle vinyler. Som sagt, så fik jeg den her op under fingrene forleden. Jeg synes, det er et fantastisk nummer. Det kommer fra diskogruppen Shalamar. Det er 1980, og sangen her, den hedder

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Sissal og hendes XOXO. Vi tager sgu lige et smut tilbage til discoens verden og en af de helt store grupper, nemlig Pointer Sisters og den her I'm So Excited.

var det altså The Pointer Sisters og deres I'm So Excited. Og der er sikkert også rigtig mange af jer, som sidder og er svært begejstret for. Lige om lidt, så er der jo altså turen her på B4. Det er efter radioavisen kl. 15. Today I don't feel like doing anything. Og op til den, der skal vi selskab her med.

0: De danskere sidder fast i bilkøer som aldrig før. Ifølge Vejdirektoratet spilder trafikanter i Danmark samlet set omkring 370.000 timer om dagen med at holde i kø på vejene. Men der er en oplagt løsning på problemet, fastslår trafikforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet.
1: Vejafgifter er den bedste måde at regulere trafikken på. Vi har så stort et problem, at vi kan få en stor gevinst ved at regulere på den her måde, så vi kan få en gevinst i størrelsesorden 20 milliarder kroner om året.
0: Samme konklusion nåede en rapport fra DTU og Sund & Bælt frem til tidligere i år. Men regeringen har ingen planer om en vejafgift, og det ærger Anna Bjerre, der er klimaordfører for Alternativet.
2: Det er en samfundsøkonomisk virkelig billig måde at sørge for, at forureneren betaler. Det er jo forureneren betaler princippet, vi bruger i Danmark. Så der er ikke nogen gode argumenter for ikke at gøre det.
0: Men hos Danmarksdemokraterne mener transportordfører Hans Kristian Skibby ikke, at vejafgifter er en god løsning.
3: Danskerne betaler rigtig mange penge for at køre rundt på de danske veje. Og hvis man laver det som en afgift, så frygter vi jo bare, at det bliver en glidebane, hvor man så efter finanslov vil sætte afgiften op.
0: I en ny opinionsmåling lavet for DR siger omtrent halvdelen af de adspurgte nej til vejafgifter i de fire største byer. De fleste af os har nok styr på at få pakket badetøj, pas og andre essentielle feriesager, men mange pakker slet ikke deres fysiske betalingskort med i kufferten. Og det er en dårlig idé, lyder advarslen fra SJF Bank. De har oplevet flere kunder, som ringer og skriver, fordi de står med håret i postkassen et sted i udlandet, siger afdelingschef Helle Andersen.
4: Jamen det er jo en helt almindelig for os herhjemme i Danmark. Det er jo at betale med vores telefon og vores ur, fordi det fungerer, og det går hurtigt, og vi skal videre til det næste. Og så overvejer man slet ikke, at det kan være en udfordring et andet sted, og det kan jeg godt forstå, fordi man gør bare, som man plejer.
0: Og det kan Nora Jensen, som vi mødte på gaden i Holme Olstrup på Sydsjælland, godt genkende.
5: Jeg kender godt følelsen af, at man står og mangler det fysiske landkort. Man kommer ofte i en del pinlige situationer, hvor man simpelthen ikke kan betale, fordi man ikke har et fysisk landkort eller kontanter. Og for at hæve kontanterne, skal man bruge det fysiske landkort.
0: Lige nu er Europa på sit højeste, i hvert fald når det kommer til antallet af indbyggere. Der er nu 450 millioner indbyggere i de 27 EU-lande. Men allerede i år 2050 vil det tal være faldet til 445 millioner, og i år 2100 vil tallet være under 400 millioner. Det konkluderer EU-kommissionen i en rapport om den demografiske forandring i Europa. Fine sommertemperaturer her til eftermiddag mellem 23 og 28 grader og sol til de fleste. I den sydlige del af landet skal man måske lige skæve til himlen, for der kan komme regn og tordenbyer.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Den er god nok, vi er tilbage i din radio, selvom vi åbner med musik fra The Weeknd, så er weekenden forbi, og det er hviledagen også. Vi er tilbage springfyldt med energi, friske som havørne på en stor dag for alle katteelskere. Der er noget for enhver smag. To stigninger i kategori 1, en i kategori 2 og 4 i kategori 3, og læg sig dertil, at der er feststemning i hele Frankrig på grund af Bastilledagen. Er du i Bastilledags humør, Emil Schønning?
4: Vive la France!
3: Vive la France! Var det det eneste?
4: Oui. Okay. C'est bon. Merci.
3: Vi er klar. Vi er klar. Velkommen til turen på B4.

0: Selv en grit er tilbage med opladede batterier, ty for ty.
1: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
2: Og så er vi altså i gang med uge nummer 266,6 kilometer. 666, det er en rigtig djævelsk dag i Tour de France fra Aurillac til Le Liorang, hvor Jonas Vingegaard, han tog en meget, meget vigtig etappesejr over Tadej Pogacar for 2 år siden. Og det var altså sidste gang, det lykkedes ham sådan for 11 år at slå ham mano a mano, fordi det der i Barcelona, det var jo en holdindsats, som Havsborg var inde på lige før. Masser af stigninger i dag. 3.800 højdemeter. Det går op og ned hele dagen, og det er en dag, hvor jeg forventer, at vi kommer til at se klassementskamps udspil fra Tadej Pogacar. Det er nemlig UAE Team Emirates, der lige nu sidder på det hele nede i feltet. Men inden vi kommer til den aktuelle situation, så lad os lige spole tiden lidt tilbage. Det hele startede som lyn og torden, hvor Little Trek, de satte et vanvittigt tempo. Det gjorde de for, at Mads Pedersen, han skulle have så gode muligheder som muligt for at tage de 25 point i dagens indlagte spurt, der kom efter allerede 25 kilometer. Det lykkedes dem faktisk at splitte feltet i to, hvor Vingegaard sad i den ene, Pogacar sad i den anden. Men der kom samling på tropperne igen, og sprinterne kom med op til Mads Pedersen, som dog stadigvæk havde mest at skyde med, tog de 25 point foran Max Kanter, og nu har lavet sig falde ned bagved. Så sagde du jo, Havsborg, Bastilledag.
0: Yes.
2: Den store franske nationaldag.
0: Ja, alle går op i det. Alle vil vinde.
2: Militærparade. Vi taler det stolteste fête national, man overhovedet har. Så derfor er jo fuldstændig logisk, at vi har udbrud ude med 2 colombianere, en spanier, en belgier og en irer, som lige nu har... 1 minut og 30 ned til feltet. På mellemhånden ligger der dog en gruppe med en gigantisk mængde franskmænd, som meget tro fransk har haft mange store drømme, men måde det er stille og roligt faldet sammen. Så altså en gruppe bestående af henholdsvis 2 og 3 mand ude foran, en lidt større på mellemhånden, og så Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, alle de andre, 1,5 minut efter det. Det er meget tæt i dag. Der er 66,6, apropos djævlen, kilometer.
0: Jeg tænker, vi har på virkelig uprovokeret angreb på alle franskmænd lige pludselig for din side. Men ved du hvad? Held og lykke med det. Her er det Rasmus Seberg.

0: bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til

0: Sade med Smooth Operator.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Og hvis der er en, der er en smooth operator i øjeblikket, så er det kollegaen til min venstre side, som brugte hviledagen på at købe så meget bling, så man kan gå rundt og flashe, samtidig med han begynder at halte på det ene ben og går enormt langsomt, fordi han er så meget i medvind med en føring efter de 9 første etaper på 6-3. Jeg har aldrig oplevet, at vi nogensinde har haft en kommentar til turen, der har været så langt foran. Man ved jo også det her med, at man skal ikke flyve for højt, så brænder vingerne, og så styrter man skrigende til jorden. Det er ikke sket endnu for Emil Schønning, der har været super skarp på at forudse, hvem der kommer til at vinde etaper. Og han har selvfølgelig også et bud på, hvem der vinder dagens etaper. Når han er kommet med det bud, så er det, du har muligheden for at komme med dit bud, hvem du tror, der vinder etappen. Du kan ikke vælge det samme som Emil. Og når der så begynder et stykke musik med Plastic Bertrand, der var 2 minutter og 57 sekunder, så at du kan sende beskeder ind til 12.12 og starte med P4 lave mellemrum, og altså dit bud på dagens etapvinder, der ikke kan være det samme navn som det, Emil kommer med nu.
2: Pogacar. Vil du høre mere?
0: Det er noteret.
2: Ej, jeg kan lige...
0: Vil du give nogle af de andre? Nu, altså, du ikke. Så giv lytteren lidt.
2: Der er stadigvæk 70 km til mål, masser af stigninger tilbage, og situationen lige nu altså er, at Harald Tejada og Javier Romo ligger ude foran. Det er spanieren, der er længst foran Romo, 20 sekunder ned til Tejada. Derefter kommer Ben Healy, Luis Faverke, og så en gruppe med Alex Bodang, Iguita, Valentin Parapandre, Ben O'Connor, Raul Garcia Piana, Brett Wright, Roman Gregoire, Jordan Chega. Men jeg tror ikke, vinderen skal findes der, fordi i feltet, Havsborg, der sidder der et hold iklædt hvide trøjer, anført af Nils Pollitt med det flotte tandsæt, og trækker feltet i et voldsomt tempo. Og hvad plejer det at betyde, når de gør det?
0: Ja, det betyder bare, at de vil vinde.
2: Ja, det vil vinde. Så mit bud er, at det bliver Pogacar. Det kan selvfølgelig også være, at han er i festhumør. Det er jo Bastilledagen, Fête National, den store franske nationaldag. Så det kan være, at han får lyst til at give den videre til Isaac Del Toro. Men det tror jeg nu ikke. Jeg tror, han tager den selv. Det var altså på den her stigning i øvrigt også, at Jonas Vingegaard, han senest slog Pogacar i en spurt. Så jeg tror, at vinderen skal findes nede i feltet. Men det er jo bare, hvad jeg tror. I, kære lytter, I har også jeres mulighed for at komme med jeres bud. Niels Pollitt vinker. Han er færdig med at føre for i dag. Der er 1 minut og 52 sekunder nu ned til feltet, og det begynder. De udvider lidt oppe i front. Men Havsborg har ikke sagt nu endnu, så man må ikke komme med sit bud.
0: Jeg hører aldrig rigtigt efter, hvad du siger. Nævnte du Paul Sexas på Bastilledag?
2: Nej, ham nævnte jeg faktisk ikke på Bastilledagen.
0: Var det ikke noget? Kunne det bruges?
2: Ja, det kunne måske godt bruges. Det bud, der er kommet fra Hjalmar på Mathias Skelmose, kan ikke bruges.
0: Nej. Kom for tæt.
2: Fordi det er jo kommet før, du sagde nu.
0: Det er da ikke så. Hvad med Jonas Richard fra Alpecin? Kunne han tænke sig at vinde?
2: Nej, det tror jeg ikke, han kunne.
0: Jamen, det skal man lige holde fast i. Og så siger jeg nu.

0: Rasmus byder ind med i Venepol.
1: Også et bud på Paul Sexas.
0: Så bliver der selvfølgelig også budt ind med Jonas Vingegaard. Det er Lisbeth fra Nibe.
1: Og man kan jo vinde en tur på papir mulepose, hvis man er den, der besejrer Emil i dag. Et bud er der kommet på Juan Ayuso.
0: Man kommer med sit bud ved at tage sin telefon, så åbner man en besked, skriver P4 et mellemrum, og kommer så med sit bud, hvis altså ikke det allerede er nævnt, og så sender man det afsted til 12.12. Ben Healy!
1: Og et navn, som du nævnte, Emil, Isaac Del Toro.
0: Så byder John ind med Tymin Arnsmann.
1: Vi får en del bud ind fra Næstved i dag. Mikkel Line skyder på Adam Yates som etapevinder.
0: Så er der 1 minut og 20 sekunder til at komme med dit bud, og det er der en, der bruger anledning til at skrive Van der Poel.
1: Det vil være en overraskelse, hvis det sker, men én tror i hvert fald på, at det bliver Mads Petersen, der vinder i dag.
0: Og det samme med Kasper. Det vil også være en overraskelse, men selvfølgelig skal der bydes ind med Magnus Kort.
1: Han har ikke gjort så meget væsen af sig i turen. Oh, så måske bliver det i dag, der bliver etappesejr til Florian Lipovic.
0: Der er 35 sekunder tilbage til at komme med dit bud. Kalle på 8 år fra der i sommerhuset Ome, han skriver Katapas.
1: Frans, etappevinder i form af Podang.
0: Javier Romo.
1: Og Jonas Abrahamsen.
0: Og så kan du ikke komme med flere bud. Har vi ikke nævnt dit bud, så er det stadig med i puljen.
2: Føler mig lidt som et fjol.

0: August Højen. Gav det et skud, Emil? Et lille skud fra etappen.
1: 67,7 km til mål. De er ved at nå toppen af endnu en kategoriseret stigning, og udbruddet er efterhånden ved at være reduceret til en lille bitte gruppe. Og så manden, der pt. Er alene i front, Javier Romo. Det ser ud som om, at Ben Healy, Alex Podang, Valentin Parapandre, de får svært ved at holde fast i det inden feltet. De kommer jagtende bagfra. Det her, det skriger, at det er de store kanoner, der vil folde sig ud i dag. 69,5 km til mål.
0: Altså meget mere cykelløb er der tilbage, men lige nu, der får I de regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Har du også lagt mærke til, at dit kirsebærtræ hjemme i haven buner med masser af bær? Ja, sådan ser de fleste kirsebærtræer altså ud i år, for der er gang i en yderst god sæson. Og det kan især mærkes på de syd- og sønderjyske kirsebærplantager. Det fortæller Jens Madsen, der driver Stevninggård Frugt og Bær i Nordborg.
4: I og med, at de ikke har fået det regn, som vi nogle gange får ind imellem, når de bliver røde, så er første sorteringen, den er stor. Altså, vi har ikke mange bær, vi sorterer fra, fordi de enten er ravnet, eller at de er for små, eller skæve. Så ja, det giver flere gode bær.
3: Jens Madsen fortæller, at han i år har oplevet en betydeligt større avl end på et normalt år, og ifølge Jens Madsen får det gode vejr også flere kunder i butikken, der vil nyde de røde bær i sommervarmen. Og derfor er kirsebæravleren glad for årets gode høst.
4: Det er nemt at sortere, når flere bær er gode, og jeg tror, vi har plukket i omegn 20% mere end sådan et gennemsnitsår.
3: Andre frugtavlere har ikke nødvendigvis flere kirsebær end andre år, men fortæller, at kvaliteten af bærene er rigtig gode. Det er blandt andet, fordi vejret har været godt og varmt, mens kirsebærene har vokset. Der har været rekordmange anmeldelser om rotter ved de danske boliger sidste år, viser nye tal fra Miljøstyrelsen. Faktisk næsten 200.000 anmeldelser, som er en stigning på næsten 40% sammenlignet med i 2023. I Haderslev er kommunen gået fra ca. 1.100 anmeldelser om rotter ved beboelsesejendom i 2023 til ca. 1.700 i 2025. Og så lige en vejrudsigt. En del solskin denne eftermiddag, men også risiko for enkelte regn eller tordenbyger. Temperaturer mellem 22 og 27 grader. Nyhederne var med Henriette Kamp.

0: Naturligvis så Aces med Wonderwall. Det er jo et målområde, en målby, som Jonas Vingegaard har gode erfaringer med. Emil, ligger etappen i dag bare sådan fint til ham?
1: Ja, det gør den jo faktisk i virkeligheden ikke. Hvis vi tager tiden tilbage til 2024, da Jonas Vingegaard han vinder her, hvor vi, altså jeg sad på præcis samme sted, Havsborg.
0: Nøjagtigt samme sted.
1: Måske jeg sad 4 meter til den ene side, men det er ikke meget. Der vandt Jonas Vingegaard 10. etape af turen 2024. Det var den sæson, hvor han kom tilbage efter det her frygtelige styrt i Baskerlandet rundt. Og et Tour de France, han er nemt at tabe med mere end 6 minutter. Men der får han så sin enlige sejr i turen. Og det kommer faktisk efter, at Pogacar har angrebet ham. Og sat ham. Men så får Jonas Vingegaard kørt sig op, måske fordi Pogacar også lige fejldisponerer sine kræfter en smule. Og så ender det på opløbet her med en spurt mellem de to, og det vinder Jonas Vingegaard jo nærmest aldrig. Men den dag står sol, måne, stjerner, trikoloren, mumitrollene og Teletubbies alle sammen på linje. Og derfor slår Jonas Vingegaard ham i spurten. Men i dag, der tænker han skal køre den mere bare defensivt. Fordi det her, det er Pogacar-terræn. Små, korte, hårde stigninger, hvor han kan bruge sit punch til at lave en forskel, og så gøre, som vi så der efter Tourmalet, da han kommer ned i bunden, bare køre sit eget tråd hele vejen mod mål, og så lægge tid til. Så livet er noget andet her i 2024, det var i, eller her i 26, det var i 24. Vingegaard er ikke favorit i dag, det er Pogacar. Lige nu, der sidder de sammen, de har 50 sekunder op til den snart enlige udbryder Javier Romo, spanieren, fordi de fire andre, de er ved at blive hentet. Der er 64,1 km til mål.

0: Jonah Blacksmith med Saw You Dancing.
1: Hausborg præsenterer. Ja, ja, men det var en anden tid.
0: Jeg spurgte dig tidligere, Emil, om ham med Jonas Richard, han var i stand til at vinde dagens etape, og du svarede klart nej, begrundeligt hvorfor han ikke har en jordisk chance.
2: Ja, det er fordi, at feltet der, hvor Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Isaac Del Toro, og Mathias Gelmose, og Juan Ayuso, og Paul Sexas, og Remco Evenepoel, og Florian Lipovic, de sidder. Ja, der sidder Jonas Richard ikke, for han sidder nede med sin sprinter Jasper Philipsen, og nu skal han bare hjælpe ham stille og roligt til mål. Han sidder dernede og hjælper ned i gruppettoen, og Jonas Richard, han er sådan en mand, der kører lead-out for Jasper Philipsen. Han er sådan en mand, der hjælper med at hive udbrud ind, når det skal ind i en sprinteretappe. Og derfor, ja, så er sådan en dag som i dag, det er bare en dag, der skal overleves for den 32-årige belgier.
0: Ja, han er en rigtig håndværker, altså ja. Har været med i mange år.
2: Ja, ja, 32 år er han blevet.
0: Tilbage i turen i 1904,

0: 90.
1: Okay, fint nok.
0: Fordi han, når du siger, hvorfor kunne han snakke om 80? Det er, fordi han har en OL-medalje for dengang, men det er også
1: noget.
0: Det er derfor. Men den, som er i 94, tre danske etappesejre. Bo Hamburger, Bjarne Riis, Rolf Sørensen. Bjarne Riis og Rolf Sørensen. Lige inden, at de skal ud på den her 15. etape, der går fra Montpellier til Carpentras. De skal køre 231 km, og de skal hen over Mont Ventoux.
1: Au. Brutal etape.
0: Den kan jo Sprogli ikke vinde.
1: Nej.
0: Fordi han er hjælperytter for Mario Cipollini, der er skadet. Så det her Marcatone Uno-mandskab, han sidder på, de har ikke noget at gøre. De har ikke noget at arbejde for. Han skal jo køre lead out for ham. Han er der ikke. Han er skadet. Og så kommer han afsted ved et tilfælde, fordi schweizeren Rolf Jermann på et tidspunkt ret tidligt på etappen, hvor rytterne de lige skal stoppe af med vandet, så vælger schweizeren at køre. Jos Pole bliver så forbandet. Han kører efter ham,
1: ja.
0: Henter ham og sætter ham.
1: Ja.
0: Og så går han i gang med et solorit over 171 km.
1: Nej.
0: Denne grotesk høje franskmand, 1,94 m gentager det, opbygger et forspring på 24 minutter, da han rammer bunden af Ventoux.
1: Nej.
0: Jo.
1: Lykkes
0: det. Nu starter opstigningen. Han smider hele forspringet med undtagelse af 3 minutter. Ej, lige knap 4 minutter, da han når toppen. Ja. Han smider 20 minutter opad.
1: Au.
0: Og altså, man skal se billedet af ham. Altså, han kan ikke køre opad.
1: Nej.
0: Han sidder bare der og lider og hakker i det og alt muligt andet. Kommer hen over toppen, 41 km ind til målet. Venter der så i Carpentras. Og det kan han jo finde ud af. Han kører lige ud.
1: Ja, det kan.
0: Det kan han.
1: Vinder han.
0: Vinder i toppen. Manden, der aldrig vandt noget.
1: Sådan.
0: Vinder den her. Så jeg siger bare til Jonas Richard, altså det er jo ikke umuligt at drømme, fordi det, som en fransk journalist skrev efter, at Eros Poli havde vundet etappen, han skrev, det var en sejr for de nedtrådte ryttere, for alle kongernes anonyme og loyale tjenere. Det var en anden tid dengang.

der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse. På et øje.

0: øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
1: Hvem bortførte vores børn?
0: Og hvorfor?
1: Lige nu i DR-lyd.
2: Velkommen tilbage her til turen på P4. Vi er tilbage efter hviledagen. Det samme er rytterne, men det er ikke en rolig dag på turens 10. etape. Tadej Pogacar, UAE, Team Emirates XRG, de er efterhånden hævet alle udbrydere ind, undtagen spanske Javier Romo, der ligger derude som en enlig spanier på en fransk nationaldag, som i aften skal fejres med semifinale mellem Spanien og Frankrig i fodbold. Det er på DR1 i øvrigt. Nu er der passenger. Well, you-

0: Let Her Go fik vi fra Passenger. 52 kilometer godt og vel er der til mål, Emil. Hvornår tror du, der begynder at ske noget sådan for alvor?
1: Jamen altså, jeg tror, der er mange ryttere, blandt andet de cirka halvdelen af feltet, der er blevet sat, at der er sket rigeligt på dagens etape. Mads Pedersens store konkurrent efterhånden i forhold til den grønne pointtrøjen, Tim Malier, han ligger en evighed efter at blive sat med 144 km til mål. Og så sidder du og laver matematikken, jamen var det ikke kun 166 på dagens etape? Jo, der var ikke engang gået 20 etaper, før han blev sat bagud.
0: 20 kilometer.
1: Så han, 20 kilometer. Han kunne godt gå hen og synes, at det har været en lidt hård dag. Men, altså de sidste 30 kilometer af den her etape er fuldstændig ens med etappen fra sidst, hvor Pogacar og Vingegaard kørte ind sammen. Og der er en ret voldsom stigning, Col de Pertus, med cirka 30 kilometer igen. Nej, undskyld. Det giver 15 kilometer igen. Og den er 4,4 kilometer lang. Stiger med 8,5 i snit. Den er sådan kort og hård. Det er sådan rigtig der, hvor Pogacar kan finde på at angribe. Han har stadig masser af folk omkring sig til at skabe et hårdt tempo. Fem hjælperyttere har han. Den ene af dem, Isaac Del Toro, som ikke deltager i hjælpearbejdet. Det er den her unge mexikaner, som har det ungdomstrøjen. Lige bag ved ham, der sidder Jonas Vingegaard med masser af holdkammerater rundt omkring sig. Så lige nu, der er de stadigvæk i gang med det der, hvor der ligesom skal køres folk ud af agterenden, fordi det skal være for hårdt. Selve angrebet, jeg tror, det går lidt tid, Havsborg. Måske 35-40 km.
0: Og nu siger du det med, at Vingegaard, han sidder der med adskillige holdkammerater, men jeg synes, det bare lidt dårlige erfaringer med, at de der holdkammerater har det med at skride, når det begynder at stramme til.
1: Ja, det er ligesom dig, når man har inviteret dig til fest. Inviteret dig til fest. Du bliver aldrig og hjælper med at rydde op, har jeg lagt mærke til. Det samme er det med Jonas Vingegaards hjælper. Men modsat dig, som jo gør det ikke, hjælper, fordi du ikke har lyst, men
0: jeg tror,
1: de kan ikke. Altså, Vingegaards hjælpere, har svært ved at være med på det her tempo. Pogacars hold er simpelthen for godt i år. Og det er altså det, vi ser lige nu. Kun en enkelt udbryder er der tilbage. Javier Romo, han vifter med den spanske fane højt her på den franske nationaldag, hvor de to nationer, altså som sagt lige før, i øvrigt møder hinanden til VM i fodbold i aften. Der må være nogle franskmænd nede i det felt, der, når de kommer hjem i aften, inden de skal se fodbold. Der vil være et spejl på hotellet, og de skal tage og kigge sig i det spejl, og det skal være godt og længe, og så skal de spørge, var det godt nok?

0: Benjamin Hav med Portugal. Status lige inden vi får en radiovision.
1: Det er, at det stadigvæk er spanske Javier Romo, som er i udbrud. Han har lige omkring et minut ned til feltet her, hvor de er i gang med den tredje sidste kategori af stigning for i dag.
0: Vi har meget mere cykelløb til dig, når vi kommer om på den anden side af radiovisen. Turen på 4 sender hele vejen frem til klokken. Den bliver 18. Men radiovisen først for. Nu er klokken 16.
2: Larven for helvede fortsætter med at skabe bekymring flere steder i landet. Det har nu fået regeringen til at oprette en hjemmeside, hvor man kan få råd og vejledning om e-processionsspinderen, som den officielt hedder. Blandt andet, hvad man skal gøre, hvis man støder på larven, der kan give alvorligt udslæt og åndedrætsbesvær. Det fortæller minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Og også oplysninger om, hvad man kan gøre, hvis man har larven i sin egen have og skal til at få hjælp til at bekæmpe den.
2: Særligt Odense har været plaget af larven, og her mener Alexander Bo, der har været med til at lave et borgernetværk mod larven, at der skal langt mere til end en hjemmeside.
4: Vi har brug for en reel national handlingsplan på det her, med klare retningslinjer for overvågning og forebyggelse, bekæmpelse og en tydelig ansvarsfordeling i det her.
2: Christian Rabjerg Madsen vil indkalde Folketingets partier til drøftelser om en handlingsplan i august måned, men han vil ikke love, at det dermed lykkes at komme problemet til livs næste år.
5: Det jeg kan love, det er, at lige så vel som vi har gjort alt, hvad vi kunne for at hjælpe kommunerne i den akutte fase, så vil jeg indsamle alle de erfaringer, vi har nationalt og internationalt, sådan så vi kan lave en handlingsplan, der gør, at vi står bedst muligt rustet.
2: Iran og USA optrapper angrebene på hinanden. Og nu er der ingen tvivl, USA er igen i krig med Iran. Det har Donald Trump meddelt kongressen. Og dermed er den aftale om at stoppe krigshandlingerne, som landene indgik midt i juni, nu røget på gulvet. Samtidig siger den amerikanske præsident af USA vil begynde at opkræve en afgift fra alle containerskibe, der sejler igennem Hormuzstrædet. Et forslag, som blandt andre udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er kritisk overfor.
6: Vi ønsker ikke at betale nogen afgifter til nogen overhovedet. Altså vi ønsker, at der skal være fri sejlads på verdenshavene, og det øger det også det, der har været en amerikansk ambition. Det er jo en af grundene til, at den her krig overhovedet er opstået, så det vil jo være lidt paradoksalt, hvis vi ender et sted, hvor vi skulle arbejde med den type afgifter.
2: USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, du er med nu. Trump vil altså også opkræve 12 i Hormuzstrædet, ligesom Iran har ville gøre det, og noget som udenrigsministeren her afviser. Hvordan skal vi se det?
7: Jeg tror, man skal se det som sådan et led i den meget forvirrende situation, der er lige nu. Altså, der er ikke helt klarhed over, hvad det præcis er, regeringen her i USA ønsker, der skal ske. Men det er selvfølgelig et signal til Iran om, at det her med, at de kontrollerer Hormuzstrædet, og at de kan lukke og åbne alt efter godt befindende, det vil amerikanerne ikke i længden finde sig i. Så det her er bare en indikation af, at amerikanerne kommer til at tage kontrol over Hormuzstrædet. De fleste har lidt vanskeligt ved at se, hvordan det rent praktisk skulle foregå, hvis man skulle opkræve 12.
2: Og den her genoptagede konflikt, betyder det så, at der ikke længere er diplomatiske forhandlinger om fred eller våbenhvile?
7: Der er kontakt, det siger Donald Trump og Det Hvide Hus, men ikke reelle forhandlinger. Og jeg tror fornemmelsen i hvert fald i USA og hos regeringen er, at lige nu er konditionerne ikke for at lave en reel aftale med iranerne, som amerikanerne i hvert fald vil stole på.
2: Tak for det, Kim Bilsø Lassen med os fra Washington D.C. Og det er, at kanonerne nu skyder igen i Mellemøsten. Det koster de danske boligejere og købere dyrt. Boligrenterne var ellers faldet på grund af fredsforhandlingerne, men Trumps genoptagelse af krigen har igen fået renterne til at pege opad. Det populære, variable rentetilpasningslån F5 er nu krøbet over 3% og er tæt på niveauet fra marts, hvor krigen startede, siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Thagaard.
8: Det er en stigning på et kvart procentpoint bare på få uger, så det er altså blevet dyrere at få en rente, der er fast i 5 år.
2: Og det betyder en merudgift på lånet på 160 kroner om måneden efter skat, og prisen på et 30-årigt lån med fast rente er også steget.
8: Det betyder, at du skal altså låne 20.000 mere for at få udbetalt 1 million kroner nu, end du skulle for et par uger siden.
2: Og boligrenterne stiger nu, fordi krigen mellem Iran og USA får olieprisen til at stige, forklarer Sune Malte Thagaard.
8: Skaber en frygt for øget inflation på finansmarkederne og en forventning om, at den europæiske centralbank vil sætte renten op. Og det ser vi slå ud på boligrenterne.
2: Og det slår også ud i et andet sted. Den stigende oliepris har fået benzin- og dieselpriserne til at tage et stort hop opad. Benzin er steget med 40 øre, og diesel er steget med 70 øre per liter i dag. De fleste steder i landet er det bare med at nyde sommervejret og temperaturer mellem 23 og 28 grader, men er du i den sydlige del af landet, så hold lige øje med himlen, for der kan komme nogle hurtige regn- eller tordenbyer der. Thomas Buhl er redaktør for eftermiddagens radioaviser.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig, Morten Hausborg og Emil Schøning, og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Og fra alle os tale jer glædelig Bastille-dag. Jeg sidder her med et løb, der kommer til at ende med, tror jeg, nogle solide angreb fra de store kendte navne. Hvad er status lige på, hvor vi har trøjerne siddende i øjeblikket, Emil?
3: Jamen det er altså med 41,6 km til mål her på den 10. etape, så har vi Isak Del Toro, Pogacars løjtnant og aftager, han kører lige nu i den hvide ungdomstrøje. Han sidder i feltet sammen med sin kaptajn. Så har vi den gule førertrøje, det er Pogacar. Han sidder der, sjovt nok også. Check. Og så sidder Jonas Vingegaard i den prikkede bjergtrøje, som han har lånt. Fordi Pogacar jo ikke kan have to førertrøjer på en gang. Mads Pedersen, han er sat, men i den indlagte pointspurt tidligere i dag, der fik han maksimum point ud af det. Og derfor vigtige point i hans kamp om at holde den grønne trøje hele vejen frem til Paris. Om... Ja, snart. For ikke snart. Nu under 2 uger, Hausborg.
2: Du har i den seneste time jo siddet og fablet lidt om det her håbløse udbrud, der er sted og lovet, at nu er det næsten lige før. Det er lige omtrent hentet. Er vi stadigvæk der?
3: Jamen, det var jo det store udbrud. Det er hentet for lang tid siden. Men vi har haft en enlig mand, der kiggede på de andre og sagde, I kører for hurtigt. Bare på spansk. Jeg ved ikke, hvordan man siger det.
2: Si. Eller andet.
3: Cervezas, por favor.
2: Snak lige videre.
3: Ja, jeg også fordi vi havde spansk radio siden om siden også. Nå, men han ligger stadigvæk derude. Enlig mand, Javier Romo. Han har nu kun 22 sekunder ned til feltet, som snart tager hul på kategoristigningen Pumari, som også godt kunne være et sted, hvor at folk stille og roligt bliver sorteret fra. Under 40 km er der snart 20 sekunder mellem Javier Romo og feltet, og det her det er Bastille-dag i turen på P4.

0: Sienna Spiro med Material Lover og svaret på, hvad man siger på spansk, når man siger til de andre, at kører for langsomt. Der estas conduciendo demasiado lenta.
1: Der er ingen reaktion fra spansk radio derovre.
0: Ej, det er også ondt, at jeg går hen og siger, at dem, I kører for langsomt.
1: Ja, det, du, vil du ikke kigge op, hvis du sad herinde i kommentatorboksen, og han lige pludselig kiggede over helt spontant i sin spanske gennemstilling bare sagde, ja, I kører for langsomt. Jeg tror ikke,
0: det passer.
1: Jo, men jeg tror ikke, din udtale var korrekt. Men Javier Romo, han har nu taget hul på Pumari, den her tidligere vulkan. Vi er jo i Massif Central, et område, hvor der er de her mange gamle vulkaner. Flere af dem har været gigantiske. Nogle af dem sågar så store som Mont Blanc, men de er faldet i højden. Så det er stigninger op i af lidt over 1000 meters højde. Og Pumari er altså ikke en undtagelse. Den er 1589 meter høj, og det er en kategori 1 stigning af Hausborg. Det er en af dem, som jeg tror ikke, altså fordi den er 7,8 km lang med 6% i snit her, hvor nu henter de decideret Javier Romo. Jeg tror ikke, det her angrebet kommer, men det er her, at UAE, de kan sætte et tempo, ja, der gør, at der er godt nok kun måske 30-40 tilbage i feltet, men de kan jo sagtens få sorteret 20 mere fra, så det kun er de absolut største. Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Isaac Del Toro, Florian Lipovic, Remco Evenepoel, og Emine
0: Poul Sexas.
1: Ja, og ham snakker du så meget. Hvorfor har du fidus til Poul Sexas?
0: Vi er jo helt tilbage, jeg tænker, at jeg hentede bilen i Toulouse, og jeg talte med en person, han begav mig nøglerne, der sagde, han troede på, at Poul Sexas ville slutte i top 10 og ville vinde en etape. Og hvorfor ikke vinde etappen på Bastille
1: i dag? Ja, så vil han blive fuldstændig udødeliggjort i Frankrig.
0: Det ved han jo også
1: godt. Det her 19-årige franske supertalent. Javier Romo, han er blevet hentet, og dermed er der ikke noget udbrud derude. Der er balance i regnskabet. Jonas Vingegaard, han sidder lige bag Tadej Pogacar, og alle de andre favoritter sidder lige bag Vingegaard. De er samlet med 40 km til mål.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lød.
5: Jeg kigger frem. Hvem er det? Ja, det er Richard Carapaz, ecuadorianeren, der tidligere har vundet Giro d'Italia, der nu har besluttet sig for, nej, det skal ikke være så let for Pogacar og company. Han er gået i udbrud og har allerede 20 sekunder ned til feltet. 36 km er der til

0: Teddy Swims har fremstillet dette nummer, muligvis som møntet på Emil Schøning, Mr. Know-it-all hedder det.
1: Sjovt.
0: Ja, det var.
1: Jeg ved en del om cykelløbet. Der ved jeg nemlig, at der er 34,5 km tilbage. Der er 3,5 km til toppen af Puy-Marie, og Richard Carapaz, han har nu fået 30 sekunder ned til feltet, som reagerede med, altså da han kommer med sit udbrud. Samme entusiasme som en flue vifter en ko vifter en flue væk fra sin hale. Altså de var fuldstændig ligeglade på Pogacar og Company. De registrerede lige Carapaz, han kører, og så gik de ellers ned i deres vanlige tempo igen. Det må betyde, at de regner med, at de nok skal hente ham, når vi kommer nærmere, fordi der er intet argument for, at Pogacar ikke går efter den her etappesejr. Så har der ikke været nogen pointe med at køre så hårdt, som de har gjort i dag. Men lige nu, flotte billeder af en skøn mand, Richard Carapaz, som jo har givet cykelsporten meget, og nu igen er med til at animere det hele.
0: Præcis ligesom med halen på koen, der viftede fluen væk, viftede du ud min glimrende lille joke, glimrende lille dig om, at du ved alting, det bliver bare lige viftet væk, men du ved jo meget om området og dagen og alt muligt andet, eller gør du ikke?
1: Jo, men altså man kan sige, i dag er jo en særlig dag, det er Bastilledagen, og det snakker vi om hver år i Tour de France, altså stormen på Bastillen, alt det her. Det må man gå ind på leksikon eller lignende for at finde historien om, hvorfor franskmændene fejrer det i dag. Fordi Bastilledagen i dag er i særklasse en særlig dag. Vi har selvfølgelig Tour de France. De vil gøre alt for altid at køre under Bastilledagen. Hvis det vil ligge under en vilddag, så flytter man bare vilddagen. Sådan er det. Så de skal altid køre. I aften altså på DR1 i øvrigt. Spanien-Frankrig. Semifinal ved VM. Endnu en måde at fejre det franske på. Men til den semifinal, der vil der være et minut stillhed, inden kampen går i gang. Og det vil det, fordi det i dag også er 10-året for det af forfærdelige terrorangreb i Nice 2016. Og det var jo det her terrorangreb, hvor en lastbil kørte ned af Promenade des Anglais, hvor Tour de France jo sluttede for 2 år siden. På fejringen af Bastilledagen i løbet af aftenen, og mere end 400 mennesker blev såret, 86 dræbt. Og det er noget, der har fyldt utroligt meget i Frankrig, både i dagene op til, men i særdeleshed i dag, der er jo den store vanlige militærparade. Der er fly, der flyver ind over Paris med trikoloren. Men Emmanuel Macron, han skal være med i den store mindeseremoni, der i aften bliver holdt for at minde de her ofre fra det her forfærdelige terrorangreb. Og faktisk har det også haft en påvirkning på dagens etape, fordi i går får vi en besked, Havsborg, om, at etappen lige bliver rykket 10 minutter. Vi starter 10 minutter tidligere, fordi de vil simpelthen ikke risikere, at der er nogen, der ikke er kommet i mål. Altså, de vil ikke risikere, at der er noget Tour de France, mens den her mindeseremoni, den skal afvikles. Så det fylder det hele hernede på 10-året for massakren i Nice. Og i stedet for at snakke om bjerge og vulkaner og den slags, så synes jeg, det var på sin plads at nævne det, at hele dagen står i den skygge. 32,8 km har vi til mål, og det er altså her i Le Livrand, skisportstedet i Massif Central.

0: Eller august er med prøveperiode.
1: Richard Carapaz, han kæmper og kæmper vejen op mod Pumarie rundt om de her udslukte vulkaner i Massif Central. Han formår ikke at gøre afstanden større end 30 sekunder. Pogacar, Isaac Del Toro og nu Adam Yates fra UAE Team Emirates. De gør alt, hvad de kan for at holde snoren meget, meget kort i ecuadorianeren Jonas Vingegaard. Han sidder lige bagefter, og der er 31 km til mål.
0: Ja, vi er tæt på en afgørelse, men endnu tættere på de regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Egeprocessionsspinderen, også kaldet larven fra helvede, er fortsat et problem rundt i landet. Derfor så åbner regeringen nu op for en ny hjemmeside, hvor borgere kan finde information om larven. I flere syd- og sønderjyske kommuner, der har man også forberedt sig på, hvis nu larven kommer. Blandt andet i Haderslev Kommune, hvor man bakker op om mere information. Det fortæller Maj Strunge Jarvis, chef for klima og miljø i kommunen.
4: Jeg synes, det er rigtig dejligt, at der er flere steder, vores borgere de kan få information om det her. Det er også dejligt at se, at der er sådan fokus på en tværgående, koordineret fokus på, hvordan vi får den bekæmpet. Så vi velkommer det.
3: I Vejen Kommune, der hilser man også information velkommen, men særligt, hvis det kommer fra kommunerne selv. Ifølge Peter Hansen, områdeschef ved Teknik og Miljø i Vejen Kommune, så kan få meget opmærksomhed nemlig skabe en irrationel reaktion.
5: Det er jo ikke alt, der kører bedre, jo mere opmærksomhed, der kommer på det, og jeg tror, det har hængt lidt sammen med, at man har været lidt desperat rundt omkring i forhold til, hvad gør man omkring det her, og så har man også ageret centralt fra, men det er lokalt, det skal løses.
3: I år der har betingelserne for en god kirsebærsæson været særligt gode. Det oplever de hos flere kirsebærplantager, heriblandt Stevninggård Frugt og Bær i Nordborg. Jens Madsen, der driver plantagen, fortæller, at det blandt andet skyldes, at vejret var godt, da bierne skulle bestøve blomsterne på træerne. Desuden så er de sluppet for regn, mens bærene er røde, og det har betydet, at der ikke har været særlig mange ødelagte bær. En del solskin og glæde sig til denne eftermiddag, men også risiko for enkelte regn- eller tordenbyer. Temperatur mellem 22 og 27 grader.
2: Yeah. Du lytter til Turen på P4.

0: Fra Backstreet Boys, I Want It That Way. På grund af tempoet, og det går opad, så er der selvfølgelig rytter, der falder fra. Og på grund af tempoet, og det går nedad, så er der også rytter, der falder fra, senest Tom Pidcock.
1: Og det er altså lige på starten af nedkørslen fra Puy-Marie. Han styrter hånden helt blodig. Umiddelbart i hvert fald Tom Pidcock. Det er svært at se, om det også kunne være en af hans holdkammerater. Men vi ser lige nu billeder af Tom Pidcock være efter, de andre skal forsøge at køre sig op. Han har cirka 5 sekunder op til gruppen, hvor i Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar og alle de andre favoritter sidder. Pidcock, han er nummer 13 i klassementet. Og han er jo måske en af de absolut bedste nedkørere i feltet, så det er fuldstændig uforståeligt, at på et fuldstændig udramatisk sted styrter han, kurer hen ad asfalten, rammer en parkeret bil, men er altså igen på cyklen, der er 25,4 km til mål her på 10. etape af Tour de France. Jonas Vingegaard sidder sammen med Tadej Pogacar og de andre favoritter i det, vi kan kalde feltet, men det er ikke et rigtigt felt, det er mere en favoritgruppe. De er kun en 20-30 mand tilbage, der resterer to stigninger endnu, og særligt den næste, Petrus, den er hård, og det er der, jeg forventer, at Tadej Pogacar kommer til at sætte sit angreb ind. Og det er en stigning, der passer godt til sloveneren, og derfor er det vigtigt, Havsborg, at Jonas Vingegaard gør hvad?
0: Ja, han hænger på.
1: Han hænger på. Det er det, det handler om i dag. Han vandt godt nok her i Le Liorange skisportsområdet i Massif Central i 2024, men i år, der skal han altså bare håbe på at holde fast. Det, de skal først, det er, at de skal hente manden i den lyserøde trøje. Det er EF Education Easy Post-rytteren Richard Carapaz, som lige nu har 40 sekunder ned til feltet.
0: Mads P. spiller ikke nogen rolle. Han har allerede fået det ud af dagen, han skulle have ud af dagen.
1: Det har han. Han tog de 25 indlagte point i den indlagte spurt, og så fik han i øvrigt også sat hans nærmeste konkurrent efterhånden, supersprinteren Tim Malier, der røg ned af feltet allerede efter under 20 km. Fuldstændig imponerende, så er Tom Pidcock tilbage i favoritgruppen igen. 24,3 km til mål.

0: St. Clara, oh my god. Når vi kigger fremad i turen i denne uge, så begynder der at komme nogle af de der flade sprinteretapper.
1: Ja.
0: Så hvis vi skal nå ud af Bjergeri, så skal det jo til at være.
1: Det er jo det, der med Massif Central. Vi er her typisk meget kort, men det bliver tit ret intenst. Og det er jo fordi, at området det er kendt for de her evigt stigende og faldende veje. Det her brutale landskab, som dog i år smukt frodigt med de her... små kupler, der ligger rundt omkring med de gamle vulkaner. Der er ikke noget, der er eksploderet endnu. Ikke lava ud over det hele, og Hausborg, han er ved efterhånden at blive desperat. Han vil have action.
0: Det var action nu, men vi vil dog sige, at altså, turen herop, det var umådeligt billedskønt.
1: Det var det.
0: Det er noget af det smukkeste, jeg har set i den her omgang i Tour de France, altså med de her lange, grønne, bølgende marker, og så et enkelt slot hister her. Meget, meget skønt.
1: Og det er det, rytterne de kører i lige nu på vej ned fra Pumari. Når de kommer derned, så begynder det næsten med det samme at gå op til Col de Pertus. Og der er altså 4,4 km op med 8,5 i snit, og det er her, jeg forventer, Hausborg, at du får dit drama, hvor Jonas Vingegaard næsten alene nu, faktisk måske alene, for jeg tror også, at Theo Jorgensen, han har været styrtet på nedkørslen, skal klare sig mod UAE's magtfulde makkerpar Isaac Del Toro og Tadej Pogacar, og det er jo bare dem, der kommer fra UAE. Florian Lipovic og Remco Evenepoel sidder der også klar til at stikke kniven ind. Og Mathias Skelmose sammen med Juan Ayuso. Lige nu, der er det alle mod Jonas. Eller det er det ikke, fordi det er alle mod Pogacar. Men Vingegaard, han sidder der altså alene, og det er ikke så fedt. Der er 19,7 km til mål, og et lille chapeau her til Richard Carapaz, der nu har fået kørt sit forspring op på et helt minut. Ja.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
7: Vi startede på dagens ondeste stigning, og tempoet er nu blevet sat voldsomt højt. Det er Adam Yates, Tadej Pogacars hjælper, der lige nu er i gang med at skille favoritgruppemanden. Men den gode danske nyhed er, at Jonas Vingegaard, han bliver siddende præcis, hvor han skal. 18 km til toppen.

0: Du lytter til turen på P4, nu også med musik fra Bruce Springsteen. Her var det Dancing in the Dark.
1: 17,1 km til mål på 10. etape af Tour de France. 2,5 km er der til toppen af Pertus, dagens hårdeste stigning. Så er der en lille nedkørsel, og så går det op igen. Lige nu favoritgruppen, hvor i Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar begge to sidder, anført af Pogacars hjælper Adam Yates. Han sidder på cyklen sådan altid helt stift og fast, som var han en stenskulptur. Og lige nu ser vi meget forskellige måder at forcere den her stigning på. Vingegaard, han sidder højere og giver bagved og trækker og trækker. Nu sender Vingegaard faktisk, før sagde jeg, at han ikke havde nogen hjælper tilbage. Det er løgn. Hans italienske hjælper, David Piganzoli, sidder der nu, før han feltet af. Vi har også Mathias Skelmoser, der stadigvæk hænger på. Og Tadej Pogacar, der lige nu forsøger at møve sig forbi Adam Yates op og ligge sammen med Jonas Vingegaard i front. Der er altså ikke nu umiddelbart nogen til at hjælpe Pogacar til at fyre ham af, fordi det virker til, at UAE Team Emirates XRG, de ikke vil bruge Isaac Del Toro, manden i den hvide ungdomstrøje, løjtnanten og ham, der burde være den sidste, til ligesom at fyre kanonen Pogacar af. Det virker ikke til, at de vil bruge ham til det. De vil bruge ham i klassementet, fuldstændig som du havde en tese om, inden turen startede.
2: Mm-hmm. Jeg har bare lidt i forhold til Carapaz her. Jeg talte jo om Eos Polia tidligere. Han havde 20 minutter, da han kom ind på stigningen. Han kan ikke holde det her hjemme, vel?
1: Ja, nu har han jo dog vundet både den prikkede trøje i Tour de France og i Giroen, hvis jeg ikke tager meget fra, han også vundet Giroen samlet. Men de henter ikke sådan rigtig ind på ham, og det skal ske på den her stigning. Det er den her, der er den hårde. Der er stadigvæk 1,9 km til toppen. 50 sekunder lige nu mellem dem, og Pogacar har ikke sat sit angreb ind endnu. Vi har set Decathlon, CMA, CGM, altså den unge Paul Sexas hold, være oppe og tage ansvar. Og din tese var jo, at han ville vise sig frem for Frankrig her på Bastilledag, men lige nu stadigvæk våbenstilstand mellem favoritterne med 16 km til mål, og det er lige nu faktisk Jonas Vingegaards Visma Lisa Bike-mandskab, der sætter tempoet. Carapaz, han har 50 sekunder ned til favoritterne.

Og så sker det med 900 meter til toppen. Angrebet kommer derfra. Tadej Pogacar, den gule førertrøje, sætter af for favoritgruppen, og Jonas Vingegaard kan overhovedet ikke følge med. Hullet allerede 20 meter, 25 meter, 30 meter. Pogacar lige nu i et vanvittigt tempo på vej op ad toppen mod Col de Pertus. Vingegaard nu rejser sig op bag ved en prikket bjergtrøje. Han forsøger at finde sin trøje. Han har nu efterladt sin holdkammerat David Piganzoli. De har stadigvæk de her 900 meter til toppen, og problemet ved det er, at det kan Tadej Pogacar bruge til rigtig meget. Vi ser nu alle de andre nede i favoritgruppen nærmest stå stille i foran Pogacar, der på, ja, 150 meter allerede har taget 15 sekunder på manden i front, Richard Carapaz. Han kører nu Pogacar med et fuldstændig vanvittigt tempo, siddende, rokkende, en lille bitte smule.

0: ud fra side til side i sin gule førertrøje, mens et menneske har åbner sig for ham. Der er en motorcykel, der kører foran ham og sørger for, at han hele tiden ved, hvad for en vej han skal op af den her stigning. Stadigvæk 700 meter for ham, og der er nu et hul på 15 sekunder ned til Vingegaard, der overhovedet ikke kan følge med den her eksplosive angreb, som Pogacar han sætter nu kun 15 sekunder op til Carapaz, som bare, hvis han vender sig om lige om et øjeblik, ser Pogacar med den her vanvidsforcering komme, og Pogacar kigger sig bagud. Det er der ingen grund til. Vingegaard sidder lige nu sammen med Remco Evenepoel, Florian Lipovic, Juan Ayuso, og det er den vej, som han skal orientere sig, danskeren. Han kan ikke orientere sig fremad, for der er nu 20 sekunder op.
1: Og det er jo helt vildt, at Carapaz har et forspring på 45 sekunder, og han går ind på den sidste kilometer. Nu er det nede på 10.
0: Og nu bliver Isaac Del Toro, Pogacars løjtnant, manden i ungdomstrøjen, sat for favoritgruppen efter den her forsering fra Pogacar, der nu kan se Richard Carapaz oppe foran sig. 400 meter til toppen. Forskellen nu 25 sekunder mellem Jonas Vingegaard og Pogacar. Vingegaard siddende på cyklen. Han har ikke noget hjælp lige nu. Alle de andre favoritter, de kan bare lægge sig på hjul af ham, for de ved godt, at det er Vingegaard, der er nødt til at lægge ansvaret, tage ansvaret og lægge indsatsen her for at køre Pogacar ind. Men det ser svært ud. 20 sekunders forspring stadigvæk til Pogacar, der nu når Richard Carapaz. De har 200 meter til toppen. 14,8 kilometer til mål, og nu skal Jonas Vingegaard gøre, ligesom han gjorde der i 2024. Nu skal han hente noget på nedkørslen, og så skal han håbe på, at Pogacar, han har overvurderet sine kræfter i varmen her i Le Lioran på Bastille-dagen. 17 sekunder er den seneste melding. 180 meter til toppen.

0: Bon Jovi med It's My Life. Vi så lige, hvordan Carapaz blev overhalet og tager det på Pogacar, som ikke engang... Ja, det var nærmest som en luftspejling, han bare kørte igennem.
1: Fløj forbi ham på Pogacar, men nu er det begyndt at gå lidt opad igen, og forskellen ned til Carapaz ikke så stort omkring de 10 sekunder Jonas Vingegaards gruppe, hvor også i Mathias Skelmose, flot af danskeren, sidder Juan Ayuso, sidder der Florian Lipovic, Remco Evenepoel sidder der. Og fordelen for Jonas Vingegaard her er der en sjælden fordel. Det er, at Isaac Del Toro er bag ved dem, og det betyder, at der er et incitament for Remco Evenepoel, Florian Lipovic og de andre til at hjælpe med at tage føringer, fordi de gerne vil have Isaac Del Toro ud af klassementet. Mexikanerne ligger lige nu nummer 3, og det er den plads, de kan begynde at kæmpe om. Det er smalle veje på den her nedkørsel, så man får hele tiden ondt i maven. Heldigvis ikke noget styrt, som vi så op fra Pymari endnu, og det er altså stadigvæk Pogacar, der som en gul is ligger derude på en varm sommerdag og lokker de to efterfølgende grupper, der sådan på de rigtige stykker kan kigge ned af bjerget og se ham. Nu er der altså kun 5 km til de rammer. Bunden af den sidste stigning, 10,7 km, er der til mål. Og det er stadigvæk Tadej Pogacar, der nu har tid til at tage lidt vand. Der har 10 sekunder ned til Richard Carapaz, og så kommer Jonas Vingegaard 17 sekunder efter det.
0: Afslutningen, den dukker op i din højtaler lige på den anden side af radiovisen, som rammer dine ører nu, for klokken er 17.
2: Er du en af dem, der kører ind på benzintanken og tænker, at tælleren kører lidt for hurtigt? Ja, så har jeg desværre dårlige nyheder til dig. For i dag fik benzin- og dieselpriserne et ordentligt nyk opad, efter præsident Trump har genstartet krigen mod Iran. Blyfri 95 oktan steg med 40 øre, mens diesel steg med 70 øre literen. Og flere af de bilister, vi mødte på Q8-tanken i Holstebro, ved godt, hvad der er årsag til stigningen.
3: Jeg synes, det gør ondt i pengepunkten, men... Man kan jo godt se, at det kommer, når de vælger at gå i krig igen. Så det havde man nok regnet ud.
4: Det synes jeg ærligt selv, der er virkelig irriterende. Når det er, men i hvert fald tidligere, da jeg var studerende og var pisse, havde fritidsarbejde, så var det meget irriterende at skulle bruge 500 kroner på at tanke sin bil op.
5: Det er sgu ikke engang op, da jeg har bare tanket op, fordi jeg er på vej på ferie.
2: Her var det Anne Kok, Malte Nielsen og Bodil Rask. Og der er to ting, der driver olie- og benzinpriserne op lige nu. Krigen i Mellemøsten og krigen i Ukraine, hvor Rusland har stoppet for eksport af olie, fordi ukrainerne bomber de russiske olieraffinaderier. Det forklarer direktør i benzinselskabet Circle K, Peter Rasmussen. Men herhjemme skal vi ikke være bekymrede for, at tanken løber tør.
6: De to danske raffinerier, Kalundborg og Fredericia, producerer nok til at dække det behov i Danmark. Og de er forsynet primært af olie fra Nordsøen, så der skulle være produktion nok. Så nej, vi bør ikke være bekymret, men det vil stadig påvirke prisen, fordi at verdensmarkedspriserne jo stiger, uanset vi har olie nok og produkter nok i Danmark.
2: Når franskmændene i dag fejrer deres nationaldag, Bastilledagen, så er der usædvanligt mange udenlandske uniformer i Paris. Præsident Macron har nemlig inviteret soldater fra alle lande i koalitionen af villige, altså lande, der støtter Ukraine, med til den traditionsrige militærparade på Champs-Élysées. Og derfor er det danske forsvar også i Paris.
7: Masser fransk pomp, pragt og lange kolonner af soldater, der marcherer forbi. Temaet for paraden er Europas strategiske opvågning. Altså at Europa nu er vågnet op til dåd og skal blive bedre til at klare sig uden USA. Derfor er der også soldater med fra alle lande i koalitionen af villige. Mange med gammeldags farverige uniformer. Den kongelige livgarde er også med.
8: Det er en fantastisk stor ære. Jeg synes, det er virkelig sjovt. Vi har fået nogle
7: fede oplevelser. Men uden bjørneskinshuerne.
8: Og at vi bliver set og anerkendt for det, vi gør.
7: Lød det fra garderen Jakob Jørgensen. Danmark er også repræsenteret i luften med et F-35-fly.
2: Statsminister Mette Frederiksen siger, at det er på grund af den sikkerhedspolitiske situation, at så mange lande deltager i paraden i dag.
9: Og selvfølgelig også et meget stærkt signal om, at vi kommer ikke til at overgive os. Altså ligegyldigt, hvad Rusland finder på af trusler, af krigsførelse, af hybride angreb ind i vores samfund, så kommer vi ikke til at give op for det, vi tror på.
2: Det var min kollega Thomas Hovgaard, der havde kogt dagens parade ned til en mækketerning. Lige nu er Europa på sit højeste, i hvert fald når det kommer til antallet af indbyggere. Der er nu 450 millioner indbyggere i de 27 EU-lande. Men allerede i 2050 vil det tal være faldet til 445 millioner, og i år 2100 vil tallet være under 400 millioner. Det vil svare til niveauet i 70'erne. Det konkluderer EU-kommissionen i en rapport om den demografiske forandring af Europa. Samtidig vil befolkningerne blive ældre, og det vil udfordre arbejdsmarkedet og de offentlige finanser, hedder det. I aften går det løs, når den første semifinale mellem de to store fodboldnationer, VM-favoritterne Frankrig og så europamesterne Spanien, spilles. Og de franske fans er optimistiske forud for aftenens kamp, der falder sammen dag som Frankrigs nationaldag, Bastilledagen. Jeg kan slet ikke forestille mig, at Frankrig taber den 14. juli. Jeg synes, vi er langt bedre end spanierne, som virker lidt dårligere end ved EM i 2024 og Nations League i 2025. Lød det her fra den franske fan Dominique Ferry. Kampen spilles i byen Dallas i USA, og der er lagt op til en spændende semifinale, fortæller vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
10: Det er på mange måder superstjernerne mod kollektivet. Franskmændene, de har VM-topscorer Kylian Mbappé, de har Ballon d'Or-vinder Ousmane Dembélé. Spanien, ja, de har selvfølgelig Lamine Yamal, men han har ikke strålet så meget ved VM endnu.
2: Og det er klokken 21 i aften, at kampen spilles. Den kan ses på DR1 og på DRTV og høres på P4. En enkelt byge kan snige sig forbi de sydlige dele af landet, men ellers så er der fuld plade på sol til hele landet og mellem 23 og 28 grader. I aften stadig sol og i nat ret klart vejr. Radioavisen bliver redigeret af Thomas Buhl. Her i studiet er det Anders Weber.
11: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
1: 10. etape af Tour de France, 6,4 km tilbage, tager det Pogacar alene i udbrud, men det er ikke afgjort endnu, for 20 sekunder bag ham sidder Vingegaard. Men han sidder der ikke alene. Flere af verdens næstbedste cykelryttere efter slovenske Tadej Pogacar sidder der, og lige nu der arbejder de sammen. De har 6,3 km til at hente de 20 sekunder, som manden i den gule trøje lige nu har ned til dem.

0: Det her er Turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: 10. etape 166,6 km fra Rouillac til Le Lioran. Fortæl, Emil.
4: 4,4 km tilbage, og han bliver ved med at øge Tadej Pogacar. Man kan næsten ikke forstå det. Bag ham sidder en gruppe med Jonas Vingegaard, Florian Lipovic, Juan Ayuso, Mathias Skelmose, Paul Sexas og Remco Evenepoel. Og selvom de samarbejdede på det flade stykke, så hentede de ham ikke endnu 30 sekunder mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, der altså lige nu står til at øge forskellen i klassementet og tage endnu en etapesejr. Vi har også drama nede i Vingegaard-gruppen, hvor det lige nu er Vingegaard, der tager ansvaret. Det er ham, der sætter et vanvittigt flot tempo. Et tempo så højt, at Remco Evenepoel er faldet fra. Og vi har haft den her skamyssel mellem Remco Evenepoel og hans holdkammerat Florian Lipovic, hvor Florian Lipovic mente, at Remco ikke ville føre nok for ham. Og meget paradoxalt, det sekund Remco han bliver sat, der går Florian Lipovic op og tager en føring. Jeg gad ikke være inde i den bus senere i dag, for der kommer stemningen til at være monster dårlig. Vi ser lige nu billeder af den tidligere verdensmester, belgieren Remco Evenepoel, der sidder 5 sekunder efter Jonas Vingegaard-gruppen, der altså stadigvæk har 31 sekunder op. Og så må vi bare sige, at det er voldsomt imponerende, at Mathias Skelmose sidder med i den her gruppe. Han er udlånt til at være hjælper for Juan Ayuso, men han holder sig altså hele tiden inde i klassementet. Skelmose, der kommer til at hoppe op, fordi Lenny Martinez, han er sat, så Skelmose som minimum burde komme op på en 8. plads. Der er 3,7 km til mål, 1 km til de rammer toppen af den sidste stigning, og Vingegaard, han bider grimasser, han skærer tænder, han puster ud, og han gør alt, hvad han kan for at hive Tadej Pogacar ind, men virkeligheden er, at de 30 sekunder, de består.

0: Rosa, min ven her på Bastilledagen, hvor vi nu skal have afgjort 10. etape, og jeg kigger stadigvæk mod Paul Sexas. Chancen for, at han bliver etapevinder, er minimal.
1: Den er minimal, fordi han ligger sammen med Jonas Vingegaard lige nu 40 sekunder efter Tadej Pogacar, der kører ind igennem utrolig smal vej. Der kan kun være én bil på den her vej, og kører hele tiden imellem skygge og sol, skygge og sol, skygge og sol, og svingene, de er utrolig skarpe på dårlig asfalt, så han skal, hvad kan man sige, ikke satse alt for meget. Det er han også god plads til ikke at gøre, for der er kun 40 sekunder, eller der er hele 40 sekunder ned til Jonas Vingegaard, Florian Lipovic, Juan Ayuso
0: og
1: Mathias Skelmose.
0: Yes, og altså Skelmose, det er en klasse etape, han kører i dag.
1: Det er, han kører sig i hvert fald minimum en plads op i klassementet og beviser bare, at han har tydeligvis distancen. Der kommer selvfølgelig nogle etaper over i bjergene i Alperne, som bliver hårde, men der er mange af de andre klassementshåb fra de andre hold, som slet ikke sidder med i dag. Skelmose, han har jo ikke alt vægten på sin skulder. Han er jo med som løjtnant for spanieren Juan Ayuso, som kommer til at køre sig i den hvide ungdomstrøje i dag, fordi Isaac Del Toro, mexikaneren, som er løjtnant og aftager til Tadej Pogacar, han er faldet fuldstændig sammen.
0: Tadej Pogacar, ja, han ligger nu 1.30 efter Del Toro, men Pogacar, han er nu inde på de sidste 800 meter, har lige haft et enkelt kig bagud, og kan se, der er jo ikke nogen her overhovedet, så han kommer bare til at udbygge sit forspring i den samlede stilling.
1: Begynder nu at køre det sidste stykke op her til lifterne i skisportstedet Le Liorang, hvor vi sidder her ved målstegn. Vingegaard og Kompany er stadigvæk lidt længere ned i byen. Her kører de under La Flamme Rouge. Det betyder, at de er 1 km tilbage. Pogacar er cirka 500 meter, og Mathias Skelmose har lige været op og tage en føring. Nu Jonas Vingegaard i gang med at tage ansvaret på sig igen. Selv Pogacar nu inden for de sidste 300 meter. Der er utrolig mange franskmænd, der er dukket op for at fejre Bastilledagen Fête Nationale her i Le Liorang, hvor skiliftene står stille, men manden, han behøves ikke skilift overhovedet, fordi det, der sidder på underdelen af ham, de to ben, der har ført ham til så mange sejre i karrieren, ja, de var intakte igen i dag. Stadigvæk ikke en off-dag for Pogacar. Alle vidste, han ville angribe. Alle vidste, han ville vinde, men det betød ingenting, fordi han er så stærk, at selvom alle ved, hvad han vil, ja, så fører han det stadig ud i livet. Han bider en lille smule tænder nu på vej ind over opløbsstrækningen. Vi åbner vinduerne nu. Vi kan se ham i distancen. Han jubler med den ene arm. Det her, det betyder noget. Han tabte til Jonas Vingegaard på præcis den her strækning i 2024. Og nu kommer han ind over stregen. Tadej Pogacar der. Armene viser trøjen. Han jubler lige nu kørende forbi os. Klampene sig, hammerne sig på hjertet. Og nu kommer spurten mellem de andre ud af ingenting. Der kommer Remco Evenepoel, som er kommet op igen. Nu stikker han af. Paul Sexas kører også. Vi har Florian Lipovic, vi har Mathias Skelmose, vi har Juan Ayuso, men hvor er Jonas Vingegaard i alt det her? Han kommer længere ned bagved, eller hvad? Ja, Jonas Vingegaard fuldstændig sat af den her favoritgruppe, hvor Mathias Skelmose er den, der er tættest på ham. Der kommer Remco ind, kigger over på sin holdkammerat Vredt, Florian Lipovic, Paul Sexas ind som nummer 4, og så kommer duen Mathias Skelmose, Juan Ayuso ind, og Jonas Vingegaard kommer først. Ikke engang nu, han stopper med at køre der. 43 sekunder ind, og han går fuldstændig i stå lige nu. Der triller han forbi ude foran os. Han kigger ned på cykelstyrtet lige forbi nogle danskere, der råber, kom så Jonas, men han triller bare stille og roligt videre. Han ser fuldstændig færdig ud, både i kropssprog og i øjne. Sidste gang han var her, der kiggede han ned. Han var rørt, fordi han var kommet tilbage fra styrtet i Baskerlandet. Den her gang må han konstatere, at fuldstændig ligesom Tourmalet-etappen, der fik han en ordentlig en på Singadusen igen. Tadej Pogacar, han udbygger sin føring i kampen om den gule førertrøje og tager sin 24. etapesejr i karrieren.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Ja. Altså, jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Og nu tænker jeg altså ikke på Evenepoel, den her sammenhæng, Emil. Nej, jeg tænker ikke på gangstaden her sang. Jeg tænker på Evenepoel.
1: Ja.
0: Manden var dead. Han var gone. Han var smidt af den der forfølgergruppe.
1: Ja.
0: Hvordan pokker når han op?
1: Jamen, jeg tror, han kører på ren vrede over den der interne kamp, han har med sin holdkammerat Florian Lipovic. Og de jo, Remco har jo ikke engang nydt godt af det store føringsarbejde, Jonas Vingegaard han gjorde for at hente Pogacar. For der lå Remco hele tiden sådan en 10-15-20 meter bagved. Så man skulle synes, at Florian Lipovic og de andre havde mere at skyde med. Jonas Vingegaard havde overhovedet ikke mere at skyde med, da vi ramte opløbet. Han ender med at komme ind sidst af dem her i favoritgruppen. Og han havde jo også lavet alt føringsarbejdet for at hente Pogacar. Men det er også... Der er også noget med kropssproget, Havsborg. Det er træls at se Jonas Vingegaard komme ind over stregen og på den måde se slagen ud. Og der var de her danskere, som jeg stadigvæk kan se en familie, hvor de alle sammen var Dannebrog hængende i en halskæde rundt om halsen. Og de forsøgte ligesom at få Jonas Vingegaard sådan, kom så Jonas, det er okay. Han registrerede dem næsten ikke og trillede bare stille og roligt videre. Men det var ligesom sådan for mig et lille billede på meget af det, som jo egentlig er på spil den her sommer, nemlig de mange danskere, der er hernede, og dem derhjemme, og danskernes store forventninger til Jonas Vingegaard i en situation, hvor han bare er oppe imod overmagten, der nu er klædt i en gul førertrøje, og er så vanvittigt stærk, at man næsten ikke fatter det.
0: Ja, for jeg begynder efterhånden at have svært ved at se, hvordan pokker vi skal have et eller andet fundament, vi kan bygge noget optimisme på i forhold til Jonas Vingegaard.
1: Jamen altså, optimismen er jo, at han, nu viser han det ikke i dag, men han er jo den, der har lettest ved at følge Pogacar. Han er den eneste, der kan sætte et tempo, der gør, at Pogacar ikke sætter dem fuldstændig. Så han er stadigvæk den næstbedste, og vi har stadigvæk Mads Pedersen i grønt, og vi har Mathias Skelmose, der kører sig op i klassementet. Så det er trods alt ikke helt dårligt for den cykling stadigvæk.

0: Med Katinka og Tømmermænd er vi nået frem til en ny, dugfrisk omgang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Flere syd- og sønderjyske kommuner oplever, at borgere ringer ind omkring egeprocessionsspinderen, altså den, man også kalder larven fra helvede. Blandt andet i Haderslev Kommune, hvor man har opfordret til at kontakte kommunen, hvis man tror, man har spottet larven. Det fortæller Maj Strunge Jarvis, chef for klima og miljø i kommunen.
3: Vi er nok op på et par håndfulde af borgere, der har kontaktet os indtil nu, og indtil nu har vi så heldigvis set det. Det, de har set, det har ikke været e-processionsspinderen, heldigvis.
2: I Vejen Kommune, der forbereder man sig også på larven, selvom der indtil nu ikke har været nogen registreret tilfælde. De har også haft en borger i røret, det fortæller Peter Hansen, områdeschef ved Teknik og Miljø.
4: Jeg tror, vi fik en enkelt henvendelse for halvanden måned siden eller sådan noget, men det var jo før det her begyndte at eskalere og udvikle sig rundt omkring.
2: Og i Esbjerg Kommune, der har man haft to tilfælde, hvor kommunen har fået henvendelse om noget, der ligner larven fra helvede, men begge gange så har det været falsk alarm. Man kan godt forvente flere mure og IR, når Ribe Dyreskue slår bommene op 31. juli. Det bliver nemlig med rekordmange dyr. Helt præcis så bliver det 66 flere end ved sidste års rekord. Blandt andet så bliver det muligt for første gang at hilse på fjerkræ og fire æsler. Vi er både glade og stolte over den store opbakning. Det er dejligt at opleve, at så mange har lyst til at komme. Det siger Karen Kjær, formand for Ribe Dyreskue. Vi går en aften i møde med sol og tørt vejr. I nat også ret klart vejr. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var de regionale nyheder med Cecilie Sækker.

0: Scarlet Pleasure med Limbo.
1: Det her er turen på P4.
0: Vi står jo stadigvæk og kigger på rytter, der kommer ind over målstregen.
2: Alene.
0: Ja,
2: det er så træls. De sidder, de har ikke engang haft nogen at køre med. De har bare ligget derude.
0: Og det betyder så også, at man kan godt ikke komme i gang med, du ved, præmieoverrækkelsen, fordi de mangler jo en.
2: Ja, vi sidder, hvis vi stikker hovedet af vinduet, nu skal vi se en masse mennesker, der alle sammen har stemmet sammen.
0: Så er en masse mennesker.
2: Ja, en masse mennesker, fordi de venter på Mads Pedersen, og man kan sige, hvorfor det? Fordi han har jo ikke så meget at gøre på den her etape. Jo, han tog de 25 point og udbyggede sin fører i kamp om en grøn pointtrøje. Men når du ligesom skal have podiet i gang, så skal du have vinderen af etappen ud, du skal have den mest angrebsive rytter, du skal have den prikkede bjergetrøje, du skal have den hvide. Du skal også have den grønne, jo. Så derfor kan de ikke rigtig sætte gang i sagerne, før Mads er.
0: Mads kommer trinene. De andre, de er bare sure. De vil bare gerne hjem, og så kommer han ind der og laver... Han laver den der klassiske. Ah, den er, det er min, dreng.
2: Den er min. Ja,
0: det, jeg tager den her.
2: Han var jo en del af det her stærke angreb fra start af, hvor Little Trek satte sig på det hele. Mads Pedersen udbyggede sin føring, kom ind foran Max Kanter i spurten. Og så kunne han ellers udspille sin rolle for i dag. Og da vi så ramte målstregen, ja, der var det Tadej Pogacar, der kom i mål først. Og det gjorde han foran Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Paul Sexas, Mathias Skelmose og Juan Ayuso. Og det betyder altså også, at i den samlede stilling, i klassementet, ja, yes, der udbygger Tadej Pogacar 3-6. Sin føring med
0: 3.36 til Vingegaard. Kan det passe?
2: Ja, det passer meget godt, for han udbygger den med 54 sekunder.
0: Ja, og så 4.06 ned til Vingegaard.
2: Ja.
0: Sexas på en femteplads, det er da okay, at den unge mand.
2: Det er okay.
0: Det skal vi ikke klage over. Nå, ja, jeg kan jo høre på din tavshed, at vi skal til det. Men nu må jeg jo også bare overgive mig og sige, jeg synes, du er en god mand for firmaet i øjeblikket, Emil. Fordi nu vandt du jo igen i Emil mod 5. Og du var jo på foran med 6-3. Og nu 7-3. Det betyder, at du har taget 4 i streg. Ja. Altså, du har de to sprintere til Malier. Så har du Mathieu van der Poel.
2: Og to gange Pogacar.
0: Jamen, altså,
2: tre gange Pogacar.
0: Jamen nu tænker jeg på i streg.
2: Ja, ja, præcis. Ikke?
0: Altså, du er jo rykket fra en stilling, der hed 3-3
2: ja,
0: til 7-3.
2: Ja. Og i morgen der er der en pandekageflad etape igen. Men nu kommer der lige et lille tease her. Jeg byder ikke på Tim Malier i morgen. Ham kan feltet kæmpe om at få. Jeg byder ikke på Hvad? Tim Malier i morgen. Det er fornemt. Jeg byder ikke på Tim Malier i morgen. Det lover jeg. Jeg lover, at jeg ikke byder på Tim Malier i morgen.
0: Jeg er sikker på, at der er store smil på chefgangen, fordi nu har vi jo simpelthen turen på 4 muleposer nok, også til næste år.
2: Ja, det er smart.
0: For vi kommer ikke af med nogen af dem, så brandvarme som du er. Jeg har behov for, at du begynder at få problemer med en fiber.
2: Ja, det gør jeg ikke.
0: 7-3 til Emil mod 5.

0: Der kom vi en tur til Boston sammen med Stella Lefty.
1: Turen på B4 præsenterer Kør det.
2: Og Havsborg Schønning, det er jo sådan, at det sidste, jeg har hørt til, hvordan det kører fra jer, det er jo i den forrygende podcast 20 Start, som I jo laver næsten hver dag, hvor man ligesom kan følge jeres tur rundt i Frankrig. Og det sidste, I lavede, det var jo i søndag, som man ligesom kunne høre på hviledagen i går. Og det handlede 50% om cykelløb, og så handlede det 50% om tøjvask. Så jeg er lidt i tvivl om, altså kører det, eller hvordan?
3: Ja, det kører monster meget. Vi var inde på et møntvaskeri, hvor Havsborg kommer i en stiltigende, men ikke desto mindre voldsom kamp med en ældre dame om de fire tørretumbler.
4: Hun var tørretumbler-imperialist.
3: Ja.
4: Det Havsborg, gør man ikke, det der.
3: Havsborg mener, at hun tager en tørretumbler og lader være med at putte noget i. Men ja. Jeg vil ikke afvise det, men jeg kan heller ikke...
4: Du var ikke hen og se. Du har ikke mulighed for at udtale
3: dig
4: om det.
3: Jeg kan ikke forestille
4: mig. Jeg er hen og kigge på det. Hun har sat en tør tumbler i gang. Der er ikke noget ind i den. Udelukkende, så kan jeg ikke tage den.
3: Ja,
4: fordi men, sådan var hun.
3: Ja, og stor ros faktisk fra mig til hende. Men vi havde jo vilddag i går, Havsborg, og det gik med sådan nogle praktiske ting, ligesom at få ordnet sin kuffert, og du var ude at svømme, og jeg var nede at træne, og alt sådan noget. Men det er jo egentlig ikke hviledagen, er jo ikke det, som der ligesom skal afgøre, om det kører. Nej. Det er den følelse, man står med tirsdag morgen.
4: Altså, man skal lige i gang. Det er jo lidt svært. Ligesom først dag efter ferien. Altså, sådan en hviledag betyder meget. Men min største bekymring er egentlig, at det kører for godt. Altså, vi har været meget heldige undervejs, du ved, med trafik og komme afsted. Og i dag, det laver du det der fuldstændig vanvittige sats og siger, nu kører vi op til et sted, hvor vejen vil være blokeret. Og hvis ikke vi kommer over, der hvor den er blokeret,
3: Så har vi et problem,
4: så vil vi ikke nå udsendelsen. Fordi så skal vi køre en gigantisk omvej og alt muligt andet. Og vi kører, og mens vi kører op mod der, hvor vejen er blokeret, så kommer den ene sådan Tour de France-bil efter den anden mod os.
3: Ja.
4: Som et klart tegn på, at de er blevet afvist.
3: Og du begynder at ryste i troen.
4: Jeg vil vende om.
3: Men jeg siger, stol på mig, Havsborg.
4: Så kommer vi derop, så er vejen blokeret.
3: Ja. Men så fik jeg den åbnet.
4: Ja, det gjorde du ikke. Så var vi heldige med, at der kom en turbil overhalet også og draget igennem. Og så, som sædvanligt, hopper vi på hjul af sådan en. Så ja, min bekymring er, at det kan ikke

0: to meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: godt, er du klar?
3: Yes.
1: Går P1 i dybden.
4: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
5: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
6: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende, og frisk, og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
7: Det er et rum med mange dimensioner.
8: Her på P1.

0: Det var Raven Lenae med Love Me Not.
1: Vi begynder at kigge mod dagen i morgen allerede nu. Nu skal vi ned ad bjerget, og vi skal køre i cirkel og sådan noget. Jo, i cykelforstand.
0: Ja, i cykelforstand.
1: Men Frankrig.
0: Ja, ikke i Bastille-dags forstand.
1: Nej, fordi man kan sige, franskmændene fik ikke vist sig frem på den måde, som vi synes, de burde have gjort.
0: Det var en skuffelse. Det. Men så skal man videre.
1: Det skal man. Som Kasper Juhlmann sagde, vi skal ikke hjem, vi skal videre. Og franskmændene, de skal så nok hjem her fra bjerget, hen til fjernsynet. Og det skal du også, kære lytter, fordi i aften, der er der en banger af en VM-semifinale. Frankrig mod Spanien. Nu siger jeg det bare, som det er, Havsborg. Den moralske finale. Jo. For det første... Jo.
0: Det synes jeg ikke, du kan være bekendt. Jeg synes, England har været god.
1: Nej. Vinderen findes i den her semifinale.
0: Altså, Arnela. Og jeg har jo stor tillid til vores fodboldekspert, Arnela Muminovic. Og hun har turneringen igennem, har fidus til England. Og jeg er jo den der historiske visning. For jeg kan jo huske, at de blev verdensmestre sidste gang i 66.
1: Impressive.
0: Jeg tror, de går hele vejen.
1: Det er finalesnak.
0: Men det er noget andet.
1: I første omgang, så skal vi se, om der klarer skærene mellem Frankrig og Spanien. De franske superstjerner anfører der Mbappé mod Lamine Yamal, som måske ikke har scoret for få mål til den her slutrunde. Det er i dit fjernsyn, og selvfølgelig i din radio, i aften med kampstart M. Havsborg kl. 21. Et tidspunkt, som vi europæere kan være med på. Tak skal I have.
0: Men nu er spørgsmålet, om vi når det. Vi skal ned ad bjerget.
1: Med det der, så kan vi
0: og vi skal lave podcast. Skal vi prøve at lave podcast under kampen?
1: Ja, det er det, vi gør.
0: Det er det, vi gør.
1: Det er det, vi gør.
0: Det er noget helt nyt.
1: Hør den i det her lyd i morgen. Ja. Vi får så ikke resultatet med. Det må du lige finde ind på dk/VM. Men se den nu bare i fjernsynet.
0: Det er jo bare en lang podcast.
1: Ja. 3 timer.
0: Vi sender og sender og sender.

0: Thomas Helmi, nu hvor du har brændt mig af, vi er lige kommet i mål.
1: Det er han. Mads Pedersen er kommet i mål inden for tidsgrænsen. Skal nu op og hyldes på podiet. Nu ser vi også Binyam Girmay, hans sprinterkonkurrent, og Jesper Philipsen kom ind. Men ved du hvad? Med 5 minutter tilbage inden tidsgrænsen for alvor klapper sine store onde hænder i og smider folk ud af løbet. Vi har stadigvæk ikke set Tim Malje kom over stregen.
0: Og du har lige sagt, nu må du ikke byde på ind med ham i morgen. Hvor er du bare udspekuleret og ondt. Nå, hvis der er en, der ikke er udspekuleret ondt, så er det Britt Berglund. Hun har en P4-aften, der kommer her efter radiovisen, og så kan hun levere musik hele vejen op til, at vi går i gang med VM på P4, når klokken den er 20.

0: så har vi også fået Tim Malier ind over stregen. Mads Pedersens største konkurrent i kamp om den grønne trøje. Klarer den inden for tidsgrænsen i dag.
1: Husk, der er altså Britt Berglund med P4 Aften. Lige på den anden side af radioavisen. Vi er tilbage i morgen fra turen fra kl. 15. Nu kl. 18.
2: Donald Trump vil nu droppe hans varslede afgift på 20% på al fragt, der transporteres gennem Hormuzstrædet. Det skriver han på Truth Social. I stedet vil han indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, siger han. Men det er ikke helt uventet, at Trump dropper sine planer om 12 allerede samme dag, som han varslede dem, fortæller USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. For Trump har netop brugt Irans 12, plan om 12, som argument for krig.
3: En af grundene til, at det var nødvendigt at gå i krig med iranerne, var, at ellers ville de kontrollere Hormuzstrædet og indføre ulovlige toldsatser. Så det her har bare ikke hængt sammen, og det tror jeg også godt, at amerikanerne har kunnet se, at det blev noget, han sagde, men som aldrig ville blive gennemført i virkeligheden.
2: Pas på laver, sådan står der på skilte i efterhånden en række kommuner med advarsler om egeprocessionsspinderen eller larven for helvede. Og nu også på en hjemmeside fra regeringen med information og gode råd til, hvad man skal gøre, hvis man støder på larven. Siden er sådan set fin og brugbar nok, men det er slet ikke nok, lyder kritikken fra Kim Edberg Andersen, miljøordfører for Danmarks Demokraterne.
4: Det her det er sådan noget generisk information, som man kunne have googlet sig til i løbet af 20 sekunder. Så jeg tror mere, at det virker som om, at ministeriet er blevet taget med bukserne ned, og nu virker det som om, at de laver noget.
2: Han savner en reel plan fra regeringens side, så man kan komme problemet med egeprocessionsspinderen til livs. Enhedslisten er enig i, at man skal lave en plan for at komme problemet til livs, siger miljø- og naturordfører Pil Christensen. Men det skal ske med naturlige midler, siger hun.
5: Det er for eksempel ved at have bedre forhold for biodiversitet, særligt nogle af de fugle, som spiser den her larve, for eksempel mejser og gøge.
2: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen vil først indsamle viden fra de ramte kommuner og andre lande, der også har problemer med larven.
6: Og så tager vi og jeg så et ansvar for, at vi får indkaldt partierne, og med udgangspunkt i de erfaringer, som vi indsamler nu, kan få lavet en handlingsplan, sådan så vi står stærkere næste år, sådan så vi er i stand til at håndtere den her problemstilling, som jo desværre ligner at være en problemstilling, der vokser sig større år for år.
2: Den slovenske cykelrytter Tadej Pogačar kørte fra alt og alle på sidste kilometer af dagens Tour de France-etappe for en halv times tid siden og vandt etappen i suveræn stil.
0: Og nu kommer han ind over stregen. Tadej Pogačar der. Han jubler.
2: Og så gik der ellers hele 44 sekunder, før kommentator Emil Schønning sagde sådan her fra målstregen.
0: Og Jonas Vingegaard kommer først der. Der triller han forbi ude foran os. Han kigger ned.
2: Vingegaard kom ind som nummer 7 og ligger stadig nummer 2 i den samlede stilling. I aften bliver den første VM-semifinale i fodboldspillet, og det er to af de store favoritter til at tage VM-titlen, Spanien og Frankrig, der tørner sammen. DR's fodboldekspert Anela Momimovic befinder sig i den spanske hovedstad Madrid, og her er tiltroen til holdet bare vokset.
7: Det har været en turnering, hvor Spanien ligesom skulle komme ind i turneringen først mod Carverde, hvor de skuffede, og så er det bare som om, at selvtilliden er blevet bygget mere og mere op, og dermed også spaniernes forventning, og så glæder de sig bare over igen at være i en VM-semifinale. Det har de ikke prøvet mange gange.
2: Ja, de to hold mødte jo hinanden ved sidste EM-finale. Det er Spanien, der er forsvarende europamester. Er forventningen blandt det spanske folk, at de vil spille sig i VM-finalen i aften?
7: Jamen, det er ikke en forventning, det er mere et håb. Altså, de ved også godt, at det her spanske hold er ikke lige så sprudlende, ikke lige så spektakulært som det hold, som vandt EM for 2 år siden. Det er som om, at det lige har byttet side Frankrig og Spanien, hvor Frankrig er det hold, man snakker om, som begejstrer, hvor det er mere af Spanien, der kontrollerer kampen, og det er den måde, de er kommet i en semifinal. Jeg tror også, det er den måde, de skal komme i endnu en VM-finale. De skal kontrollere den her kamp, og så holde Mbappé og de andre stjerner helt nede.
2: Så hvordan ser du styrkeforholdet mellem de to landshold?
7: Jamen, jeg ser den egentlig meget 50-50. Måske en lille fordel til franskmændene, fordi vi ser mange af de her tætte kampe, især til VM, når vi rammer semifinalen og finalen, så er det de store profiler, dem der har den der X-faktor, der kan afgøre kampene. Men mangler stadigvæk lidt at se Lamine Yamal fra FC Barcelona på det spanske landshold og komme helt op, hvor vi forventer det. Så det er ham, man kigger på i Spanien. Frankrig, de har bare Mbappé, og så har de lige 3-4 andre. Så en lille fordel til Frankrig, men jeg forventer stadigvæk en meget lige finale.
2: Og kampen starter altså kl. 21. Den kan ses på DR1 og høres på P4. Det er fortsat sommer her til aften, og i nat får vi en klar nat med temperaturer ned mellem 13 og 20 grader. I morgen igen sol til hele landet og temperaturer op omkring 30 grader. Radioavisen blev sat sammen af Thomas Buhl.
8: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Jeg får lige mast mig ind her mellem tur på P4, Tour de France, og så også den her VM-semifinale, der skal spilles i aften mellem Frankrig og Spanien. Det er Rikke Smed og Thomas Loft, der byder dig indenfor til en omgang VM på P4, når klokken er 20. Men de næste lige under 2 timer, ja, de står altså i P4 Aftenstegn. Som altid, så er indbakken, den er åben både for mails og sms'er. Hvis du skulle sidde og brænde for at høre et stykke musik, p4aftens@dr.dk. Det er jo altså mailadressen, og så kan du også sende en sms, hvis du vil det. Du skal bare skrive P4, så skriver du din besked, efter du har lavet et mellemrum, og så meget gerne lige, hvem du er, og også gerne, hvorfra du sender din sms. Og så ser vi, hvad der sker her i løbet af de næste, sådan lige under 2 timer. Der er allerede kommet en besked fra Hans Erik fra Gedved, der skriver, jeg synes, at vi skal høre noget Spice Girls, fordi Wannabe, den har 30 års jubilæum i år, og fordi, skriver Hans Erik, den minder mig om min ungdom nede i 90'erne. Jamen, du kan godt begynde at forberede dig på at finde den ungdomlige udgave af dig selv frem, fordi vi skal have Spice Girls. Det skal vi lige efter 2 lanterner.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

som Hans Erik rigtig nok skrev i sin sms. Et nummer, der i år kan fejre 30 års jubilæum. Det var Spice Girls og Wannabe. If you wanna be my lover. Og før Spice Girls, der var det Mathias Rank, der var sammen med Frøja Seja på et nummer, der hedder To Lanterner. Så er der kommet hilsener fra Malene og Josefine, som skriver fra en bil på vej hjem fra sommerhus i Gudmindrup. De har det meget What a Life-agtigt efter en dejlig solskinsuge. Så derfor kommer her Scarlet Pleasure.

Jeg havde netop trykket play på denne her, da der kom en sms fra Lise Rødovre, der skrev, vi skal da have summertime med Scarlet Pleasure. Den gør mig altid glad i låget. Men nu har altså, der var en sms fra Malene og Josefine, som jo altså har det meget what a life-agtigt efter en dejlig sommerferieuge, en solrig uge, og derfor så blev det altså den i aften. Men tak, Lise, fordi du også byder ind. Lige om lidt, der skal du have noget Timberland. Her først Joey Moe. Det var

0: bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard.

Tame Impala sammen med Jenny på Dracula, og før dem, der var det Timbaland, der var sammen med One Republic på Apologize. Der er kommet hilsener fra Line og Steffen, der er på sommerferie. De er på vej hjem til sommerhuset fra Lønstrup, hvor de har været oppe og se Rubia Knudefyr i dag, og så kunne de godt tænke sig at blive blæst godt og grundigt igennem, at denne her elsker dig så meget.

Blæst med elsker dig så meget, Line og Steffen synes, at vi skulle høre den i aften. Tak for det forslag. Du er også velkommen til at sende mig et forslag til noget musik, som vi skal mødes om frem mod kl. 20. Det er p4aftensnabla.dk, der er mailadressen, eller send mig en sms på 1212'eren. Du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, og meget gerne ligesom Line og Steffen lige skriver dit fornavn, og gerne hvorfra du sender din sms. Og så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Lige om lidt, der skal du høre en af de nye fra Christoffer, men først U2 og Mysterious Ways.

0: fortælle, når jeg ikke...
1: Christoffer med Ringer om natten. Der er kommet en sms fra Dorte i Herning, der skriver, vi er på vej til FDF landslejr på Sletten, hvor der først og fremmest er lejrbål med alle 8-10.000 børn, unge, fantastiske ledere og arrangører og os forældre. Og så ønsker Dorte os alle sammen en rigtig god aften. Ja tak, og i lige måde, og rigtig god tur mod Sletten. Og så er der selvfølgelig også et stykke musik, som følger med sms'en her fra Dorte. Det er Savers og Gullimund.

Det var i efteråret, den udkom, denne her sang fra Severs og Gullimund. Og dengang, der skrev Gullimund på sin Instagram, at i dag, der udgiv det den her sang, en sang om at gå sin ungdom i møde i provinsen. Noget, som Martin fra Severs, altså Gullimund, har til fælles. Og de der modstridende følelser, der kan være, når man er ung, og ja, man skal finde ud af, hvilken retning man vil gå. Så derfor, hvis der var noget, du sådan nikkede genkendende til i teksten, så er det altså derfor, hvis du ligesom Gullimund og Martin og Jørgen også jeg er vokset op i provinsen, så er det sådan nogle følelser, man godt kan få. Du lytter til P4-aften, og lige nu der fortsætter vi med dansk musik. Vi skal have fat på Minder OKB, og det bliver med Every Second. Every second.

Berthe og Josefine Vinding sammen med Rosa Lux på Min Klub Først. Tak for forslaget, der var tækket ind på sms. Du er også velkommen til at sende en sms til P4. Du skal bare skrive P4 mellemrum og så din besked og sende afsted til 1212. Nu får du lidt Sarah Bareilles.

0: Her på P4, der kan du også støde på Sabrina Carpenter på det nummer, som hun har udgivet sammen med Madonna for et par måneder siden. Det hedder Bring Your Love. Det spiller vi også rimelig jævnligt her på P4, men her der var hun altså solo på det nummer, der hedder Man Child. Der er en radiovis på vej, den kommer om 4 minutter. Det er Thomas Hovgaard, der kommer i studiet og leverer den til dig, og når den er overstået, og du har fået en sommerlig vejrudsigt, ja, så fortsætter P4 aften selvfølgelig. Frem til radioavisen, der er det denne her, det er Stine og Morten, der besluttede det.
1: Oi.

0: Stine og Morten, der er på vej hjem fra en god ferie i Dolomitterne i Italien, synes, at vi skulle høre det her nummer, The Minds of 99, og alle skuffer over tid. Og så får jeg der radiovis til dig, klokken er 19.
1: En ny afgift i Hormuzstrædet nåede ikke engang at træde i kraft, før USA's præsident Donald Trump trak den tilbage. Trump præsenterede afgiften på 20% i går, med henvisning til, at USA skal kompenseres økonomisk for at være Hormuzstrædets vogter. Han understregede samtidig i et opslag på sociale medier, at USA stadig vil opretholde en fuld blokade af skibe, der sejler til og fra havne i Iran, eller som sejler med iranske varer eller iransk olie i lasten. Undskyld. I stedet for afgiften på 20% vil der blive indgået aftaler med forskellige golfstater om handel, og det, som Trump kalder enorme investeringer i USA. Det er Frankrigs nationaldag i dag, og i år bliver anledningen brugt til at markere det, franskmændene kalder Europas strategiske opvågning. Det betyder, at en lang række lande er inviteret til paraden på det ikoniske boulevard Champs-Élysées i Paris. Og det med strategisk opvågning hentyder til, at Europa skal stå mere selv i sikkerhedspolitikken uden USA. Vores NATO-korrespondent Ole Ryborg overværede paraden, og han kunne godt mærke det tema.
2: Vi startede simpelthen med den største repræsentation af udenlandske soldater nogensinde fra ved sådan en sådan en parade her. Så det er en stor begivenhed og en markant manifestation.
1: En af de danske soldater, der gik med i paraden, det var Jakob Jørgensen fra den kongelige livgarde. Han glædede sig til at marchere forbi podiet med de mange præsidenter og statsministre.
3: Ja, helt klart. Og det er jo igen det, der er i den der store ære, det er at gå her, og hvordan man kan repræsentere hele Danmark samt livgarden. Det er en vanvittig fed ære at få.
2: Og det gælder om at gå i takt, så?
3: Det gør det, selvom at man godt kan blive lidt nervøs.
1: Her sagde garderen Jakob Jørgensen til vores korrespondent Ole Ryborg. Problemerne med larven fra helvede har nu fået regeringen til at oprette en hjemmeside. Den indeholder information og god råd til, hvad man skal gøre, hvis man støder på larven. Særligt Odense har været hårdt ramt, blandt andet Grundejerforeningen Savkrogen, hvor Lene Brogaard er formand.
4: Vi får stadig synlige prikker, når vi har været ude og gå i nærområdet og mærker stadig kløen.
1: Lene Brogaard ønsker sig en handleplan, så der kan komme bedre styr på larven til næste år, og en økonomisk håndsrækning til ramte kommuner. Det er minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, også åben over for. Han kommer til at indkalde Folketingets partier til drøftelser om en handleplan i august, siger han.
5: Det er vigtigt, at vi får en handlingsplan på plads, som gør, at vi står bedre rustet. I den forbindelse vil jeg ikke afvise, at man også kan komme til at drøfte økonomi.
1: Lyder det altså fra Christian Rabia Madsen, der er minister for natur- og dyrevelfærd. Tørt og solrigt her i aftentimerne, og i nat bliver det faktisk ret klart vejr. 13-20 grader. I morgen også tørt og solrigt, og så kommer temperaturen op mellem 23 og 30 grader. Det var Thomas Hougaard, der læste radiovisen.
6: Det her er P4 med

0: af P4 Aften.
1: Det er præcis det, der er. God aften og velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund, og det var Thomas Hougaard, der gav dig en radiovis. Thomas vender selvfølgelig tilbage igen, når klokken er 20. Og når så du har hørt den radiovis, så skal du være sammen med Rikke Smed og Thomas Loft, fordi så er der VM på P4. Spanien møder Frankrig. Frankrig møder Spanien i VM-semifinalen. Der er opvarmning fra klokken 20, og så er der kampstart, når klokken er 21. Og for ligesom at sætte stemningen, ja, så lagde jeg ud her efter radiovisen med en omgang spansk med Enrique Iglesias, det var mig bailando. Og så nu skal vi jo fordele kortene lige, så derfor så skal vi selvfølgelig også have et stykke fransksproget musik, inden vi hopper til den danske musikscene og MSC Sted Hø. Hende har jeg nemlig lagt klar med et rigtigt sommernummer, det der hedder Badebro. Men allerførst et stykke med fransk musik, og skulle du have lyst til at skrive til mig med et forslag til noget musik, du synes, vi skal mødes om, så kan du skrive til mig p4aften@dr.dk. Det er mailadressen, og hvordan du skriver en sms, det får du at vide om lige få sekunder. Først så vil jeg lige præsentere dig for den kunstner, eller de kunstnere, som vi skal have fat på nu, hvor vi altså skal have et stykke med fransksproget. Det er Matrix Gims, der er sammen med Vianney, og det er på La Mena.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

sol og vind lige. Der var først et spansk syngende spansk, hvad hedder sådan noget? Der er et nummer, der blev sunget på spansk, og her altså noget fransk. Maître Gims med Vianney på La Meme. Og husk, at der altså er kampstarten, og klokken er 21 i VM-semifinalen mellem Frankrig og Spanien. Du kan se kampen på DR1, men fodbold, det ved vi alle sammen. Det skal jo høres i radioen, og derfor VM på B4, der begynder allerede, når klokken er 20. Nu skal du have lidt Emma Sehested Høgh.

Man får næsten ikke et nummer, der er mere sommeragtigt end det her fra Emma Sehested Høgh. Det var Badebro. Der er kommet en sms fra Lisette, der har fået lidt sandhed at vide. I dag skriver hun på sms'en, jeg kunne nemlig godt trænge til at høre Lana Del Rey, og det skal være med Young and Beautiful. Da jeg skulle prøve sommershorts i dag, skrev Lisette, så opdagede jeg, at maveskinnet, det rynker. Så jeg håber og tror på, at uanset hvad, så er jeg elsket af dem, jeg holder af, og så må maveskin være, som det er. Udråbstegn. Her er Lana Del Rey.

Lana Del Rey med Young and Beautiful. Lisette synes, at vi skulle høre den efter, hun altså i dag opdagede, at maveskinnet det rynker, når hun skal have de der shorts på. Der vil jeg bare sige, Lisette, du skal være glad for, at du overhovedet kan komme i dine shorts. Det med slet ikke at få dem op over måsen, det er endnu værre end et rynket maveskin, har jeg hørt. Altså fra en ven. Lad os komme videre med musikken. Det bliver dansk, det er Private og My Secret Lover.

0: time. Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De simpelthen shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

En gang imellem, så tager vi turen ned til 80'erne her på B4. Det var det, der skete her. En sang, der så elegant satte fokus på OL, der blev afholdt den sommer i 1984 i Los Angeles. Fordi ser du videoen til den her sang, ja, så er der altså ægte OL-billeder fra højdespring, fra længdespring og fra træspring. Det var Pointer Sisters, som du hørte her, og det var med Jump For My Love. Kæmpestort hit, og jo også Grammy-vinder for, fra 1985, Pointer Sisters. Du fik lige her i P4 Aften, hvor den nu står på Medina og Burhan G og gemt dit nummer.

Burhan G og Medina med Gem dit nummer. Der er kommet en sms, der er ikke nogen afsender på, men der står, hej, jeg er på arbejde lige nu, og derfor så går jeg godt trænge til at høre. Denne her, som du hører i baggrunden, det er Cry for You. Den kommer fra september.

0: En stemme, der er lige med VM i fodbold. Det hele, det begyndte i 2006 med Hips Don't Lie. Så lavede hun også en sang til Sydafrika i 2010. Waka Waka i 14. Brasil, det var La La La. Og så altså i år, Die Die. Det var, Shakira, som du hørte her. Men det nummer, som hun har lavet til filmen Zoo Troubles 2 her, der var det bare Zoom. Så skal vi til Pia fra Ringe, der har sendt en sms om, at hun kan rigtig godt lide August Højens tekst. Og hun glæder sig til, at hun skal se ham på Midtfyns Festival, som jo er en af sensommerens festivaler, som bliver afholdt her om et par måneder. Og så synes Pia selvfølgelig, at vi skal have ham på aftens playliste, August Højen, og det bliver med det her nummer, som hun mere specifikt peger på i sin sms. Tak for forslaget, det er Gav det et skud.
1: Føler mig lidt som et fjols.

Andy Bell, Vince Clark og et af de helt store hits, de to havde som Erasure, det var A Little Respect. Og nu skal vi til en sang, som vi hørte rigtig meget for et par år siden. Så har vi ikke hørt den så meget, og nu skal vi så høre den igen. Der tale om Billie Eilish, og det er med Birds of a Feather.

0: der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: præcis, alle med XOXO, som jo betyder Hugs and Kisses. Og det skal vi også have nu, fordi nu smider jeg den lige over til Rikkes med Thomas Loft. God aften.
1: God aften.
0: I sidder jo klar til at minde VM på P4.
2: Ja, jamen ved du hvad, hvem skulle bedre gøre det end os? Altså, vi kørte den faktisk hjem, mig og Rikke har de sidste fire kampe her.
1: Jamen, det er så vildt. Første semifinale dag, vi glæder os helt vildt.
0: Men I gør det jo ikke alene. Leniger.
3: Ja.
0: Direkte fra Dallas.
3: Lige præcis.
0: Hvad er stemningen på stadion?
3: Jamen, det er foreløbig ret meget hyggestemning. Folk står i kø for at købe forskellige retter overhældt med ostesauce.

0: sovs og hvad vi ellers kan byde på ude i de her. Jeg har for eksempel lige købt det, der hedder en Texas Pie. Det viste sig at være nærmest sådan en skål fyldt med ostesovs og så en lille smule mad i. Men det kunne jeg jo ikke vide. Så jeg er mæt og tilfreds inden den her kamp. Ej, vi glæder os. Det bliver spændende. Det bliver Frankrig mod Spanien. Og stadion er stille og roligt ved at blive fyldt op. Holdene er ankommet. Vi glæder os meget til at finde den første VM-finalist.
1: Ja, fordi man kan vel næsten kalde det et lokalopgør, kan man ikke det?
0: Det kan man sagtens, så man kan også kalde det et opgør mellem to lande, som ikke har sådan fodboldmæssigt så meget til overs for hinanden. Der har været godt gang også i den verbale udveksling i dagene op til. Og så kan man også sige, at det er to lande, som har gjort det rigtig godt ved det her VM. Frankrig med en fantastisk offensiv, og Spanien med en fantastisk defensiv. Der er nogen, der kalder det her for den moralske finale. Det synes jeg måske er lidt synd for Argentina og England, der spiller i morgen. Men jeg kan godt forstå, hvad folk mener, for det har været to af de allerbedste hold ved det her VM, vi skal se i dag.
1: Men lad nu lige det der fodbold ligge, fordi det måske ikke det allermest interessante, Thomas Loft rikkes med. Hvor meget har I, nu går I jo på her efter 8 radioavisen, så har I jo en times warm-up, kan man sige, indtil kampstart. Hvor meget vil I der pille i, hvad Lineker har været ude at se på sin turistede del af turen til USA?
2: Altså, vi skal selvfølgelig lige have en lille beretning derfra. Vi kunne godt lide at komme lidt med på turen, når vi sidder her i studiet i Aarhus. Føle, vi er lidt derover og en del af VM, så vi skal selvfølgelig have lidt beretninger fra Lineker.
3: Også fordi jeg kender Henrik Lineker ret. Han har jo været meget ude at rejse generelt. Han er altid til alle begivenheder. Han er altid ude at se noget. Jeg har været med Henrik Lineker på Munkmuseet i Oslo.
2: Se nu der.
3: Ja, ja. Han er altid ude at lave.
1: Altså, jeg har været op og se skride sammen.
3: Ja, præcis.
1: Hvad var det største at være på museum med Lineker eller se skride?
3: Vi genopførte det.
2: Stod bare skræk sammen i kor.
3: Men nu har han jo ikke haft mig i Dallas, så vi må høre, hvad han så har fundet på, når vi er på her om 8 minutters tid.
1: Jamen, det bliver spændende. Det kan vi i hvert fald alle sammen høre. Rigtig god fornøjelse med det. Altså, lokalopgør ved VM Frankrig mod Spanien. Vi glæder os til kampen. Kan I have det rigtig godt?
3: I lige måde.
2: Tak for det.
1: Og det er altså lige efter 8 radioavisen, og den kommer om, ja, sjovt nok, 8 minutter.

Han debuterede for et par år siden med et nummer, der hedder Ghost Town, der blev en kæmpestor succes verden over. Benson Boone, og siden der er der altså kommet flere andre sange fra ham, blandt andet Beautiful Things, som jeg også spiller her på B4, og så denne her, der hedder Mystical Magical. Og der er sådan cirka 6 minutter tilbage af P4-aften. De 3 af minutterne bruger vi sammen med Malte Ebert og Sæt Det Fri.

Mandy Ebert med Sæt dig fri her den 14. juli på Bastilledagen, der skal Frankrig altså spille VM-semifinale imod Spanien. Henrik Lineker er på plads på stadion i Dallas i Aarhus. Der er Rikke Smed og Thomas Loft klar ved mikrofonerne. Og så er der ellers kick-off, når klokken er 21 og opvarmning her fra klokken 20.03, lige efter en radiovis, der kommer fra Thomas Hougaard om 2,5 minutter. Det vil sige, det er slut for P4 Aften i aften. En kort udgave frem til radiovisen. Der kan vi nå denne her, der kommer fra Emma Winther, det er Jeg vil hjem.

0: USA's præsident Donald Trump dropper planerne om en afgift på 20% på al fragt, der transporteres gennem Hormuzstrædet. Det skriver han på sociale medier. I stedet så vil han indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, skriver han også. Men det er ikke helt uventet, at Trump dropper sine planer om 12 allerede samme dag, som han har varslet dem. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen. For Trump har netop brugt Irans plan om 12 som argument for krigen.
1: En af grundene til, at det var nødvendigt at gå i krig med iranerne, var, at ellers ville de kontrollere Hormuzstrædet og indføre ulovlige toldsatser. Så det her har bare ikke hængt sammen, og det tror jeg også godt, amerikanerne har kunnet se, at det blev noget, han sagde, men som aldrig ville blive gennemført i virkeligheden.
0: Ja, samtidig er krigen i Mellemøsten altså i gang igen, og det koster de danske boligejere og købere dyrt. Boligrenterne var ellers faldet på grund af fredsforhandlingerne, men Trumps genoptagelse af krigen har igen fået renterne til at pege opad. Det populære variable rentetilpasningslån F5 er nu op over 3% og tæt på niveauet fra marts, hvor krigen startede, siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Thagaard.
2: Det er en stigning på 0,25 procentpoint bare på få uger, så det er altså blevet dyrere at få en rente, der er fast i 5 år.
0: Det betyder en merudgift på lånet på 160 kroner om måneden efter skat, og prisen på et 30-årigt lån med faste renter er også steget. For tredje gang på få måneder har overfaldsalarmen svigtet på psykiatriske og retspsykiatriske afdelinger på det nye Aalborg Universitetshospital. Medarbejdere har alarmknappen, så de kan tilkalde hjælp, hvis de for eksempel bliver truet. Men natten til lørdag svigtede knappen endnu en gang, og det er helt uholdbart, mener regionsrådets socialdemokratiske gruppeformand Arne Bolt.
3: Det her, det duer bare. Nu skal der simpelthen tages en anden ske i hånden i forhold til det firma, der vi kan leve med de her svigt.
0: I maj blev flere ansatte overfaldet af en patient på retspsykiatrisk afdeling, der blev slået alarm allerede, da patienten gjorde udfald. Men alarmen blev ikke sendt videre til de, der kunne komme til hjælp. Ved episoden fik flere medarbejdere både fysiske og psykiske skader. Ved alarmsvigtet fra lørdag aften til søndag morgen led ingen overlast, men der er brug for hurtig afklaring, kræver Arne Bolt.
3: Først og fremmest så skal vi jo have en tilbagemelding på i forhold til det firma, der har leveret det her, om det nogensinde kommer til at virke, og vi kan trygt stole på det. Og så skal vi selvfølgelig også kigge ned i vores egen organisation, fordi det her, det kan bare blive ved med at fortsætte.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra firmaet Tunstall, der står bag alarmsystemet. Og så venter der også en fin og solrig sommeraften. Man kan jo sige, den allerede er i gang. Og efter den, så får vi en nat med ret klart vejr og 13-20 grader. I morgen, så bliver det også tørt og solrigt, og så kommer temperaturen til at ligge mellem 23 og helt op til 30 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
4: Det her er P4.

0: Aura var det her med Love Somebody.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Vi har været gennem mange kampe efterhånden ved det her VM i fodbold, og hvis man kunne drømme sig til en VM-semifinal, faktisk to VM-semifinaler, så er det dem, vi har fået i morgen. Argentina-England havde topgører, og i aften de forsvarende europamester og de forsvarende viceverdensmester, to gange verdensmester, i form af Frankrig. Frankrig-Spanien, der spiller kl. 21 i aften. Større bliver det ikke.
3: Nej, de fire bedste hold har nået semifinalen, og nu skal vi have fundet den første VM-finalist. Der er kampstart kl. 21. Henrik Lindegaard, du er til stede på stadion. Du tager os godt igennem kampen. Først og fremmest, er du landet godt? Er vi klar til det her kæmpe store opgør?
4: Ja, der har jo lige været for første gang ved det her VM to kampfrie dage. Det har faktisk været tiltrængt, tror jeg, for alle. Nu glæder vi os virkelig til at se de sidste fire kampe ved det her VM, startende med den her semifinale i dag. Ja, det er de bedste hold, vi har tilbage. Sådan skal det være i en semifinale. Og måske er det i virkeligheden de to allerbedst spillende hold, som vi ser i dag i Frankrig og Spanien. Frankrig med en fantastisk offensiv, Spanien med en fantastisk defensiv, og begge hold med masser af gode boldspillere. Jeg har virkelig store forventninger til den her kamp, men jeg er også spændt på, hvordan den kommer til at udspille sig. Jeg synes, det er meget åbent.
0: Man siger jo derovre, hvor du er lige nu, at det er forsvaret, der vinder mesterskaberne. Bevares det i sådan noget amerikansk fodbold. Det er ikke altid, det gælder i normal europæisk fodbold, men alligevel, jeg vil jo sige, at slagsiden ligger over mod offensiven hos Frankrig i dag.
4: Ja, men det første kan du godt få den franske træner Didier Deschamps til at skrive under på, fordi at han overraskede mig meget ved pressemødet i går, hvor han blev spurgt om favoritværdigheden. Og så sagde han ikke bare, hvem der var favorit i den her kamp, men til at vinde hele VM. Og det var Spanien. Hans favorit. Han sagde, Spanien er klar favorit til at vinde VM. Hvilket også betyder, at de er klar favorit til at slå Frankrig. Det var der ikke mange, der forstod noget af. Den spanske træner Luis de la Fuente blev også spurgt til det, og han sagde, jeg synes ikke, der er grund til at tale om favoritværdighed overhovedet, fordi at det havde han faktisk ikke rigtig tænkt over. Men det var da noget af en udmelding fra Deschamps, at han bare sådan fralagde sig det, fordi de har jo spillet godt, og vi har haft alle de her fantastiske 8 mål fra Mbappé, og vi har haft Olise, måske en af de bedste spillere i den her turnering, og så videre, og så videre, og så videre. Altså, det ville da være underligt, hvis ikke Frankrig forsøgte at spille en god offensiv kamp igen. Jeg tror, det var lidt taktik, det der, fra Didier Deschamps.
3: Altså, men, vi kan fjerne lidt af presset på et eller andet måde,
4: præcis,
3: ikke? Lille underdog-rolle, ja. Somehow, selvom man jo aldrig kan kalde Frankrig for underdogs.
4: Ej, det synes jeg er svært ikke at kalde Frankrig for underdog. Et fransk hold, som jagter sin femte VM-finale i de sidste 8 slutrunder. Det siger alt om, hvor stærke de som regel er ved VM. De er på vej ind til opvarmning nu, anført af naturligvis Kylian Mbappé, som går forrest ind på banen her i Dallas for at varme op. Et spansk hold, som kun har lukket et enkelt mål ind undervejs til den her semifinale. Det er også et hold, man skal have kæmpe respekt for. Selvfølgelig anført af Lamine Yamal, men også med en masse andre gode spillere. Jeg må sige, jeg skal ikke, altså hvis nu sad jeg ikke på det pressemøde og bestille spørgsmål. Jeg skal ikke nævne noget om favoritværdighed. Jeg synes, det er super, super, super lige, og jeg glæder mig bare til en god fodboldkamp her i Dallas.
0: Skæbnen vil jo også det Bastille-dag i dag, altså Frankrigs nationaldag her den 14. juli. Vi skal også til Frankrig med vores reporter Ole Ryborg meget snart, og senere selvfølgelig også til Madrid, den spanske hovedstad, med Anil Muminovic. Der er masser af god optakt her i VM på P4.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beach party turnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polter op.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Dream It's Over fra Crowded House.
1: I kampen i aften, det er semifinalen mellem Spanien og Frankrig, en drømmesemifinale, og det bliver kun endnu bedre af godt selskab her i radioen med fra den franske hovedstad. Er det Ole Ryborg, der har du stået mange gange, og der er NATO-topmøder, der er alle mulige topmøder der foregår. Men kan du lige beskrive, Ole Ryborg, den kulisse, du har placeret dig i lige nu i Frankrig?
2: Ja, altså jeg har faktisk været så indebrændt over, at Danmark ikke kom med til VM, og det er jo Brian Riemers skyld, vil jeg jo mene. Så jeg tænkte, hvordan kan vi få Danmark ind her lige inden finalen? Og så er det simpelthen lykkedes bare i bydelen La Villette i det nordlige Paris at finde en Lego-fanzone. Altså en Lego-fanzone, hvor der står et 3-4 meter højt Lego-VM-trofæ, og hvor der er stillet sådan, en hel masse bord op, hvor børn kan bygge deres eget trofæ, de kan få med hjem. Man har simpelthen bygget et mini Stade de France af Lego, som ser fuldstændig fantastisk ud. Der er Lego Mbappé'er, og så vistes det hele selvfølgelig på en storskærm, og folk er ved at vælte ind. Der er masser af blå franske trøjer, og jeg lige nu står og kigger på en, der har en tier med Zidane, så han er ikke helt glemt endnu. Det er et dejligt sted at være, og perfekt sted at se den her kamp med dine børn.
1: Ja, og perfekt dag, kan man jo også sige. Der foregår nogle EU-forhandlinger, man kalder det super tirsdag, det kan man læse mere om ind på DR.dk. Men der er også Bastilledag i Frankrig, så jeg tænker, at den der tricolore, der er vel ekstra meget national lige i dag til den her semifinal.
2: Altså, det er jo en fuldstændig vild dag. Jeg startede morgen med mit almindelige arbejde og var nede til Bastilledagen. Nede ved Champs-Élysées, så klokken 6 i morges ringede vækkeuret, og så tænkte jeg, hvornår er det der overstået, så jeg kan komme ud og lave fodboldreporter med Thomas Loft. Men så var jeg lige nede og dækte det, hvor der var soldater fra hele Europa, næsten 7.000 soldater, som marcherede ned af Champs-Élysées. Og så var der jo Tour de France-etappe også, og det er 34 grader varmt, så det er jo det har været en lang dag. Jeg tror, siden vi kom ind i fanzonen kl. 19, der har vi drukket, fotografen og jeg har hver drukket 1,5 liter vand, og vi er stadigvæk tørstige. Men der er bare det at sige, altså Tour de France var en spændende etape i dag, men det er der hver år. Bastilledagen i dag var helt fantastisk. Det var Macrons sidste. Det kan være, at Marine Le Pen er præsident næste gang. Men den har de også hver år. Men det er jo kun hver fjerde år, man har en mulighed for at spille sig i en VM-finale. Så hvad tror I selv, at franskmændene synes er det vigtigste her i dag? Det er jo den kamp, der skal begynde om lidt.
0: Selvfølgelig er det det. Det kan der ikke være tvivl om, Ole Ryborg. Vi hørte fra Lindiger tidligere, at landstræner, den franske landstræner, han tror altså mere på Spanien til det her opgør. Jeg ved godt, du har haft en travl, og jeg ved ikke, hvor mange du har nået at snakke med. Men fornemmer du også, at det gælder fansene? Har man sådan samme, det er nok Spanien, der vinder den, eller er det sådan en, det er os selv, vi tager den her, vi skal hele vejen til finalen?
2: Jeg har ikke mødt en franskmand, som ikke er overbevist om, at Frankrig vinder i dag.
0: Sådan.
2: Og jeg købte, når man er i Frankrig og skal dække sport, så bliver man jo simpelthen deporteret ud af landet, hvis man ikke gør det, som man skal gøre som sportsreporter, nemlig at købe sportsavisen L'Équipe. Så det har jeg selvfølgelig også været henne på banegården og få gjort midt i det hele. Og de første 24 sider i den avis er helliget VM i fodbold og frem for alt dagens kamp. Og bare sådan en lille... Altså, det er jo fint nok, at han hopper i virkeligheden på den spanske vogn. Fordi L'Équipe har på side 3 en hel side dedikeret til, hvor de siger... at de franske spillere, de lader sig ikke provokere af udtalelserne for de spanske spillere, så tænkte, det må jeg jo læse. Så det læste jeg så. Og hvad var provokationen? Ja, det var, at de spanske spillere og den spanske træner, alle har gjort opmærksom på, at Spanien har vundet de sidste 2 landskampe. Men franske sportsjournalister mener, at de er så overbevist om, at Frankrig vinder i dag, så de betragter det lidt som provokation at minde om de sidste 2 kampe. Men det er klart, Deschamps, han har jo grebet den der og sagt, at det er fint, I kan være favoritter. Den største frygt i L'Équipe, det er det her med, at spanierne, de bare tager bolden, og så det, de kalder for gemmer den, og bare spiller rundt med den, og at det kan tire de franske spillere.
1: Altså, jeg gætter på, at der er nogle franskmænd, der kommer til at blive tiret i løbet af i dag.
0: Ja, det kommer til at ske.
1: Men så er det godt, Ole Ryborg, vi har placeret dig et mest danske zone i den franske hovedstad. God fornøjelse der i Lego-fanzonen i Paris, og tak, fordi du var med her hos os.
2: Ja, selv tak, og god kamp.
1: Tak lige meget.
0: Tak for det.

0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo. En halv times tid, lidt over en halv time til kampstart, den første VM-semifinal, Frankrig mod Spanien.
1: Gud, første mål, skulle vi også have kørt det? Det kan vi lige så godt starte her nu.
0: Lad os da bare gøre det.
1: Ja, hvornår bliver det første mål scoret i kampen mellem Frankrig og Spanien? Vi har ikke så mange VM på B4 bagagemærker tilbage, så hvis du skal have fat i et, så det vil være nu i en sms til 12.12, der er en B4, lave et mellemrum, og så minut og sekundtal på, hvornår det første mål bliver scoret. Husk også gerne navn og adresse.
0: Yes, så vi ved, hvor vi skal sende det hen, hvis det er dig, der vinder. Der bliver jo ikke produceret flere af de her bagagetags.
1: Det er jo det.
0: For der er kun dem, der er.
1: Puh, ja. Nå, Henrik Lindegaard, der er en målmand fra Spanien. Han hedder Unai Simón. Han har haft en dejlig turnering. Jeg tror kun, det er en enkelt mål, der er gået ind på ham i løbet af hele turneringen. Men dem, man så skal møde i dag, og dem, vi skal snakke om, det er Frankrig og særligt deres offensiv. Der er Mbappé, 8 mål indtil videre. Dembélé, den forsvarende Ballon d'Or vinder. Olise, en af breakout-spillerne, det er en af dem, der har fået gennembrud ved det her VM. Og så Doué, som scorede 2 gange i Champions League-finalen sidste år, var det. Det er vel, altså det er noget af et angreb, de står overfor.
0: Kan vi også lige sige, hvor fede navnet det er, må jeg lige sige. Det lyder så godt, når man rammer de 4 op på samme tid.
1: Også det, men det bliver noget af en opgave for Spaniens forsvar i dag.
2: Ja, så bliver det jo endnu vildere af, at Doué han faktisk er røget på bænken. Det viser bare, hvor stor en trup, at Deschamps egentlig har at vælge mellem den franske landstræner. Det bliver Bradley Barcola, der starter i stedet for ude på venstrekanten, og så kommer Doué nok ind efter en god times tid. Sådan har det været tidligere, når at Barcola er startet derude, men det er jo en fantastisk offensiv, og de har jo altså også vundet alle kampene uden at skulle i forlænget spilletid og så videre hele vejen igennem. Så det her, det er klart, synes jeg, det bedste offensive hold, og selv hvis samspillet ikke fungerer fantastisk, så har de Mbappé, som kan gøre noget selv. Men vi skal i hvert fald allermest, synes jeg, fremhæve Michael Olise, fordi han har jo spillet en fuldstændig fortryllende turnering. Ikke i form af målscorer, for det har han faktisk ikke gjort endnu, men alle hans assist, alle hans detaljer, hans blik for spillet, måden han kan bruge sine holdkammerater på, det er fænomenalt, som han har spillet i den her turnering. Men vi skal også huske at sige, at Frankrig jo er et helt hold, fordi vi snakker meget om det her ene mål, som Spanien har lukket ind. Ja, men hvor mange er det lige, Frankrig har lukket ind? Jo, i den allerførste kamp, så vandt de 3-1 over Senegal. Senere blev det 4-1 over det norske reservehold, og ellers ja, så har de jo bare holdt målet rent i de øvrige kampe. 3-0 over Irak, 3-0 over Sverige, 1-0 mod Paraguay og 2-0 over Marokko. Så de har jo altså også et forsvar, som fungerer godt og som kan nogle ting. Jeg synes, Upamecano i forsvaret har været en af de bedste forsvarsspillere i den her turnering. Et skønt par sammen med Saliba, og så har de en stabil keeper i Marc Magnan, så det er bare et gennemført vanvittigt godt hold, og så altså også et hold, som går efter, som jeg lige sagde tidligere, at komme i deres femte VM-finale siden 1998, og at de altså også, hvis de kommer i finalen i dag, kan konstatere, at de er i deres tredje VM-finale i træk. Det siger bare en del om, hvor Frankrig er henne. Og så skal vi heller ikke glemme, at det jo er Didier Deschamps næstsidste kamp efter 14 år som landstræner for Frankrig. Stopper han efter VM. Spillerne vil helt sikkert også gerne give noget tilbage den vej. Så jeg har stor, altså nu er det 4. gang i den her turnering, jeg skal kommentere en Frankrigs kamp og se den live på stadion. Jeg har ikke set den skuffe endnu. Jeg tror ikke, de gør i dag.
1: Men de kampe, der har været, nu rammer du selv nogle af dem op. De er måske ikke blevet udfordret så meget, som Spanien har. Spanien kan vi så komme ind på om lidt. Altså, ja, der er Norge, men det er reserveholdet, som du nævner, de slår. Sverige, som måske ikke var så gode, som vi regnede med. Med hiv og sving kommer de forbi Paraguay, men Paraguay prøvede så at ødelægge kampen. Så var der kampen mod Marokko. Det er måske den første reelle modstand, de fik. De har også haft et lidt lettere program, vil nogen måske mener. Det i dag, de rigtig bliver testet.
2: Altså, jeg vil sige, den havde jeg nok købt før kvartfinalen, men man skal jo altså huske, at Marokko virkelig har været et stærkt hold ved det her VM, og man vidste, at de var et af de stærke hold, som ville komme til det her VM. Jeg må sige, den måde, jeg så den forleden dag i Boston slå Marokko på, altså fra minut 1, 2 stykker i den kamp, der var man slet ikke i tvivl om, at Frankrig ville vinde, og at de ville vinde den sikkert. Og da de brændte straffespark i første leg, var jeg stadigvæk ikke i tvivl, fordi de var så overlegne mod en modstander, der altså også ligger top 10 i verden. Og det var det, der fik mig til at tænke, okay, ja, fordi jeg kunne godt købe den der med, at de var ikke udfordret så meget inden den kamp, men når de kan gå ind til den kamp og fuldstændig afmontere så godt et hold som Marokko, så har jeg altså stor tiltro til Frankrig. Jeg siger ikke, det er min favorit i dag, for om lidt vil jeg afsløre, at jeg også har stor tiltro til Spanien, men jeg siger bare, at det her franske hold, det skal man godt nok stå tidligt op for at holde styr på, og som vi lige hørte Ole Ryborg sagde, så er jeg jo spændt på, hvad de gør, hvis Spanien, de bare gemmer bolden for, som han sagde, altså bare kører den rundt i små afleveringer, fordi det vi har set fra Frankrig har jo været super godt, sådan fremadrettet angrebsspil. Det har måske ikke været så meget presspil for lige at få få erobret bolden, erobringsspillet. Det er måske der, de skal kigge ind i dag. Så selvfølgelig kommer der til at være store udfordringer for Frankrig. Men man må bare sige, jeg vil stadigvæk fastholde. Jeg har sagt det siden dag 1 ved det her VM. Den første kamp, de spillede. Jeg har ikke set et bedre hold ved det her VM end Frankrig. Det har jeg ikke.
1: Om lidt skal det handle om Spanien. Og om lidt skal vi til, eller lidt senere skal vi til Spanien med Arnela Munovic. Og så er der altså kamp kl. 21 mellem Frankrig og Spanien.

0: Kvadron, Hail Off. Vi har jo, og det er jo ikke nogen overraskelse, men meget kloge lyttere, som også tænker sig om, når de kommer med deres bud på, hvornår det første mål bliver scoret, og tænker, det måske bliver det ikke en kæmpe stor målfest, det her. Nok ikke en 5-0-sejr. Så 72 minutter byder Michael med.
1: Sådan. Det er jo faktisk sjældent, vi har bud i anden halvleg.
0: Jamen, der er mange af dem. Henrik fra Diana Lund, 46 minutter, altså lige et stykke inden i anden halvleg. 65 minutter lyder det fra Claus fra København K.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Skal dit bud også med, så kom endelig med en sms til 12-12, stampe 4, lavet mellemrum, og så minutter sekundtal for den første scoring mellem Frankrig og Spanien, hvis der kommer en. Husk navn og adresse.
1: Vi var jo inde på Frankrig før, Henrik Lindegaard, og lad os også lige snakke lidt om Spanien. Jeg kan huske, at vi dækkede Spaniens første kamp, det var mod Cap Verde, og der fik jeg allerede en yndlingsspiller. Det var Unai Simón. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men vi fik en sms fra en lytter, der sagde, jeg tror, Lindegaard hele tiden siger, åh nej, Simón. Og det har bare hængt fast ved mig. Så der på lidt tid, da der kom nogle mål mod ham, men det kom bare aldrig. Der blev scoret et mål mod ham. Det betyder, at de har et godt forsvar, en god målmand. Det er jo også et stærkt kollektiv, Spanien har.
2: Ekstremt stærk kollektiv og meget, meget stærk, hvad skal man sige, boldfast hold, som kan vælge nogle spillere, som virkelig bare dels kender hinanden, men som også har en teknik, der er så god, at de ikke mister bolden ret nemt og ret tit. Den der kamp mod Cap Verde, jeg kan godt huske den, det var jo den første kamp, selvom vi er helt tilbage den 15. juni, altså for næsten en måned siden. Og der sad man jo og tænkte, hvad er det her for noget med Spanien? Det var jo en kæmpe skandale. Så tror jeg, at Cap Verde senere i turneringen viste, at det var det måske i virkeligheden ikke alligevel. Altså, det var faktisk et ganske stærkt hold, Cap Verde, og dermed var 0-0 mod dem måske ikke så dumt et udgangspunkt. Og siden da, ja, der har de jo altså også bare vundet alle deres kampe, og kun, som du siger, lukket det her ene mål ind mod Belgien i kvartfinalen. Og det endda, selvom at nu har jeg snakket meget om Mbappé og Olise, deres største stjerne, Lamine Yamal, har jo ikke, altså han har jo ikke været dårlig, men han har jo heller ikke været sådan enestående. Det var meget sjovt, Luis de la Fuente, deres træner, var meget ærlig på pressemødet i går og sagde, jamen jeg synes stadigvæk, vi mangler kampbøn fra Lamine Yamal. Den her ene brandkamp, hvor han ene mand går ind og afgør det. Han håber, den kommer i dag. Han håber også, den kommer i finalen, men vi har ikke set Lamine Yamal på det bedste. Og alligevel har vi et super solidt spansk hold, som stjernemæssigt ikke er der, hvor Frankrig er, men som omvendt har spillere fra de største klubber. I dag stiller de med Fabian og Rodri på midten, ligesom de gjorde sidst. Ingen ændringer i startopstillingen hos Spanien i forhold til kvartfinalen, hvor Frankrig har to ændringer, som jeg fik nævnt før. Bacolà og Tchouaméni, de nye i opstillingen for Frankrig. Så Spanien, de har fundet deres hold, de har fundet deres formation, de ved, hvordan de gerne vil spille, og så lukker de altså stort set ingen mål ind. Især, synes jeg, fordi at Pau Cubarsí i forsvaret har fået sit kæmpe store gennembrud. Det har han jo haft tidligere, men altså, han har været super god på landsholdet den her gang. De er svære at score imod. Så jeg tror, de lyttere, der tænker, der kan godt gå et stykke tid, før der bliver scoret. Altså, skulle jeg spille med i den her konkurrence, så vil jeg også gå derhen og tænke, at vi kan godt komme hen omkring en time eller mere, før der begynder at ske noget. Så kommer der noget træthed, der kommer noget udskiftninger osv. osv. Men der skal meget til at ryste det her spanske hold. Så et super stærkt spansk kollektiv, og hvis så Lamine Yamal, som træneren ønsker, kan spille sin bedste kamp i den her turnering, ja, så kan det sagtens blive Spanien, der vinder.
1: Det var egentlig bare det, jeg skulle til at følge op på, Henrik Lindegaard. Hvis Lamine Yamal, han leverer sin brandkamp i dag, kan de så tage niveauet et skridt højere op?
2: Det synes jeg, de kan. Jeg synes også, deres bredde i truppen gør det til det. Men det er klart, Yamal er nok nødt til at vise mere individuelt, end han har gjort tidligere i den her turnering. Og måske også prøve til at indgå i nogle gode kombinationer med de øvrige offensive spillere. Især Alex Baena, Oyarzabal og Olmo, som ligger deroppe. Kan det lykkes, så kan jeg godt se den. Men altså, de skal også op imod et godt forsvar. Og to gode forsvar, det plejer jo ikke at betyde, at vi får en målfest. Det tror jeg heller ikke, vi gør i dag. Jeg tror, vi får en god kamp. Jeg tror, vi får en spændende kamp. Jeg tror, vi får en kamp på et højt niveau. Jeg tror ikke nødvendigvis, at det bliver en målfest.
0: Og det er også en kamp, du kan følge med i på DR1 og DRTV. Og så vil jeg også høre den her i radioen på B4.

0: Blæst med elsker dig så meget.
1: Nu har vi allerede haft en reporter igen. Ja, vi kan sige, at vi har haft to, fordi Henrik Lindegaard trods alt også en form for reporter, når han skal kommentere kampen. Men Ole Ryborg var med fra Paris lidt tidligere i udsendelsen. Nu kan vi sige hola til Madrid.
0: Hola, eller ikke hola.
1: Ja, vi havde tysk, Arnela Muminovic.
0: Hola.
1: hej, Arnela. Ja, det kan
0: bare. God start.
2: Hola til jer.
1: Jeg tror vel egentlig godt sige, altså Spanien er forsvarende europamester. Spanien har Lamine Yamal fremtiden som voldspiller. Alligevel vil jeg karakterisere dem som ikke en stor, men en lille underdog i den her kamp mod Frankrig om 20 minutter. Hvordan tager spanierne det, når du har talt med dem nede med døderne, Ella?
2: Jeg tror godt, det vil være enige, at de er en lille underdog i forhold til, hvordan franskmændene har set ud i den her VM-slutrunde. Der er jo sket noget siden 2024, hvor Spanien var klart det bedste hold, og hvor de slog et meget dårligt, synes jeg, fransk, kedeligt fransk landshold ud i semifinalen. Det er som om det lige har vendt, at Frankrig lige har taget de ekstra skridt, og det er dem, man har snakket om som det bedste hold. Jeg synes dog ikke, Spanien har været dårlige. De har bare ikke været spektakulære, som de plejer at være. De har været stabile, robuste, og så har de bare gjort det, der skulle til for at komme til en semifinale. Men spørgsmålet er så, om det er nok mod franskmændene her i aften.
0: Men hvad med, tænker alle de fans, du sikkert også har omkring dig og sådan noget, de må da også tro på det her landshold. De har jo gjort det godt. Det kan godt være, det er Frankrig, men Spanien kommer jo også med en hel masse kvalitet.
2: Jamen, det gør de. Altså, når jeg sådan har gået rundt og jeg har snakket med dem, eller hørt lidt på den snakke, brugt lidt min skolespanske fra gymnasiet.
0: Hola,
2: jamen, så siger
0: noget.
2: De er jo ret stolte. Hola, ja. Kommer estas. Og så siger de muy bien, fordi det går jo egentlig også godt. De er forsvarende europamester, de er en VM-semifinale. Og det der med, selvom de ikke har spillet sig ud, selvom de ikke har spillet spektakulært, jamen så er det jo stadigvæk et virkelig, virkelig godt land, så er det et af de allerbedste i verden. Og så er de meget stolte af, at det er deres egen fodboldidentitet, den stil, de har skabt over de sidste 15-20 år, som igen har bragt dem til en af de helt store kampe. Så det er et hold, de stoler på, og det er et hold, de er meget stolte af, og som de stadigvæk tror på, kan vinde VM. Jeg tror ikke, troen var så meget i starten, da de spillede 0-0 mod Cap Verde, men selvtilliden og tilliden er i hvert fald bygget op, som I også skal høre bag ved mig.
0: Ja, det lyder allerede som en fest. Arnela, hvor er du henne? Jeg ved, du er i Madrid.
1: Hun er Lorette Mar.
0: Du snyder også alle sammen. Du bare tager Lorette Mar. Ung fest. Du vil passe. Nej, det vil du faktisk ikke. Du passe lige ind. Nej, hvad foregår der ligesom omkring dig? Hvordan skal de fejre det her, hvis de går videre til finalen?
2: Ja, det virker, som om jeg er til sådan en spansk halvbal slash, hvad hedder det, fodboldfest med det, der foregår rundt. Men jeg er i centrum af Spanien. Ja, jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad pladsen er. Pladsen er Colón eller sådan noget. Men der er bare sindssygt god stemning. Folk spiller fodbold her foran mig og prøver at holde bolden op. Så er der et band op på scenen, hvor der er en kæmpe stor skærm. Nu skal jeg lige være med her, kan jeg fornemme. Og så venter de bare på, at kampen går i gang. Altså, der er snakket så meget omkring det her opgør i flere dage nu. Og nu skal vi altså til at se de to bedste hold, synes jeg også, til den her slutrunde give den fuldstændig gas her i semifinalen.
1: Hun er så meget på Lorette Mar. Altså, kan jeg ikke huske pladsen? Der er nogen, der står og spiller fodbold.
2: Nu lader jeg sætte læser på et forvåret, det
1: er bare jeg. God fornøjelse i Madrid, og tak for at være med her hos os.
2: Muchas gracias, vi snakkes ved.
1: Det gør vi. Vi slutter med lidt Anastasia her. I'm out of love.

0: Anastasia, I'm out of love. Et kvarter til den første semifinale sparkes i gang. Det er Frankrig mod Spanien. Du kan selvfølgelig høre kampen her i VM på P4. Du kan også se med på DR TV, hvor der allerede nu er optakt.
1: Og husk at komme med bud på første mål i en sms til 12-12 stand P4. Lav et mellemrum og husk dit minut og sekundtal. Vi har ikke talt så meget om, hvor vi er henne i dag. Fik du et chok der?
0: Ja, det gjorde jeg.
1: Beklager. Vi er i Arlington. Sydvest. Den sydvestlige del af Dallas Analytica. Altså, før vi går til alt det seriøse med kamp og så videre, vi lovede jo også lidt tidligere at tease for, at du har jo været, du har været på lidt af en tur, sådan i, og meget i Texas-ånden.
2: Ja, det må man sige. Jeg havde efter 12 arbejdsdage træk brug for en fridag i går, så jeg skyndte mig at forberede kampen færdig i forgårs. Og så tog jeg mig en turistdag her i Dallas, hvor jeg egentlig aldrig har fået set noget før. Så det var sjovt, og det var spændende, og det var tankevækkende. Jeg var inde og se museet fra der John F. Kennedy blev dræbt i Dallas i 1963. Det var meget, synes jeg, rørende og tankevækkende. Og så kom der lidt mere fjold på om eftermiddagen, hvor jeg tog en tur ud til et sted, der hedder South Fork Ranch. Jeg ved ikke, om det siger jer noget.
1: Vi er nok i den lidt yngre afdeling, vil jeg nok sige, men mine forældre så det.
2: Ja, lige præcis, ja. Nogen kan huske tv-serien Dallas, som kører temaet bagved i øjeblikket, og den blev simpelthen optaget på South Fork Ranch, hvor at Ewing-familien boede med det onde overhovedet, J.R., den dumpende forretningsmand, olie. Baronen, eller hvad skal man kalde ham, og så alle de forviklinger, der kom igen. Jeg ved ikke, 12 sæsoner eller noget den stil. Det var en vanvittig lang serie. 400 afsnit, noget den stil.
0: Jeg får lyst til at se den med det her soundtrack til. Ja. Jo, det er meget fed musik.
1: Det er en stor investering.
2: Altså, jeg vil sige, jeg kan huske hele introen, den der, hvor man ser de her motorveje i Dallas fra luften, og man ser South Fork Ranch, og det hele ligner sig selv. Det var et kæmpe trip ned ad Memory Lane i går at være på South Fork Ranch. Det manglede bare lige at møde Sue Ellen, Pamela, Bobby, hvad de hedder alle sammen. De var der altså ikke. Kun som papfigurer.
1: Jamen, var det godt. Og det er så kulissen, altså selve byen og stadion og så videre for kampen i dag. Drømmefinalen, som der står i en af de franske aviser. Altså, semifinalen, det lyder meget fint, men det er den her kamp, vi egentlig gerne vil have som finale. Det er Frankrig mod Spanien. Og hvad holder du så? Ej, du holder ikke med noget. Men hvad hælder du til, Henrik Lindegaard? Er det det franske pasningsspil, eller er det den spanske pasningsspil, eller den franske offensiv, du hælder mest til her?
2: Jeg hælder til den franske offensiv. Jeg tror simpelthen ikke, spanierne kan stå imod det i længden, og jeg er overbevist om, at Frankrig kommer til at... Og ikke overbevist om. Jeg tror på, at Frankrig kommer til at afgøre den her kamp. Jeg synes, det har været det bedste hold igennem turneringen, men det er som sagt meget, meget lige. Og som I siger, vi er i Dallas. Vi er på det her stadion, som normalt huser Dallas Cowboys. Det er faktisk det stadion ved VM, som er blevet brugt til flest kampe. Det her, det er kamp nummer 9 på stadion i Dallas, og det er dermed det mest benyttede stadion. Så på den måde siger vi også farvel til en stor del af den her VM-slutrunde i dag. Vi har haft en fantastisk farvelceremoni, blandt andet med optræden af cheerleaderne fra Dallas Cowboys, NFL-holdet. Og nu har vi holdene på vej ind på banen om et øjeblik til nationalmelodier, og så skal vi til at se den her semifinale. Og sige pænt farvel til Dallas og til Texas og til den her skønne og skøre del af USA, som altså blandt andet rummer et lille stykke tv-historie og en masse VM-kampe.
0: Jeg havde 1-1 i DR's VM-spil, ikke? Så siger du det der, Lindegaard, med, at du tror en lille smule mere på Frankrig. Så bliver jeg, nu går jeg med 2-1. Altså, den her kamp, den er så svær, fordi det virker som et så tæt opgør. Der må være andre end mig, der sidder derude. Der er en del af VM-spillet, som tænker, altså, hvad skal vi gå med? 1-1, 0-0, 2-1, 3, jeg ved det ikke. Jeg er stadig i tvivl. Jeg har 10 minutter til at beslutte mig. Har I besluttet jer?
1: Jamen, jeg kan...
2: Ja, det har vi.
0: Okay.
2: Jeg har i hvert fald. Altså, jeg har skrevet 2-0 til Frankrig. Og det er måske

0: det er måske alt for meget, men altså, I kan jo bare se, hvor jeg ligger i stillingen, så kan I gætte på, om I har lyst til at følge mig det der.
1: Det er lidt langt nede, ikke, Lindegger? Skal vi være ærlige?
0: Jo, det er det vist. Lad os bare være ærlige.
2: Jeg vil sige, der er 5% af danskerne, der tror, at det bliver 2-0 til Frankrig, ligesom Henrik Lindegger gør. Det mest populære er 2-1 til Frankrig.
1: Og det giver 4 dobbelt point, hvis man rammer rigtigt i dag. Så Lindegger, du kan jo godt komme langt op af, hvis du faktisk rammer.
0: Jeg tror, sagde du 14 dobbelt point? Var det det?
1: 4 dobbelt.
0: Så kan det være. Nå, okay.
1: Dog ikke.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Speak Out Now. Her fra Åland, drømmefinalen, som kun er en semifinal, starter lige om lidt.
1: Ej, jeg glæder mig så meget. Henrik Lenniger, Spanien, Frankrig, den starter om 2 minutter. Det her, det bliver ikke meget federe.
2: Jeg synes, det har været en af de længste sådan optakter til en kamp i dag. Jeg var herude som altid i god tid før kampen, det, som jeg helst vil være det i hvert fald. Og det tiden plejer at flyve afsted. Det synes jeg ikke, den har gjort i dag. Jeg tror simpelthen, at jeg glæder mig så meget, at nu må det godt snart være. Jeg har siddet og set på opvarmningen, og nu har vi fået nationalmelodierne, og spillerne har været hen og sige hej til kampens dommer, som i øvrigt er Ivan Barton fra El Salvador. Og det hele har været sådan gjort klar til at skulle i gang. Så nu var jeg sådan lidt, ej, kan I ikke bare spille nu? Kan I ikke bare, altså, klokken er kun 20:30, men vi er jo klar alle sammen alligevel, så lad os nu bare spille. Altså, det bliver dejligt at se, når vi kommer ind til sådan en kamp her. Man bare ved, at det er to af de allerbedste hold fra det her VM, som er samlet. To hold, som også har været presset hver for sig, og så alligevel ikke helt, når det kommer til stykket i løbet af turneringen. Nu ved vi, at alle sammen, at de bliver presset. Vi ved, at de på en eller anden måde kommer til at, hvad skal man sige, udfordre hinanden på det, de alle sammen er henholdsvis gode og dårlige til. Så jo, jeg glæder mig helt vildt til den her kamp. Og ved I hvad derhjemme? Der er kun 1 minut til den starter.
0: Lige minut stillhed tager de på stadion, og i mellemtiden, så kan vi jo også få sagt, at man kan se med inde på DR1 og på DRTV, som også kommer til at sende kampen. Det er Andreas Kravl og Per Frimann, der kommenterer den, ja. Og i morgen er der så semifinale igen. Det er så på TV2, det foregår, men den kan du høre her i radioen, når Argentina og England møder hende.
1: Ej, ja. Det glæder mig også. Der er vi altså også tilbage fra klokken 20. Ja. Vi skal selvfølgelig have en hel times optag, så er der kamp, og så tager vi også hele nedtakten med, for så ved vi, hvem der skal spille VM-final.
0: Stor semifinal, der venter i morgen, yes. Når det er, altså det er jo hadets opgør, de to lande, der virkelig ikke ligner. Der er Falklandskrigen, der er Margaret Thatcher, der er opgøret tilbage i 1998, hvor Kim Wilson dømte til VM. Det bliver kæmpe, kæmpe stort, så vi glæder os til at sende den kamp i morgen, som altså starter kl. 21.
1: Du kan også som altid læse med ind på vores liveblog på dr.dk. Der får du alle de der sjove, skæve nyheder. Du får også hele kampen, når vi scribler den fra start til slut.
0: De tæller ned. Oi. Det samme gør vi. Blev hængende her i VM på B4. Vi er tilbage om et øjeblik efter en radioavis kl. 21.
3: USA's præsident Donald Trump trækker sin trussel om 12 i Hormuzstrædet tilbage. Præsidenten vil nemlig hellere indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, lyder det.
4: The Gulf states are going to invest a tremendous amount of money into the United States.
3: Golfstaterne vil investere enorme mængder af penge i USA. Det var meget tilfredsstillende for mig. Det er faktisk meget bedre, siger Trump. Det er ellers ikke mere end et døgn siden, at han skrev på sit sociale medie Truth Social, at USA ville indføre en told på 20% for skibstrafikken i Hormuzstrædet. Og Trump trækker sin udtalelse tilbage, skyldes ifølge USA-korrespondent Kim Bilsøe blandt andet, at det var en upopulær beslutning.
5: Der har været folk ude at sige, det her det er ikke rigtig noget, USA går ind for, at vi altså har afgifter og told, når man transporterer varer i international farvand. Det har været amerikansk politik længe.
3: Selvom Trump nu ruller tolden tilbage, så vil USA fortsat opretholde en flådeblokade til og fra iranske havne. Den vil træde i kraft om en time kl. 22. En 67 millioner år gammel Tyrannosaurus rex har slået rekord. Det mere end 4 meter høje fossil er blevet solgt for $50,1 millioner. Det svarer til ca. 327 millioner kroner, hvilket er den højeste pris, der nogensinde er givet for et dinosaurskelet, det skriver CNN. Skelettet har kælenavnet Gus, og det anses for at være en af de mest komplette fund, med mere end 60% af knoglerne bevaret. Det oplyser Sotheby's auktion i New York, som stod for salget. Og så er det netop nu, det går løs. Den første semifinale ved dette års VM i fodbold er fløjtet i gang. Og det er to store fodboldnationer, der presser dupperne i grønsværen, nemlig VM-favoritterne Frankrig og så europamestrene fra Spanien. Og de franske fans er optimistiske forud for aftens kamp, der falder samme dag som Frankrigs nationaldag, Bastilledag.
6: Moi, j'imagine pas l'équipe de France perdre un 14 juillet. Donc,
3: jeg kan ikke forestille mig, at Frankrig taber den 14. juli. Jeg synes, vi er langt bedre end spanierne, som virker lidt dårligere end ved EM i 2024 og Nations League. Sidste år lød det her fra den franske fan Dominique Ferrier. Kampen spilles i byen Dallas i USA, og der er lagt op til en spændende semifinale, fortæller vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
7: Det er på mange måder superstjernerne mod kollektivet. Franskmændene de har VM-topscorer Kylian Mbappé. De har Ballon d'Or-vinder Ousmane Dembélé. Spanien, ja, de har selvfølgelig Lamine Yamal, men han har ikke strålet så meget ved VM endnu.
3: Og du kan se kampen netop nu på DR1 og på DRTV, og så kan du høre den på P4 og i DR Lyd. I aften bliver det tørt med sol, og i nat også ret klart vejr, så ligger temperaturen mellem 13 og 20 grader. I morgen står den på en ægte svedetur med temperaturer helt op mellem 23 og 30 grader. Køligst ved kysterne og på Bornholm.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
2: Og så er den med spænding ventede semifinale ved VM i fodbold 2026 i gang. Det er Frankrig mod Spanien direkte fra Dallas, hvor vi i aften skal have fundet den første VM-finalist, som skal spille finale på søndag i New York. Taberen skal en tur til Miami og spille bronzekamp på lørdag. Men før vi ved, hvem det er, ja, så skal der spilles en masse god fodbold. Vi er kommet i gang. De første 3,5 minut er spillet. Spanien startede, som vi havde forventet, med meget boldbesiddelse. Men Frankrig er kommet ind og har erobret og har faktisk haft sådan et par halvfarlige tilløb, uden det var blevet til en rigtig chance. Men nu er vi altså i gang, og jeg tror og håber, at det bliver en rigtig god fodboldaften. Vi har foran os 0-0 mellem Frankrig og Spanien efter 4 minutter.

0: Dua Lipa med Training Season.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Og nu hverken kan eller skal vi trække den mere. Vi er nået til Vi er nået til semifinalerne ved verdensmesterskabet i fodbold. Vi har glædet os helt afsindig meget, og den her første semifinale, det bliver en af de helt helt store. Det er Frankrig mod Spanien.
0: Ja, det er en drømmefinale, som mange har talt om bare her lidt tidligere. Kun et af holdene kan gå videre til på søndag, Henrik Lineker, Frankrig eller Spanien. 7 minutter gammel. Hvordan er kampen kommet i gang?
4: Jeg synes, det er kommet fint i gang, og vi har haft sådan den første rigtig gode offensive aktion. Den kom fra Bradley Barcola, som altså er foretrukket på det franske hold i dag ude på venstrekanten. Han havde et par rigtig gode driblinger, kom ind mod midten, men blev så stoppet af Pau Cubarsí i det spanske forsvar. Det gav kampens første hjørnespark, som altså blev fransk, men det kom der overhovedet ikke noget ud af, udover en afslutning fra Frankrigs Rabiot, som var tættere på at ende til indkast end at gå ind mod målet. Spillet 7,5 minut her i Dallas. God bold frem mod Olise, der forsøger at stikke den dybt op mod Mbappé, men også godt læst af det spanske sådan returløb af Rodri, var det, der var med tilbage og sørger for, at der ikke skete så meget i situationen der. Nu er det Spanien ude til højre. Det er Lamine Yamal kort til Dani Olmo. Olmo ind i feltet, og hvad så der? Der dømmer han frispark, den el salvadoranske dommer Ivan Barton, og Rabiot forstår ingenting. Det her, det er et rigtig godt sted at få et frispark for Spanien. Så den lidt ude til højre, lige uden for straffesparksfeltet. Og det er der ikke nogen tvivl om, at der er det her frispark. Rabiot, der vil lave en takling, men kommer til at træde ned på støvlen på venstrefoden af Dani Olmo fra Spanien, og det er selvfølgelig et klart frispark, og var det foregået en halv meter, nej mindre, 30 centimeter længere frem på banen, ja, så havde det været et straffespark. Så på den måde, så skal Spanien måske være ked af, at de ikke lige fik taget et par skridt mere, og Rabiot, der klagede rigtig meget over, at der blev dømt frispark her, skulle måske i virkeligheden bare være tilfreds med, at det ikke var inde i feltet. Adrian Rabiot, som dog allerede nu herefter 9 minutter får sig en advarsel for det her frispark. Altså sige, at han skal slæbe rundt på et gult kort i resten af den her kamp i en rolle, hvor han jo meget mere end i de tidligere kampe kommer til at blive opryder på det franske hold. Det er ikke nogen specielt god start for ham at få et tidligt gult kort. Vi skal se, hvad Spanien kan finde ud af her med det her frispark. Det er en noget spidsvinkel at sparke direkte på mål fra. Men jeg tror, de forsøger det. Den franske målmand Marc Magnan står og dirigerer en mur, som ender med at rumme 4 franske spillere. Spanierne klager over, at dommeren han ikke tegner nogle streger til, hvor de skal stå. Og nu sker der et eller andet ude på sidelinjen, som hvad er der det? Nu kommer den svenske fjerdommer på banen og skal snakke med sin hoveddommer. Hvorfor det? Det er fordi han simpelthen har glemt sin spray. Det har jeg da aldrig oplevet før. Og så smiler han til spillerne, der ikke kunne forstå, hvorfor sprayer du ikke med den der markeringsspray? Det var simpelthen fordi han havde glemt den. Så kom den svenske fjerdommer altså lige ind og fik hjulpet sin dommer Glenn Nyberg fra Sverige, havde heldigvis en ekstra spray. Man kan jo altid glemme noget, når man skal på arbejde. Det kender vi alle sammen. Så har man glemt sin madpakke, så har man glemt sin iPad. Her kommer frisparket, og det havde Spanien så også glemt, hvordan man udfører, for det var godt nok sløjt lige en tur i muren. Her så til gengæld på returbolden et indlæg. Det kan stadigvæk godt nå at blive farligt for Spanien, det her indlæg fra Fabian, men den går altså ud til et indkast, bliver blokeret. Meget, meget, meget dårlig frispark fra Lamine Yamal, som slet ikke får sat fart på den bold der, kan nærmest ikke engang komme ind og ramme muren på den. Så lidt spøjs situation, først med dommeren, der havde glemt sin markeringsspray, og så bagefter et frispark, som var blevet varmet op til et par minutter, men som så endte med at være nærmest ikke eksisterende. Godt nok ikke noget særligt godt frispark. Han får mulighed måske her for at gøre det bedre, Yamal, i hvert fald ham, som spanierne prøvede at finde, men en alt for dyb stikning, som ender op hos den franske målmand Marc Magnan. Frankrig i gang med at sætte et angreb i gang. Glimrende bold her fra Magnan op til Rabiot på midtbanen. Rabiot passerer midterlinjen, trækker ud i venstre siden. Rabiot stadigvæk med bolden, så skal han efterhånden se at få den afleveret spilleren. Kort ind til Mbappé, så tilbage til Lucadigne. Digne ind på midten til Upamecano. Upamecano, som trækker over midterlinjen igen. spansk hold, der kommer hjem og står godt i defensiven og ikke kan tillade Frankrig at få bygget et eller andet op. Så ja, vi har glædet os meget til den her kamp, og det er med god grund. Jeg synes også, vi er kommet fint i gang. Vi har dog stadigvæk sådan den første rigtige chance til gode 11,5 minut spillet her i Dallas mellem Frankrig og Spanien, og der står stadigvæk 0-0 i den første af de to VM-semifinaler.

0: Marie Kage her sammen med nephew. Gå med dig. Husk, du kan også se kampen Frankrig-Spanien ind på DR1 og DRTV.
1: En kamp, som jeg forestiller mig, vi alle sammen har kæmpe store forventninger til. Det er den, der blev spået, som det lige så godt kunne have været en finale. Det er drømmekampen, Henrik Lindinger. Det bliver også spændende, om den her kamp kan leve op til vores forventninger.
2: Jeg synes i hvert fald, at de største stjerner har haft lidt udfordringer med det her i de første 16 minutter, stadigvæk 0-0 mellem Frankrig og Spanien. Vi har set Lamine Yamal med det her frygtelige frispark før, så har vi set Kylian Mbappé med en dyb stikning, som lige skulle have sådan en lille kattepote, og så endte han med at skyde den langt ud over mållinjen. Og så har vi set den måske bedste spiller indtil videre, Michael Olise, med to forfærdelige aktioner. Først et boldtab, som var lige ved at koste et spansk kontra, og så bagefter en duel, hvor han gik ned og lavede en alt for hård og grim tak på Rodri. Jeg synes, han var heldig der, Olise, med ikke at få en advarsel på den. Så de store stjerner, som vi har snakket så meget om, de er ikke kommet så godt i gang med den her kamp. Vi har dog lige set, ja, det var så faktisk en stor stjerne fra Spanien, nemlig Rodri, der tabte bolden til Mbappé, og Mbappé var så lige ved at kunne komme til en afslutning, men der lå tre spanier ned og fik lukket af for den. Frankrig i angreb nu Dembélé. Det er vel første gang, man for alvor ser noget til ham. Indlæg fra Dembélé helt over modsat til Barcola. Tager den ned ind i feltet. Barcola lægger den så bagud til Lucas Digne. Digne lidt bagud igen til Saliba. Indlæg fra Saliba, der bliver hættet væk i det spanske forsvar af Aymeric Laporte, som jo er en historie for sig selv i den her kamp. Laporte, født og opvokset i Frankrig, men blev aldrig rigtig udtaget af den franske landstræner Didier Deschamps, og så endte han med i 2021 at blive clearet til at spille for Spanien. Han har sådan en baskisk baggrund. Og nu spiller han altså mod Frankrig, sit føde- og opvokset land. Frankrig, som jo har været hjemland for mange spillere, eller sådan fødselsland for mange spillere fra forskellige lande. Det er sjældent, det går den anden vej, hvor jeg lige vil sige, at en af deres egne på den måde der kan gå ind i så sen en fase i turneringen og spille imod Frankrig. Det plejer som regel at være lande, der ikke kommer helt så langt. Det er en anden historie, men de store stjerner har altså indledt nervøst i det her opgør. Og jeg sidder her, og jeg er ikke skuffet endnu, men altså 17,5 minut spillet, og stadigvæk ikke en eneste sådan afslutning for alvor mod målet, og ikke noget, som de to målmænd har skulle tage sig af overhovedet. Spanien i angreb forsøger at spille små afleveringer med små skridt. Laporte op ad banen ud til venstre til Fabian. Fabian, som er en lang bold frem, der kommer eksplosionen op mod Cucurella, men det er også en svær bold at få for Cucurella. Den bliver sådan stukket indenom. Han skal sådan ligesom løbe bag om forsvarsspilleren, og det er Upamecano selvfølgelig alt for robust og rutineret til at lade sig stresse af, så han lader bare bolden stille og roligt trille ud over mållinjen. Stadigvæk 0-0 efter 18 minutter målspark nede hos det franske hold. Tages i en kort variant, og så Mike Maignan med en af de her signaturafleveringer op mod en spiller omkring midten af banen. Det var i det her tilfælde Olise, der får vippet den hurtigt videre ud til Koundé. Koundé forsøger at spille Olise igen, men der kommer en spanier til og får blokeret ud til et indkast, og det er et meget sådan, hvad skal man sige, symbolsk sted, vi er i kampen. Begge hold ekstremt godt taktisk indstillet på hinanden, og så med nogle stjerner, som på det individuelle plan ikke sådan er kommet helt i gang. Det er sådan der, vi er i øjeblikket. Et nyt fransk angreb. De har bare travlet op af spanierne, og vi skal have et nyt indkast. Spillet 19 minutter her i Dallas. Det her, tror jeg, bliver en kamp, som kommer til at stige i intensitet og i kvalitet, for vi er ikke startet så højt egentlig. 0-0 stadigvæk mellem Frankrig og Spanien.

Så skal jeg love for, at der skete noget. Vi har fået dem straffespark til Spanien her efter 20 minutter i semifinalen. Det er Lucadinie, som dummer sig over for en meget, meget vågen Lamine Yamal. Ingen tvivl om det straffespark, og det skal eksekveres lige om lidt. Så er vi selvfølgelig tilbage i Dallas, når vi er klar til at få udført straffesparket. Men altså straffespark til Spanien, og en stor mulighed for, at Spanien kan komme foran i semifinalen mod Frankrig.

0: Material Lover var det her, Sienna Spiro. Lad os så se, hvad der sker. Straffespark hos dig, Henrik Liniger.
1: Ja, det er altså Spanien, der har fået straffespark, Mikel Oyarzabal klar til at sparke. Det har været værd. Bøvl for kampens dommer Ivan Barton og for spillerne ud af feltet, men der har ikke været VAR ind over det her, hvor han skulle ud og kigge på skærmen. De har været enige ude i VAR-rummet, og det var også et klart straffespark. Det kan vi vende tilbage til senere. Nu er det altså først, at det skal udføres. Mikel Oyarzabal over for den franske målmand Mike Maignan skal vi have semifinalens første mål. Det skal vi. Selvom Maignan går til den rigtige side, så er Oyarzabals skud både for hårdt og for højt placeret, og dermed altså 1-0 til Spanien efter 22 minutter. Et fuldstændig tåbeligt straffespark begået af Lucadinho ude på venstre bakken. Han stod simpelthen og overså, hvor hurtig Lamine Yamal var, fordi det her var egentlig en bold, Frankrig havde under kontrol. Han stod endda og lige sådan tog den ned, og lige sådan skulle lægge den på plads, og da han så skulle til at sparke den langt op ad banen, så ramte han ikke bolden, men så ramte han Lamine Yamal på låret. Yamal, der havde ligesom set, at Dinje, han stod og vidste ikke, at Yamal kunne nå at presse ham. Det var rigtig godt lavet af Lamine Yamal, som i den grad snød Lucadinho i den situation, men det var selvfølgelig ikke så godt lavet af franskmanden, som har bragt sit hold i en svær position i den her kamp. Spanien, som stort set aldrig lukker mål ind, er altså foran med 1-0, og det er et sikkert straffespark sat ind af Mikel Oyarzabal, angriberen fra Real Sociedad, som nu har lavet 5 mål i den her VM-turnering. Han lavede 2 mod Saudi-Arabien, 2 mod Østrig, og nu har han altså scoret på straffe her mod Frankrig i semifinalen. Spillet sat i gang igen. Spændende at se, hvordan det her franske hold vil angribe, når vi nu har et spansk hold, som har noget at forsvare. Hvordan vil det her påvirke kampen? Vil det gøre den endnu mere lukket, end den har været tidligere? Eller vil det måske åbne et eller andet op for, at Spanien også kan få plads i det franske forsvar? Det bliver meget interessant at se. Jeg kan ikke komme over, hvor usmart det var, det her straffespark. Det var ikke sådan et straffespark, som blev begået, fordi der var et pres på, eller de var i gang med et angreb. Nærmest tværtimod. Kæmpe fejl af Lucadinho, og det kostede altså. Vi er gået til vandpause her i det airconditionerede og overdækkede stadion i Dallas. Spillet 22,5 minut, og det er altså Spanien, der er kommet foran 1-0 mod Frankrig.
2: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
3: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
2: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
3: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

0: Ryan Rice var det her med No Promises. Det betyder, at det første mål blev scoret jo.
1: Yes, det betyder, at vi skal have sat en knappenål i Danmarkskortet bag mig. Det skal vi på, eller ved, i Amager. Det er Flemming, der kom tættest på, så der kommer en bagagetag afsted til hans kuffert.
0: Og så, Henrik Lindegaard, har Spanien jo lige præcis Frankrig, hvor de gerne vil have dem. Altså nu kan de køre den her maskine rundt med at sende bolden frem og tilbage og trække tempoet ud.
2: Ja, det har de, men hvis ikke det havde været for Lucadinis dumhed, jeg så på en liveblog, at de bliver kaldt for nærmest en begynderfejl, ja, så havde vi altså ikke fået et mål, og så havde vores råd med til lytterne at vente med at spille på første mål til en gang i anden halvleg måske også været lidt bedre, men ikke desto mindre, så er tilfældet altså, at Spanien er foran 1-0, sikker straffesparkscoring af Oyarzabal, og så er der samtidig lagt op til den første udskiftning, fordi ud af det blå, så har William Saliba, den stærke midterforsvarer fra Frankrig, satte sig ned på græsset, og så har han signaleret ud, jeg er simpelthen nødt til at lade mig udskifte. Det er ikke noget, vi sådan har set tidligere i kampen, at han har døjet med et eller andet, men der kom altså pludselig noget, som bare sagde, det kan jeg simpelthen ikke fortsætte med, og de har allerede sendt er ved at sende ham ud af banen, og er ved at få en ny spiller ind. Så det her, det er urytmisk for Frankrig, og det er lutter dårlige nyheder for Frankrig. Først bagud, startende med måske en Olise, som virkede helt ved siden af sig selv det første kvarter, 20 minutter. Og så bagud på et dumt straffespark, og nu mister man sin måske vigtigste forsvarsspiller i William Saliba. Så det er bestemt hårde tider for Frankrig. En halv time spillet, og 1-0 altså til Spanien. Udskiftningen kommer uden tøven her efter den første halve time, hvor Saliba altså forlader banen og ind i stedet for med Maxence Lacroix, som i den her turnering spillede kampen mod Norge, hvor Norge jo spillede med et helt andet hold. Frankrig faktisk kun med et par udskiftninger. En af dem var Maxence Lacroix, som spillede en fin kamp, og det er også en god spiller at sætte ind. Crystal Palace forsvareren, som debuterede tidligere her i 2026, men det indikerer jo altså også, at han er ikke sådan en flereårig sammenspillet integreret del af det her hold, så det er ikke nogen forstærkning for Frankrig at skulle spille med Lacroix allerede her fra starten, og så et spansk hold, som jeg synes har grebet den her opgave klogt an, efter at de er kommet foran, har stillet sig virkelig, virkelig solidt på banen, og franskmændene har ikke rigtig kunne komme til noget herude i højre siden, måske Michael Olise, men han bliver dækket godt op af Cucurella i første omgang, og så ender det faktisk med, at Cucurella laver et hårdt frispark, og det var så ikke så klogt af spanierne, fordi nu får Marc Cucurella også en advarsel, kampens anden og Spaniens første advarsel for det her helt unødvendigt hårde frispark på Michael Olise, som snyder Cucurella i flere omgange, og så ender det altså med, at den takling, der bliver sat ind, den er lige på støvlen af Olise, og det koster altså en advarsel til Cucurella. Ingen spiller jo i fare for at ryge i karantæne i finalen af bronzekampen, med mindre at de får et rødt kort. Advarslerne er blevet slettet efter kvartfinalen, så man skal altså have et rødt kort for at komme ind og have karantæne i den sidste kamp ved det her VM. Så forløbig så klarer han det, Cucurella. Her frispark fra Frankrig, indlæg. Der er simpelthen ikke kvalitet nok på det her. Det var Dembélé, som sendte et frispark ind. Vi havde alle folk med fremme fra forsvaret. Alle de hovedstødstærke. Og så sender han bolden lige ind i hænderne på Unai Simon i det spanske mål. Jeg synes, det har været et fransk hold under niveau, vi har set indtil videre. Og spanierne, jamen altså, vi har jo en kamp, hvor det ene hold fører med 1-0, men der er ikke blevet skabt en målchance endnu, og det er jo selvfølgelig lidt spøjst, men det var jo det her straffespark, som udløste scoringen. Vi sidder i den grad og savner målchancer her i Dallas, Spanien. Ja, de gør det måske ikke så meget, for de sætter spillet godt i gang og tager den gerne ned omkring målmand Simon. Simon med et langt udspark op til midterlinjen. Der kommer så den nye mand, Maxence Lacroix, ind og får hættet bolden væk, men lynhurtigt generobret af Spanien. Dani Olmo ud i venstre siden til Alex Baena. Alex Baena, der dribler lidt ned mod egen banehalvdel, så tager han Fabian med Rodri ud i højre siden til Pedro Porro, tilbage til Rodri på midtbanen. God lille aflevering op til Baena, som var løbet i position, men også godt defensivt arbejde af Rabiot. Og så er det Spanien, der generober, så det er ikke noget fransk hold, som har kontrol i den her kamp. Det er ikke et fransk hold, som har styring i den her kamp. Det har det spanske hold, både spillemæssigt og på måltavlen. 12 minutter tilbage af første halvleg, og vi mangler stadigvæk at se den her højt besungne franske offensiv lave et eller andet. Her er det i stedet for Spanien, Olmo indenom til Cucurella, tilbage til Olmo, men der får franskmændene så trods alt lukket en lille smule af. 1-0 til Spanien, som sagt 12 minutter tilbage af en første halvleg, hvor vi slet ikke har set det franske hold udfolde sig, som vi har gjort tidligere i turneringen.

0: Det her, det er Lucas Graham med Tenora Girl.
1: Henrik Vindegaard, du siger også selv det her med, at der ikke er blevet skabt en målchance for nogen af holdene endnu. Jo, et mål på straffe, men altså ikke nogen oplagte målchancer. Vi har jo snakket så godt om offensiven for de her to hold, særligt Frankrig, men nu møder de jo det her hårde pres og den her svære modstander i form af Spanien. Så det er jo også nu, de ligesom skal stå deres prøve i det her franske offensiv.
2: De har slet ikke kunne løse det overhovedet. Altså, det er en kæmpe skuffelse at se den franske offensiv her de første 35 minutter. De er noteret for et forsøg uden for målrammen. Det var altså Adrien Rabiots first timer, som gik 25 meter til venstre for mål, set fra spillerens synspunkt. Er der måske et eller andet her? Første afslutning, der måske bare er lidt tættere på, men den er også langt væk fra. Den kommer til at tælle på statistikken som et forsøg. Bradley Barcola med et skud, som går ind en ud af 100.000 gange, tror jeg, trækker ind i banen og skyder over. Han ender så med at skyde i hvert fald en 4-5 meter over mål, så de har ikke været i nærheden af at skabe en chance. De har ikke været i nærheden af at score et mål, Frankrig. Og det er selvfølgelig også kæmpestort til Spaniens fortjeneste, at de har fået styr på VM's bedste offensiv. At de så også selv har scoret Spanien, det er så lidt mere i den heldige ende, for de har jo heller ikke skabt noget chancemæssigt ud over det her straffespark, som Lucadini begik med en kæmpe, kæmpe stor fejl. Det var ikke spanierne, der pressede for alvor på for det. Jo, Lamine Yamal med et godt løb, men det var utroligt, at han fik et straffe ud af det. Spanierne i angreb, Dani Olmo bliver stoppet af Rabiot på kanten af feltet. Bolden ender ude på højre siden. Ja, hvorfor ikke bare skyde afsted Pedro Porro, Spaniens højre bak fra Tottenham, som sender et behjertet skud afsted, men det går lige så langt over som det, vi havde i den anden ende før fra Barcola, så det var sådan heller ikke for alvor tæt på. Mens vi har hørt musik, ja, en enkelt sådan lidt spøjs situation, hvor der var mange ting, som dommeren skulle holde styr på. En lang bold frem fra den spanske målmand Unai Simon, og her Mike Maignan med en fejl, mens jeg var ved at forklare om chancen før Spanien, måske med muligheden for at skabe en chance. Det er Jamal til Dani Olmo med hælen til Jamal. Det er fremragende lavet, så skal det blive 2-0. Nej, kæmpe chance. Så kom den for alvor. Sikke et gennemspillet angreb efter en stor fransk fejl, undskyld. Så får Spanien sendt en masse små afleveringer sammen. Fejlen kommer fra Mike Maignan, som bare spiller bolden rundt, og så hele afleveringen fra Olmo ind til Jamal på tværs til Oyarzabal, og han skyder så lige forbi mål, og den snitter så lige en fransk spiller ud til det første spanske hjørnespark i den her kamp. Så det er altså Spanien, der er klart bedst. Det må jeg bare sige. De har været virkelig, virkelig gode til at nulstille Frankrig, og som tiden går, ja, så får de også mere og mere mod på det, og flere og flere gode idéer i offensiven. Der kommer det spanske hjørnespark. Det bliver så lige snittet videre, så det bobler op i feltet. Den kommer på returbolden. Det gør Spanien indlægsmulighed fra Fabian over til, ja, det skulle egentlig have været et indlæg i feltet, men Alex Baena når lige at redde den. Lamine Yamal ude på højre kanten. Kan vi få nogle tryllerier fra Yamal? Den er svær, den der. Forsøger at løbe igennem to spillere, og det lykkes kun delvist. Han får et hjørnespark ud af det. Nej, det gør han ikke. Han har begået et frispark inden, siger den El Salvadoranske dommer. Det er Spanien, der dominerer det hele. Lad mig lige gøre det færdigt fra før. Langt udspark fra Simon ender oppe i den anden ende hos Alex Baena, som faktisk slipper fri, kommer til en afslutning, bliver taklet af målmand Maignan. Der var ikke straffespark, han scorer heller ikke mål, for der var offside, en snært en af slagsen, men god nok var den. Men igen et bevis på, at spanierne bare er hurtigere og bedre i tanke og i handling, end det vi ser fra Frankrig, som ikke har været, jamen altså, nu siger jeg, at skabe en målchance. De har slet ikke været tæt på at skabe et målforsøg, mulighed. Nu er det Spanien igen. Dani Olmo, der forsøger at få fat i den, men han bliver så taklet af Olise, og så Olise, der bliver taklet hårdt af Rodri på midtbanen. Der bliver frispark til Olise, men ikke nogen advarsel. Det er faktisk en sådan nogenlunde ren takling, selvom han måske er lidt for voldsom der, Rodri. Men et meget godt eksempel på, at der er kun et hold, der virkelig er det rigtige sted, når det gælder sådan tænding, men også med hensyn til at være vågen på de ting, der sker på banen. Der virker franskmændene underligt passive. Heller ikke Mbappé, som vi har set meget, meget lidt til. Og nu ser vi så en smule til Mbappé. Hvorfor? Fordi han er løbet i en offside i en position, hvor han faktisk ikke burde være løbet ind i den offside. Men der var han heller ikke fuldstændig opmærksom. Så det er et fransk hold under daglig standard, vi ser mod et klogt spansk mandskab. 1-0 står der til Spanien, der mangler 5 minutter plus tillægstid af første halvleje.

0: Lyver fra min dagbog fra Mille.
1: Ja, og så lad os se, om det franske angreb kan dukke op på et eller andet tidspunkt i den her kamp. Der er ikke så lang tid til der pause hos dig, Henrik Lenniger.
2: Her en lille fejl i det spanske forsvar, misforståelse mellem målmand Simon og så Pau Cubarsí og Laporte. De tre går nærmest i vejen for hinanden, og det ender med, at vi får en eller anden form for fløjte fra dommeren, fordi at der ligger en spiller med en hovedskade. Det er faktisk Oyarzabal, der er helt nede og hjælper til i forsvaret, men det var en hjælp, som forsvaret selv helst skulle have undgået, fordi det ender med en masse forvirring, og så tror jeg faktisk, det ender med et fransk hjørnespark. Vi har set et par okay franske aktioner her under musikken, under Mille. Især Kylian Mbappé, som efter to offside-kendelser i træk lige holdt sig på den rigtige side, men der kommer altså Unai Simon også rigtig, rigtig godt ud. Også lidt våget ud for at sparke væk, men det er han virkelig god til, Simon. Det er en af grundene til, at han bliver valgt. Det er den her ekstra sweeper, og det var så over for Mbappé, som er lynhurtig, men det lykkedes ham alligevel at komme ind og få bolden sparket væk. Nu er det så Spaniens tur til at begå nogle frispark, som de ikke forstår helt, hvorfor de gør. Og det forstår jeg godt, de ikke gør, fordi det var tåbeligt her af Fabian at lave et frispark. Men nu får Frankrig foræret en god mulighed på kanten af feltet. Lad os se, hvad der sker her. Dembélé får lige prikket til den, og så er det Fabian, der ikke kan stoppe sit løb og får væltet Dembélé klodset. Og dermed så altså frispark til Frankrig. De har ikke kunne spille sig til noget som helst, men nu får de et frispark lige uden for feltet. Eller hvad? Nej, dommeren ombestemmer sig, ser det ud til. Og der står tre spanske spillere og snakker med kampens dommer. Der står Deschamps og snakker med en fjerde dommer. Der er ingen, der aner, hvorfor han først dømmer frispark den ene vej, og så bagefter vender det den anden vej. Jeg kan simpelthen ikke komme med en forklaring på det, andet at det var den rigtige dom, han endte med at komme, for jeg synes ikke, der var frispark, men det blev så heller ikke dømt. Nu er det Spanien i stedet for. Spanien, der forsøger med et indlæg fra Cucurella, men den bliver opfanget i det franske forsvar. Ude på højre siden til Olise. Olise, som søger meget ud i siderne for at se, om han kan finde noget plads mod det her spanske hold. Han bliver bare lukket ned. De har haft fuldstændig styr på Michael Olise, de spanske spillere indtil videre, og Spaniens spillere ude på banen, synes jeg, bare virkelig, virkelig solidt og godt og afmonterer fuldstændig det her franske hold og deres normalt så gode offensive våben kan de slet ikke få brugt i den her fase. Stadigvæk Spanien på bolden. Vi går ind i tillægstiden om 10 sekunder, og stadigvæk altså Spanien foran med 1-0 på det mål, som Mikel Oyarzabal scorede på straffe efter 21 minutter. Nu er der igen problemer hen omkring den El Salvadoranske dommer, der er dømt frispark til Spanien og til Fabian Ruiz, men Fabian i kampen med Rabiot, ja, der er jo ikke rigtig frispark i den situation. Jeg forstår godt, franskmændene er utilfredse, men den er ikke desto mindre dømt, og det er på Spaniens egen banehalvdel, så helt farligt bliver den ikke. Vi har taget hul på tillægstiden, som altså er på 6

Og så laver de alt for mange frispark. Frankrig kommer ind for eksempel i situationen her lige og laver et lille puff til Alex Baena, som måske godt kunne være blevet stående, men der er frispark, og nu kan Spanien få en masse tid til at gå med det. Jeg synes, det er et frustreret fransk hold. Det er et fransk hold, som ikke er velfungerende overhovedet på det niveau, som vi har set i stort set alle kampe indtil videre i den her turnering. Og det er et fransk hold, som skal ind og dels finde sig selv, men også finde noget selvtillid til anden halvleg, hvis de skal have vendt det her mod et meget selvsikkert spansk mandskab, som egentlig også laver fejl, javel, men som alligevel ser ud til at stå noget mere solidt og sikkert, end det franske hold har gjort her i første halvleg. Vi prøver igen fra Frankrig. Koundé igennem i højre siden. Så kommer der et ordentligt indlæg tæt på, at Mbappé kunne nå frem til den. De holder bolden i spil. Frankrig med Barcola i den anden side lægger den tilbage på kanten af feltet til Dembélé. Dårlig første berøring af Dembélé, som virker fuldstændig fraværende i den her kamp indtil videre. Frankrig bevarer angrebet, og så må der være kæmpe offside her. Der er ikke fløjtet endnu. Den må komme her. Jo, Rabiot var løbet flere meter offside i situationen, og så ender det med, at der ikke kommer noget ud af det. Men en lille lyspunkt for Frankrig, et lille lys i mørket, at Koundé, højrebakken, kommer med op og får lavet et overtal i højre siden og får skabt lidt plads. Så kommer han med et indlæg, som faktisk er af en fornuftig kvalitet, men det er alligevel et stykke fra, at Kylian Mbappé kan nå frem og få sat fod eller hoved på den, så det kan komme i retning af mål. Og dermed må vi også bare konstatere, at Frankrig har ikke haft et skud på mål i første halvleg, og de to, de har haft, der er gået ved siden af mål, de er vel tilsammen gået en halv kilometer ved siden af mål. Så reelt ingen afslutninger af Frankrig i første halvleg. Spanien med en god chance, og så målet på straffespark, så trods alt lidt mere end Frankrig. Vi mangler hvad? 2 minutter af tillægstiden. 2,5 tror jeg, vi er oppe på her, hvor Jamal forsøger at komme igennem i højre side fra Spanien. Godt ryddet op denne gang af Lucadinje, som altså tabte den direkte duel med Jamal, da det drejede sig om straffesparket, som Dinje begik. Spanien generober hurtigt bolden. Inde på midten er det Fabian Ruiz tilbage til sit eget forsvar, og tydeligt nok, at Spanien skal ikke have klinket noget på den her side af pausefløjtet i Dallas. De skal sikre sig, at kæmpe fejl her af Unai Simon, der sender bolden lige ud i fødderne på Dayo Upamecano og på Tchouaméni, som overtager den fra Upamecano, og Frankrig kan ikke nå at straffe Spanien på den her fejl fra målmand Simon, som gør, at Frankrig altså får en angrebsmulighed. Men det gik alt for langsomt for Frankrig med at få etableret det og få udnyttet den her fejl, og nu står de bare og spiller over for en spansk, meget velorganiseret mur af spillere, som ikke levner mange chancer for franskmændene. Koundé får frispark, og det skal han også have, men det er et ufarligt sted for Spanien midt på banen, og det allerbedste for Spanien nu, det er, at sekunderne de løber og løber 1,5 minut tilbage af dommerens tillægstid i første halvleg. Primært skabt af vandpausen og så af situationen omkring straffesparket, som tog meget lang tid at afvikle. Også selvom der ikke var et VAR gennemsyn indover, så var det et straffespark. Der må vi se nogle stykker af ved det her VM, som tager nærmest 2-3 minutter at afvikle. Og det var altså også tilfældet her, hvor at Mikel Oyarzabal holdt koncentrationen og sørgede for at score første halvlejs hidtil eneste mål. Og de skal skynde sig, hvis der skal komme et mere inden pausen. Spanien bryder et fransk angreb, og så vælger Amerik Laporte bare den lange løsning, en lang bold frem mod Mikel Oyarzabal, kampens enlige målscorer. Han kan ikke få fat i den, og så er det Frankrig i stedet for, der skal til at bygge op plads herude til Koundé. Det kan altså godt være løsningen for Frankrig, hvis Barcelona-bakken kan komme igennem der. Og så det skulle have været en fiks detalje fra Michael Olise. Han laver sådan en vendefinte, men den hopper spanierne ikke på, og så ender det i stedet for med hvad? Et indkast, som begge hold vil have, og som jeg føler mig ret overbevist om, at den El Salvadoranske dommer ikke har nogen som helst anelse om, hvilken side skal gå til. Og så må han jo bare vælge en. Det ender med at blive et fransk indkast. Det så umiddelbart også mest rigtigt ud i situationen her, hvor Frankrig får det, der måske er første halvlejs sidste angreb. Et angreb, som de forsøger at sætte igennem i venstresiden. Barcola. Lille bold til Kylian Mbappé. Mbappé dribler forbi Dani Olmo. Mbappé lægger den ud til Lucadinje, men han kan ikke få lagt et indlæg. Og så går den ud til et indkast. Nu er der gået de 6 minutter, i hvert fald om 15 sekunder. Det betyder altså, at franskmændene har rigtig travlt, hvis de skal nå at komme til en eller anden form for afslutning i første halvleg. Man kan ikke sige, at Lucadinje har travlt. Han tager god tid om det her indkast alligevel. Og så skal bolden vel bare ind i feltet. Der er gået 6 minutter nu.
spændende at se, om Frankrig får lov til at spille det her angreb færdigt. Michael Olise

kort til Dembélé. Dembélé ind i feltet, og Dembélé afslutter en horribel første halvleg med det, der skulle have været et indlæg, men som i stedet for ender med at blive noget, som... Ja, jeg ved ikke, hvad det var. Bolden bliver bare sendt fuldstændig håbløst ud over mållinjen. Og sådan slutter første halvleg meget symbolsk med et fransk hold, hvor stjernerne slet ikke har funklet. De har tværtimod været helt forfærdelige, for at sige det ærligt. Spanien, jamen det er jo ikke fordi deres offensiv har været sprudlende. Det havde vi ikke regnet med. De har spillet solidt, og så er de scoret på straffespark. Og derfor synes jeg, det er helt fortjent, at Spanien fører med 1-0 ved pausen mod Frankrig i semifinalen.

Mark Amber var det her med Belong Together. 1-0-føring til spanierne mod Frankrig. Og i pausen, der kan du passe til at gå ind på dr.dk/VM og læse artiklen om Lamine Yamal, det store talent på det spanske landshold, der er kendt for at have pandebånd. Blandt andet med et lille budskab, som sender et klarbesked til kritikerne. Det er der mere om inde på dr.dk/VM.

0: Jeg hedder Majse Mjord, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
4: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
5: Hør Ramt af kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.
5: I DR Lyd.

0: Det hele værd her fra Darlin. Skal det lykkes spanierne med deres 1-0-føring, eller kommer Frankrig tilbage? Lyt med, når anden halvleg starter. Efter Nardvis, klokken er 22.
1: Krigen mellem USA og Iran er i gang igen. Amerikanerne har for tredje dag i træk angrebet iranske militærmål og havnebyer, og Iran har svaret igen med missilangreb mod amerikanske militærbaser. Og mange amerikanere har svært ved at finde ud af, hvad der foregår, lyder det fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: De får at vide, har fået at vide af præsidenten jo stort set hver dag i de seneste måneder, at nu har vi besejret Iran. At nu er det iranske militær udslettet. Nu er der ikke mere at kæmpe om, og vi har total kontrol over det hele. Og det har jo så vist sig ikke at være rigtigt. Og jeg tror lige nu efterlades folk med sådan et indtryk af, at der ikke er en egentlig klar idé om, hvornår det her skal slutte, og hvordan det skal slutte.
1: Ja, samtidig viser en meningsmåling, at 80% af amerikanerne tror, at krigen vil blive langvarig, fortæller Kim Bildsøe Lassen.
2: Der er forvirring og også, vil jeg sige, en lille smule hovedrysten. Og så endelig også mange, der bare har zoomet lidt ud og sagt, jeg kan simpelthen ikke følge med i det her. Men det er ikke populært, det der foregår lige nu. Og hvis oliepriserne og benzinpriserne stiger igen, så vil det være endnu mere upopulært.

som man kunne have googlet sig til i løbet af 20 sekunder. Så jeg tror mere, at det virker som om, at ministeriet de er blevet taget med bukserne ned, og nu virker det som om, at de laver noget.

Og så tager vi og jeg så et ansvar for, at vi får indkaldt partierne, og med udgangspunkt i de erfaringer, som vi indsamler nu, kan få lavet en handlingsplan, sådan så vi står stærkere næste år, sådan så vi er i stand til at håndtere den her problemstilling, som jo desværre ligner at være en problemstilling, der vokser sig større år for år.

0: Treat You Better var det her fra Shawn Mendes.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Og et sted, jeg virkelig gerne ville have været, det var i det omklædningsrum. Det kunne lyde meget forkert, men jeg kan virkelig godt høre, hvad der er blevet snakket om nede i de to omklædningsrum. Et, Frankrig skal altså lige op i gear, hvis de vil vinde den her semifinale. Og to, Spanien har klaret det. Jeg vil ikke sige, man kan ikke sige overraskende godt. De er jo et virkelig godt hold, men overraskende godt i forhold til at spille mod Frankrig. Skal de blive ved, eller hvad søren skal der ske her i anden halvleg?
0: Semifinalen mellem Frankrig og Spanien kan du også se på DR1 og DRTV. Jeg tænker, Henrik Lindegaard, det...
3: I vil også med i det omklædningsrum.
0: Jo, men jeg tror måske, det franske omklædningsrum, der er stemningen måske været lidt trykket og knap så god som i det spanske.
4: Ja, altså de spanierne har virket meget afslappet, er i øvrigt kommet meget sent ind til den her halvleg. De forlod først spillergangen, da der var gået præcis 15 minutter. Frankrig havde stået klar i en 2-3 minutter til at sætte spillet i gang. Men Frankrig kom også for tidligt ud, og det betød så, at de nåede at høre et lille stykke country-musik. Der var sådan en farvel-seance til Dallas og Texas her i pausen, hvor vi fik to gode stykker med country, og det passede jo enormt godt ind til det område, som vi er i. Nu skal det ikke handle om musikgenre, men om fodbold, og se om Spanien kan holde fast i 1-0-føringen og dermed komme i VM-finalen for bare anden gang i landets historie, eller om Frankrig kan finde en vej tilbage. En enkelt udskiftning på det franske hold i pausen, Adrien Rabiot, som tidlig fik en advarsel og heller ikke har været et særligt godt bindeled på den franske midtbane, som han plejer at være, er blevet udskiftet med Manu Koné, en 1-1 udskiftning. Koné, som kommer ind og spiller. Mange havde måske gerne set ham fra starten, men han får altså chancen her fra starten af anden halvleg. Ingen ændringer hos Spanien. Som I siger, de har haft fint styr på Frankrig. Det har ikke været sprudende, det vi har set fra Spanien, men det har det jo ikke i den her turnering. Det har bare været hamrende effektivt, og det har altså også holdt den første halvdel af den her VM-semifinale. Frankrig med bolden, Mike Maignan, målmanden, sender den frem til forsvarsspilleren, der jo Upamecano, som har masser af plads, spiller over midterlinjen til Kylian Mbappé. Mbappé vender rundt og leder efter en mulighed for at spille bolden videre. Den var der ikke frem af banen. Han må spille tilbage til Upamecano, ud på højre siden til Koundé, og så forsøger han at finde Mbappé, men der kommer Amaric Laporte, den spanske forsvarsspiller, i vejen, og spanierne forsøger så med en eller anden form for hurtigt modangreb, men totalt upræcist den aflevering, som kom op til Alex Baena, og det betyder altså et fransk indkast. Indkast taget hurtigt, et fransk hold, som ikke har spillet hurtigt nok ellers, og har været meget uskarp i kombinationerne oppe foran. Jeg synes især, at Michael Olise har været en stor skuffelse i den her kamp efter en fremragende turnering. Her et fransk boldtab, som er lige ved at blive farlig. De får ryddet op i sidste øjeblik og spiller bolden ned til målmand Mike Maignan. Videre til Upamecano. Så kommer der et højt pres fra Spanien, men det spiller Frankrig sig ud af. Ud til Koundé, der har været en af første halvlejs bedste franske spillere. Videre op til Michael Olise. Olise med hurtighed, men han kommer altså ikke forbi Cucurella, der har haft fuldstændig styr på både Olise og på Dembélé, alt efter hvem der har spillet ud på den franske højrefløj, hvor de har vekslet en lille smule pladser. Cucurella i gang med en offensiv bold frem mod Dani Olmo, men den bliver taklet ud til et spansk indkast. Vi kan se ud på bænken, at træner Didier Deschamps sidder og ser, om ikke bekymret, så i hvert fald sådan meget tænksom ud, den franske landstræner. Hvordan i alverden kan vi forvente det her kampbillede? For der er ikke noget i de første 3 minutter efter pausen, som indikerer, at tingene skulle være meget anderledes. Vi har simpelthen ikke set en eneste sådan gennemført god kombination oppe foran mellem de franske offensive spillere, som vi har set så mange gange ellers i den her turnering. Det er de overhovedet ikke lykkedes med. Og spanierne, de har det fint med bare at have bolden og så en gang imellem prøve at spille den fremad. Og hvis det ikke går, jamen så laver de bare et lille frispark, som var tilfældet her, hvor Fabian han får nedlagt Upamecano, og vi får tid til at gå med et fransk frispark på midten af banen. Spillet 4 minutter af anden halvleg, og som sagt, ikke noget, der umiddelbart tyder på, at kampbilledet er voldsomt forandret, og det er stadigvæk et spansk hold i kontrol, og det er også et spansk hold i kontrol på måltavlen, hvor der står 1-0 til Spanien mod Frankrig.

0: eller længe i.
1: Det er Spanien, der fører 1-0 mod Frankrig, og Henrik Lindegaard, vil du ikke lige sige til, hvis du ser Frankrig på et tidspunkt? For de virker ikke rigtig til at være til stede i her kampen.
2: Nej, altså, jeg tror, jeg har taget det forkerte sted hen ved at tage til Dallas for at se Frankrig. Jeg skulle måske være taget derhen, hvor Ole Ryborg var, fordi det er han altså selv i Frankrig der, til at få øje på, det franske landshold. Det er sjovt, jeg sad faktisk lige her under musikken og tænkte på, er det for meget at bruge ordet klasseforskel? Ja, det er det, men vi nærmer os derhen af, og så har det i øvrigt ikke været nogen særlig underholdende fodboldkamp. Statistikken for skud på mål siger 1-0 til Spanien, og det var jo det ene mål, der kom på straffespark, så vi har altså ikke haft nogen forsøg inden for målrammen. Udover straffesparket her på de første 53 minutter til gengæld er anden halvleg indledt med en masse frispark og en masse ujævnt spil. Her måske et nyt af slagsen. Nej, Lamine Yamal får ikke frispark, efter han bliver løbet op. Her så måske en fransk fejl, der lige ved at koste et hjørnespark. Den bliver lige præcis reddet og kommer ikke til at koste alligevel, men et tegn på, at der er usikkerhed i det her franske hold, og det er et fransk hold, som er på langt under niveau i forhold til, hvad vi har set. Er det så franskmændene, der ikke er der i dag, eller er det Spanien, der bare er gode? Det er nok en god blanding. Jeg har talt Frankrig meget op til den her semifinale. Det fortryder jeg selvfølgelig nu, og man kan sige, at jeg kunne jo også bare have kigget på resultaterne før i tiden, og det gjorde jeg også, men alligevel, vi havde en Nations League semifinale sidste år, som Spanien vandt 5-4 efter at have ført med, var det 5-1, tror jeg, og så havde vi EM-semifinalen for 2 år siden, hvor Spanien vandt med 2-1, altså 2 spanske sejre i træk over Frankrig i betydende kampe, og i det hele taget de sidste 10 kampe mellem de her to hold, der er der blevet 7 spanske sejre og kun en enkelt fransk, og det tyder jo på et spansk, en spansk magtdemonstration. Jeg synes bare, at Frankrig har været så gode i den her turnering, at tænke, de kan finde på noget andet og noget mere. Det er ikke rigtig lykkes. Her er de på spil i feltet. Mbappé kan ikke komme til afslutning. Den bliver samlet op af Tchouaméni ud til Koundé på højre kanten. Koundé videre til Dembélé, der som nævnt tidligere har været helt usynlig i dag, og her igen en håbløs aflevering af Ousmane Dembélé, udskældt før VM for ikke at levere på det franske landshold. Det har han gjort i høj grad i løbet af det her VM, men i dag så har han altså været helt og aldeles væk, den her ellers så dygtige franske stjerne, Ballon d'Or-vinder, hvad ved jeg, Champions League-vinder, det hele. Men i dag, der vinder han altså ingenting. Frankrig forsøger med lidt fight. Det er Olise, der er i robobolden på midten af banen, tilbage til Upamecano i en kamp fuldstændig blottet for målchancer. Så skal man jo være glad, når der lykkes nogle ting op ad banen her igen. Koundé, han bliver også bare løbet op, taklet væk af Alex Baena, Spanien. Ja, de lykkes jo heller ikke offensivt. Det er ikke meget, vi har set til deres offensive spillere heller, men lidt mere end Frankrig. Her måske en mulighed for Frankrig. Bacolà tager et træk ind i feltet. Vågent målmandsspil af Unai Simon i det spanske mål, der kommer ned og dykker sikkert ned foran Bacolà og samler bolden op i en kamp, som heller ikke sådan helt for alvor har fået folk her i Dallas ud på kanten af stolene. Folk sidder sådan lidt mere, det er jo midt på eftermiddagen her, og sådan eftermiddagshygger og synes, det er sjovt og dejligt at være til fodbold. Nu var der også kontramusik i pausen, og vejret udenfor er egentlig også udmærket, der er behageligt herinde og alt muligt, men der sker ikke så meget i den her kamp. Nu sker der noget ude på sidelinjen. Vi kan nemlig se, at de forsøger sig med en udskiftning om lidt igen, franskmændene Désiré Doué på vej ind, for måske at sætte en smule liv i det her franske angrebsspil, som har været helt fraværende. Her en bold op, og igen meget symptomatisk bold op fra Manu Koné op mod Kylian Mbappé, som ikke får nogen som helst ting at arbejde med, for bolden ligger en 8-10 meter fra ham, og spanierne kan bare samle det op. Dani Olmo fra Spanien. Skal vi have et spansk modangreb? Et 2-0-mål, tror jeg, ville nærmest lukke den her kamp. Det kan spanierne så arbejde på nu. Lamine Yamal ude i højre siden, ind på midten til Rodri ud på venstrekanten. Det her ser lovende ud for Spanien. Indlæg kommer der fra Fabian, men det er dårligt et af slagsen, og det går ud til et målspark. Begge hold med meget lave karakterer offensivt, men Spanien klart bedre organiseret. Og nu kommer der så en indskiftning. Bacolà ud og ind i stedet for med Désiré Doué. Nu spiller han alle sine offensive æsser. Spørgsmålet er, om de kan stikke det, som spanierne har på deres hånd i det her kortspil, som sådan en semifinale også er. Spillet 56 minutter, altså 11 minutter efter pausen. Ingen ændringer i kampbilledet. Et spansk hold i fin kontrol og foran med 1-0 mod Frankrig.

har fået på den her semifinale. Nu er det i hvert fald dobbelt op for Spanien foran 2-0 mod Frankrig. 13 minutter inde i anden halvleg. Målscorer Pedro Porro.

0: Venus var det her. Marquette Sat selvfølgelig med Analytic i front. Bare sige, det er jo ikke fordi det var en kæmpe underdog-historie, Spanien vinder, men det er kun under 10% af danskerne, der troede, Spanien ville vinde den her kamp.
1: Altså, jeg sidder sådan lidt form for at blæse bagover i chok. Jeg ved ikke, men jeg tog... Det havde jeg ikke set komme. Spanien foran 2-0.
0: Måske lige gør det også, fordi de virker så ueffektive i det franske, på det franske landshold.
2: Ja, det kan jeg love dig for, at de gør. Nu tror jeg måske, det bliver 3-0. Lamine Yamal stukket afsted ind i feltet. Yamal 3-0. De er fuldstændig ydmyget, det her franske hold. Nej, der er vinket for en offside. Trods alt for Frankrig, ellers Lamine Yamal med... En fantastisk aktion bliver stukket i dybden, trækker sig først til højre, så indenom til venstre, og så sætter han bolden langt op i det modsatte hjørne, men offsiden står ved magt, og dermed tæller målet altså ikke for Yamal, som fyldte 19 år i går og kunne have givet sig selv en sen fødselsdagsgave med en scoring her til 3-0. Det slap franskmændene dog for. Lad mig lige smide den tilbage på jer, fordi nu kommer jeg til at sige under Anne Linde, der Marquette Sat her, at det kunne være en afgørelse, der er kommet. Så sad jeg og tænkte på, hey Henrik, der er en halv time tilbage, og 2-0 er den farligste føring og alt det der. Man sidder bare ikke med fornemmelsen af, vel? Jeg ved ikke, hvad I gør, altså, at Frankrig bare lige kan score 2 mål.
0: Men nu har de selvfølgelig skiftet Doué ind. Altså, han har jo ikke været så mange minutter på banen. Omvendt, jeg har siddet og tænkt, okay, den væskepausen i første halvleg, der må der ske et eller andet fra Deschamps. I pausen må der ske et eller andet. Men det er ved at være, hvis der skal komme nogle taktiske dissinger.
1: Og vi ved jo også, de kan ikke. De har jo spillet så godt den her turnering. Men hvorfor kan de så ikke i dag?
2: Ja, det er jo lige præcis det. Og har Frankrig overhovedet en plan B, hvis samarbejdet mellem Mbappé og Olysee og Dembélé ikke fungerer? Nej, det tror jeg ikke, de har. Det er det, der skal fungere, og det er det, der har fungeret i hele den her turnering, men som slet ikke har vist sig i aften i en kamp her, ja, hvor at Spanien bare har været langt, langt bedre, og hvor at jeg synes, det er helt fortjent, de er kommet foran med 2-0. Lad os lige dvæle ved det der 2-0-mål, fordi det var, jeg har også efterlyst lidt godt spansk angrebsspil. Det kom så der nogle hurtige kombinationer, der endte med, at bolden blev spillet op på Dani Olmo, der stod med ryggen til mål, og en modstander lige i ryggen, så laver han et super fikst lige lille vip med bolden hen til Pedro Porro, højrebakken, som er skudt med frem i højre siden, og Porro er pludselig fuldstændig fri i feltet og sender den ind, og det er jo en skøn historie med Pedro Porro, som da han kom til VM her, aldrig havde scoret for det spanske landshold. Nu har han scoret dels mod Østrig tidligere i turneringen, og så altså også i dag mod Frankrig, og han var mildt sagt glad, Pedro Porro, da han kom ind og skulle lave sin jubelscene, kæmpe jubel, og så endte han med at sætte sig ned og pege i glæde ud mod publikum. Det var en, det var en ret herlig scene fra ham og fra det spanske hold, og et spansk hold, som... er fuldstændig i boldkontrol, og selv når de smider den væk, jamen så er de gode til at bakke op for hinanden. Et godt eksempel lige her, hvor at, der er en spansk aflevering, der er dårlig. Frankrig får fat i den, og så er der bare opbakning med det samme nede på midtbanen. Kæmpe arbejde af Fabian og Rodri, som er valgt i dag. Frem for Pedri, altså er Fabian valgt, og det har været et rigtig godt valg fra Luis de la Fuente. 2-0. Vi er 63 minutter inde i kampen, 18 minutter inde i anden halvleg. Spanien spiller den godt rundt på højre siden. Super dejlig detalje af Lamine Yamal, som lige imponerer publikum og får dem til at sige wow med en hæleaflevering. Og spanierne, jamen, de er heller ikke bange for at spille bolden tilbage, som målscorer Pedro Porro gør nu. Så starter vi bare forfra, og Frankrig er jo i den her periode af kampen slet ikke i boldbesiddelse. Altså, de skal jo først have fat i bolden, før de overhovedet kan begynde at drømme om eventuelt at sætte nogle ting sammen og skabe noget. Det er et fransk hold, som overhovedet ikke har nogle løsninger på alle de ting, som Spanien laver. Her måske en mulighed for Frankrig, hvor de får erobret bolden. Kylian Mbappé ude i venstre siden trækker ned mod baglinjen. Mbappé tænker måske, jeg skal gøre det hele selv, og det her, det er faktisk Frankrigs bedste forsøg i meget lang tid, hvis ikke i hele kampen. Jeg tror, den bliver noteret som et forsøg på mål, men det er i en ekstrem spids vinkel, og den har Unai Simon fuldstændig styr på, men det bliver dog vekslet til et fransk hjørnespark, taget hurtigt, og så en god kombination. Lucadigne, dårlig første berøring fra Lucadigne, som ikke har haft nogen heldig aften her i Dallas. Det ender dog med, at hans indlæg bliver blokeret ud til endnu et fransk hjørnespark. Fransk hjørnespark nummer 5 i den her kamp. Det er en statistik, som de fører, men det er stort set også den eneste, og de har ikke fået noget som helst ud af de 4 første hjørnespark. Nu ser vi, om de gør det med nummer 5, Olysee, der sparker, og den bliver bare stille og rolig. Ja, den bliver faktisk ramt af Upamecano. Nej, undskyld, Tchouaméni er det, der er med fremme, men det kan på ingen måde kaldes et forsøg mod mål. Vi startede det hele et sted i den her sektion med at snakke om, om der var en vej tilbage fra Frankrig, og om der var klasseforskel. Vi kan også bare komme med 2 korte svar. Nej, der er ikke nogen vej tilbage for Frankrig. Og ja, der er klasseforskel. Det er i hvert fald sådan, det ser ud lige nu her i Dallas. Vi skal da også lige huske, at de første 70 minutter af VM-finalen for 4 år siden mod Argentina, der spillede Frankrig lige så dårligt som nu. Og pludselig så tog en vis herre ved Kylian Mbappé, som fik vendt kampen og var lige ved at vende det hele til franskmændenes fordel, inden de så tabte til Argentina på straffespark. Så men spiller som Mbappé på banen på holdet, kan man jo ikke udelukke, at Frankrig kan finde på et eller andet. De skal i hvert fald ikke bagud 3-0, så tror jeg, at den er helt og aldeles færdig. Men som hold betragtet, så er svaret på spørgsmålet, om Frankrig spiller dårligt. Ja, det må vi bare sige. Det gør de. De har mødt deres overmænd. De har mødt et hold, som ikke bare matcher dem, men som også spiller langt klogere, end franskmændene formår at gøre. Vi runder af om et øjeblik, når vi nærmer os vandpausen, hvor de så skal ud og tænke over tingene. Vi tager lige et fransk angreb med her. Dembélé i en god position ude i højre siden, så bliver der lukket en smule af omkring ham, spiller ind på midten til Mbappé, lægger den af til Tchouaméni, ud til Doué, og så helt ud på kanten til Lucas Digne, og så en dårlig aflevering fra Doué til Digne, som spanierne bare kan komme imellem Pedro Porro, målscoreren, og sende den ud til et indkast. Vi er cirka et minut fra vandpausen. Det passer jo meget godt med et stykke musik og en vandpause, og så er vi tilbage på den anden side til et måske forandret fransk hold. En lille tendens til, at de har lidt mere boldbesiddelse, men ligefrem mål, det bliver det ikke til for Frankrig. 2-0 til Spanien.

0: er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: Kylian Mbappé har lige haft Frankrigs første og største chance i kampen, men skød ved siden af med en afslutning fra kanten af feltet, som er 20 minutter igen, stadigvæk 2-0 til Spanien i VM-semifinalen.

0: Saw You Dancing her, Jonah Blacksmith og Mendes. Henrik Lenniger har nævnt det tidligere. Frankrig var bagud 2-0 i pausen i VM-finalen 2022, indtil minut 80, hvor Kylian Mbappé scorer to gange inden for et minut. Så det kan ske. Den er ikke død og bort, den her kamp endnu.
1: Nej. Bestemt ikke. Det er bare som om, Frankrig stadig lige mangler at vise lidt, Henrik Lenniger. De prøver, at de skifter i hvert fald ud for at komme med noget nyt indspark på banen.
2: Ja, det er sjældent, man ser det, men Frankrig nåede faktisk at bruge alle deres fem udskiftninger, før Spanien lavede deres første. Vi har senest fået Manchester City's Ryan Cherki ind på banen, i stedet for en skuffende Michael Olise. Og så har vi fået Lucadinha skiftet ud, manden, der begik straffesparket. Meget, meget uheldigt og ikke særlig smart lavet i første halvleg, og så ind med Theo Hernandez på venstrebakken. Og hos Spanien, ja, der er det målscoren på straffesparket, Mikel Oyarzabal, der er blevet skiftet ud, og så i stedet for Ferran Torres, FC Barcelona-spilleren, som rygtes væk, men spiller altså stadigvæk på Barcelona, og han er blevet skiftet ind i angrebet her til de sidste. Ja, der bliver det. Kvarter er der faktisk kun tilbage, så de begynder at have en lille smule travlt, de franske spillere. Og som jeg fik nævnt tidligere, så har vi haft den bedste mulighed i kampen til Frankrig. Det siger ikke så meget, men det var en okay målchance. Okay forsøg fra Kylian Mbappé. Godt hurtigt 1-2 spil. Kombinationer, der lykkedes på kanten af feltet. Og så afsluttede han, men lige sådan en halv meter udenom den fjerneste stolpe. Flad afslutning fra Kylian Mbappé, det bedste vi har set fra Frankrig, men det var ikke sådan, man sad og tænkte, den skulle han bare score på. Det var en, som på en rigtig god dag, så kunne den godt være gået ind. Spanien stadigvæk meget i kontrol, og så ved vi også, og det synes jeg, vi har set mere i anden halvleg end i første, at Spanien, når de så har muligheden, jamen så lurer de selvfølgelig bare på, om de lige kan få løbet en eller anden form for chance og opsat nogle kombinationer sammen, så de kan få skabt en chance til det her 3-0-mål. Frispark mellem to af de største stjerner på banen. Lamine Yamal, som hægter Kylian Mbappé. Yamal forstår ingenting. Mbappé forstår ikke, hvorfor der ikke er advarsel her. Den kunne han også godt have givet en advarsel på, Ivan Baton, den el salvadoranske dommer. For jeg synes faktisk, at Yamal kommer temmelig meget for sent i den her på Mbappé. Uden chance for at spille bolden, og kun med det ene formål at få stoppet Kylian Mbappé. Det var ikke sådan en benbrækker-tackling, men i situationen, hvor Mbappé er ved at slippe fri på venstre siden, så kunne han godt læne sig op af en advarsel. Han slipper Lamine Yamal, men frisparket er dømt til Frankrig. Det er sådan helt ude i venstre siden, omkring en 15-20 meter længere op ad banen end Spaniens mål. Sparket her fra Ousmane Dembélé, og så bliver den så hættet ud til et hjørnespark, som så bliver vekslet til et frispark, fordi Rodri bliver nedlagt i feltet, og så fik Frankrig heller ikke noget ud af den her situation. Nej, I nævner selv indskiftningerne. Der er ikke mere, han kan gøre, Didier Deschamps, den franske træner. Han har lavet sine fem indskiftninger. Han har jo været rost for den her brede, brede trup. Nu skal den altså også vise, at den kan finde ud af det her til sidst. Vi skal have spanske indskiftninger. Dani Olmo, som egentlig ikke synes har spillet en specielt god kamp, men til gengæld så lagde han op til 2-0-målet, så han er nok meget godt tilfreds. Han forlader banen sammen med Fabian ind i stedet for. Ja, så skal vi have Mikkel Merino, der har afgjort de sidste to VM-kampe med sine scoringer sent i kampen efter indskiftninger mod først Portugal og så Belgien. Merino kommer ind og spiller sin landskamp nummer 50 for Spanien, og så også en måske mere ventet indskiftning, når man ser, at det var Fabian, der gik ud, så er det Pedri, der bliver skiftet ind i stedet for på den centrale midtbane for Spanien. Så ikke nogen taktiske ændringer for De La Fuente, og det vil også være helt tosset, for det hele har fungeret rigtig, rigtig godt. Spanien her med måske en mulighed. Pedri op ad banen spiller den så ud på venstrekanten til Baena. Baena trækker ind i feltet og indlæg her, og hovedstød ikke så langt fra, at Ferran Torres kan sende den der i mål. Så må vi bare konstatere, selvom der står 2-0 til Spanien, så er det faktisk også Spanien, der har været farligst og tættere på 3-0. I hvert fald to situationer nu, end Frankrig har været på en reducering. Så hvis vi skal have en gentagelse af VM-finalen, hvor Frankrig fik vendt det her omkring minut 80, ja, så skal det altså til at være spillemæssigt. Er der intet, der tyder på det? Der tyder alt til gengæld på, at vi er 12 minutter fra, at Spanien er klar til den anden VM-finale i historien for det her spanske landshold. 2-0 står der, og der mangler som sagt 12 minutter.

0: Sanne Salomonsen var det her med, hvis du forstod.
1: Det kan godt være, at Frankrigs offensive spil ikke rigtig er kommet i gang i den her kamp, men Spanien har altså også bare en målmand, der tager det hele, også her i en lidt mærkelig situation, Henrik Lindinger med Unai Simon.
2: Ja, lad os lige se, om han tager den her også. Simon kommer ud og lige præcis får bolden presset til et hjørnespark, og så støder han hårdt sammen med en fransk spiller. Det er Theo Hernandez, som han støder sammen med, og lige nu ligger under Simon og tager sig til ansigtet nede i feltet. En stor dramatik hernede, hvor spillerne er helt op at køre over, hvad der sker i den her situation. Men den giver mig anledning til at fortælle, at Simon jo er kendt for at komme langt ud af sit mål og agere som sådan en ekstra sweeper. Og det gjorde han også i en situation lige før, hvor han kom ud og egentlig hættede bolden væk sådan timingsmæssigt rigtigt. Problemet var bare, at han hættede den direkte ud for fødderne af Désiré Doué, som tog lidt for lang tid om at tage den til sig og få den under kontrol, men alligevel fik sendt det skud afsted mod mål. Men der var Simon så lynhurtigt tilbage i sit felt og lavede sådan en rigtig sprællemandsredning langt ude i feltet på den her afslutning. Så det var i to tilfælde, hvor der virkelig var smæk på for Unai Simon. Nu er han oppe igen. Det viste sig, at det var ikke så alvorligt. Han havde bare i anførselstegn fået bolden i hovedet, og han er klar igen. Og samtidig så kan han også lige sunde sig lidt, mens vi skal have yderligere to, faktisk de sidste to spanske udskiftninger ud med målscorer Pedro Porro, og ind i stedet for med Marcos Llorente på højre bakken. Det er også bare en 1-1 udskiftning, uden der ændres på taktikken. Også Alex Baena forlader banen, og ind så i stedet med Nico Williams. Så nu har vi altså de to store fløjstjerner for EM i 24, Nico Williams og Lamine Yamal på banen samtidig for Spanien. Fik jeg nævnt tiden? Det tror jeg ikke. Der mangler kun 6,5 minut, og Spanien fører med 2-0. Og det vil altså sige, at vi er tæt på, at Spanien kan rejse videre til finale i New York på søndag, mens Frankrig må tage den lidt tungere rejse til brandvarme og fugtige Miami for at spille bronzekamp mod taberen af morgendagens semifinale mellem Argentina og England. Det er jo sådan her ved VM, at der skal spilles bronzekamp. Det opgav man jo ved EM for snart 50 år siden, men i VM-sammenhæng holder de altså fat i den, og så skal man spille den her, ja, nogen kalder det taberfinalen, andre kalder det en chance for at skrive sig ind i historiebøgerne som VM-medaljetager. Jeg tror, det afhænger lidt af, hvilket hold, der skal spille den her finale, eller bronzekamp, og jeg er meget spændt på, hvordan Frankrig vil angribe sådan en bronzekamp efter en turnering, hvor de har spillet sig ind som nogen, der nok havde regnet med.

0: i løbet af nu 85 minutter. Det siger alt om, hvor meget Spanien har haft fuldstændig styr på den her franske frygtede offensiv. Og de kan rykke rundt fra højre til venstre, som de også gør i øjeblikket. De kommer ikke igen det her spanske forsvar. Og det er jo ikke, fordi Spanien bare står med sådan en kæmpe mur dernede. Det gør de måske her mod slutningen. Men de har også vist sig bedre frem offensivt og har haft kampens, i mine øjne, to største chancer ud over de to scoringer. Her er et frispark fra Frankrig. Det bliver også alt for dårligt eksekveret af Dembélé, som simpelthen har spillet til en dumpe karakter i dag. Ousmane Dembélé har ikke formået at komme igennem med noget som helst vellykket aktioner af nogen som helst slags. Det har været helt forfærdeligt at se på. Han har ikke været den eneste for Frankrig, og det hele løber ud i sandet gang på gang på gang for franskmændene, og det gør det også nu, hvor at bolden er nede ved den spanske målmand, og hvad sker der der? Han støder sammen med Kylian Mbappé, som får advarsel for at gå ind og gå alt for hårdt til Unai Simon. Det er ren frustration, det her, fra Kylian Mbappé, som heller ikke har fået rigtig noget til at lykkes i dag. Her går han alt, alt for hårdt og med albuen ind i siden af ansigtet på Unai Simon, og han får helt fortjent en advarsel, Kylian Mbappé. Det her, det er et frustreret fransk hold. Det er dybt frustrerede franske stjerner, og det er et Spanien på vej mod en dybt fortjent finaleplads, der mangler 3,5 minut plus tillægstid, og med mindre der sker noget, som kun skete i finalen for 4 år siden, ja, så tror jeg altså ikke på, at der er en vej tilbage for Frankrig. Lige om lidt sender vi et hold videre til finalen ved VM 2026. Jeg føler mig ret overbevist om, det bliver Spanien.
1: Og også lige nævne, Lineker, at det er en målmand, spansk målmand, Unai Simón, som jo heller ikke er nogen kostfornægter, når det kommer til at og give den lidt ekstra, og godt vide, at der kan også trækkes lidt tid, og så gør det måske heller ikke. Han var hurtigt op at stå lige før, ikke?
0: Det er jo ikke, fordi han ligger fuldstændig slået til plukfisk. Det må vi også erkende. Men altså, advarslen til Kylian Mbappé, synes jeg, var fin nok. Det var frustration, der viste sig på overfladen hos en af turneringens allerbedste spillere på en dag, hvor tingene overhovedet ikke er lykkedes, hverken for ham eller for Frankrig som helhed. Så frustrationerne er der, og selvfølgelig spiller Spanien på samtlige tangenter. De er også gode til lige de her små frispark, som kommer til at bryde tingene, som kommer til lige at tage presset af. Her måske Frankrig i et lille overtal. Désiré Doué på kanten af feltet. Han er heller ikke kommet ind og har holdt det op, bidraget med noget, men her får han altså et frispark, som de har lavet, Alamin Jamal, og den tager vi lige med. Det kan være sidste franske chance, for de scoret på det her. Ja, så har de stadigvæk omkring en 5-7 minutter til at gøre et eller andet ved resultatet, og så ved man jo aldrig, hvad der kan ske. Det er ikke sådan et frispark, som, nu siger jeg, det er et frispark på kanten af feltet, og det er det bogstaveligt talt, men det er ikke et, man sådan umiddelbart tænker, at de skyder direkte på, fordi det er helt ude, der hvor at feltet slår sådan et lille hjørne, hvor de to streger mødes, så det lugter mere af et indlæg, men man ved ikke, hvad Kylian Mbappé kan finde på, og det er ham, der står ved bolden. Jeg tror godt, han kunne finde på at skyde direkte derfra, Kylian Mbappé, eller ind og måske få en afretning. Den kommer her, Mbappé skyder direkte, men også langt, langt, langt over mål. Og Frankrig har altså stadigvæk ikke haft en afslutning inden for målrammen. 2 minutter plus tillægstid tilbage, og nej, der er ikke nogen vej tilbage for Frankrig. Om lidt, så sender vi Spanien i VM-finalen.
1: Og den situation, vi snakkede om med Unai Simón, altså Spaniens målmand, kan du allerede nu se ind på DRK-VM i vores liveblog.

0: Hjalmar sammen med Katinka er værd at vente på. Nu begynder Spanien også for alvor på det der spil med at holde på bolden. Kørte den rundt mellem hinanden, ikke?
1: Nogen skal også ned og ligge på et tidspunkt. Ja. Og så om 5 minutter, Henrik Lindegaard, får vi sendt det første hold videre til VM-finalen på søndag.
2: Ja, det tror jeg altså, og jeg er ret sikker på, at det bliver Spanien 2 minutter inde i 7 overtidsminutter i semifinalen foran med 2-0. Frankrig med et par gode aktioner fra indskiftet Ryan Cherki. En af dem fik faktisk Kylian Mbappé sendt nogenlunde fri, men så kom Marc Cucurella flyvende og sparkede bolden langt væk. Og det blev det største jubelbrøl i kampen fra Cucurella, der bare fik en kæmpe krammer af sin målmand Unai Simon. Det var også stærkt, stærkt forsvarsarbejde af den kommende Real Madrid-spiller fra Spanien, som fik ryddet op i den der situation. Og der kunne Frankrig være kommet tilbage og have skabt lidt spænding til sidst, men de kom aldrig til en afslutning, og det er de ikke kommet i den her kamp. Og derfor så er Spanien på vej mod VM-finalen for første gang siden 2010. Dengang vandt de jo. Man skal altså huske, det her spanske hold, de har ikke lukket mere end et eneste mål ind endnu. 7 kampe på nær nogle få minutter. Det er meget, meget imponerende. Og det er jo den måde, man kommer i en VM-finale på. Den måde, man får skabt de resultater, man gerne vil. Og den måde, som gør, at spillerne fra de andre hold tænker, jamen, kan vi overhovedet score mod det her mandskab? Når Frankrig ikke kan, hvem kan så? Men også et fransk hold under niveau, og så kan vi diskutere fra nu af til på søndag, om det var et fransk hold, der blev tvunget under niveau af Spanien, eller som slet ikke ramte den form for fodbold, som vi har set tidligere i turneringen. Lad os nu lige få spillet kampen færdig først. Der mangler stadigvæk 4 overtidsminutter. Det er Nico Williams, der spiller kort ind på midten til Rodri, Rodri til Pedri, og så tilbage i forsvarskæden, og de spanske fans synger olé olé, råber olé olé, hver gang at bolden går rundt, sådan en klassisk gang olé-fodbold, og de får mulighed for at bruge stemmen rigtig mange gange, for det er utrolig mange afleveringer i træk for det her spanske hold. Her så et lille brud fra Frankrig, der får fat i bolden nede hos Upamecano, men han smider den væk, og så er der en mulig friløber til Nico Williams. Ah, der kommer han godt tilbage der, Koundé, og får dækket af i første omgang. Nico Williams stadigvæk til baglinjen. Afslutning! Og en udmærket afslutning fra Nico Williams, som dog går i sidenettet, indskiftet Nico Williams for Spanien, og Frankrig kan bygge op igen. Tiden løber lystigt set med spanske øjne. Vi er 4 minutter inde i tillægstiden. Der mangler altså 3, før vi kan sige, at vi har et hold klar til finalen. Og det hold bliver givetvis Spanien. Ingen kan pille ved det her i dag, at det var fortjent nok. Dembélé ind i feltet. Er der en sidste fransk mulighed? Nej, men nu fik Frankrig i hvert fald noteret et skud på mål. 94 minutter og 20 sekunder skulle der gå, før Frankrig havde en afslutning inden for målrammen. Ousmane Dembélé med et skud, som Unai Simon uden problemer kan redde. Men det var dog en afslutning inden for målrammen. Det kan de så forsøge at få noget med fra Frankrig. Jeg tror generelt set, de vil være frustreret over det, de har set i kampen i dag. Frustreret over deres egen præstation. Og frustreret over, at de ikke kunne gøre noget ved det her spanske hold. Men det er der ikke nogen, der kunne gøre. Og nu er det så op til enten England eller Argentina at blive det eneste hold, der har kunne gøre noget ved det her gennem solide spanske hold, som måske sidder på 2 store troner lige om et øjeblik. Hvis de kan vinde den næste kamp også, ja, så er de jo altså regerende verdensmestre, de tidligere, eller de nuværende europamestre fra Spanien. Så det kunne være en meget fin dobbelt lige her stående på kaminhylden derhjemme i det spanske fodboldforbund. 1,5 minut tilbage, og det er et fransk hold, der ikke kan få etableret noget form for pres, og i stedet for Spanien, der bare laver boldholderi. Her så Lamine Yamal. Han ligner en, der lige kiggede op for at se, hvor er hjørneflaget. Det fandt han ikke, men han fandt til gengæld et indkast til Spanien, som de kan tage rigtig dejligt set med spanske øjne lang tid om at bruge. Det må man jo ikke længere. Dommeren tæller også med sine fingre og sekunder. Derfor tager de indkastet ret hurtigt. Lamine Yamal har fået bolden igen, vender rundt om sig selv. Han har 4 franskmænd omkring sig. Han får ikke noget frispark her. Det var det, han spillede på. Det skulle han heller ikke have, synes jeg godt set af den El Salvadoranske dommer. Vi er inde i det sidste af de 7 tillægsminutter i den her semifinale. Kan Frankrig nå et mål overhovedet, og kan det blive andet end et pyntemål? Dembélé på højre siden. Forsøger at komme ind. Ny afslutning fra Dembélé. Anden gang på 2 minutter, efter han har været fuldstændig væk i hele kampen. Så er det altså ham, der har stået for de bedste franske afslutninger her i overtiden. Frankrig stadigvæk på bolden. Kylian Mbappé, der forsøger at liste den ind over ved fjerneste stolpe. Men det her blev ikke Mbappés kamp. 8 VM-mål. Han kan nå at lægge flere til i bronzekampen, men vi er så tæt på en afgørelse her, at selv den spanske træner går rundt og giver high fives til sin stab. Han ved godt, at det her kan ikke gå galt nu. 20 sekunder mangler der målspark nede hos Unai Simon i det spanske mål, og han høvler den bare ud til et fransk indkast. De skal bare have tiden til at gå, de her spanier, og det har de skullet længe, og det har de gjort effektivt. Og her er der ikke mere tid, der skal gå. Spanien er klar til VM-finalen 2026. Verdensmestrene fra 2010 på jagt efter endnu en titel. De udklasserede Frankrig i dag fik Frankrigs offensiv til at ligne et fuldstændig ordinært angreb. Frankrig havde ingen modsvar på det her stærke spanske hold. 1-0 midt i første halvleg ved Mikel Oyarzabal på straffespark. 2-0 ved Pedro Porro efter et kvarter i anden halvleg. Og derfra, ja, så var der aldrig nogen tvivl om, hvem der skulle vinde den her kamp. Frankrig med et spagt modsvar, og i det hele taget en indsats, hvor de hele kampen igennem udelukkende var det næstbedste hold på banen. Det betyder, at Frankrig skal rejse til Miami for at spille bronzekamp på lørdag, mens Spanien har mange dage til finalen. Det er på søndag, det er New York, og det er altså med Spanien som den ene halvdel, efter at de i dag helt fortjent vandt med 2-0 over Frankrig i semifinalen. Så er det tid til nyt fra Radioavisen. Klokken er 23.
3: USA's blokade af skibe til og fra iranske havne og kystområder er trådt i kraft. Det bekræfter det amerikanske militær i et opslag på det sociale medie X. Der er i øjeblikket mere end 20 krigsskibe fra den amerikanske flåde og hundredvis af militærfly i operation i hele Mellemøsten, skriver CENTCOM. Det er en time siden, kl. 22 dansk tid, at den trådte i kraft, og tidligere på dagen meddelte præsident Donald Trump, at han ville droppe den afgift på 20% på alt fragt, der transporteres gennem Hormuzstrædet, som han ellers havde varslet. I stedet vil han indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, skrev han på sit sociale medie Truth Social. Og fra Irans side er genindførelsen af blokaden blevet heftigt kritiseret. Landets viceudenrigsminister siger ifølge AFP, at det på en måde ophæver rammeaftalen, der indeholder en våbenhvile mellem de to lande. Han fastholder ifølge Irans stats-TV også, at Iran skal kontrollere strædet. Spanien er som det første hold klar til VM-finalen på søndag.
4: Olmo Porro, så er han pludselig fri. Og Spanien er på 2-0. Pedro Porro.
3: Ja, sådan her lød det fra DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, da der blev scoret til 2-0 i semifinalen mod Frankrig. Og det blev også kampens endelige resultat, for slutfløjtet har netop lyttet. Og hvem Spanien så skal møde i finalen, ja, det bliver først afgjort i morgen. Der møder England og Argentina hinanden. Det er klokken 9 om aftenen, og den kamp kommer du til at kunne følge i vores liveblog på dr.dk, i din radio på VM på P4, og ellers kan du se den ved TV2. Benzin- og dieselpriserne tog i dag et ordentligt nyk opad, efter præsident Trump har genstartet krigen mod Iran. Blyfri 95 oktan steg med 40 øre, mens diesel steg med 70 øre literen. Og flere af de bilister, som vi mødte på Q8-tanken i Holstebro, ved godt, hvad der er årsag til stigningen.
5: Jeg synes, det gør ondt i pengepumpen, men man kan jo godt se, at det kommer, når de vælger at gå i krig igen. Så det havde man nok regnet ud.
3: Her var det Anne Kok. Der er to ting, der driver olie- og benzinpriserne op lige nu. Krigen i Mellemøsten og krigen i Ukraine, hvor Rusland har stoppet for eksport af olie, fordi ukrainerne bomber de russiske olieraffinerier. Det forklarer direktør i benzinselskabet Circle K, Peter Rasmussen. Men herhjemme skal vi ikke være bekymret for, at tanken løber tør.
6: De to danske raffinerier, Kalundborg og Fredericia, producerer nok til at dække det behov i Danmark. Og de er forsynet primært af olie fra Nordsøen, så der skulle være produktion nok. Så nej, vi bør ikke være bekymret. Men det vil stadig påvirke prisen, fordi at verdensmarkedspriserne jo stiger, uanset vi har olie nok og produkter nok i Danmark.
3: Der er udsigt til en nat i den lune ende med mellem 13 og 20 grader. I morgen tørt og solrigt og op mod 30 grader.
7: Du lytter til P4.

0: Hej, jeg lader for det her fra Alex Vargas.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Så fik vi sendt Spanien i VM-finalen. Skal de møde England eller Argentina? Det bliver vi klogere på i morgen. Men vi kan i hvert fald konstatere, at Frankrig de skal spille om bronzen, og Spanien de er videre til finalen.
0: Det er meget tidligt, Henrik Lineker, når man ikke kender modstanderen. Men vil du have Spaniens med en lille favorit i den her finale på søndag?
4: Det tror jeg, jeg vil, uanset hvem de skal møde. Altså, der er ikke nogen, der har fundet opskriften på at gøre det her spanske hold trods. Der er ikke nogen, der har fundet opskriften på, hvordan de stopper det her ekstremt effektive spanske spil. Og man må jo sige, hvis Spanien vinder VM, er det jo ikke et hold, der har bjergtaget verden. Det er jo ikke et hold, der har henrykket os med sprudlende fodboldspil. Men det er jo heller ikke altid de hold, der vinder mesterskaber. De hold, der vinder mesterskaber, det er dem, der vinder kampene. Og det gør det her spanske hold, som bare er effektivt, som bare pokker. Og det er jo ikke, fordi de ikke kan spille offensiv fodbold. Det kan de sagtens, og de scorer også nogle skønne mål i den her turnering. Så jeg synes jo, det er et spansk hold, som helt fortjent står der. Men jeg kan ikke se nogen af de andre hold, som... Altså, de skal i hvert fald opfinde en opskrift, som de ikke har fundet endnu. Og spørgsmålet er, om nogen af dem ville have kunne slå Frankrig, eller kunne slå... Altså, det er jo ikke sikkert. Nu skal de så slå Spanien. Altså, i mine øjne, uden at have set kampen i morgen, naturligvis, så er Spanien relativt klar favorit. Det skrev de så ind som i dag, når de fuldstændig fik... deklasseret det bedste hold ved VM indtil videre. Frankrig fik dem til at ligne et fuldstændig ordinært hold, som ikke rigtig kunne komme videre fra gruppespillet. Jamen, så må de også være favorit, uanset hvad. Sikke dog en stærk opskrift, som det her spanske landshold har fundet. Så jo, jeg har Spanien som favorit, uanset hvem de skal møde.
0: Spanien har skrevet sådan en Guinness rekordbog her til aften. De har tangeret rekorden. Italien har, så dermed er de fælles rekordindehaver, er flest ubesejrede kampe i træk i mænds fodbold, altså når det drejer sig om landshold. 37 kampe er det blevet til indtil videre, så hvis de vinder på søndag, Lineker, så står jeg for det rekorden som det eneste hold. I øvrigt, dem der slog Italien dengang og stoppede Italiens streak, eller om du kalder det, sejrsrække, det var Spanien.
4: Det var Spanien, som jeg husker det. Er det en 10-12 år siden eller noget den stil der? Senest de tabte, det var en venskabskamp mod Colombia for 2,5 år siden. Det viser jo også bare, at det her hold, det taber ikke, fordi de har fundet opskriften på med de her spillere. Hvordan sørger vi så for, at der ikke er noget fare på færre for os? Og det må man også bare sige, det havde de også i dag. Vi kan lige nævne det igen. Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, VM's mest frygtede offensiv, rammer først en afslutning inden for målrammen i overtiden. Det var suverænt, det som Spanien lavede, og jeg glæder mig til at se dem i finalen.

0: Stella Lefty var det her, Boston. Jeg aftalte lige med Henrik Lindegaard, at han lige kunne blive hængende en omgang. Fordi der er en kamp i morgen, vi også glæder os meget til.
1: Ej, endnu en semifinalbrag, kan vi vel godt sige. England, Argentina, Henrik Lindegaard. Den her første, ja, det er, for den her første semifinal, Spanien, Frankrig, havde vi meget, meget høje forventninger til. Det kunne være en potentiel finale. Hvad så med England, Argentina? Den kan vi vel nærmest have lige så høje forventninger til.
2: Ja, i hvert fald til intensiteten, fordi spillemæssigt, så havde jeg høje forventninger til den her kamp. Det endte ikke sådan. Vi skal huske, at Spanien, de havde faktisk også kun to afslutninger inden for målrammen. Dem scorede vi så på begge to, men det var ikke nogen specielt underholdende kamp, vi fik her i dag. Det tror jeg, vi kan få i morgen. Måske på en anden måde. Altså, det bliver så intensivt imellem de her to hold. Det er et engelsk hold og et argentinsk hold, som begge to godt kan spille det fysiske spil. Vi har set England, som fighter nogle sejre hjem. Vi har set Argentina, som har fightet nogle sejre hjem, både mod Schweiz og mod Kap Verde. Altså, det er hold, som har arbejdet på en helt anden måde i den fysiske dybde, end vi har set Frankrig og Spanien gøre det. Så der bliver en opgave for dommeren, der bliver en opgave for spillerne med at holde fokus på, at det er en fodboldkamp. Der kan sagtens blive mange frispark, men ikke på samme måde som i dag, hvor det var sådan en taktiske frispark lavet af Spanien. Jeg tror mere, det bliver sådan to mand, der går til den-agtige frispark i morgen. Så jeg har egentlig ret store forventninger til den kamp. Og så er jeg spændt på at se, jamen, kan Lionel Messi endnu en gang hive sit hold hele vejen til en VM-finale? Det er jo et af de store spørgsmål. Og hvad med England? Skal de også forsøge sig med en VM-finale igen? Fordi det her engelske hold har jo været solidt, men der er måske heller ikke nogen, der sådan er fuldstændig faldet i svime over det. Men de har Jude Bellingham, de har Harry Kane, og så har de bare ved det her VM en evne til at fighte resultaterne hjem. Så kan man lide god fight, og kan man lide to hold, som også har en kæmpemæssig historik, både på og uden for banen, som bliver taget med ind til den her kamp, ja, så tror jeg faktisk, det kan blive en ret festlig aften i Atlanta i morgen, hvor vi skal have fundet den anden semifinalist. Så uden at tale det sådan helt op i skyerne, Thomas og Rikke, jeg taler det sådan lige underkanten af skyerne. Så bliver vi ikke så skuffede, så tror jeg faktisk, det bliver underholdende i morgen.
1: Jeg synes godt, vi må tale den helt op, så har vi endnu mere at glæde os til.
2: Præcis.
0: Hvor meget kommer det til at fylde det der udenfor, tror du egentlig? Altså Falklandskrig tilbage i 80'erne, og 1986-kampen med Hand of God, og alle de her ting, og 1998, hvor Kim Milton var dommer. Alle de der ting, meget kommer det til at fylde, for det er jo ikke de samme spillere, de levede måske heller ikke dengang.
2: Nej, altså Lionel Messi, som trods alt er i en høj fodboldalder, 39 år, har jo sagt, jeg glæder mig til at møde England, for jeg har aldrig mødt dem i min karriere. Altså, de har ikke mødt hinanden i 24 år, eller noget i den stil, og det er jo bare et tegn på, at selve holdene i dag har jo ikke den historik med sig, men når man ser de forskellige medier, så er det jo med det samme. Altså, det er et gammelt arvefjende opgør, og selvfølgelig dør arvefjende opgør ud, når de aldrig bliver spillet, men det er trods alt ikke længere siden, at de ikke er døde ud på tilskuerpladserne. De argentinske fans bryder sig virkelig ikke om England, og i England har man allerede talt om, nu skal der være revanche for den gang for 40 år siden, hvor Maradona snød os, og så videre, og så videre, så det er kørt på de store navler. Spillerne kan jo ikke være med der. Det er de simpelthen for unge til, men der er ikke nogen tvivl om, at betydningen af kampen i sig selv, en VM-semifinale, er jo stor nok til at få også det bedste frem i spillerne. Og hvis publikum så i morgen i Atlanta virkelig giver den gas, og jeg forventer mange engelske fans, jeg forventer endnu flere argentinske fans, og en noget mere intens stemning, end der var i Dallas i dag, jamen så kan det godt koge op, også på banen, også selvom spillerne egentlig ikke kan huske den her rivalisering.
0: Det er i morgen. Vi sender fra kl. 20, og kampen starter kl. 21, altså mellem England og Argentina.

0: Bababa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Annika var det her. Og livsforladt. For en halv times tid siden, der fik vi sendt det første hold videre til VM-finalen. En finale, der bliver spillet på søndag i New Jersey, lidt uden for New York kl. 21. Og Spanien skal være der. Modstanderen finder vi i morgen, Argentina og England mødes. Men nu skal vi til fest med Arnela Muinovic, som er blevet den, som er den heldige reporter, der har trukket opgaven og er måtte tage til Madrid. Lidt i baggrunden, Arnela, er der mest af alle lidt sirener og lidt død ambiance. Hvor er alle folk gået hen?
1: Jamen, jeg tror, de er gået ud på den store gade. Vi står stadigvæk her ved storskærmsarrangementet, som stille og roligt er ved at blive tomt. Så jeg tror egentlig bare, at vi skal gå stille og roligt ud mod gaden, fordi udover sirenerne, så er der også en masse spanier, der har sat sig i deres biler, scooter, løbehjul og cykler, hvad ved jeg, og begyndt at fejre den her. Altså, det var jo fuldstændig altdominerende, den her sejr mod Frankrig. Så der var sådan lidt nervøsitet at spore i første halvleg, men da de så satte sig på kampen mere og mere, så kunne man bare godt fornemme, at de vidste, at den her sejr, den ville komme hjem.
0: Havde du og I i Spanien sådan også den der lidt undrende fornemmelse af, man har nærmest nødt til at hænge sådan en wanted-plakat op. Hvor blev det franske landshold af? Hvor har de været? De var så dominerende i løbet af hele VM, og så var de bare væk. Jeg havde tanken om, de må dukke op på et tidspunkt. Havde I også den i Madrid?
1: Både ja og nej. Altså, jeg synes, de var så dominerende, at jeg tror, vi skal tilbage til den der Tyskland-Brasilien-kamp i 2014. Jeg ved godt, den var voldsom på en anden måde, men nu, når vi snakker om dominans mod to hold, som burde være ret lige, jamen, så tænker jeg faktisk lidt tilbage på den i forhold til, hvor dominerende Tyskland var dengang, og hvor dominerende Spanien var den her gang. Altså, jeg husker ikke en eneste reelt stor chance til Frankrig, og da der ikke rigtig sker noget i starten anden halvleg, jamen, så sidder jeg og tænker, okay, ved du hvad, den kører Spanien hjem, og især da de scorer til 2-0. Jeg synes virkelig, det var... Man har snakket meget om, at de var dominerende i det her VM, men det her, det var altså mod... Et af de bedste, hvis ikke det bedste hold, som de fik sat på plads. Det må jeg bare sige. Det her, det er de store favoritter til VM nu.
0: Hvilken finale vil du hellere se på søndag? Skal det være Spanien mod Argentina eller Spanien mod England?
1: Jeg er lidt i tvivl, Loft. Altså, det der med ja. Messi mod Spanien, han har jo tilbragt nærmest hele sit liv her i Barcelona, godt nok ikke i Madrid, eller England, som endelig måske kan vinde den, og så bliver det, der bliver snakken. Jeg er lidt i tvivl. Kan jeg ikke lige tænke over det til morgen?
0: det kan vi godt aftale i stedet for. Og så kan man jo gå ind på dr.dk/VM og se, altså, da pladsen var fyldt, se dig interview, eller hvordan man nu rapporterer derfra den der plads, da de kom videre fra semifinalen. Må jeg spørge, er det ikke lidt sådan et helvede at være i på en eller anden måde, fordi det er så ukontrollerbart? Masser af glade mennesker, fulde mennesker og alle de her ting, og så skal du stå og interview midt i det hele. Er det ikke lidt rodet?
1: Jo, men jeg har en regel, og det sagde jeg også til min fotograf. Jeg vil ikke gøre sådan noget i optakten, fordi det bliver simpelthen for rodet, det her med, at der kommer en masse unge gutter og skal råbe Vamos España og alt det her. Men efter kampen, når de har vundet, så er det ikke mig, der skal være, altså, det er ikke mig, der skal være centrum. Vi skal bare have festen. Så kan jeg godt gå med på alle de her Vamos España og Viva España og så videre. Og, så ja, jeg synes faktisk, det var fedt at være en del af festen, når man har kvalificeret sig til en VM-finale.
0: Jamen, det kan vi jo godt være misundelige over lidt her i Danmark, så det skal være der vel ondt. God fornøjelse, Arnela, til både dig og fotografen Oliver.
1: Yes, det kan være, at vi skal have dos cervezas herefter, så er vi vist færdige for i aften.
0: Ja, det er velfortjent. God aften til jer.
1: I lige måde.
0: Og husk altså kampen i morgen, som bliver sendt på TV2 og skal høres her i radioen. Det er England, der spiller mod Argentina.

0: Sabrina Carpenter var det her med Tears. I morgen i den sidste VM-semifinale, der er det England, der spiller mod Argentina. Noget, der kan blive et brag af en kamp. Den bliver sendt på TV2, men vi sender den selvfølgelig også her i VM på P4. Og vores ekspert på DR her under VM-slutrunden, Thomas Frank, talte for lidt tid siden med Tina Müller om netop den her kamp England-Argentina i morgen. Hvem der har favoritværdigheden?
1: Altså det, for det første er det en kamp, altså jeg glæder mig sindssygt meget til kampen i dag til Spanien-Frankrig. Jeg vil sige, jeg glæder mig næsten lige så meget, er der andre årsager til England-Argentina i morgen. Vi har et, der kommer til at være, jeg tror der kommer til at være kæmpe drama, der kommer til at være sindssygt meget passion, så mange følelser i spil. Men jeg må sige, jeg synes at England står med de bedste kort på hånden. Jeg synes de har set bedst ud, begge hold har lidt gennem turneringen. Begge hånd har virkelig slidt med det i knockout-fasen. Men jeg synes, England ser bedre ud kollektivt. Jeg synes, de ser mere afstemt ud i det hele. Men omvendt, så må vi sige, vi kan jo ikke, altså det her argentinske hold med den her passion, de kommer med, og har stadigvæk selvfølgelig sindssygt gode afgørende spillere. Så jeg vil sige, det bliver meget, meget lige, men en edge til... Til England med Kane og Bellingham i topform. Omvendt har Argentina, Messi og så vil jeg sige Alvarez har stemt ved ind i her sidste kamp.
0: Lyder det altså her fra Thomas Frank. Mange forbehold, som man også godt kunne høre. Dermed også en tæt kamp. Og grund til at lytte med i morgen, når vi altså sender fra kl. 20 med kamp kl. 21. England og Argentina, hvor vi skal have fundet den sidste VM-finalist for i år. Du som en sommerdag i København.

0: Lad os til Leon Broklær var det her med Tårn. Vi er på B4 tilbage igen i morgen med England mod Argentina. Vi er med fra klokken 20 med kampstart klokken 21. Nu er det tid til midnatsradioavisen.
1: Spanien bliver et af de to hold, der søndag skal spille VM-finale i New Jersey. Det står klart med en 2-0-sejr over Frankrig. Og efter slutfløjtet samlede eksperter og kommentator Per Frimann op på deres exit og på semifinalen, der blev spillet færdig for omkring en time siden.
2: Der var ikke mere stjernedrys over det her franske landshold. Vi har nydt dem indtil denne her kamp. I dag underpræsterede de. Det var en fornøjelse at se dem med alt det der offensive, smukke fodboldspil. Men her mødte de bare et hold. Et virkelig stærkt kollektiv, rent taktisk. Toppræstation af Spanien.
1: Ja, og hvem Spanien så skal møde i finalen, det bliver afgjort onsdag. Der møder England og Argentina hinanden. Det er klokken 9 om aftenen, og den kamp kommer du til at kunne følge i vores liveblog på dr.dk, i din radio, i VM på P4, og ellers så kan du se den hos TV2. For fjerde dag i træk angriber USA iranske militærmål, og det oplyser centralkommandoen. Iran har svoret gengæld og har tidligere svaret igen med missilangreb mod amerikanske militærbaser i regionen. Og mange amerikanere har svært ved at finde ud af, hvad der egentlig foregår, lyder det fra vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
3: De får at vide, har fået at vide, at præsidenten jo stort set hver dag i de seneste måneder, at nu har vi besejret Iran. At nu er det iranske militær udslettet. Nu er der ikke mere at kæmpe om, og vi har total kontrol over det hele. Og det har jo så vist sig ikke at være rigtigt. Og jeg tror lige nu efterlades folk med sådan et indtryk af, at der ikke er en egentlig klar idé om, hvornår det her skal slutte, og hvordan det skal slutte.
1: Samtidig viser en meningsmåling, at 80% af amerikanerne tror, krigen vil blive langvarig, fortæller Kim Bilsøe Lassen.
3: Der er forvirring og også, vil jeg sige, en lille smule hovedrysten. Og så endelig også mange, der bare har zoomet lidt ud og sagt, jeg kan simpelthen ikke følge med i det her. Men det er ikke populært, det der foregår lige nu. Og hvis oliepriserne og benzinpriserne stiger igen, så vil det være endnu mere upopulært.
1: Det er en sommer, hvor vi har rekordmange dyr og insekter, som de fleste nok ville være foruden. For som om det ikke er slemt nok med larven for helvede, enorme mængder gobler i badevandet og rekordmange hvepse, så har rotterne det også rigtig godt. Aldrig har antallet af anmeldelser af rotter i danske boliger været højere. Det viser nye tal, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har hentet fra Miljøstyrelsen. Sidste år blev der registreret næsten 200.000 anmeldelser om rotter ved beboelsesejendomme. Det er 40% højere end antallet af anmeldelser i 2023, skriver Ritzau. Der er udsigt til en nat i den lune ende med mellem 13 og 20 grader. I morgen tørt og solrigt og op mellem 23 og 30 grader.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Rammeaftalen, som USA og Iran indgik i midten af juni, kan ikke længere ses som gældende, og iranernes svar på amerikanske angreb vil få dem til at fortryde. Det siger landets viceudenrigsminister Qasem Gharibati ifølge iranske statsmedier. Her berettes der samtidig om, at Iran skal have rettet nye modangreb mod amerikanske allierede i regionen. Og det sker efter, at det amerikanske militær i aftes meddelte, at man for fjerde dag i træk udfører angreb mod Iran. Og efter det i går kom frem, at præsident Donald Trump formelt har informeret kongressen om, at USA igen er i krig med Iran. Du kan følge situationen i vores liveblog på dr.dk. Når det bliver lyst, er det til en dag, hvor solen skruer godt op for varmen, og hvor termometeret kan snige sig over 30 grader. Det er godt nyt for strandgæster, grillentusiaster og issælgere, men knap så godt nyt for naturen. For når varmen for alvor bider fra sig, så stiger risikoen for naturbrande også. I Nordjylland er det allertørrest, og derfor skal man i de her dage være ekstra varsom, lyder det fra Jan Netza, vagtchef i Nordjyllands beredskab.
2: Altså de græsser, vi står op af her nu, der skal ingen ting til, før de tænder. I kan se, når vi, hvis jeg tager hernede i naturen, det er ren krudt i øjeblikket.
1: Men det varme vejr er ikke noget, der skræmmer dem, vi talte med.
3: Jamen, ved du hvad, jeg kan sagtens holde det ud. Jeg er vant til det. Jeg opholder mig også nogle gange i Portugal, og der kan det godt blive varmere.
4: Hvordan kan man lige holde sig lidt kølig i 30 grader?
5: En is, en kold drink eller en sodavand og shorts, som udgangspunkt.
1: Jeg lød det altså her fra Gitte Jespersen og Oliver Rassing, der nød stolstrålerne på havnen ved Aarhus Ø. Det er helt ind til weekenden, at der er varslet hedebølge i dele af landet. Det gule håb svinder for Jonas Vingegaard, der efter gårsdagens etape i Tour de France nu er 3 minutter og 36 sekunder bag rivalen Tadej Pogacar. Og sloveneren viste blot endnu en gang, at han er en meget svær mand at slå, lyder det fra DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
6: Jeg vil ikke sige, at vi lærte noget, som vi ikke vidste i forvejen, men vi så i hvert fald, hvor god Pogacar fortsat er, og hvor stor forskel der er mellem ham og konkurrenterne. Det her var tydeligvis en etape, som han selv siger, var vigtig for ham at vinde, og han øgede det forspring, som han allerede har, og har vist sig fuldstændig urørlig fortsat nu her ind i den anden uge af Tour de France.
1: Ja, knap et minut øgede Pogacar på 10. etape sin føring med. Jonas Vingegaard er nummer 2, og det er ikke umuligt, men meget svært at forestille sig, at han om små 2 uger står i den gule trøje i Paris, siger Brian Nygaard.
6: Fordi at Pogacar sidder så godt på det, som han gør, og det er ikke noget, der ligger inden for Vingegaards magt at ændre på, fordi det vil kræve, at Pogacar får en krise eller et uheld, og det med et uheld er ikke noget, der er nogen, der ønsker. Men den krise vil jo opstå på grund af noget, som der er svært at forestille sig lige nu, fordi han er så stærkt kørende.
1: Det er en lun nat med op mod 20 grader.
0: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Stadig flere helårshuse står store dele af året tomme i populære feriekommuner. Blandt andet i Ebeltoft, hvor mange helårshuse bliver brugt som fritidsboliger. Og derfor vil Syddjurs Kommune nu stramme kontrollen med husejerne og forsøge at bremse udviklingen. For den skræmmer for eksempel byrådsmedlem Camilla Rønde, der er næstformand i Erhvervs- og Planudvalget.
2: Vi er jo bange for, at vi affolker Ebeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen om vinteren. Det er der ikke nogen, der ønsker for Ebeltoft eller for andre områder i Syddjurs. Og det er den negative udvikling, som vi godt kunne tænke os at få sat en prop i.
1: Ifølge reglerne skal boligerne i den centrale del af Ebeltoft være beboet mindst 180 dage om året. Men det er svært at håndhæve i praksis, blandt andet fordi reglerne kan omgås, siger Ditte Brygger, der er forsker ved Center for Regional- og Turismeforskning.
3: De kommuner, som håndhæver bopælspligten, der er der en række smuthuller. Et af smuthullerne er måske bare is i maven, fordi jeg tror, at de fleste godt ved, at det er meget ressourcekrævende at kontrollere, hvordan boligen rent faktisk anvendes. Og bøderne er måske også til at overse, hvis man har fundet drømme helårshuset og vil anvende det til sommerhus.
1: Indtil videre har Syddjurs Kommune sendt brev ud til 54 husejere uden folkeregisteradresse i kommunen. USA's blokade af skibe til og fra iranske havne og kystområder trådte i aftes kl. 22 dansk tid i kraft. Det har det amerikanske militær bekræftet på X. Og inden genoptagelsen af blokaden droppede præsident Donald Trump sine planer om en afgift på 20% på al fragt, der transporteres gennem Hormuzstrædet. Han vil i stedet indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, lød det. Og det var ikke helt uventet, at Trump ville droppe sine planer om 12 allerede samme dag, som han varslede dem. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
4: En af grundene til, at det var nødvendigt at gå i krig med iranerne, var, at ellers ville de kontrollere Hormuzstrædet og indføre ulovlige toldsatser. Så det her har bare ikke hængt sammen, og det tror jeg også godt, at amerikanerne har kunnet se, at det blev noget, han sagde, men som aldrig ville blive gennemført i virkeligheden.
1: Spanien er som det første hold klar til søndagens VM-finale. Det står klart efter en 2-0-sejr over Frankrig i aftes. Og dermed var der lagt op til stor fejring i den spanske hovedstad Madrid, hvor DR-sportens Arnela Muminovic befinder sig.
5: Der er fest, og der kommer til at være fest hele natten hernede i Madrid, fordi selvfølgelig skal de nyde det her. Det har været et godt hold i hele VM-slutrunden, og de er bevist endnu en gang mod et af de bedste hold, hvis ikke det bedste hold, Frankrig, at de er. Dem havde de altså også styr på, så fuldt fortjent, at Spanien de er i endnu en VM-finale.
1: Ja, og i aften bliver det afgjort, om det er England eller Argentina, som Spanien skal møde i finalen. En nat i den lune ende med mellem 13 og 20 grader. Radioavisen her med Caroline Christ.